0: chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào quý vị thính giả, cùng với những người đồng hành thân quen của chương trình câu chuyện âm nhạc vẫn là Ngọc Trâm đây. Và chắc chắn rồi, chúng ta đang trong khung giờ quen thuộc của chương trình câu chuyện âm nhạc trên sóng tần số FM 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, rất vui vì ngày hôm nay thì Phan Linh lại được trở lại đồng hành với chị Ngọc Trâm trong câu chuyện âm nhạc tuần này. Và mọi người đừng quên bật radio vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối để chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện và tình yêu dành cho âm nhạc, sự yêu mến với những người nghệ sĩ và hòa mình cùng với những giai điệu nữa.
1: Nắng và câu chuyện của nắng là chủ đề câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Có thể là với quý vị thính giả ở các tỉnh miền Nam thì đã quá quen với thời tiết quanh năm có nắng rồi. Nhưng với các tỉnh ở miền Bắc và Bắc miền Trung thì đang mong có nắng lắm đúng không Phan Linh?
2: Vâng, chúng ta đang trong những ngày mà thời tiết thì liên tục mưa, tiết trời thì bắt đầu se se lạnh rồi. Thế nên là nếu hôm nay mà trời có nắng thì cũng thật tuyệt đúng không?
1: Vâng ạ, vậy thì chúng ta cùng gửi gắm nguyện vọng này vào âm nhạc nhé. Chắc chắn thì sẽ thành hiện thực.
2: Ừ, và chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với ca khúc Gói Nắng Mang Về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có lẽ là phải trải qua những ngày trời âm u, se lạnh thì người ta mới thấy một ngày có nắng đáng quý đến như thế nào. Chị thì cũng đang mong nắng lắm rồi đấy Phan Linh ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm ơi, thời tiết thì mình đâu có quyết định được đúng không? Một năm thì vẫn cứ bốn mùa, mùa nào rồi cũng sẽ đến rồi lại đi.
0: Đúng vậy, nhưng mà may là có một thứ chẳng cần chờ thời tiết thay đổi, đó chính là âm nhạc. Trời có thể mưa, có thể lạnh, nhưng mà chỉ cần một bài hát đúng tâm trạng, cảm xúc của mình cũng có thể thay đổi đúng không nào?
1: Âm nhạc thì thậm chí có thể đưa chúng ta đến một trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
0: Có những ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi nghe một ca khúc mình yêu thích, tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn này. Cũng có khi đang vui, nghe một bài hát cũ lại bất chợt nhớ về một chuyện đã lâu rồi.
1: Nhắc đến chuyện này thì em thấy có một điều khá là thú vị. Đấy là người ta thường nhắc đến mưa là nghĩ ngay đến nỗi buồn hay là sự nhớ nhung hoài niệm. Vậy còn nắng thì sao? Nắng có phải lúc nào cũng đại diện cho niềm vui và hy vọng hay không?
0: Chị nghĩ là không hẳn đâu Phan Linh ạ. Nắng cũng có nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng mà nếu đặt cạnh những cơn mưa thì nắng thường sẽ mang đến một cảm giác sáng sủa và nhẹ nhõm hơn đúng không nào?
1: Vâng, bởi nhìn mưa rơi thì người ta dễ sống chậm lại, rồi từ cái chậm ấy những chuyện cũ, những ký ức cũ cũng sẽ dễ tìm về hơn.
0: Còn nắng thì khác, nắng khiến người ta muốn bước ra ngoài, muốn làm một điều gì đó, muốn gặp gỡ, muốn bắt đầu một ngày mới.
1: Vậy thì nắng cũng có một điểm hơi thiệt thòi đúng không?
0: Thiệt thòi gì cơ?
1: Đấy là ít được người ta làm thơ, viết nhạc về những nỗi buồn hơn là cơn mưa chẳng hạn.
0: Cái này thì chị Ngọc Trâm công nhận nhá. Cứ nhắc đến mưa là bao nhiêu câu chuyện tình yêu, chia xa, nhớ nhung lại xuất hiện. Còn nắng thì thường tươi quá đúng không nào?
1: Ví dụ nha, cùng là hai người đang yêu, một đôi thì đứng dưới mưa, nghe có vẻ rất là điện ảnh, còn một đôi dắt tay nhau đi giữa trời nắng thì nghe sai sai đúng không ạ?
0: Nhưng mà vẫn đẹp chứ đúng không nào? Chỉ là không cần phải đứng nép vào nhau vì lạnh thôi.
1: Vậy thì đối với chị Ngọc Trâm thì chị sẽ chọn đi dưới mưa hay là đi dưới bầu trời nắng đây?
0: Nếu là đi chơi thì chị sẽ chọn ở trời nắng, còn nếu làm MV tình yêu thì cho chị xin một cơn mưa nhá.
1: Thế là rõ rồi nha. Nhưng mà suy cho cùng thì đẹp hay không vẫn nằm ở cảm xúc của người trong cuộc.
0: Nắng hay mưa chỉ là khung cảnh, còn câu chuyện phía sau nó thế nào thì mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau đúng không em?
1: Đúng vậy, và hôm nay thì chúng ta đang chọn nắng, bởi sau những ngày lạnh và thiếu ánh sáng chói chang thì một khoảng trời trong veo, một chút nắng ấm thì cũng đủ khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
0: Nắng thì không chỉ làm sáng bầu trời, nó còn khiến con người có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới, để bước ra ngoài và làm những điều mình mong muốn.
1: Vâng, và đôi khi chỉ cần chúng ta mở cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng tràn vào căn phòng thôi là tâm trạng cũng đã khác nhiều rồi.
0: Đúng vậy, có những điều rất là đơn giản nhưng lại có khả năng làm mình vui lên. Một buổi sáng có nắng chẳng hạn, đúng không nào?
1: Vâng, vậy thì chị Ngọc Trâm yên tâm, nếu ngoài trời hôm nay chưa có nắng
0: thì chúng ta tự mang nắng vào chương trình bằng âm nhạc nhé.
1: Vâng, và nhắc đến những giai điệu của nắng thì ngay sau đây sẽ là một ca khúc có cái tên nghe thôi đã thấy rất là dịu dàng, Hoa Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà.
0: Đây là một bản tình ca trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng mà biết đến qua tiếng hát của Hoàng Hải và cũng đã được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện nữa. Ca khúc ấy lấy hình ảnh của nắng trong những khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nắng xuyên qua vòm lá, chạm vào tà áo, mái tóc trên những con phố rất là thân quen.
1: Từ những hình ảnh giản dị này thì Hoa Nắng gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu, những nhớ nhung và cả những khoảnh khắc đẹp mà có lẽ khi đi qua rồi thì người ta mới cảm nhận được là mình muốn giữ lại điều này thật lâu.
0: Nắng trong ca khúc vì thế không chỉ là ánh sáng của một ngày đẹp trời đâu, mà còn giống như là một phần của ký ức, có một chút tình yêu, một chút hoài niệm và rất nhiều sự dịu dàng trong những giai điệu này.
1: Vậy thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng chị Ngọc Trâm hãy bước vào thế giới của Hoa Nắng qua tiếng hát của Hoàng Hải.

0: vị rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Câu chuyện về nắng thì vẫn đang được Ngọc Trâm và Phan Linh tiếp tục gửi tới quý vị. Và biết đâu qua mỗi ca khúc, mỗi câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ bắt gặp một chút cảm xúc của chính mình.
2: Nắng hay mưa suy cho cùng vẫn là câu chuyện của đất trời. Hết mưa rồi thì sẽ có nắng, hết những ngày nắng rồi cũng sẽ đến những ngày mưa. Mọi thứ cứ thế nối tiếp nhau, nhưng mà điều thú vị là cùng đứng dưới một vòng trời, mỗi người lại có thể nhìn thấy một màu nắng rất khác, đúng không Phan Linh?
1: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ được cảm nhận bằng đôi mắt hay là làn da, mà còn bằng tâm trạng của mỗi người. Một đứa trẻ thấy trời nắng nghĩ ngay đến cái chuyện là sẽ được chạy ra bên ngoài chơi, nhưng cũng có thể than ngay là ôi sao mà nóng quá.
2: Còn khi lớn lên thì mình bắt đầu có thêm những cách khác để cảm nhận một ngày nắng. Có người thấy nắng thật là dễ chịu vì đó là ngày họ đang vui, nhưng mà cũng có người nhìn thấy một khoảng trời đầy nắng mà trong lòng lại chẳng vui chút nào.
1: Thậm chí có những ngày nắng rất đẹp nhưng mà lòng mình lại có một cái câu chuyện không vui chẳng hạn. Khi ấy thì ánh nắng vẫn ở đó, chỉ là mình không còn cảm nhận nó giống như trước.
2: Đúng rồi, nắng thì vốn chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà qua tâm trạng của con người, nó có thể trở thành rất nhiều thứ. Có khi là sự ấm áp,

0: ai đó thì vẫn cứ nhớ. Một người đang cô đơn thì vẫn có thể thấy mình thật cô đơn, dù xung quanh cũng chẳng thiếu người.
1: Có lẽ vì thế mà nắng đôi khi cũng có một mặt rất khác. Nó không làm nỗi buồn biến mất, mà đôi khi lại khiến người ta nhìn rõ hơn trong những cảm xúc của mình đang cố giấu.
0: Và nếu hôm nay quý vị đang có một tâm trạng như thế thì cũng chẳng sao cả, bởi vì nắng hay mưa đều chỉ là một phần của cuộc sống. Quan trọng là mình cho phép bản thân được cảm nhận và đi qua những cảm xúc ấy, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, nắng và câu chuyện của nắng của chúng ta thì vẫn sẽ còn tiếp tục. Và ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một giai điệu có thể sẽ rất hợp với một ngày nắng, hoặc cũng có thể rất hợp với một người đang nhớ. Đó là ca khúc Tình Yêu Màu Nắng.

0: Chị Ngọc Trâm này, em vừa nghĩ ra một câu hỏi hơi khó nhá. Nếu bây giờ mà bảo chị nhắm mắt lại và nghĩ về nắng thì điều đầu tiên chị nhớ đến là gì?
1: Nhắm mắt lại và nghĩ về nắng á? Chắc chị sẽ nghĩ đến một buổi sáng, ánh nắng vừa đủ chiếu qua cửa sổ này, không quá gay gắt, mọi thứ bắt đầu sáng lên. Còn đối với Phan Linh thì như thế nào?
0: Em thì lại nghĩ ngay đến những cái ngày hè,
1: Nắng
0: nhiều này, nóng nhiều, nhưng mà cũng là khoảng thời gian mình có rất nhiều kỷ niệm.
1: Đấy, thấy chưa? Cùng một chữ nắng thôi mà mỗi người lại lập tức tìm thấy một hình ảnh rất là khác nhau, đúng không nào?
0: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ thuộc về thời tiết đâu, mà nó còn nằm trong ký ức của mỗi người. Có người nhớ nắng trên sân trường, có người nhớ một con đường, một mái nhà, một mùa gặt. Và cũng có người chỉ cần nhìn thấy ánh nắng cuối ngày là nhớ đến một ai đó.
1: Và điều thú vị là nắng chẳng bao giờ đứng yên, cũng vẫn là ánh sáng ấy, nhưng mà mỗi buổi sáng một vẻ này, buổi trưa cũng một vẻ, đến chiều lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
0: Em rất là thích cái cách chị nói là không đứng yên, bởi nếu để ý một chút thì mình sẽ thấy nắng trong một ngày giống như những cái câu chuyện có nhiều giai đoạn vậy.
1: Buổi sáng là lúc mà nắng còn rất là nhẹ, nó lan qua những cái vòng cây, chạm vào cánh hoa và những giọt sương, đánh thức cảnh vật sau một đêm dài, có cảm giác như là mọi thứ lúc ấy đều mới mẻ và trong trẻo vậy.
0: Đến giữa ngày thì chẳng còn cái vẻ dịu dàng ấy nữa, nắng lúc này thì rõ ràng và mạnh mẽ hơn, có thể khiến chúng ta thấy nóng, thấy mệt nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống.
1: Nhất là với những người làm nông, đúng không nào? Có những mùa vụ, nắng không chỉ là ánh sáng, nắng giúp phơi lúa, hong nông sản, giữ lại thành quả của bao ngày lao động. Thế nên là thứ nắng mình đôi khi than nóng với người khác lại là điều họ mong chờ đấy.
0: Nghe vậy mới thấy là cảm nhận về nắng thì phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đang đứng ở đâu và đang sống câu chuyện gì.
1: Và có lẽ cũng vì thế mà khi chiếu xuống thì nắng lại trở nên rất khác.
0: Chị đang nói đến hoàng hôn đúng không?
1: Đúng vậy, ánh sáng lúc ấy mềm hơn này, bầu trời cũng chuyển màu và nắng trải trên mặt sông, những con sóng trên phố xá, mọi thứ dường như chậm lại.
0: Và đây có lẽ là lúc nắng dễ khiến người ta nhớ nhất, bởi một ngày sắp kết thúc thường khiến người ta có thời gian nhìn lại. Một buổi chiều đẹp đôi khi chẳng cần có điều gì đặc biệt, nhưng mà vẫn đủ để mình muốn lưu giữ.
1: Những cảm nhận rất riêng ấy cũng xuất hiện trong cách mà tác giả Lê Trung Ngân viết về nắng. Không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, nắng trong những câu chữ ấy được nhìn qua nhiều trạng thái, lúc tinh khôi, lúc mạnh mẽ, khi lại dịu dàng và đầy chất gợi nhớ.
0: Từ một tia nắng trên cánh hoa, một mái tóc trong buổi sớm, đến cái nóng của những ngày mùa hay sắc trời lúc chiều buông, những hình ảnh rất quen thuộc thì bỗng trở thành những lát cắt của ký ức.
1: Và có lẽ là điều đáng nói nhất, đó là chúng ta không cần phải là một người thật tinh tế mới có thể cảm nhận được nắng. Chỉ cần đôi lúc chậm lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ lâu hơn một chút, để ý xem là ngày hôm nay nắng đang ở đâu, nắng có màu gì, đúng không nào?
0: Và biết đâu quý vị cũng sẽ tìm thấy một câu chuyện của mình ở trong đó. Bởi nắng của mỗi người thì rất là khác nhau, nhưng có một điều rất giống nhau, đấy là sau những ngày âm u, ai cũng mong một lần được nhìn lên bầu trời và thấy sáng lên.
1: Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về nắng lên bằng âm nhạc để mỗi quý vị tự tìm cho mình một khoảng nắng rất riêng nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc.

0: Ca khúc Ngày Nắng qua tiếng hát của Da Lab cũng khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng,

0: Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
1: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
0: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%. Đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
2: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
0: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9, nói.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
4: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
5: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số. tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, Chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết.
6: Cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín. Đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
0: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo cao nhất các kế hoạch đã đề ra. Bà Phan Minh Thu, Phó đội trưởng Hải quan Vinh đã nói.
7: Đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương để thu hút các cái dự án mới, các cái doanh nghiệp mới, đẩy mạnh đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách để doanh nghiệp yên tâm và thấy thuận lợi khi về làm việc. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
4: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
10: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cái vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế phí, thu nộp ngân sách nhà nước để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
9: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
10: Các cái hoạt động kinh tế mới chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An, thì những cái hoạt động kinh tế mới như vậy chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng, và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là và tránh thuế.
9: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những kia cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
10: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của Tiến sĩ Vũ Đình Ảnh trong chương trình ngày hôm nay.
8: Một con số.
4: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2016. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
0: Để hoàn thành được mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2016, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.
4: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những vần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
13: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đêm hết ngày trong ngày đục ngã.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc nón từ trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trong ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi bị cuốn hút theo cái ấy mà. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Nó có lẽ cái mà gửi gặm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Hồng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn đăng để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ

0: Tiến Vinh cho biết.
1: Thường là nó biết về chữ nghệ, người ta hay là có những cái cung quặng, quặng 4, quặng 6 là về cái quãng của ví dặm, hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về vũ, thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa được cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sang.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau, dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên, trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

Có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại, nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ Tảo Tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%. Biến động đất đai sau đo đạc giải quyết thế nào? Vấn đề xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp giao dịch dân sự bất thành. Quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng và thời hạn sử dụng chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Sơn hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết đất đai sử dụng có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc và số liệu ghi trên giấy thì giải quyết thế nào? Vấn đề ông hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 6, điều 135 luật đất đai 2024, quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn

0: liền với đất. Sau khi đo đạc thửa đất, phát hiện diện tích của thửa đất tăng lên, người dân thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng lên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, có hai trường hợp xảy ra. Một, diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Theo quy định đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 2. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
1: Ông Phạm Văn Sơn, xã Xuân Lâm hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, đối với những giao dịch dân sự bất thành thì tiền đặt cọc xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
0: Một số bạn nghe đài ở phường Vinh Lộc hỏi, đề nghị tiếp truyền bạn nghe đài cho biết doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu thì bị xử lý vi phạm. Vấn đề các bạn hỏi, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283-2026 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1, điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu quá thời hạn quy định trên, người sử dụng lao động vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
1: Chị Trần Thị Nhung, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ hồng? Vấn đề chị hỏi, theo Nghị định 49 năm 2026 NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội quy định về Luật Đất đai năm 2024, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân. Điểm C khoản 2 điều 14 của Nghị định 49 quy định, Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, theo Nghị định 49, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở. Theo Nghị định 151 năm 2025 NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình cá nhân là cán bộ công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Người sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
0: Ông Nguyễn Văn Luận, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bạn nghe đài cho biết thời hạn sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 như sau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2023. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về xây dựng.
1: Bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết thông tin mới nhất về bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2006. Theo quy định mới, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng so với mức 90% hiện hành. Đối với cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 50%. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với quy định thời điểm hiện tại. Nhóm này bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các điều kiện về liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ cao theo quy định. Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP mở rộng phạm vi đối tượng bảo hiểm được hưởng chính sách. Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã được quy định như lúa, cao su, cà phê, trâu bò, lợn, gia cầm, tôm và cá tra, Nghị định bổ sung các đối tượng khác thuộc danh mục cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định 346 đã sửa đổi quy định về các loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm được xác định bao gồm bảo hiểm rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, chỉ số thời tiết, chỉ số viễn thám và các loại hình khác theo thỏa thuận tại hợp đồng. Đối với bảo hiểm rủi ro định danh, mọi rủi ro và tổn thất về thu nhập, việc bồi thường được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế hoặc chi phí sản xuất theo thỏa thuận. Trong khi đó, bảo hiểm theo chỉ số được chi trả dựa trên biến động của chỉ số đã thống nhất trong hợp đồng, không phụ thuộc vào thiệt hại thực tế của từng đối tượng bảo hiểm. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm theo chỉ số thời tiết có thể quy định mức chi trả khi lượng mưa, hạn hán hoặc ngập lụt tại một ngưỡng nhất định. Khi chỉ số đáp ứng điều kiện bảo hiểm, doanh nghiệp thực hiện bồi thường theo phương pháp đã thỏa thuận. Cách tiếp cận này tạo thêm lựa chọn cho người sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với từng loại rủi ro. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Sở hữu chất giọng soprano đặc trưng, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng hàng loạt bản hit trên các nền tảng bảng xếp hạng nhạc quốc tế, Ariana Grande đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của nhạc pop trong hơn một thập niên qua. Từ pop R&B đến dance và trap, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp lại cho thấy những thử nghiệm mới về âm nhạc và hình ảnh. Thành công của Ariana được ghi dấu bằng nhiều album quán quân, những đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 cùng các giải thưởng âm nhạc lớn. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại 5 bản hit tiêu biểu qua chủ đề Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. Mở đầu là Problem, bản hit phát hành năm 2014 kết hợp cùng với rapper Iggy Azalea. Tiếng saxophone nổi bật, tiết tấu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai đã giúp cho Problem trở thành một trong những thành công quốc tế đầu tiên của Ariana và đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hai năm sau, Problem, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với album Dangerous Woman. Một trong những ca khúc nổi bật của album đó là Into You, bản dance pop được xây dựng với tiết tấu tăng dần trước khi bùng nổ ở phần điệp khúc. Giọng hát giàu nội lực cùng cách xử lý hiện đại đã giúp cho Into You trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Ariana Grande, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển sang hình ảnh trở thành quyến rũ hơn của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Into You.

Năm 2018 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Ariana Grande với album Squeeze Tainer. Các khúc mở đường No Tear Left to Cry mang màu sắc dance pop kết hợp với R&B được phát hành sau khoảng thời gian Ariana tạm rời sân khấu sau vụ tấn công tại Manchester năm 2017. Thay vì lựa chọn bản ballad, nữ ca sĩ lại trở lại bằng một ca khúc có tiết tấu tươi sáng, truyền tải tinh thần lạc quan và hướng về phía trước. No Tears Left to Cry nhanh chóng lọt top 3 Billboard Hot 100 và tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Ariana trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

cooking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Tiếp nối Sweet Tanner, Ariana Grande phát hành Thank You Next vào năm 2019, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Nổi bật trong album đó là Seven Rings, ca khúc sử dụng giai điệu từ My Favorite Thing của vở nhạc kịch The Show of Music kết hợp với trap và R&B tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Seven Rings ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần. Thành công của ca khúc tiếp tục khẳng định khả năng biến đổi linh hoạt giữa pop và R&B của Ariana Grande. Và ngay sau đây là Seven Rings.

Sau những bản hit sôi động, ca khúc cuối cùng đưa chúng ta đến với một Ariana Grande mềm mại và sâu lắng hơn. We Can Be Friends, trích từ album Eternal Sunshine kết hợp với synth-pop và những âm thanh điện tử mang màu sắc hoài niệm. Ca khúc nói về khoảng cách trong một mối quan hệ, khi tình cảm vẫn còn nhưng mà hai người không thể tiếp tục bên nhau theo cách cũ. Và ngay trong tuần đầu phát hành, We Can Be Friends đã đứng đầu Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc quán quân thứ 9 của Ariana Grande tại bảng xếp hạng này. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc của Ariana Grande. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe lại 5 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Ariana Grande, từ Problem Into You, No Tears Left To Cry, Seven Rings đến We Can Be Friends. Mỗi bản hit đều ghi dấu một giai đoạn, một màu sắc khác nhau trong hành trình âm nhạc của cô. Với tiếng hát đặc trưng, khả năng biến đổi phong cách cùng sức hút bền bỉ trên các bảng xếp hạng, Ariana tiếp tục là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Và chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cái tên gắn liền với chiến công lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ, với những trận đánh để đời ở chiến trường Tây Nguyên, và hơn hết là tiếng nói mạnh mẽ, thẳng thắn trên nghị trường trong thời bình. Đã ở tuổi 100, vị tướng già ấy vẫn luôn đau đáu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự công bằng, minh bạch trong xã hội.
2: Với gần 50 năm quân ngũ, trải qua hầu hết các chiến trường ác liệt, từ khi là chiến sĩ đến lúc trở thành một vị tướng, trên các cương vị chỉ huy cao cấp như Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, ông luôn yêu thương, gần gũi cấp dưới và gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài viết về tấm gương bộ đội Cụ Hồ, về những chia sẻ của những người lính, những cảm nhận của những người từng làm việc tiếp xúc với vị tướng tài ba này.
1: Thưa quý vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3 tháng 2 năm 1926, quê tại xã Nghi Xuyên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10. Ông là một trong những vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
2: Có một điều khá trùng hợp là Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước được sinh ra trong ngày thành lập

0: Đảng Cộng sản Việt Nam. Một sự trùng hợp giàu ý nghĩa lịch sử, bởi cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó bền chặt với chặng đường cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Một thế kỷ tuổi đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng là dấu ấn của một thế kỷ đất nước trải qua chiến tranh, gian khổ, giành độc lập, thống nhất và vững bước trên con đường hòa bình, đổi mới.
1: Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột của thực dân phong kiến, ý chí tự giải phóng đã nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên họ Nguyễn từ rất sớm. Tháng 4 năm 1945, khi thời cơ cách mạng đang đến gần, ông tham gia vào hàng ngũ Việt Minh, trở thành cán bộ tiền khởi nghĩa. Những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quốc Thước đã hòa mình vào dòng người cuồn cuộn cướp chính quyền tại quê nhà. Đó là những bước chân đầu tiên trên hành trình phụng sự Tổ quốc kéo dài cả thế kỷ. Sự nghiệp của ông gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ những ngày gậy tầm phong súng kíp đến khi trở thành một quân đội chính quy hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tấm gương bộ đội Cụ Hồ của tác giả Ngọc Dũng để hiểu hơn về cuộc đời của vị dũng tướng này.
0: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh năm 1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nông dân. Cha của ông là người tinh thông Hán học, sống thanh cao. Mẹ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang. Tất cả những yếu tố đó vun đúc nên truyền thống ham học, giữ đạo nghĩa, tiết tháo cho cả bốn người con trong gia đình. Năm 1944, Nguyễn Quốc Thước học trường Collège Vinh, nay là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Vừa học hết khóa thì cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc cũng lên đỉnh cao. Tháng 4 năm 1945, ông được kết nạp vào Việt Minh. Từ đó, ông nhận nhiều công tác quan trọng trong việc tổ chức khởi nghĩa, cướp chính quyền về tay nhân dân và xây dựng cuộc sống mới sau ngày giành độc lập. Năm 1947, ông là bí thư Đoàn Thanh niên Cứu Quốc huyện Nghi Lộc. Để làm gương và cũng là nguyện vọng thiết tha của mình được cầm súng trực tiếp chống quân xâm lược, năm 1949, ông xung phong vào bộ đội. Là đảng viên, trí thức trẻ nên ông được tuyển vào trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, trường đào tạo cán bộ chính quy cấp trung đội, đại đội lúc bấy giờ. Với khả năng nắm bắt cái mới nhanh nhạy, hăng say luyện tập, nhà trường rất quý học viên Thước và đưa ông lên làm trợ giảng. Năm 1950, lần đầu tiên ông chỉ huy trung đội vào chiến trường Bình Trị Thiên. Tài năng của ông bộc lộ, trung đội luôn luôn lập công. Năm 1953, trong chiến dịch phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, ông được thăng cấp lên chỉ huy đại đội, chiến đấu trên mặt trận Lào để chia lửa cho chiến trường chính. Và cũng chỉ nửa năm sau, với cách thuyết phục bằng những trận đánh tiêu diệt gọn nhiều sinh lực địch, có trang bị vũ khí hơn hẳn đơn vị mình, ông được đề bạt lên cấp chỉ huy tiểu đoàn thuộc sư đoàn chủ lực 325.
1: Từ sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Bộ Quốc phòng thành lập mặt trận B3 Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Quốc Thước được giao nhiệm vụ tham mưu trưởng. Khi về đơn vị, nhiều khó khăn, nhất là quân số và kỹ chiến thuật. Với sự tham mưu của ông, tất cả mọi mặt đều được củng cố. Đơn vị trở thành một quả đấm thép ở chiến trường Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Trong đại thắng mùa xuân năm 1975, mà mở đầu là trận Buôn Ma Thuột và chiến dịch giải phóng Tây Nguyên vào tháng 3 năm 1975, cùng các vị tướng tá tài giỏi của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh 275, do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, nguyên cục trưởng tác chiến và các đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm phó tư lệnh. Tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước góp một công lớn trong việc tham mưu xây dựng cách đánh, phương pháp nghi binh nên ở Tây Nguyên, dù quân ta ít hơn quân địch, kém hơn về vũ khí, trang thiết bị, nhưng đã dồn quân chọn điểm đánh thích hợp là Buôn Ma Thuột, làm rúng động và tan vỡ cả mặt trận Tây Nguyên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên tư lệnh quân đoàn 3, cục trưởng cục quân lực khẳng định, chiến dịch

0: Tây Nguyên nổ ra và thành công vang dội chính là nhờ phương án đánh địch nghi binh của tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước.
1: Trong chiến dịch Tây Nguyên, cái năm 75, xây dựng phương án tác chiến rất là phức tạp, khó lắm. Đầu tiên thì bảo chỉ cái đánh để mở cái con đường thông thương với miền Đông Nam Bộ, để thông với miền Đông Nam Bộ thôi. Tức là chưa đánh quân Mỹ thuật đâu, ép nó vào thôi để mở con đường đó. Thế thì đã chuẩn bị rồi, đi chuẩn bị gần xong rồi. Thế đến khi bộ vào thì anh Vân Tân Dũng, tổng tham mưu trưởng lúc đó là đại diện cho quân ủy vào, thì lại xây dựng phương án, lại quyết định phương án tác chiến là đánh Buôn Ma Thuột. Mà đánh Buôn Ma Thuột, ý tưởng của trên là có hai phương án. Một phương án là đánh địch không có phòng ngự dự phòng, và phương án thứ hai là đánh địch có phòng ngự dự phòng. Đánh địch có phòng ngự dự phòng thì cái phương án ấy đơn giản, khó. Nhưng mà đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì mới là khó khăn. Làm sao coi như Buôn Ma Thuột nó bỏ trống để mình đưa tổng lực lượng mình đánh rất nhanh được. Phương án khó lắm, bàn đi bàn lại. Thế thì anh Quốc Thước bảo với bàn nhau là thế thì muốn đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì phải rử địch, đưa nó, hút lực lượng nó lên phía Bắc, nó tập trung lực lượng ở Pleiku và Kon Tum để Buôn Ma Thuột bỏ trống. Thế vậy thì phải lừa nó, lừa như thế nào? Đó, thì bàn nhau các thứ, chúng tôi bàn nhau xây dựng với nhau, hai anh em trao đổi các thứ mà cái xong rồi thì phải báo cáo anh Vũ Lăng. Anh Vũ Lăng bảo thế thì giao cho cậu chủ trì, cậu ghi được cái phương án tác chiến, ghi cái phương án là nghi binh. Thế thì tôi xây dựng phương án nghi binh thống nhất với anh Thước, trong chỉ có ba anh em tôi, ông Thước, tôi với ông Vũ Lăng. Sau khi xong phương án đó thì giao cho ông tổng thống, ông phó tham mưu trưởng là phụ trách để mà điều khiển sau này. Chúng tôi hiểu nhau đến như thế, rất là vất vả. Khi cái chiến dịch Tây Nguyên mà nổ ra thì đúng, mình thực hiện cái phương án là nghi binh hút địch ở trên phía Bắc và để cái Buôn Ma Thuột coi như bỏ sống, mình đưa tổng lực lượng mình diệt nó rất là nhanh.
0: Thưa quý vị, đại tá Nguyễn Quốc Thước được phong quân hàm thiếu tướng, bí thư Đảng ủy quân đoàn 3, chỉ huy quân đoàn đi đến ngày toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1983, ông được giao nhiệm vụ phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 4. Đến tháng 12 năm 1986, ông được phong trung tướng tư lệnh quân khu 4. Đây là thời điểm thử thách lớn đối với nước ta, khi mà các thế lực thù địch cơ hội có âm mưu ngóc đầu chống đối nhằm làm chệch hướng cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Vì thế, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được đặt ra một cách đặc biệt, nhất là đối với một địa bàn chiến lược quan trọng như quân khu 4. Nguyên chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thời kỳ bấy giờ, đại tá Doãn Hòa kể lại: "Tôi thấy Tư lệnh Nguyễn Quốc Thước nổi bật ở sự nhanh nhạy với thực tế, nắm vững quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chuyển hướng mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu 4.
2: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 8, 9 và 10. Những kỳ họp của các khóa này, kỳ họp nào trung tướng cũng có ý kiến phát biểu, ý kiến nào cũng sắc sảo, hợp lòng dân, được cả nước đón nghe và ngưỡng mộ. Ông luôn tâm niệm ăn cơm của dân, mặc áo của dân mà không lòm tròn trách nhiệm với nhân dân, tức là ăn gian, ăn quỵt. Hồi đó có câu nhất thước, nhì trân, tam lân, tứ quốc để chỉ bốn đại biểu thường làm nóng nghị trường Quốc hội là Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, đánh giá về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: đấy là một con người rất tiêu biểu cho tính cách nghệ, rất kiên cường, sống trung thực, chân thành, có gì nói nấy, không ngại va chạm. Những ý kiến của ông đã có tác dụng rất lớn trên diễn đàn Quốc hội. Tròn trịa với nhân dân, tròn trịa với Tổ quốc, nhưng với gia đình, ông lại có những mảnh khuyết không thể bù đắp. Cưới vợ xong, chỉ được ở bên vợ một đêm, như bao người lính thời chiến, ông biển biệt trên khắp các chiến trường, hết chống Pháp rồi chống Mỹ suốt 30 năm trời, để lại người vợ trẻ với tuổi thanh xuân cô quạnh. Thoảng hoặc được về nhà một hôm, vài tiếng, nhất là từ ngày đi B, suốt 10 năm Nam Bắc cách trở, nơi quê nhà, người vợ trẻ tào tần ruộng đồng, nuôi các con khôn lớn, đôi bề nội ngoại. Năm 1974, bà nghe tin ông hy sinh, hoặc do một tình yêu quá lớn, hoặc do mẫn cảm của một trái tim phụ nữ, chỉ riêng bà không tin ông đã chết. Cuối năm 1974, gửi các con lại cho nội ngoại, bà một mình ra quốc lộ xin xe bộ đội vào Nam tìm chồng. Đấy cũng là lúc ông được cử ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tư lệnh. Hai vợ chồng may mắn gặp nhau ngay bên bờ Nam phà Bến Thủy sau hơn 10 năm cách biệt. Một câu chuyện đẹp và xúc động hơn mọi chuyện cổ tích.
0: Thưa quý vị, Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, đã luôn coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là hình mẫu, là tấm gương để học tập trên nhiều phương diện. Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một con người thông tuệ trên chiến trường. Là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cách mạng. Với tác phẩm Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn, viết về Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước của ông, đã đạt giải A cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý, lần thứ 15, chủ đề Dấu ấn bộ đội thời bình. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu ngay sau đây.
3: Trong suy nghĩ của tôi, trong quan điểm của tôi và có lẽ là quan điểm của nhiều người, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một vị tướng hiếm, quý, tính đến giờ phút này của quân đội chúng ta. Xét về mặt tuổi tác thì ông hơn tôi tới 22 tuổi, xứng bậc cha con, chú cháu. Nhưng mà trong suy nghĩ của tôi và trong tình cảm của tôi vẫn gọi ông bằng anh. Tôi coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một cái hình mẫu, là một con người, là một tấm gương để cho tôi học tập trên nhiều phương diện. Phương diện đó là gì? Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một người thông tuệ trên chính trường. Đó là một người có thể nói là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là một con người có một cái tấm lòng nhân văn, có một tình nghĩa cao quý đối với đồng đội.
0: Thưa quý thính giả, cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một bản anh hùng ca đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường Liên Khu 5 ác liệt. Nhưng có lẽ giai đoạn rực rỡ nhất trong tư duy quân sự của ông chính là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tại vùng đất đỏ Tây Nguyên. Tháng 5 năm 1975, với cương vị là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên, ông đã góp công lớn vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch nghi binh chiến lược. Đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ông và Bộ Chỉ huy chiến dịch đã khéo léo điều động quân đội, tạo ra thông tin giả, khiến địch hoàn toàn tưởng quân ta sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là chiến dịch then chốt làm thay đổi cục diện chiến trường toàn miền Nam để tiến tới ngày toàn thắng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tham mưu trưởng của chiến dịch Tây Nguyên, là kiến trúc sư trưởng của tập thể cán bộ tham mưu đầy tài năng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đã xây dựng phương án tấn công địch không có phòng ngự, đỉnh cao của nghệ thuật nghi binh, dương đông kích tây, tương kế tự kế.
2: Thưa quý vị, rời chiến trường, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An các khóa 8, 9, 10. Tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người. Ông là đại biểu luôn tích cực phát biểu và nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, có lúc rất quyết liệt, gay gắt. Ông luôn tâm niệm, dù là đại biểu kiêm nhiệm, còn phải lo nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, nhưng với cương vị là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm bầu ra thì không thể mang tiếng là nghị gật. Vì thế, ông nổi tiếng với những phát biểu chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm và được nhiều người ví là lò thoát súng giữa nghị trường. Về điều này, ông cho rằng là đại biểu của dân thì phải nói được ý dân. Và dù nói theo góc độ nào thì cũng trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển, chứ không có nghĩa nói đụng chạm là chọc phá, là khích bác ai đó. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, từng có những đánh giá cao về vị tướng anh hùng như sau.
4: Nguyễn Quốc Thước tham gia đại biểu Quốc hội từ khóa 8, khóa 9, khóa 10, khóa 8, tức là vào bắt đầu từ năm 1987, tức là vào một cái thời kỳ rất sôi động của đất nước, thời kỳ đổi mới. Đồng chí tham gia 3 khóa quốc hội và có thể nói là rất nổi tiếng, là một con người của công chúng, ai cũng biết, ai cũng ca ngợi, bởi một cái con người tâm huyết, nhiệt thành, chân thành, trách nhiệm, và có thể nói rằng là có nhiều ý kiến đóng góp sắc sảo cho quốc hội và cũng là cho đất nước.
0: Thưa quý thính giả, sau này khi đã nghỉ hưu, trước những vấn đề nóng của đất nước, từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hay tình hình Biển Đông, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn có những góp ý, bình luận sắc sảo được dư luận cả nước đánh giá cao. Ông tâm niệm, tôi là một người lính, tôi và rất nhiều đồng đội đã hy sinh xương máu và những người lính của tôi cũng đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong thời bình, còn sức lực, tôi còn chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của người dân. Bởi hơn ai hết, vị tướng 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng thấu hiểu giá trị của hai chữ độc lập tự do mà biết bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để có được như ngày hôm nay.
2: Điều rất đáng tôn trọng nữa là sống tại nơi cư trú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng tích cực tham gia xây dựng địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, sống mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, có uy tín cao, lan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt, ông tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhất là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Điều ông trăn trở nhất suốt đời binh nghiệp là còn nhiều lắm những hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, kể cả trên đất mẹ cũng như đất khách, vẫn còn chưa tìm lại được. Ông từng tâm sự, đơn vị của tôi ở Tây Nguyên, cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, đã có trên 3,4 vạn liệt sĩ. Bởi thế, mỗi dịp tháng 7 tri ân, dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng vị tướng già vẫn luôn mong muốn có thể tự mình đến thắp hương cho đồng đội, những người đã cùng ông vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua những gian nguy vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thưa quý vị, không chỉ là người tướng dày dạn trận mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn được đồng chí, đồng đội và nhân dân kính trọng bởi phẩm chất liêm và trung. Suốt cuộc đời công tác, ông luôn giữ lối sống giản dị, trong sạch, không màng danh lợi, không để chức vụ chi phối đạo đức và nhân cách. Lòng trung thành của ông với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân được thể hiện nhất quán trong mọi hoàn cảnh. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Và năm 2022, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã vinh dự được tôn vinh là một trong 10 công dân ưu tú của thủ đô. Trao đổi với phóng viên khi nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã chia sẻ: "Trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. Do vậy tôi còn sống thì còn chiến đấu với giặc nội xâm. Hai kẻ thù đó chúng ta phải kiên quyết đẩy lùi để bảo đảm đất nước hòa bình và ngày càng phồn vinh thịnh vượng." Ông tâm sự thêm:
5: "Tôi được nhà nước quyết định là nghỉ hưu từ năm 1997. Nhưng mà tôi từ quyết định là hưu, tôi vẫn vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục cống hiến. Còn minh bận thì còn tiếp tục đóng góp. Công việc hàng ngày của tôi là cập nhật các tình hình đất nước và thế giới, để đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân những cái quyết sách để tiếp tục vượt qua những khó khăn, để tiếp tục đi lên. Đóng góp cho quân đội những vấn đề về chiến lược quân sự và những biện pháp để rồi nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù ở Hà Nội, luôn luôn tôi vẫn nhớ đến quê hương Nghệ An và nơi sinh ra của tôi. Tôi đóng góp cho địa phương ở đây, thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình. Một ngày làm được việc gì có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho quê hương, cho địa phương, cho gia đình thì tôi cố gắng đã làm. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vui tuổi già của tôi."
2: Thưa quý vị, có một điều đặc biệt khác khi nói về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mà nhiều người không thể không nhắc tới, đó chính là mối tình son sắt, thủy chung với người vợ đã thay ông nuôi dạy các con trưởng thành, có ích cho xã hội. Thời thanh niên, khi lý tưởng xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu trở thành khát vọng chung của cả một thế hệ,

0: cũng gác lại tình riêng để dấn thân cho cách mạng. Nam chinh bắc chiến, qua nhiều chiến trường khốc liệt, đến năm 32 tuổi, ông vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Năm 1958, trong một lần ra Bắc họp, cấp trên nhắc ông phải sớm lập gia đình. Người con gái chờ đợi ông khi ấy là cô thôn nữ Phan Thị Thủy cùng quê, người đã lặng lẽ đặt trọn niềm tin nơi người lính trận. Đám cưới diễn ra giản dị và vội vàng, hai vợ chồng chỉ ở bên nhau đúng một đêm. Sáng hôm sau, ông lại trở về đơn vị. Từ đó là chuỗi ngày xa cách triền miên. Năm 1965, vì yêu cầu nhiệm vụ, ông vào chiến trường B và cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 10 năm. Không một tin tức, nhiều người nghĩ ông đã hy sinh. Nhưng bà Thủy vẫn tin chồng còn sống, vẫn âm thầm chờ đợi giữa bao lo toan đời thường. Cuối năm 1974, trong một chuyến đi thực tế vào Quảng Bình, Quảng Trị, bà bất ngờ gặp lại ông khi ông đang trên đường nhận nhiệm vụ mới. Cuộc hội ngộ sau gần một thập kỷ bặt tin là khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, không thể nào quên, minh chứng cho niềm tin và sự thủy chung bền bỉ vượt qua chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Gần 60 năm làm vợ tướng, có với nhau hai người con, nhưng số lần bà Thủy được sống trọn vẹn bên chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến năm 1997, khi ông nghỉ hưu, gia đình mới thực sự đoàn viên. Thế nhưng, hạnh phúc bình yên chưa được bao lâu thì bà Thủy bị bạo bệnh. Từ đó, vị tướng từng dặn dày trận mạc ngày nào lại lặng lẽ làm người chăm sóc vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông không muốn giao việc ấy cho ai, bởi theo ông, suốt tuổi trẻ, bà đã hy sinh làm hậu phương vững chắc cho mình, thì những năm tháng cuối đời, ông phải là người ở bên bà. Giữa những chiến công và huân chương, chuyện tình của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và người vợ Tào Khang lặng thầm chính là bức hoành phi đẹp nhất. Một bản anh hùng ca không chỉ của người lính mà còn của tình yêu, của sự chờ đợi và nghĩa vợ chồng son sắt qua chiến tranh và năm tháng. Ông từng tâm sự: vợ tôi không có một ngày thanh xuân hạnh phúc, chúng tôi lấy nhau mà chưa được một ngày đi chơi với nhau như những lứa đôi khác. 15 ngày sau lần gặp đầu tiên thì ông bà tổ chức cưới, ở bên vợ được một đêm thì đã phải trở lại đơn vị. Sau đó ông vào Nam gần 10 năm liền không có tin tức gì. Vợ chồng sống sum họp được 5 năm thì bà bị tai biến. Bởi vậy sau khi ông nghỉ hưu, suốt nhiều năm bà ốm đau, bạo bệnh, ông luôn một mình tự tay chăm sóc. Với Trung tướng, đó là hạnh phúc lớn lao của ông để bù đắp phần nào những hy sinh mà bà đã dành cho ông.
1: Kính thưa quý vị, với 80 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Với gần 50 năm binh nghiệp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi qua hầu hết các chiến trường ác liệt nhất, từ chiến sĩ đến tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh quân khu 4. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn giữ trọn lời thề của người lính Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc để hoàn thành nhiệm vụ.
0: Với thế hệ trẻ hôm nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, ý chí bất khuất và tinh thần cống hiến quên mình. Ông là biểu tượng sống động của hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, kiên trung, giản dị, nhân hậu nhưng cũng vô cùng quyết đoán, kiên cường. Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, phẩm chất, nhân, trí, dũng luôn hòa quyện, gắn bó hữu cơ với nhau. Nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến con người, đến đồng chí, đồng đội. Ở quan niệm coi con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi. Trí là tư duy quân sự sắc sảo, linh hoạt, luôn gắn lý luận với thực tiễn chiến trường. Tránh giáo điều, không chủ quan duy ý chí. Dũng là bản lĩnh của người chỉ huy, dám đưa ra quyết định trong thời khắc then chốt và dám chịu trách nhiệm đến cùng trước đảng, trước quân đội và sinh mệnh của cán bộ, chiến sĩ.
1: Nhìn lại trăm năm cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, có thể thấy rõ hình ảnh tiêu biểu của một người tướng cách mạng Việt Nam, giỏi trận mạc, vững bản lĩnh, trong sáng về đạo đức, thẳng thắn trong hành động, trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân, đồng đội và gia đình. Những phẩm chất nhân trí dũng liêm trung ở ông không phải là sự tôn vinh hình thức, mà là kết tinh được kiểm chứng qua cả một thế kỷ sống, chiến đấu và cống hiến.
2: Tròn 100 năm tuổi đời, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi trọn một thế kỷ đầy biến động của dân tộc. Với trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và sự tận hiến không ngơi nghỉ cho Tổ quốc, cho Đảng và nhân dân, cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho hình ảnh người tướng cách mạng Việt Nam mẫu mực, sống giản dị, hành động quyết liệt, trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trước sau vẹn nguyên nghĩa tình với đồng đội, nhân dân và gia đình. Tấm gương sống, chiến đấu và cống hiến của ông sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là bài học quý báu về bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông không chỉ là niềm tự hào của dòng tộc, của quê hương Nghệ An, mà còn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Tấm gương của ông nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng giá trị của một con người không nằm ở chức vụ hay tài sản họ nắm giữ, mà nằm ở những giá trị họ đã cống hiến cho cộng đồng và sự ngay thẳng trong tâm hồn họ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sẽ mãi là biểu tượng của một thế hệ vàng, thế hệ đã hiến dâng cả cuộc đời để viết nên những trang sử chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam.

0: Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin sáng tạo nội dung, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con, 10 giờ 45 trạm cảm xúc tri khôn, 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026 được kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước. Tham gia tại điểm cầu Nghệ An có hơn 230 báo cáo viên các cấp và lãnh đạo cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các ban đảng cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin hai chuyên đề quan trọng: tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026 và những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng trong thời gian tới. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống, góp phần thống nhất nhận thức, định hướng công tác tuyên truyền trong hệ thống báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời được định hướng các nội dung trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới.
1: Lũy kế từ tháng 1 năm 2026, thời điểm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định số 25 về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đến nay đã có khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, 207 doanh nghiệp tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với các địa phương doanh nghiệp để kết nối dữ liệu hiện có của các địa phương doanh nghiệp với hệ thống của Bộ.
3: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương và EVN đẩy nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện. Theo Bộ Công Thương, các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, bố trí hoặc huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, đồng thời yêu cầu ngành điện tạo thuận lợi trong đấu nối và vận hành đảm bảo an toàn hệ thống điện.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo quy định tuyển sinh đại học từ năm 2027 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Theo đề xuất, mỗi trường đại học được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, nhưng với mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ áp dụng một phương thức thay vì kết hợp nhiều phương thức như hiện nay. Bộ cũng dự kiến sắp xếp còn 11 phương thức xét tuyển thay cho 19 phương thức. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 23 tháng 9 và nếu được ban hành sẽ áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2027.
3: Theo Google, Việt Nam hiện có hơn 180.000 kênh YouTube đạt trên 10.000 người đăng ký. Thông tin được công bố tại sự kiện YouTube Festival Việt Nam 2026. Google cho biết mỗi ngày có 93% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng YouTube để tìm cảm hứng và cập nhật thông tin. Nội dung do các nhà sáng tạo Việt Nam sản xuất cũng ngày càng vươn ra quốc tế, với hơn một nửa tổng thời lượng xem đến từ khán giả nước ngoài. Số video YouTube Shorts được đăng tải tăng hơn 100% so với cùng kỳ của năm trước. Đáng chú ý, 82% người xem cho biết có xu hướng mua sản phẩm được giới thiệu bởi những nhà sáng tạo mà họ tin tưởng, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nền tảng video này trong hoạt động thương mại và quảng bá.
1: Một người đàn ông mất hơn 650 triệu đồng sau khi đặt vé máy bay qua mạng. Đáng chú ý, fanpage bán vé có dấu tích xanh, thông tin doanh nghiệp và cả giấy tờ tùy thân của nhân viên để tạo lòng tin. Sau khi chuyển tiền mua vé, nạn nhân được thông báo nội dung chuyển khoản bị sai và muốn nhận lại tiền phải làm thủ tục hoàn tiền. Theo hướng dẫn, anh lần lượt quét các mã QR và thực hiện nhiều giao dịch, nhưng thực chất là đang chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi được yêu cầu chuyển tiền thêm, quét mã QR, xác thực khuôn mặt hoặc cung cấp mã OTP
2: để nhận hoàn tiền. Thủ đoạn ngày càng tinh vi, vì vậy tuyệt đối không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ nguồn chưa được xác minh.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17 tháng 9 đến 3 giờ ngày 18 tháng 9 có nơi trên 90mm. Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 18 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
4: Mục điểm báo.
2: Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 500 startup thương mại hóa là kết quả nghiên cứu trong giai đoạn tới. Bài viết trên báo VN Express. Đây là một trong những định hướng nhằm đưa các kết quả nghiên cứu khoa học ra khỏi phòng thí nghiệm, tiếp cận doanh nghiệp và thị trường. Điểm đáng chú ý là chương trình hướng tới việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế thực tế. Cùng với nguồn lực đầu tư, vấn đề quan trọng là tạo được môi trường để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư kết nối hiệu quả. Nếu thực hiện tốt, đấy có thể là một kênh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thêm việc làm chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
3: Chứng khoán Việt Nam tăng gần 13 điểm sau quyết định của Fed, nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 17 tháng 9 ghi nhận diễn biến tích cực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. VN Index đóng cửa ở mức 1.822,77 điểm, tăng gần 13 điểm so với phiên trước. HNX Index cũng tăng nhẹ, trong khi thanh khoản trên cả ba sàn đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy thị trường trong nước phản ứng khá nhanh với những thay đổi của chính sách tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất của Mỹ cũng là yếu tố có thể tác động tới dòng vốn, tỷ giá và chi phí tài chính trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, diễn biến chứng khoán trong nước sẽ còn phụ thuộc vào cả các yếu tố quốc tế và tình hình kinh tế trong nước trong thời gian tới.
2: Báo Nhân dân có bài: Bảo đảm an sinh bền vững cho người trong độ tuổi nghỉ hưu. Bảo đảm an sinh bền vững cho người trong độ tuổi nghỉ hưu đang trở thành vấn đề ngày càng đáng quan tâm khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. Thu nhập sau tuổi lao động phụ thuộc đáng kể vào quá trình tham gia các chính sách bảo hiểm và hệ thống hưu trí. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho người đã nghỉ hưu, mà còn phải giúp người đang làm việc hôm nay có khả năng chuẩn bị cho cuộc sống về sau. Một hệ thống an sinh bền vững cần cân đối giữa mức đóng, mức hưởng và khả năng duy trì nguồn lực lâu dài. Đây cũng là vấn đề tác động trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và sự ổn định của mỗi gia đình.
3: Triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, không chạy theo thành tích, bài viết trên Vietnam Plus. Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân đang được triển khai với yêu cầu quan trọng là không chạy theo thành tích. Các nhóm cần được quan tâm gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công. Ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở việc tăng số người được khám, mà quan trọng hơn là phát hiện sớm bệnh tật và giúp người dân tiếp cận hệ thống y tế thuận lợi hơn. Để chính sách thực sự hiệu quả, việc khám cần gắn với tư vấn, theo dõi và điều trị khi phát hiện vấn đề sức khỏe. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với y tế dự phòng và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
5: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Giá vàng miếng SJC hiện phổ biến ở mức 142 triệu 800 ngàn đồng một lượng mua vào và 145 triệu 800 ngàn đồng một lượng bán ra. So với phiên trước, giá bán giảm khoảng 700 ngàn đồng một lượng tại nhiều thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.300 đến 4.340 đô la Mỹ một ounce, tăng hơn 100 đô la so với phiên trước, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Thị trường vàng trong nước vì vậy đang diễn biến trái chiều với thế giới.
3: Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long sáng ngày 18 tháng 9 nhìn chung ổn định, giao dịch chậm, lúa tươi Đài Thơm 8 giao động 6.100 đến 6.200 đồng một ký, OM18 từ 6.000 đến 6.200 đồng một ký, OM5451 và IR50404 ở mức 5.800 đến 6.000 đồng một kg.
2: Giá lợn hơi trên cả nước tạm thời đứng giá sau hai phiên tăng liên tiếp. Mức thu mua phổ biến hiện giao động từ 57.000 đến 60.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá từ 58.000 đến 60.000 đồng một kg. Khu Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam phổ biến từ 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào bà mẹ Tân Phỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Phỉ Nồng bòm phăng cho phát thanh quam Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tu khỏi xó kể họt bà mẹ Tân Phỉ Nồng, chú An Lăng Nỉ. Tàu tăng bè bên tỷ dự trữ sinh quyền thế giới tăng tiến tốc Nghệ An, chờ nhàm 6.000 sao chết, 6.000 xám xếp chết. Yên na phảo bèn bùn tốc lỡ điên hín, nơ chủ siêng tàng. Con cuông, hàng chục hươn nhân tỏ nạ, nằm chơ và nhân dàn tốc lỡ điên hình. Chia chảo quyên dung điên điện tử, sẽ đã hần tích hợp nơ VNEID. Lăng nị, mời bỏ mẹ tân bình ổng, bỏ phẳng.

Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hát tảnh ọc chơi nhòm cư nghìn tân hờ quàm mưa báo cáo xẹp môi sắp kỳ xếp bi tại bi sau nghìn xếp chết hoặc bi sau nghìn sao chết. Tàu tang bẻ bên chơi nhàm sau nghìn sao chết hoặc bi sau nghìn xam xếp chết. Tì dư trữ sinh quyền thế giới tang tiên tốt Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào chơi nhòm. Tì dư trữ sinh quyền thế giới tang tiên tốt Nghệ An quang khơ 1,3 triệu hecta, 13 tỷ quang sần tỷ xuân quốc gia Pô Mạt, tỷ trực châu bà Pô Huống, tỷ trực châu bà Pô Hoạt. Cho nhàm sau nghìn xếp chết, sau nghìn sao chết, cho trực châu bà tân chủ ăn đi đầy mưa sinh học đáy hình. Bè bè kinh tế xã hội, trực châu tỷ dù, tân ế du lịch, nhân hiến biển tồi. Sau khu mô khoa học, giáo dục, tân chơ bê ma quốc tế, tân tửa đầy sồn hèn. Nên mẹn ăn cư Nghệ An tảo tang bè bên tỷ dư trữ sinh quyền, chơ nhàm sau nghìn sao chết, sau nghìn xam xếp chết, sắp tang đi đầy, tè trực châu bả đông, tè kinh tế xã hội, tầng nho súng tê khùng hợp bị nọng. Tham trồn cả chơ nhòm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề, nhân dược sở nông nghiệp tăng môi trường ế chào, bòm năm chủ cơ quan, toàn họt,

men toàn qua đủ mết và em mồm chú báo cáo chia lại sắp chết dực hong Unico. Điều chia lại quam Việt, tân quam Anh và em mồm quân pi song nghe dấu hốc trực trao đi này mưa sổ liều, chú ăn, bản đồ, tân hệ thống trực mòi. Cả xã Yên Na, tốt lửa pu hình cả lai tỷ nưa siêng tang hò hỏi xì xíp xám xê, tì cái xã Yên tỉnh cầu, tân bàn huê bai. Lai đình hình tẻ ta lưu dương thảo lông tang, ế hờ tang pê ma cả nị, tỏ nạ nằm ăn hải, tân giàn pê ma nhạc. Chính quyền xã Yên Na bỏm năm chù đơn vị trực mòi tang, phạm bọc gió mê cỡ, bơ côn neo mảy, cư bánh bùn. Chủ lực lượng chức năng im tuần phèo mưa đinh hình, ban bùn siêng tàng bay mà, hờ xé cái mà. Công tác trực môi, tân tàn cả chu tỷ, có những đầy ế đi, cư tàn năm an hải, năm phả nhằm. Nằm bao dẫn hừng, lai hèn, kết lực hào ở tỷ đinh, ế hờ lai hươn dù kem sang nằm bao, tè ban chi khê, quyệt thanh, binh minh xả con cuông, ngầm gian hình. Lênh đào xa im cặp thi ma cả tỷ cư xẹp môi, bọc giòn mưa phong canh thực hải, tân sò côn thực hải, thành ọc chú chất tàn nằm, tân mi côn trực môi, xót xỉ nưa xót xỉ chơ, cư xử lý chú ăn nhang bên ọc, bom hàn bọc giòn quý nòng khàn khang bài cua bay, chơ nhang giàn và bên hình. Bộ giáo dục đào tạo Hà Mi chia lai số hốc nghìn song hỏi linh húc, bọc giòn chơ tảnh ọc mưa, mèn giáo dục chơ đi chú nạ, quân chú cơ sở giáo dục phổ thông, bi hiền sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết. Sắp hẳn, giáo dục an toàn mạng đẽo hơn, quân chú môn hiền, tân chú cho ép mưa giáo dục, bò tàng ọc môn hiền hai lơ tiệt hiền điều. Chú ăn môi hào toàn tạp hờ chú học sinh, mưa chơ hủ, ao môi trường số đầy đi. Trực trao mưa dữ liệu bơ côn, hủ tân tắn năm chú ăn nhân giàn nưa màng. Chú trương sòn chú ăn hơi nhăm, năm là cấp hiền, môi hào bẹt ăn, khư trực trao mưa chú ăn hủ hong tô, mưa an toàn tài khoản thân thiệt bì. Chơm ít nưa môi trường số, chơ khỏe số, bản quyền, ao AI hở đi, tân môi hào chơ tốt sỏi, chơ bà mi ăn lơ bên ọc. Bộ giáo dục tạo có những giới hơn chơ bỏ mết căng hơn trường, tay hơn, quân chơ chiếc môi neo thiết bì, chơ nhàm ao internet, ao dữ liệu bơ côn, tân chơ ao AI, hong chun học sinh. Cục quản lý đi đai bộ nông nghiệp tân môi trường, chẳng hã hờ hủ, mèn chia chảo quyên dung đinh điện tử, xì đã hơn nưa VNEID. Cục quản lý đi đai im dự thảo chú ăn, mưa phôi, điện tử, tân tham trồn năm cục xê không hốc, xê xếp song hong bộ công an. Chú ăn mẹn ít sang lơ mẹn chia chào quyên dung đi điện tử lang nỉ, xì đéo hào ứng dụng VNEID. Mưa chơ thành ọc, coi mết vẽ mồm chú ăn mưa pháp luật, cả dự thảo luật đi đái bên sang, trực cho ăn đầy mưa pháp lý, càng chia chào quyên dung đi điện tử, tân chia chào quyên dung đi trịa. Phải bảo năm hẳn, cục có nhân tảo ma chú ăn mưa chia là hành trình sắp chơi mẻn đi mưa tăng điện tử. Mưa chơi bị búc cơ sở dữ liệu đi nai. Trên này tăng mương ý mới hơn hốc xếp bẻ triều biển đin đầy bị búc mưa dữ liệu. Qua ngả cờ xì chết phải chết biển đin trực trao nhăm mẻn nhăm đủ mốt khùng đầy cờ chết xếp phân hỏi. Số mai bảo mẹ tăng bị nỏng. Ê na dù chú tỷ mương piêng Nghệ An, màn ít song nham là pi. Hai vả chân đi, lai tổng na đi, nhang vang tẻ nham hè thu. Già chú neo vang ọc, tỏ sở ngân xê cỏ bèn, quân chơ giả khào chẳng lông. Ê hơ bị nỏng bỏ xung chơ, năm ít na. Tổng na bàn liên màu, dù tăng sàng tăng luông xỉ xíp húc. Tăng bè mang ngại, nằm có ị, hai quân hăng chục hẹt ta na. Tờ kỳ hởi na, nhảy khảo nhàm hè thu. Nhưng mà mèn tức mít tổng na, mèn đinh vang lạ, có nhà có ngọt hơn. Ông Trần Văn Thuần, ban Nam Trung xã Kim Liên và. Kỳ ảnh lực ế tỏ cờ hà họt hốc sao lọt, lại xì bò mi, và tẻ, ngân xê có mít lẻo. Ông Lê Vinh, ban Nam Trung xã Kim Liên hờ hù tưởng. Chú neo vang ở có pen hình, chàng ngân cơ nằm buộc sau cỏ peng, ra khao xì hè và cỏ bò rực ít. Nhằm hè thu pin nỉ, cờ sóng hòa hẻ ta đi na xả Kim Liên, bò đầy ít,
Lăng Nhâm Xuân, gia khảo tỏ cờ xí nghìn pét hỏi đông là lô đíp, quân chơ giá sang năm măn hần, bỏm năm mới ngân vang ọ có bèn, ế hờ chơ nằm buộc nòi mà. Lai hơn năm ả, và có bỏ

0: vào nhàm hè thu. Lai tỷ mèn đinh đi hay cỏ phang lạ. Điều bàn chi nê hơn xếp xong hecta kỳ pi bỏ đâm. Chu tổng na quảng, hai mi tò khao ọn, hong nhàm còn cử mà, tầng co nhạ. Ông Ha Huy Binh, trưởng bàn chi nê, xã Hưng Nguyên hở hụ.
1: Nếu như mà ta mà cứ tỉnh làm cứ theo chiều thuần đi.
0: Và hao môi ọc ếch sắp khứ nỉ, bò và chú ngân vang ọc, và đầy nham môi ọc sẽ có bò đầy tỏ lờ. Tốt có hủ vang khứ ả mèn xia xiều mưa đinh đai, hay chơ tẻ bí nòng dù nỉ, có nhang mi lai việc cứ ếch. Chơ vả vang nhằm khảo he thú, nhưng hiến cả chú bàn mường, còn nì đầy môi mèn huyền tỏ ếch khẩu. Chơ vả nằm buộc nòi mà, cô nê việc chào quân hươn, biển hàm chú ngay nghe ửn. Đinh vang lạ nhân hiên ị, toàn lái họ chết nằm buộc, tâm trực châu mưa neo khảo đười cả nước tỷ dù. Ông Phan Duy Hải, phó chi cục trường chi cục nằm buộc tân trực châu neo có buộc Nghệ An hờ hụ. Có phải ếch chú ăn họ tỷ, hư bên sang, chơ sở khủn hòa học, cứ biển hàm mèn ao khủn hữu cơ, năm giả hè hơn, nòi ma ngân toàn tụp hậu. Mưa mẹn cho ông Adina có mẹn chú trứng ổn, vì nòng nhang ế sắp cho mẹn gọp na ma, sắp khư mẹn sở ngân vốn hào cứ tành ọc cho bỏm ít, ao neo mải hào nưa na, cứ ao giả thanh bê lông, tầng nho súng ăn đi đầy, tế hẳn chàng ế đầy cuông chơ nằm buộc ế na. Chơ lơ chẳng mết và na vang lạ, ăn nào có bảy hủ. Ăn đầy chơ nằm buộc, bảy đầy nho hừn, chú tổng na nhăng vang lạ. Mi chú tổng na bộ hến ít tẻ kỳ nhàm, nhưng rực vào ọc ế sang lơ cử đin đai đin na đầy ít hờ mít.

Soma và mẹ tân bị nòng. Bộ điêu tỏ hẳn mưa an ninh trật tự. Chú diện sĩ công an nhan ma cả chú tỷ bị nòng nhan dực. Bỏ bếp năm bị nòng chú ăn ngàm vàng ngài hay cỏ nhan hiến đầy quân là Tây Hươn. Cả công an xả vạn án chờ bỏ bếp xám ăn cúc quân ngả mi ăn khờ khắt bị nòng nhất. Nhan để ít cái chú ăn. Tại ít bên bùn hơn rào họt quạt theo mút mảy tỷ dù. Muốn mừng nhưng để hên quân lăng hơn nổi hong bà đầu thị đường số bàn bàn lộc xả bàn an. Mèn hơn khôn chẳng khôn bơ điều. Chú bị cái bà đường có nhân phải dù quân lăng hơn im hùa hạt. Chú nghĩ nỉ ăn dược ả im bên tẻ. Chơ cán bộ chiến sĩ công an xả bàn an bòm năm phong cảnh sát cơ đồng công an tỉnh Nghệ An bèn hơn dù hơ bà. Bốn lơ hẳn im nói mà ăn lao lì quân chơ khôn hơ bà. Ông Nguyễn Hữu Vinh, trưởng ban Vạn Lộc xã Vạn An và quân bàn có nhân mi chủ hơn khôn, khỏi có ngảm hào quân chơ mơ nạ, đầy chất bằng môi hóng chủ cấp lãnh đạo đảng, nhân hiến mệnh ngành công an, chế nhân bằng môi túp sỏi. Té môi này chủ hơn khôn, phòm năm bản mường, chủ quân hạc bèn, ma cặp thi sỏi hở, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An im huồm chơ, cư bèn chủ lăng hương im hùa hạt. Năm mười ai, soi bí nòng bố điêu tỏ ế cái chú ăn tỏ họt mưa an ninh trật tử. Nhân mẹn ma, chết bí nòng, nhân dực túp sỏi. Đại ủy Trân Kim Hoàng, công an xã bản án có hơ hủ. Năm chú chế ít hong lực lượng công an nhân dân, tôi hỏi thân chú côn quân công an xã bản án sẽ ọc chơ. Mẹn và lao lễ tỏ lơ, hai tôi hỏi có nhân ế hờ đầy chú ăn đầy sao, cứ bí nòng, trực trao đầy tươi khủng. Tì dù nừng có nhân đầy ép bên, hờ hơn bà Lê Thị Lam dự bàn Đại Đông. Xong mẹ lực, ê bí rủ năm căn, tức khùng xìu lai neo, mể mặn ôm kẹt. Năm tay hươn, mi đầy lăng hươn đi, bố điêu tỏ sỏi hùm phân hùm đẹp, nhưng mẹn tỉ môi hầu, cứ tức khùng, nòi ma khổn nhạc. Bà Lê Thị Lam bàn Đại Đông xả vạn án trồn triển. Mẹ lực khỏi của hên chôm, mi lăng hơn nỉ xế mi tỷ gửi trong sơ, tì dù hơ lực hơ bể, mi tỷ tôm kín, tân tì khẹt rủ ma, khá và khỏi của hên chôm, mi tẻ chú nêu hóng chưa hượt khơ nỉ. Là lăng hơn đầy ít, mẹn từng tới hơ nửng đầy ban bệnh, có mẹn chơ chú chiến sĩ công an, mẹn khờ khắt năm bị nòng tẻ chú chế họ tỷ. Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, trưởng công an xã Vạn An hở hụt.

0: thực hiện phong trào thi đua ba nhất công an xã Vạn An.
1: Thành sắp phong trào Sam Cúc, công an xã Vạn An im thành ọc Quảng Lực, nơi chủ nà, nhân hiến mẹn ăn khờ khắt năm Pỳ Nọng và hơn hờ cấp ủy chính quyền, chủ tổ chức đoàn thể, chủ côn hạc bèn, huồm chớ ép mở, bèn bùn, ama chủ không phạc hạc bèn, hờ chủ Tây Hương nhân khổ nhạc, Tây Hương mi công năm cách mạng. Quân hốc bươn cúc bí, công an xã Vạn An im bèn ép mở, đề hà lăng hườn. Bộ điêu tỏ chủ lăng hườn, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn An nhân huồm chớ bèn bùn cả chủ tỷ dù. Tè chú chế họ tỷ khờ khắt năm Pỳ Nọng, im tông bồn ít xền ma, càng côn chỉ sĩ công an năm Pỳ Nọng. Khờ khắt năm Pỳ Nọng, bố điêu tỏ ả, mèn ăn bỏ bếp, nhưng mèn tỷ voi hào hạc bèn, đầy tảnh là nghìn. Bố mẹ tông bình hạc bèn, chớ phát thanh quam tây thải hong bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họ nỉ là mít chớ ơn bò mẹ tân Pỳ Nọng im ton phăng.
2: Đờ no do sáu tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
3: Đờ no do sáu tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
4: Nhỏ sông cho tôi thấy trong những gì tin đi trả phong dư trong lòng một thiết chùa rồng xuyên tổng hướng nọ bê tạo cho là sinh trí nhỏ trọng sông đã xóa sự thiết số đua Nghệ An hướng nọ. Ý trọng phong dư trong lòng một chùa ủ kê nọ bê muôn đồng kê xóa sự dùa xa tạo lý hồ cá nọ dùn xin nó chào sở xa mạng nó chỉ họ tiền nọ bê xí chào sở ấm lòng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ tình phát bảnh lút trong ủa công sự gây tế ủa trợ tròn chia lũ nở ban thường vụ tỉnh ủy thiết thả cho trọng đi xếp chữ gì trang di kế ủa công sự mua danh nhỏ trọng tờ hội đồng tư vấn thiết bờ tư vấn mặt trận Tổ quốc nhỏ trọng sổ phát thành thiết trọng đại biểu tàu thả cho trọng tròn chia lũ ủa trợ chỉ thị nành cộng bê hồ ban thường vụ tỉnh ủy cho trọng kế công sự tàu cho nhỏ trọng hỗ đảng thiết kế tàu lòng sinh chi cho trọng đợi niệm sĩ bê sành, thiết cho thơ cho, nhau trọng cho chờ công sự, nó trọng chính quyền thiết bê sành, chi bắt ở tê kể nhua, nó trọng niệm sĩ bê sành, nó hậu tình Nghệ An tù ọt xiên nền của trọng ọt xiên bê châu. Luôn chế lũ cầu dị, tràn dị kế ô công sự mua danh thiết xa la cho trọng chân chế lũ hậu mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phá bảnh kế chai lý cho, thiết trở của xây chùa, ô trở kiến dây cả nó kế họ hậu tế chờ nhau trọng hậu thật trả tình, đồ ọt xế này ngộ trọng ọt xế bê châu, tiêu lúc họ phía tông tỷ tề trở luôn chế lũ nợ ủy ban mặt trận Tổ quốc hậu Việt Nam tỉnh. Lưu sĩ hở nọ mặt trận Tổ quốc hỗ tỉnh pháp bảnh lưu trong cờ để xét trừ gì thiết sẽ là cho tròn tàu luôn chia lũ đỡ hội đồng tư vấn thiết bơ tư vấn mặt trận Tổ quốc sổ phát thành. Bờ đại biểu bộ lãnh sẽ làm tàu luôn chia lũ có kế chỉ khó thiết cho cuộc sai sửa cho ba bờ tròn chia lũ kỳ tế ủa trở ta xin nó có một tranh cho tròn đỡ kế công sự. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ tỉnh tứ trò trầu trò xa chùa cỏ tía tròn chia lũ nhỏ tròn đỡ ý buộc cậu xa lúc xa phường thâu liên tờ ba bò trò trò hồ hội đồng ba bờ là một sai sửa tròn chiến lũ của cọ một tranh tia thiết tràn gì nợ kế công sự tàu sai sửa nhỏ trầu tế chờ thiết kế cầu tỷ rồng cho là một sự khó hổ đảng chính quyền dù u li trà cỏ muôn tàu giả chia chia sự tàu cho lúc sĩ hở ta xin nó cỏ mua họ kế sầu trầu nịa chỉ bê sành nhỏ trầu đỡ xa chi lưu tương kỳ tề mua lúc cầu cho là một cho chiếc khẩu nhỏ trầu hầu lưu rõ tân tiền hầu xa bảo thẳng y tôi cùng đỡ tuột xa nó mua trâu chầu o gì nịa chỉ bê sành tan trò do y bùa trâu chầu o chia cho chỉ khẩu nịa chỉ bê sành tàu sĩ ba tê nóc chỉ khẩu ta xin nó cho trâu tê chỉ cho là một trầu đâu linh đỡ sẽ đỡ trực hiện đi xét chữ gì tù thiết sai chỗ cho sa chiu lưu tàu tinh trà ba bờ cổ tê rong do trâu ba bờ cỏ mua yu chia chia sự cho là một trò dĩ linh tờ chia khẩu ta xin nó chân sĩ hai tỷ yoshipa cho trâu bê sành sẽ được cho cỏ mua danh để cho là mua cỏ mua họ kế sầu ba trâu niệm chỉ bê sành nhau trồng đợi thà trả sa chiu lưu du lò na lo trung tế nhau trồng tàu nu ở trồng tàu thà trả ở toàn xa nữ tư po thiết à sành bê nhau trồng tàu khó chờ bộ chua cho trâu niệm chỉ bê sành hậu thà trả sa tam quang lưu rõ quang phúc bỏ tao hơi tiệt bỏ trên to nó trâu tao bỏ trừ sĩ trâu bùa chùa nợ vắt trẻ tù mùa khá thị thù thiên giờ Nguyễn Văn Hùng nó trâu bỏ khá thị trì á tao bỏ trừ sĩ tròn tận đỏ chỉ li bỏ tao cá lọ sứ uờ tò lưu vắt trẻ được bùa chùa tả cho lên đầu có cái cổng tì rồng nhát trâu nợ nọ từ một số phát thành tuần ba niệm gì bê xanh trẻ tì chùa tả lưu nành tận đỏ muốn nhát trâu có chờ chia cỏ chỉ cho cái nhà xanh nó gọi cho một cái bùa chùa cho trâu chùa tả thiết tì nành. Đu cú là na trốn tệ, ua trọng đê nhá trọng đợi tụ đê nằm việc, thế tê cư hàn đợi nọ phư tùa, nhá trọng đợi, ta trả hổ xa tiền phong, đê phư ta ra linh tàu, nhá trọng đợi khóa chào tìm đê liên đợi nịa chi bê sành. Nhá trọng đợi lưu rõ phú phương, hổ lưu rõ đan, thế lưu rõ phương tiền, muôn tàu ta trả bê liên trọng đợi ổ sáng tụ đê tư trọng đê nhá của. Đu lò nàn trốn tệ, nhá trọng đợi tê đê, nhớ mua khó kế bùa chua trực sĩ thậu tư lò dân chỉ báo trọng nịa dị bê sành thiết chua tả. Linh đạo tê cho là kế nhá trọng đợi nhà quạc, tiến tục kế mù lò trọng đợi na sành lò bùa lên trọng đề nhà, dị kế bùa chua đào trọng nịa dị bê sành mù lò. Linh đạo số phát thành nhá trọng đợi cháu tư bò trọng tăng trọng nịa dị bê sành có cho một hồ nợ tha trạng đề nhà của đợi nọ. Bà bờ sai sửa chế đề chế á bộ nông nghiệp thêm môi trường tư tổng bút báo hai tìa. Tên tổng tạo tùa chế đề chế á ua trở nhó trò hồ hô chùa trở VNID. Nhó trọng tờ bà bờ sai sửa chế đề chế á luôn chế lụ công tề rồng do trọng tờ có kế trớ của thiết sai sửa. Nhó trọng tờ cục xế trầu thiết xế cổ o bộ công an. Luôn chế lụ do trọng tờ có kế ua sầu sai sửa chế đề chế á có trở do chài nhó trò sổ hô chùa trở VNID. Lúc họ phía tổng trị tề thiết trớ của sai sửa của ông có tìa do trọng chế đề chế á thiết tổng trị tề trớ của sai sửa mua nông tờ tùa chế đề á. Do trong đợt đợt cuộc thứ tàu Chapon tàu đông chế lụ do trong đợt khó kế ủa trớ của sái chùa tùa chế đế chế à nhá trò sổ hô chùa. Chỉ có lúc họ phía sái chùa chế đế chế à nhá trò hậu tế chờ tan trò do trò chỗ dị triệu có à tàu chỉ có trợ chị sánh họ mua bâu cho xa phảnh xa triệu có à tứ trò thía sái chùa ủa chả có gò rong tàu đợt xa chậu phảnh bùa.
3: Trong những cái tên trả với một tiết chùa lùa dắn của bà tao thì giới khó của tỷ khi muôn tao giải cám mó chấp lào và đầu tiên đang chống chấp lào thì chỉ muốn lên tư dụt giả thảo vì thế cho thấy năng hậu lùa dắn nhớ trọng với tế chào Việt Nam của chống cơn cầu lì cho năng hậu của xe hỏng tàu của chống chấp lào thì vì anh đã dụt trả sái chùa có tàu dòng do đồ cho tính năng của hậu lùa dắn mua lùa dắn thiết của tàu lùa dắn cú dễ khó buồn nhúa cơn gầu ta chỉ nọ do trời hai giấc trộn có báo thì chỉ rồng nhóc trộn tại tây lùa giăng đầu lúa sòng liên đá tiệt gì cú chỉ tới khó còn plua khó khó trò cho tí năng hậu lùa giăng chỉ tao mua cầu gì chồng lo gì do chỉ sắp bút của lùa giăng lợi có rằng trắng tia cho lùa giăng của cho tí năng sợ đào hậu giăng của trộn tàu khẩn sĩ chờ muôn tàu giả cá mó trừ gì trộn tây mình nhua niên lâu thái thị vi nhóc trộn vườn vĩnh hưng cu bố báo lì họ khá nào do cha dạy dân bỏ tiền bùa lần ta ta sĩ họ chỉ tâm bùa có lo có khó chỉ tâm bùa cho nên của mua thia chỉ tâm bùa cho nên của tàu cho lùi dân tờ do nên tờ cho nên khâu lùi dân thiệt trực chống tam bảo cho chế khò mò khó sẽ chờ lời dân trọng cho bà lùi dân vì hiện tờ hay sát trụ cho tí năng mua cá mò là sự do mua món thủ khăn lợi có rằng của tàu mình chỉ ba loại giáng sư là tiệc của trộn có mua món gì cử chua vũ đinh bà do lử thái cho nhó trộn xá xá chùa chạy cò mò hồng trong vinh thầu ú hải lì nò thia trong linh đạo có xá chùa là do hải cho trộn giải tí năng sở đào tìa có chi xá hậu lửa giáng tàu nhó trộn tê trị của hậu lử là do tê trị cò mò do trộn tổng plua cò nhà khoản tàu thiết lý của trộn giải tí năng chỉ xá hậu lửa giáng tàu cú chia sẻ tiền tờ cho chị khó mơ, chị ở tuần nọ, dù chị mua quần cho bàn tại tây lửa giang lợi. Trở kết trách phối cho ngón xếp ngủ y, hai cháu bế thế cho Việt Nam tra cầu trí triệu lăng năng lì hậu lửa giang. Xếp lên tờ cho quả dĩ năng tra lì báo cho ý phản bùa, ý lúc xong. Sai tao thì cho kế hậu lửa giang tra lên tờ ít xếp tờ lăng năng tàu tà rỉ năng trâu ý lúc xong tới cho Việt Nam. Chỉ tàu hai cho tính năng hậu lửa dân, nhớ trộn khỏi sẽ chờ lấy ông cụ tàu tê ba lửa dân sư, mà trả lên tàu ít bùa xiết tỷ, bùa nha, lấy ông kê chấp phơ tàu trả lên tàu ít phảnh bùa, kế sầu nhớ trộn bế tế chờ. Giả lên tàu kêu công sự sái chùa cả trị xã hậu lửa dân, khỏi nó chẳng phóng ca. Giờ Nguyễn Ánh Tuấn lử ta cho xá sái chùa kê vác của mồ lò, nhớ trộn quỷ ba nhân dân phường Vinh Phù Thạ. Kế quả hậu lửa sái chùa sau trâu cho tí năng của hậu lùa dân, cho nên cho dĩ sở trờ, chẳng do khó của bóng cá mình gì. Do nên tạo đường dĩ bê sẵn, là do cho tí năng sở trờ dân báo tìa, hậu lùa dân trì rồng, tìa sĩ nhó trù tê rê tê rò, tê cháu áo lùa trần hậu lùa dân khỏi xe cháu. Dùa trù tóm một cái còn tên blua còn nha còn khó, 天主莫给出事了。

thị luyện do ta cho sách chùa cho đồ kế mua khổng mù lò tờ tỉnh nhé án tổng kỳ. Gió chế qua mua khổng là chẳng mua tay lùa dân. Gió lì gió chủ quần bùa có khó đồ cho tí năng mua năng của tờ. Ê cho năng của dân lùa dân nó là thế lì chỉ hồ, nhì hồ kèm lùa nhẹ. Gió còn kỳ tàu khó trương xí trừ phền tờ tê ba lùa dân cho đồ tí năng. Cho sáng hoàn tài mà cho tổng tờ có kế mua cá mó kiện căng, sầu cho chài. Là xì nhớ cho ta xì nọ, sò gọt giá mua cá mó kiện căng, dơ ít khò lọn ra trụng tờ kế cả nó hầu lúa bia tòn tê, nhớ trụng tê kế của yán của chua.

0: 一种的这个的你家朋友叫弄好点出啊，你正当当当边弄多少东西弄好送，但是事体说多你安弄喏。种朋友叫弄好出啊，到家头叫叫公司到摸住我给，到头叫好给呀，得几个，到头叫喏，把把媳妇贴贴面药，个得都将他让领导，可喏要到主龙包老的给车过贴晒血给贴给个，屋里家搞好，这龙街路到是做着的做给我给公司钱，领导给到包工得让到头出发停，头领导站起的给贴给个搞模样，鸟巢里点。xong cờ chia chế cờ trung học cơ sở thành vĩnh y từ tàu phát minh cho cái cờ nhát trộn tận nọ do trâu kế tàu lùng sơ của say chùa nhát trộn xong cờ ót xen của trâu ót xen của già tàu cá thầu mua trụ ok lúc cầu cho chế cờ ta rồi lo sơ của thiết say chùa do tàu trụ lồng bầu do trong đời kia kia kế cờ đỡ bơ si phư lo do tàu trụ chế lúc họ pia cọ trua cọ tàu xị cọ lúc họ pia thiết phát minh kia cờ cọ hậu lũ hậu lự si phư lê thị hoài thương tù sĩ phước kia nhắc đầu chế cờ trung học cơ sở thành Vĩnh Y hồ Nghệ An Pù Bao.
1: Trong cái nhiệm vụ phân công á, thì sau khi sáp nhập thì kia công việc được phân công.
0: Tỏ cá thổ muốn trụ ở kề chế bê tư bao rộng lúc họ phiền đợi dù tục khanh, ổ trụ khó đi xếp trữ gì, nợ lục công sự. Do trò hô lử mà nử thả trả lọt đá, hô lượng tàu đùa, tiền sĩ bê bố lên ổ rộng trở ra chạy lý tròn đợi kế tàu trở qua thiết trò chạy. Người tệ ổ rộng trở lúc họ phiền, tàu kế thiết thiết kế cờ, in đủ. Chế cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y tàu Thanh Trà nhỏ trọng đợi kế tàu trú ý là chế cờ trung học cơ sở Hưng Bình do trọng trung học cơ sở Lê Mào. Người tế ủa trọng trà linh đợi ổ chia dị bùa trâu chậu từ mình ở cờ hóa mua trâu chậu đi cờ, mua lý cho chế cờ trua khó nợ nọ. Linh đợi pha nhỏ trọng hậu chế cờ do trọng kế công sự cho cua thiết sáy sủa lúc họp hiệu lý trả cọ hậu, thiết kế ủ công sự đợi cho nọ là một thịa. Do trong chân sĩ phương tạo trở qua sai chùa, cần để chế trữ dị rồng, si ba, lòng thật kẹt kia kê cờ. Giờ Nguyễn Minh Khoa thơ cho chế cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y, Hồ Nghệ An, Thả Lý Nò.
2: Bán nhiều nhất trường phải thống nhất chúng, để tạo ra tạo sức mạnh, để tổ chức các cái chuyên đề.
0: Tỏ cá thổ mô trụ ở kề chế nhỏ trọng tờ chế cờ, tư dầu xe trội lúc họp hìa, trở qua thiết sai chùa pha bành, do trọng cho ba bờ, đó có kẹt kia kê cờ. Nhỏ trọng đã ở lúc chế cờ nó, mua ít khó kế mù chia, luôn chế lũ tàu ua sẽ được thông xếp cộng trừ, phá bệnh cho trọng cho giáo sư cho si phư, thiết kế si phá kìa, si phá cho trọng đợi kế kìa kế cờ cọ mùi danh. Nhỏ trọng hậu chế cờ tiểu học thiết chế cờ liên cấp tỏ cá thổ mô trụ ở kế, yếu bầu chế lũ họ phía là một sai chùa cọ trùa cỏ, chế cờ phổ thông dân tộc. Bản trụ tiểu học thiết trung học cơ sở chiêu lưu lúc cầu khó kiến kỳ tệ trung liên tập bê lúc chế cờ lòng ổ kề tranh tranh đoàn tài nhóm trọng đợt lúc sống cọ hậu đợt chậm nhựa cờ nhóm trọng nội trụ nhóm mua liên tập bê khó mua liên tập ít thiết ít bùa bao châu tụm nhựa cờ nhóm trọng cho chế cờ do tàu trụ bảo trợ lo học phía thiết sai chùa cổng tế rong nhóm trọng đợt ó pha ủa mua danh giờ đào công quang thơ cho chế cờ phổ thông dân tộc bản trụ tiểu học thiết trung cơ sở chiêu lưu Hồ Nghệ An thả. Do cho nhiều cờ nhát trộn nội trụ thiên nhát trộn bản trụ tàu cá thổ mua trụ kề chế chế cờ do tàu trụ xa lạ đùa trò lúc họ phía từ cỏ hậu nhát trộn lúc chỉ cờ đợi luôn chế lù do cỏ rông họ chờ nhát chờ no do trộn kề tên kề cờ bà bờ si phư lò do tàu trụ mua kề chế xia đỡ phát thiệt phát cờ cỏ rông đùa mua hải tàu cá thổ kề tàu pha bảnh nhát trộn được cho chế cờ từ mùa tàu kế bỏ cho đợi bắp bơ là một kia kế lông bầu nó trọng đợi cho chế cờ thì lúc họ phía kia kia kế cờ ô lì trả cọ trở qua thiết say chùa mùa tiệc họ su thơ trận chỉ tổng ca xe hành giờ Nguyễn Ánh Dương thơ cho chế cờ trong cơ sở thiết trung học phổ thông Nghi Lộc Chi Hồ Nghệ An thả
3: có những cái khó khăn cái mới cái ban đầu
0: ở lúc chế cờ tàu mua trụ ok dụ lì trả

0: có chuột có đùa nhỏ trộn tù su thơ muốn đó có cái trần nhua cho trộn cho nọ thiết cho sư phư kia cho trộn đi xếp trữ gì thiết xuất trái giả nông thiền tợ cho sư phư cú linh đạo tỉa sĩ hấu trái cờ tư mô tổ cái công sự tộc khuôn đùa thông xếp cổng trư bao rộng lúc họ phía cơn cổng tờ do cho trái cờ tổng mô trụ ở kề trang dĩ nở kia thiết kế cờ có mô yên tra mô cho trái cờ trụ ở kề cú chỉ cho hạ địa tổ bí sư có nọ do tổ trụ lòng bầu nở kế sai chùa do trong tàu yến chế thiết chế của sai chùa tha trạm lọ đá đùa lưu lô họ phe do tàu chủ trụ khó thiê một tranh đùa kế công sự tờ nọ do tàu chủ do tàu họ đi xếp chữ gì lọ thiệt tiêu làm cỡ chỉ son trẻ nói dễ khó kế của do tràn gì kế thiệt kế cỡ có mùi danh cha vì do kế chỉ khó xuất trại dạ trong trong nhiều cỡ ngộ sư ít trùng phong dư chấm lòng họ thiết chùa lúc xưa ở trên đầu bên tù sao tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lở lực rồi với họ trò lò xin di đùa cú dưới lịch sơn ca sở nó cá nhau rồng theo tròn tàu nên nhọc khuẩn đầu bế sọ cám nông thầu lò.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp ngay sau đây là chương trình chuyện tuổi Tín.
2: Chuyện tuổi Tín.
3: Chuyện tuổi Tín.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, ứng dụng NTV Go nhé. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này lướt TikTok hay là Facebook ấy thì cứ 10 video thì có đến 7 đến 8 cái là các bạn trẻ làm nội dung sáng tạo đúng không ạ? Và rất nhiều bạn tuổi teen đã trở thành những food reviewer hay là creator sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi luôn đấy.
1: Đúng rồi, từ việc review các món ăn lề đường, quán xá chuẩn vị của tuổi teen cho đến là sáng tạo các clip quảng bá ẩm thực này, văn hóa địa phương. Phải nói rằng là các bạn trẻ bây giờ cực kỳ nhanh nhạy và tài năng đúng không chị?
0: Và mình cũng phải công nhận là việc mà các bạn ấy có rất nhiều những cái nội dung sáng tạo để đăng lên các nền tảng số thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin hay là chúng ta ví dụ như là muốn thưởng thức một cái món ăn nào đó đặc sản của địa phương đúng không thì mình cũng rất là dễ tìm kiếm. Và việc tìm tòi công nghệ này rồi là cách khai thác câu chuyện dựng clip mới trẻ trung thì luôn thu hút được sự quan tâm của người xem. Và Thanh Long thấy là nhiều clip thì còn mộc mạc đơn giản, nhưng mà cũng có clip thì mình phải wow lên vì cái sự đầu tư vô cùng chỉnh chu của các bạn ấy.
1: Ngọc Trâm thì vẫn thường nói đùa rằng là bây giờ các bạn tuổi teen dường như ai cũng có một cái kênh TikTok của riêng mình. Nhưng mà không nhiều bạn biết tận dụng điều đó để sáng tạo nội dung đúng không nào? Và khi làm sáng tạo nội dung thì cũng không phải ai cũng nhận được cái sự thiện cảm hoặc là cái sự yêu mến của mọi người.
0: Thanh Long hiểu ý Ngọc Trâm rồi. Và mình cũng thấy là dạo này xuất hiện không ít những cái tranh cãi xung quanh về công việc này. Đó chính là câu chuyện về ranh giới ấy. Ranh giới giữa việc mà chúng ta đánh giá ẩm thực chân thực với việc mà chúng ta gọi là chê thậm tệ đúng không ạ? Để mà gây cái sự chú ý. Và cái ranh giới giữa việc chúng ta quảng bá văn hóa tử tế với những cái chiêu trò hay là chúng ta dùng để câu view, câu like một cách bất chấp đúng không?
1: Đúng rồi, chính xác. Ranh giới đó thì đôi khi rất là mong manh đúng không ạ? Một video review ăn uống hay là giới thiệu về danh lam thắng cảnh, nếu như mà làm tâm huyết thì sẽ truyền cái cảm hứng rất lớn và nhận được cái sự ủng hộ rất lớn từ người xem. Nhưng mà nếu chỉ vì vài ba lượt tim này, lượt share mà cố tình tạo drama hoặc là nói sai sự thật thì lại gây những cái tổn hại rất là lớn đến hình ảnh văn hóa.
0: Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thẳng thắn từ chính các bạn tuổi teen, những người đang trực tiếp xem và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
1: Nhất trí.
0: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tận hưởng những giai điệu đẹp của ca khúc Made in Việt Nam, một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trước khi bắt đầu những cuộc trò chuyện và kết nối cùng với các bạn tuổi teen.

0: Chủ đề hôm nay của chúng ta là tuổi Tin sáng tạo nội dung, ranh giới giữa sáng tạo và câu view. Thì Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn tuổi Tin tham gia vào công việc sáng tạo nội dung là một điều rất là đáng khen ngợi. Ở đó thì các bạn có thể thể hiện được cá tính cũng như là cái tư duy, quan điểm của mình một cách hiện đại, và cái kỹ năng số cũng rất là đáng khen ngợi, vào Ngọc Trâm.
1: Và Ngọc Trâm cũng đang tò mò là không biết những cái chủ đề nào đang được các bạn Tin lựa chọn nhiều nhất chị Thanh Long nhỉ?
0: Chị Thanh Long thấy là rất là phong phú Trâm ạ. Nhưng mà chiếm phần lớn và thu hút tương tác nhiều nhất hiện nay thì phải kể đến ba nhóm chủ đề chính, đó là ẩm thực này, và review những cái quán xá, hay là các clip học cùng nhau, cho đến các chúng ta decor các cái góc học tập của mình ấy, và cuối cùng đó là chúng ta quảng bá về văn hóa và du lịch địa phương, ví dụ như là giới thiệu về những cái danh lam thắng cảnh, trang phục truyền thống hoặc là các lễ hội quê hương theo một góc nhìn rất là trẻ trung.
1: Đúng rồi, là những cái chủ đề rất là gần gũi và đầy năng lượng, bởi Ngọc Trâm nghĩ rằng là những cái chủ đề này rất là dễ tiếp cận và thực tế với các bạn, đúng không chị? Ẩm thực hay là đời sống học đường là những thứ mà diễn ra hàng ngày xung quanh các bạn, và không cần phải

0: máy móc chuyên nghiệp hay là những cái chi phí quá lớn đâu. Chỉ cần một chiếc điện thoại là các bạn có thể hình thành những cái video rồi.
1: Vâng ạ, và những cái chủ đề này thì hầu như là cái nhu cầu của con người ai cũng cần đến, phải không Trâm? Cần biết thêm những cái thông tin liên quan đến chủ đề này ấy. Chính vì thế mà việc mà các bạn tuổi teen lựa chọn cái chủ đề trẻ trung này không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn gần gũi với đời sống, nhưng cũng chính vì cái chủ đề food review hay là quảng bá văn hóa nó quá hot ấy, thu hút hàng trăm hàng nghìn người xem, cho nên là mới phát sinh ra là vô số cái câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái ranh giới giữa khen chê hay là câu view câu like mà chúng ta vừa nhắc tới.
0: Đúng rồi, nhiều bạn đến với công việc này thì Ngọc Trâm nghĩ là từ cái sự yêu thích, đôi khi là mong muốn lan tỏa cái đẹp hay là ẩm thực ngon, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương mình, đúng không nào? Nhưng mà nhiều bạn cũng thấy được cái mảnh đất màu mỡ này mình có thể nổi tiếng thông qua những cái kênh review như thế. Và để có thêm góc nhìn thực tế hơn thì Ngọc Trâm và Thanh Long nghĩ là chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Dạ, chào chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ. À, chào hai chị, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Nguyễn Nhật Lính, học sinh của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
1: Vâng.
0: Xin chào Nhật Linh. Thực ra là chị Ngọc Trâm cũng có biết Nhật Linh qua một cái số video của bạn. Thì không biết là với bạn thì cái điều gì hoặc là có cái khoảnh khắc nào mà đã thúc đẩy bạn quyết định cầm máy lên và review về ẩm thực hoặc là những điều xung quanh cuộc sống của bạn?
2: Dạ, thật ra thì ban đầu thì bản thân em đến với việc làm một creator khá là đơn giản.
1: Vâng.
2: Bởi vì em rất là thích quay phim, thích khám phá những cái món ăn mới và đặc biệt là thích tìm hiểu những cái điều thú vị xung quanh mình. Và sau một cái thời gian làm thì bản thân em nhận ra là em có thể dùng những cái video ngắn đó để kể những cái câu chuyện rất là gần gũi về quê hương, về ẩm thực hay là về văn hóa của mình. Và đặc biệt là khi mà thấy cái video của mình giúp một cái quán ăn nào đó được nhiều người biết đến hơn, hoặc là cũng có là có bạn nhắn cho em là nhờ video của bạn mà mình mới biết chỗ này chỗ kia, thì em mới cảm thấy cái công việc nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều và thúc đẩy em muốn làm điều này một cách nghiêm túc hơn ạ.
1: Vâng ạ, phải nói là trước đây khi mà những cái nhà hàng rồi là những quán xá người ta muốn mở cửa hàng để kinh doanh ấy, thì thường sẽ chọn những cái địa điểm mặt tiền này.
0: Đúng rồi.
1: Và thuận lợi cho cái quá trình mà mọi người có thể đi lại, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì lại khác, bởi vì ngay cả trong những cái ngõ nhỏ chúng ta cũng thấy có những cái quán cà phê rất là chill mà rất nhiều bạn trẻ biết đến. Có lẽ là chính nhờ những cái sáng tạo nội dung của các bạn như thế này trên TikTok hay là trên mạng xã hội thì đã thu hút được người đến để cảm nhận và thưởng thức, đúng không ạ? Vậy thì theo Nhật Linh, tại sao chủ đề food review và quảng bá cái văn hóa lại thu hút các bạn trẻ tham gia sản xuất về cái nội dung này nó nhiều đến như vậy?
2: Dạ, theo em thì em nghĩ vì đấy đều là những cái chủ đề mà khá là gần gũi với cuộc sống của các bạn trẻ. Như là ăn gì, đi đâu, mặc gì hay là khám phá một cái địa điểm mới thì đều là những thứ mà cả bạn trẻ rất là dễ dàng tiếp cận. Và đặc biệt là với văn hóa thì thật ra trước đấy có nhiều bạn cảm thấy nó hơi là xa. Nhưng mà khi mà được kể bằng TikTok, kể qua các cái trang mạng xã hội ấy, bằng cái hình ảnh và cũng như là cái cách nói gần gũi của cả bạn trẻ thì nó sẽ dễ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Và em nghĩ thì đó cũng là một cái lý do mà ngày càng nhiều bạn trẻ muốn thử sức với những cái nội dung này ạ.
1: Vâng.
0: Vậy thì trong cái quá trình mà mình làm nội dung thì bạn thấy rằng là khán giả tuổi teen thích xem nhất là những cái dạng clip như thế nào? Ví dụ như là cái cách mà bạn trải nghiệm nó chân thực, nó không hề có một cái gì đấy gọi là có kịch bản từ trước, hay là những cái clip là mình đã có kịch bản rất là chỉnh chu, hay là có một vài cái tình huống nào đấy nó bất ngờ?
2: Theo trải nghiệm của em ấy, thì hầu như là các bạn tuổi teen vẫn thích những cái nội dung mà có sự chân thật và gần gũi hơn. Bởi vì làm một video thì nó có thể được đầu tư về hình ảnh, có kịch bản rõ ràng. Nhưng mà nếu mà xem người xem mà cảm giác quá là diễn ấy, thì là họ cũng nhận ra khá là nhánh ấy. Đấy là em nghĩ là cái kịch bản thì nó vẫn rất là cần thiết để mà video hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái kịch bản đó phải là kịch bản giúp chúng ta giúp bạn em có thể kể cái câu chuyện đó tốt hơn, chứ không phải là tạo ra những cái tình huống quá đa thì về cái câu view chẳng hạn.
1: Mỗi người thì sẽ có một cái khẩu vị riêng, đúng không? Vậy thì khi mà gặp một cái món ăn không hợp hoặc là kém chất lượng thì bạn sẽ chọn cách nó truyền tải như thế nào để vừa công tâm cũng như là vừa tôn trọng người nấu?
2: Với bản thân em thì sẽ luôn nói đúng cái cảm nhận của mình, nhưng mà em sẽ cố gắng là tách giữa cái món ăn đó và người làm món ăn đó. Ví dụ là nếu như món ăn đó không hợp với khẩu vị của em ấy, thì em sẽ nói là theo như cảm nhận của cá nhân của em thì là em cảm thấy nó chưa phù hợp, thay vì là em khẳng định là cái món đó dở.
1: Vâng, một cái cách nói cái cảm nhận của riêng mình thôi, đúng không? Bởi vì có thể là cái món này mình không thích, nhưng mà với nhiều người thì họ lại thích ăn cái món này chẳng hạn, đúng Linh?
2: Vâng.
0: Vậy thì cái ranh giới giữa cái một bài góp ý xây dựng và một cái bài chê bai để thu hút cái sự chú ý thì theo bạn là nó theo cái quan điểm nào?
2: Theo em thì cái khác biệt lớn nhất nó sẽ nằm ở việc mục đích và cái cách mình nói. Góp ý xây dựng là khi mà bản thân em muốn chia sẻ những cái trải nghiệm để quán hoặc là người làm đó có thể cải thiện. Còn về chế bái để câu view thì thường là sẽ cố tình dùng những cái từ ngữ gây sốc chẳng hạn, thậm chí là làm cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn thực tế. Bởi vì là em nghĩ là làm review không nhất thiết lúc nào cũng phải khen đâu. Thế cũng được, nhưng mà chế là phải có trách nhiệm với lời mình nói. Vì phía sau một món ăn hay là một cái địa điểm thì cũng là công sức của rất nhiều người ạ.
1: Vâng ạ. Đã bao giờ bạn đứng trước những cái áp lực, ví dụ như là nếu mà chê quá thì lại ảnh hưởng đến chủ quán chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà nếu mà khen quá nhưng mà lại không thật, mà chúng ta hơi nâng cao về cái vấn đề này, chẳng hạn như đánh giá nó cao quá, thì đôi khi mọi người đến trải nghiệm thật sự thì lại không thấy là giống như những gì mà mình nói, thì cho rằng là mình có thể là mình nói quá vấn đề, hoặc là mình cảm thấy là mình sẽ không uy tín lắm. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì bạn xử lý tình huống như thế nào?
2: Tất nhiên là làm một phút review thì cái này cũng là một áp lực rất lớn đối với bọn em. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái điều khó khăn nhất khi mà làm review. Với em thì cái uy tín của người xem thì vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì là nếu mà hôm nay mà bản thân em kém một món ăn thì vì là ngài mất lòng chẳng hạn, thì lần sau người xem cũng họ cũng không còn tin những cái gì mà mình nói nữa. Nhưng mà em thì cũng không nghĩ là cứ phải chế thật nặng thì mới gọi là review thật.
1: Vâng.
2: Em thì sẽ luôn nói đúng những cái gì mà mình trải nghiệm thôi.
1: Vâng.
2: Điểm nào mà ngon thì mình khen, mà còn chưa phù hợp thì góp ý một cách nhẹ nhàng thôi ạ.
1: Vâng, đây là đang trong một cái quá trình mà có thể nói là Nhật Linh cũng như là các bạn khác đang xây dựng cái thương hiệu cho cá nhân của mình ạ. Bởi vì như bây giờ nhiều người lên mạng mua một cái món đồ nào đấy, hay là chọn một cửa hàng nhà ăn nào đấy, thì người ta chưa, vì người ta chưa có trải nghiệm nên người ta sẽ tin vào cái nhân hiệu của mình, là tin vào cái uy tín của mình để giới thiệu về những cái món đồ đó, đúng không? Vâng.
0: Như chia sẻ thì đúng là có nhiều người đôi khi muốn đến một địa điểm nào đấy là các bạn xem những cái clip hoặc video của các bạn này đấy, để xem là các bạn đi các bạn có cảm nhận như thế nào. Và người ta thường nói một câu đùa là đi theo tiếng gọi của review ấy mà. Vậy thì chị muốn hỏi Linh là khi làm các nội dung liên quan đến văn hóa này, du lịch địa phương, thì Linh đã làm như thế nào để mà có thể vừa giữ được cái sự trẻ trung này, bắt trend mà lại không quá có cái tính trang nghiêm, hay là có cái tính gọi là nghiêm túc quá nó sẽ không thu hút được cái người xem?
2: Dạ em nghĩ là cái việc bắt trend là cái cách để mà đưa người trẻ đến với văn hóa, chứ không nên để trend làm thay đổi bản chất của văn hóa. Ví dụ là khi mà giới thiệu một cái địa danh hay là một nét văn hóa, thì em có thể sử dụng cái cách quay hiện đại, hay là trend ấm nhạc, hoặc là cách để truyền trẻ trung hơn. Nhưng mà những cái thông tin cốt lõi và cái giá trị thì vẫn phải được tôn trọng và đưa ra một cách chính xác nhất. Và với em thì cái mục tiêu cuối cùng là làm sao mà để cho các bạn trẻ lượt thấy video của em thì phải nói là cái địa điểm đi thật là thú vị, và muốn tìm hiểu về văn hóa nơi mà các bạn đang sống.
1: Vâng, với những người làm sáng tạo nội dung thì có thể nói là một trong những cái tiêu chí để, đây chị nói là một trong thôi nhá, những cái tiêu chí để đánh giá cái nội dung đấy có chất lượng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng người xem truy cập vào cái video đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong nhiều tình huống thì các bạn cố tình là đề cao cái vấn đề là phải câu view nhiều quá, cho nên là có thể là cái phần nội dung, cái sáng tạo của mình nó cũng chưa hẳn là chất lượng lắm. Thế thì bạn có suy nghĩ như thế nào về cái điều này ạ? cái tiêu chí để chúng ta làm sao mà đưa được một cái nội dung quảng bá của mình lên mạng xã hội mà vừa thu hút được người xem, lượng người xem lớn lại có cái chất lượng ấy, thì bạn thường có những cái nguyên tắc như thế nào?
2: Thật ra thì có những lúc là bản thân em cũng khá là áp lực bởi cái việc view người xem. Nhất là khi mà em đã dành rất là nhiều thời gian cho cái video đó nhưng mà kết quả lại không như mong đợi ấy. Nhưng mà sau một thời gian làm thì em nhận ra là không phải là video nào nhiều view cũng là cái video mà bản thân mình muốn định hướng lâu dài. Nghĩa là em thì vẫn quan tâm được xem vì đó là cái cách mà để nội dung đó có thể tiếp cận được nhiều người xem hơn. Nhưng mà cố gắng làm sao mà để không để cái con số đó quyết định hoàn toàn cái nội dung của mình. Và em muốn là khi mà người nhắc đến em thì họ nhớ đến những cái nội dung chân thật, gần gũi mà em chia sẻ, chứ không phải là một cái video nào đó từng vãi rồi chẳng hạn.
0: Đúng rồi, đôi khi là mình làm một cái video nào đấy nhưng mà mình cũng không biết là cái video này có viral thật sự hay không. Còn có nhiều khi mình cũng không đặt nhiều cái tâm huyết vào đấy thì tự nhiên nó lại viral, đúng không? Cái đấy là giống như một cái duyên hay là một cái thuật toán nào đấy, hoặc là cũng có đôi khi là một chút may mắn nữa, đúng không bạn? Vậy thì đối với Linh ấy, thì theo bạn là một content creator thì cần hội tụ những cái yếu tố gì để những cái nội dung của mình không chỉ hot tức thời mà nó còn có một cái giá trị lâu dài, và cái kênh của mình là một cái điểm đến hay là một cái địa chỉ mà được nhiều người tìm đến?
2: Theo em thì trước hết là cần phải có sự sáng tạo, cái sự chân thật và trách nhiệm với cái nội dung mà mình làm. Sáng tạo thì để người xem là muốn dừng lại này, có những cái đổi mới chân thật để mà họ tin mình. Còn về trách nhiệm để những cái thông tin mình chia sẻ không bị sai lệch hoặc là chạy theo cái việc câu view. Và cái điều quan trọng nhất là phải có một cái màu sắc riêng. Theo em thì kém thì có thể giúp một cái video nào đó được chú ý. Chẳng hạn nếu mà để mà đi lâu dài ấy, thì em nghĩ là một người creator phải có những cái câu chuyện và mang lại được những cái giá trị riêng mà tiếp cận được đến với mọi người nhiều hơn.
1: Đúng rồi. Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của Linh. Chúng ta đã trò chuyện với bạn ấy cũng khá là lâu và cũng hiểu thêm về những cái quan điểm của bạn ấy trong việc mà sáng tạo nội dung, đặc biệt là cái ranh giới giữa việc chúng ta sáng tạo và câu view, đúng không? Bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình ạ. Chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Linh đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào phần mini game này chưa?
2: Em sẵn sàng ạ.
1: Vâng. Chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Món ăn nổi tiếng nào của Việt Nam được Oxford đưa vào từ điển tiếng Anh giữ nguyên tên gọi vào năm 2011?
2: Đáp án của em là phở ạ.
1: Vâng. Hỏi về một người sáng tạo nội dung liên quan đến ẩm thực thì câu này có lẽ là rất
0: quá
1: là dễ
0: rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai nhé. Nước mắm truyền thống Phú Quốc nổi tiếng thuộc tỉnh nào của nước ta?
2: Đáp án của em là Kiên Giang ạ.
0: Bạn có chắc chắn không ạ? Bạn đã đến vùng đất này chưa?
2: Thực tế thì em cũng có ghé thăm một lần ạ.
0: Vậy thì chắc chắn câu trả lời này là chính xác rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến ẩm thực. Món lẩu thả hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào ạ? Món lẩu thả này hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào?
2: Em là của Phan Thiết ở Bình Thuận ạ.
1: Nghe cái từ lẩu thả này cũng hơi lạ lạ, đúng không?
0: Thực ra đây là một món mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là hot đấy. Khách du khách khi mà đến với địa điểm này thì chắc chắn là đã thử.
1: Vâng, và đáp án mà bạn vừa đưa ra thì hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Trang mạng xã hội video ngắn nào đang được cực kỳ phổ biến đối với giới trẻ và có biểu tượng hình nốt nhạc?
2: Dạ, tất nhiên ơi, đáp án là TikTok ạ.
0: Rất là dễ, đúng không ạ? Đây là một cái trang mạng có thể nói là Nhật Linh hoạt động thường xuyên, ngày nào cũng vào và lên clip, đúng không nào?
1: Vâng. Chúng ta chắc chắn là nhận phần quà rồi. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi cuối cùng trong gói mini game dành cho Linh. Đại sứ văn hóa ẩm thực thường gọi những người sáng tạo nội dung chuyên đi ăn và đánh giá món ăn là gì?
2: Đáp án của em là khách review ạ.
1: Vâng ạ. Câu này cũng quá là dễ đối với Linh rồi. Xin được chúc mừng Linh, bạn đã nhận được phần quà của chương trình và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta kết nối với bạn thính giả tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Sẩm Nghệ với tiếng hát của Hà Quỳnh Như.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Và quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chị Thanh Long ơi, phải công nhận rằng là giới trẻ tuổi tin bây giờ làm truyền thông rất là giỏi đúng không chị? Các bạn biết cách quay dựng này, chọn góc quay đẹp, rồi là dùng nhạc bắt trend, làm cho món ăn bình thường trông cũng cảm thấy là rất là hấp dẫn đúng không nào?
0: Việc mà các bạn ấy sáng tạo nội dung mang lại rất là nhiều những cái điểm tích cực. Điều đó thì không chỉ giúp các bạn rèn luyện cái sự tự tin, tư duy thẩm mỹ và kỹ năng quay dựng, mà những cái video chân thực thì còn giúp cho những cái quán ăn nhỏ truyền thống được nhiều người biết đến. Và chắc chắn đó cũng sẽ là một cái kênh tham khảo để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, cũng như là sẽ có thể khám phá được những cái nét đẹp văn hóa của địa phương đúng không?
1: Đúng rồi, Nghệ An mình thì vốn có rất là nhiều điểm đến thú vị, món ăn hấp dẫn và nền văn hóa nhiều bản sắc nữa. Việc các bạn tuổi tin sáng tạo dựa trên những chất liệu đặc sắc này cũng đang là góp phần quảng bá những cái vẻ đẹp của quê hương đi xa hơn để nhiều người biết đến hơn đúng không nào?
0: Và một thói quen của rất nhiều người đó là ngày nay nhiều người mà muốn đi du lịch ấy, thì sẽ mở TikTok ra để xem là vùng đất đó sẽ có món gì này, có nơi nào đẹp này, địa chỉ vui chơi như thế nào. Hầu như là chúng ta sẽ có một cái gọi là khá là nhiều thông tin để chúng ta có thể tham khảo cho cái lịch trình du lịch của mình ạ.
1: Đúng rồi, thế nhưng cái gì quá cũng không tốt đúng không nào? Nhiều bạn vì áp lực lên xu hướng mà quên mất cái tâm khi mà làm nội dung. Hạn chế lớn nhất đó chính là ranh giới giữa việc mà chúng ta khen và chê và cố tình đạp đổ cái công sức của người khác. Nhiều bạn là reviewer tuổi tin thì chưa có đủ những cái trải nghiệm về ẩm thực nhưng lại dùng những cái từ ngữ Ngọc Trâm nghĩ là nó khá là tiêu cực và mang cái tính áp đặt cá nhân lên khẩu vị chung của số đông.
0: Chưa kể là trong quảng bá văn hóa thì có những clip giới thiệu nét đẹp quê hương nhưng mà lại dàn dựng tình huống

0: gây ra cái nhìn là lệch lạc cho người xem. Bởi vậy là chúng ta mới thấy là cái quyền lực của chiếc micro hay là cái camera trong tay các bạn trẻ rất là lớn. Nếu mà dùng đúng ấy, thì nó sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa. Còn nếu mà chúng ta dùng sai thì nó sẽ trở thành một cái công cụ câu view độc hại.
1: Vâng ạ, vậy làm thế nào để tụi mình có thể vừa thỏa sức sáng tạo, tự do thể hiện cái quan điểm cá nhân, nhưng mà cũng vừa làm nội dung văn minh và tử tế? Thì có lẽ là câu trả lời chúng ta sẽ tìm trong cuộc trò chuyện với Ngọc Trâm và Thanh Long cùng với bạn thính giả tiếp theo quý vị nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, em xin được chào anh chị MC và các bạn đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Vâng, xin được chào bạn đến với Chuyện Tuổi Teen và bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em là Ngọc Mai và hiện nay thì em 19 tuổi ạ.
0: Vâng, có lẽ là chủ đề hôm nay thì Ngọc Mai theo dõi từ đầu rồi đúng không? Và cũng biết được là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái nội dung là sáng tạo, ranh giới giữa sáng tạo hay là câu view qua những cái nội dung mà các bạn tuổi teen đang làm bây giờ ấy. Thì với Ngọc Mai thì bạn cũng đang làm một cái nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay là như thế nào?
2: Dạ vâng, em thì hiện tại cũng đang làm các cái video, các cái clip hoặc là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, làm về các cái review ẩm thực văn hóa của địa phương ạ.
0: À vâng, khá là giống với bạn Nhật Linh lúc nãy mà bạn ấy cũng có cái thiên hướng làm về cái mảng này đúng không
1: Trâm? Vậy thì bạn không biết là những cái video clip của bạn thì có cái lượt xem như thế nào và tại sao bạn lại quyết định là mình sẽ lựa chọn cái chủ đề đó là làm về ẩm thực?
2: Về cái cách mà em xây dựng về cái quảng cáo ẩm thực địa phương ấy, thì thực ra thì lượt xem thì ban đầu em xây dựng kênh thì nó cũng chưa thu hút được nhiều lượt xem đâu. Nhưng mà dần dần thì em tìm hiểu thì em thấy là cái cách mà mình đang làm, đang review về ẩm thực ấy, nó chưa có điều gì mới mẻ đó, và cái người xem ấy, người ta thì luôn mong muốn là cùng làm một món ăn đó, nhưng mà cái cách mình triển khai vấn đề như thế nào, rồi làm món ăn đó thì có ở đâu, giá cả như thế nào, rồi là có cái điều gì đặc sắc, là có những cái quán nào mới mở ra mà mình muốn giới thiệu đến mọi người chẳng hạn. Đấy thì em tập trung vào những cái điều mới mẻ đấy để có thể là thu hút được nhiều người xem hơn. Và dần dần thì cái cánh của em sẽ có nhiều người xem hơn ạ.
1: Vâng, thực ra là trước khi là một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội thì bạn cũng là một khán giả đúng không nào? Vậy thì bây giờ Ngọc Trâm muốn hỏi về những cái trải nghiệm của bạn trước nhé. Không biết là có bao giờ Ngọc Mai quyết định đến một cái quán ăn hoặc là một cái điểm du lịch chỉ vì xem một cái clip của một cái bạn nào đấy sáng tạo nội dung và các bạn giới thiệu về cái điểm đến đấy không?
2: Dạ có ạ. Thì có lần em thấy có những cái bàn review một quán ăn nhìn rất là ngon, nên là em cũng có rủ các bạn của mình đi thử xem là cái món ăn đấy như thế nào. Thì thực tế thì khi mà đến trải nghiệm ý, thì em thấy là món ăn cũng khá ổn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể là giống được 100% như trên các bàn khác review được. Thì trên clip thì còn phụ thuộc vào góc quay này, ánh sáng và những cái cảm nhận, cái sở thích riêng của từng người nữa. Nên là sau này thì khi mà em xem các cái review đấy thì em thường thường là đó coi như là một cách để em tham khảo, rồi để em đến quán để em thử những cái món ăn đấy, chứ không em không tin hoàn toàn vào những cái review của các bạn đâu ạ.
0: Vâng, trong trường hợp là mình đến và mình cảm thấy rằng là có thể là review thì mình sẽ chấm 10 điểm chẳng hạn, nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình ấy thì mình chấm nó khoảng 7-8 điểm, thế là cũng khá là ổn rồi đúng không? Nhưng mà có những cái trường hợp mà thực sự là nó không được như mình mong muốn và đúng trên rồi. Cái điểm trung bình ấy nó làm mình thất vọng ấy, thì lúc đó thì với tư cách là một người đi theo tiếng gọi của review thì Ngọc Mai sẽ có những cảm xúc gì ạ?
2: Khi mà mình thấy những cái món ăn mà được review như thế thì nhìn rất là ngon như thế, nhưng mà khi mình đến ăn lại không được như mình kỳ vọng ấy, thì ban đầu cũng có cảm giác là hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên là em cũng xem đấy là một cái trải nghiệm của mình để có thể biết thêm nhiều món ăn hơn.
0: Vâng, nhưng mà bạn có nghĩ rằng là tất cả những cái trải nghiệm trước khi mình trở thành một người gọi là sáng tạo nội dung ấy, thì điều đó cũng sẽ cho mình những cái bài học để rút kinh nghiệm
1: đúng
0: không?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Cụ thể là cái cách mà bạn sẽ làm sáng tạo nội dung của mình ấy thì nó sẽ có những cái tiêu chí như thế nào? Bạn phải đặt ra cho mình một cái format mà người ta sẽ gọi là khi mà xem những clip của bạn thì người ta sẽ có một cái điểm gì đó dễ nhận diện nhất đúng không ạ?
2: Dạ vâng. Khi mà em làm cái clip như thế thì em sẽ dựa vào, như lúc nãy em nói là em sẽ dựa vào một cái số cái điểm mà đặc biệt của món ăn đấy mà khi các bạn khác làm mà các bạn chưa chú trọng vào cái vấn đề đó. Và thứ hai nữa là em review cũng dựa trên tinh thần là sẽ nói với mọi người là đấy là những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, và mọi người cũng có thể xem đấy là một cái cách để mọi người tham khảo, và vì cái sở thích cá nhân của mỗi người là khác nhau.
1: Vậy thì bạn nghĩ sao về quan điểm là một số bạn trẻ bây giờ đang mượn cái danh quảng bá văn hóa ẩm thực nhưng mà thực chất là dùng những chiêu trò để câu view, câu like để làm những cái video của họ thêm viral?
2: Em nghĩ là ở mạng xã hội thì việc muốn video của mình được nhiều người xem chính là một cái điều bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà nếu vì câu view mà cố tình làm sai lệch hoặc là nói quá về cái văn hóa ẩm thực hoặc là cái món ăn đấy thì em nghĩ là em không đồng tình với cái việc đó. Vì những cái video có thể khiến người xem hiểu không đúng về một món ăn này hoặc là một địa phương, văn hóa của một địa phương, một nét đẹp nào đó, thì theo em thì mình vẫn có thể làm nội dung hấp dẫn kén, nhưng mà quan trọng là cái thông tin mình đưa ra phải đúng và phải chân thật.
0: Vâng, bạn Ngọc Mai cũng đang trong cái cộng đồng là những người sáng tạo nội dung đúng không ạ? Vậy thì bạn có những gọi là cái suy nghĩ của mình như thế nào về cái cộng đồng này, những cái xu hướng mà có thể sắp tới nó sẽ là thịnh hành hoặc là phổ biến chẳng hạn ấy?
2: Thì ở trong cái cộng đồng mà các bạn trẻ đang có sự sáng tạo rất là lớn, càng ngày càng có những cái video clip về làm về ẩm thực rất là sáng tạo ấy, thì em nghĩ là để mà được lâu dài và để thu hút được người xem, quảng bá cái nét đẹp mà ẩm thực của địa phương đến với nhiều người ấy, thì mình cần phải có một cái gọi là một cái hệ thống và có một cái tư duy lâu dài, giống như kiểu là muốn món ăn đó được nhiều người biết đến thì phải có sự sáng tạo mới mẻ. Cũng là một món ăn nhưng mà mỗi người sẽ có một cách review khác nhau. Thì không thể mình làm giống bàn kia review kiểu này rồi mà mình cũng không thể làm giống như thế được nữa. Đấy, nên là mình cứ phải đề cao cái sự sáng tạo ạ.
1: Vậy thì với bạn, cái tệp gọi là tệp khán giả của bạn, bạn hướng đến là đối tượng như thế nào ạ? Và các bạn tuổi teen ngày nay thì chị Ngọc Trâm thấy rằng là khi bạn xem clip thì không biết là các bạn có nhận ra những cái clip nào mà sử dụng chiêu trò câu view hay là những cái clip nào nó mang cái nội dung nó thuần túy không? Các bạn có đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được đâu là nội dung thật và đâu là diễn không ạ?
2: Khi mà xem các cái clip thì em cũng thực ra là có thể nói là cũng khá là tỉnh táo đi, vì xem TikTok nhiều ấy, mình làm TikTok này rồi làm mình xem nhiều nên là cũng biết được những cái nội dung nào mà mình đang cố tình người ta đang cố tình làm quá để câu view. Nhưng mà đôi khi video được làm quá hấp dẫn gây sự tò mò cho mình, nhưng mà mình vẫn có thể bị cuốn theo những cái điều đó, cho nên là em nghĩ là mình vẫn xem. Tuy nhiên là trước khi mà hoàn toàn tin hay là làm theo hoặc là mình muốn trải nghiệm những giống những cái video trên đó thì mình cần phải kiểm tra thêm thông tin.
0: Vâng.
2: Không phải là dựa vào cái lượt xem nhiều là đúng được.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những quan điểm của Ngọc Mai đối với chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phần mini game dành cho bạn. Lúc nãy thì Nhật Linh, bạn thính giả đầu tiên, đã trả lời rất là đúng những cái câu hỏi trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là Ngọc Mai sẽ là người may mắn tiếp theo để chúng ta nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato bạn nhé.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. Bây giờ Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Món ăn đặc sản bánh đa cá rô và bánh đa cua nổi tiếng nhất gắn liền với thành phố Hoa Phượng Đỏ nào của nước ta?
1: Ngay trên cái câu hỏi thì đã có câu trả lời rồi ạ.
2: Vâng, đọc câu hỏi thì em xin được trả lời luôn là thành phố Hải Phòng ạ.
1: Vâng ạ, rút kinh nghiệm từ câu hỏi trước, hỏi bạn thính giả trước, cho nên chúng tôi cũng có một gợi ý nho nhỏ trong câu hỏi. Vâng ạ, chính xác, đó là Hải Phòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai bạn nhé. Câu này thì quá dễ đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng ạ.
1: Vùng đất nổi tiếng với điệu hát ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thuộc hai tỉnh nào ở miền Trung Việt Nam?
2: Vâng ạ, câu hỏi này thì chắc chắn là trả lời luôn là Nghệ An và Hà Tĩnh ạ.
0: Vâng, người con xứ Nghệ thì chúng ta rất là tự hào về điều này đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Đầm Lầy, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, có tên là đầm Chuồn hay là đầm phá Tam Giang, nằm ở tỉnh thành nào?
1: Một điểm đến du lịch rất nổi tiếng.
0: Vâng.
1: Phá Tam Giang.
2: Một cú đúng. Và là thơ Thiên Huế ạ.
1: Vâng. Nàng thơ xứ Huế. Rất là nhiều những clip viral ở địa danh này, ở điểm đến này và thu hút rất nhiều du khách khi mà đến đây. Và đó chính là Thừa Thiên Huế. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Món ăn nào được coi là biểu tượng ẩm thực không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền của người dân miền Nam, thường ăn kèm với dưa giá hoặc là củ kiệu?
2: Ở đấy là món cá kho đúng không ạ?
1: Gần đúng ạ, nó là thịt kho hột vịt bạn ạ.
0: Trong cái tiết trời nó se se lạnh mà đầu đấy. Thu thì mà thưởng thức cái món này thì ngon lắm đúng không?

0: Trải nghiệm rồi thì chắc chắn là đáp án đúng rồi ạ, không bàn cãi gì nữa. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi và nhận được phần quà của chương trình hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen bạn nhé.
1: Vâng ạ, em xin chào các anh chị MC và khán giả.
0: Ngọc Trâm này, qua góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng đằng sau những video vài chục giây ở trên TikTok là cả một cái sự trăn trở rất là chín chắn của các bạn về trách nhiệm truyền thông.
2: Đúng vậy, sáng tạo nội dung không hề xấu và review ẩm thực hay là quảng bá văn hóa lại càng là điều tuyệt vời nếu như mà các bạn trẻ làm bằng sự tôn trọng và chân thành. Thế nhưng cái chìa khóa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là sự tử tế và tỉnh táo.
0: Đừng vì vài nghìn lượt thích mà đánh mất đi cái sự trung thực. Một lời khen đúng chỗ, một lời chê góp ý chân thành và lịch sự thì sẽ luôn được cộng đồng trân trọng. Và khi các bạn đặt cái sự tôn trọng văn hóa này, tôn trọng người lao động lên hàng đầu thì nội dung của các bạn tự khắc sẽ có giá trị bền vững.
2: Vâng, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn biết cách làm chủ ống kính và trang cá nhân của mình để vừa giữ được cái sự năng động trẻ trung, vừa trở thành những cái đại sứ văn hóa thông minh và tử tế trên không gian mạng các bạn nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chứng ra mồ hôi trộm là tình trạng vã mồ hôi lúc đang ngủ.

khi tỉnh giấc thấy quần áo ướt đầm đìa và không thấy mồ hôi ra nữa. Trong đông y, hiện tượng này gọi là chứng đạo hãn. Đây không chỉ đơn thuần là một hiện tượng sinh lý gây bứt rứt, mất ngủ, làm mệt mỏi cơ thể, mà còn là dấu hiệu cảnh báo những sự mất cân bằng về âm dương, khí huyết, cũng như nhiều bệnh lý mãn tính ẩn chứa bên trong của cơ thể. Vậy nguyên nhân sinh ra chứng ra mồ hôi trộm là gì? Những bài thuốc uống, thuốc đắp ngoài, các món ăn bài thuốc hỗ trợ cũng như là các phương pháp tập luyện nào có thể giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này? Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu một cách toàn diện và chi tiết nhất về chứng đạo hãn cũng như các phương pháp y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, về mặt y học hiện đại, nguyên nhân ra mồ hôi trộm do nhiều bệnh tật gây nên cũng như là công năng tuyến giáp trạng phát triển cao. Công năng thần kinh thực vật rối loạn, bệnh lao, bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa và một số bệnh mãn tính khác. Về mặt điều trị của y học cổ truyền, đối với chứng tự hãn tức là vã mồ hôi lúc thức thì phương pháp điều trị chính là ích khí cố biểu. Còn đối với chứng đạo hãn tức là mồ hôi lúc ngủ thì phương pháp điều trị chính là dưỡng âm, giáng hỏa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị các bài thuốc điều trị ra mồ hôi lúc ngủ hay còn gọi là chứng đạo hãn. Về bài thuốc uống, bài thuốc thứ nhất bao gồm các vị thuốc sơn thù 12 gram, thục địa 16 gram, đan bì 9 gram, trạch tả 2 gram, sơn dược 9 gram, ngũ vị 6 gram, mạch môn 12 gram, bạch thược 12 gram, đăng tâm thảo 12 gram, địa cốt bì 12 gram, liên tử 12 gram. Về cách dùng, các vị thuốc mang sắc với 1.000 lít nước. Sắc cho đến khi còn 250 lít, chưa làm 2 phần để uống, cứ 2 ngày uống hết 1 thang. Bài thuốc thứ 2 gồm có nhân sâm, phục linh, toan táo nhân, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc này đem tán thành bột thật mịn, mỗi lần dùng 3 gram, một ngày uống 3 lần và uống chung với nước cơm. Trong những trường hợp bệnh vừa bị đổ mồ hôi trộm vừa kèm theo các triệu chứng đau lưng, ù tai do thận hư, quý vị có thể áp dụng một trong hai bài thuốc sau đây. Bài thuốc thứ nhất chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm thục địa 24 gram, sơn thù 12 gram, sơn dược 12 gram, trạch tả 9 gram, phục linh 9 gram, đan bì 9 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước vào sắc còn 200 lít nước, thực hiện sắc 2 lần, cứ 2 ngày uống 1 thang. Bài thuốc thứ hai chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm ngũ vị tử, sơn thù, long cốt, mẫu lệ, hà thủ ô, viễn trí, ngũ bội tử, địa cốt bì đều 12 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước sắc còn 200 lít nước, sắc 2 lần, 2 ngày uống 1 thang. Bên cạnh các bài thuốc uống, y học cổ truyền còn áp dụng các bài thuốc dùng ngoài rất độc đáo. Bài thuốc dùng ngoài thứ nhất là lấy vị thuốc ngũ bội tử tán nhỏ hòa với nước lạnh, quấy thành giàng hồ rồi đắp trực tiếp vào rốn, mỗi ngày đắp 1 lần. Phương pháp này có tác dụng chữa cả chứng tự hãn và đạo hãn. Bài thuốc dùng ngoài thứ hai là lấy hoàng bá 10 gram nghiền thành bột, dùng nước sôi để nguội hòa thành hai bánh thuốc đắp vào đầu vú, lấy vải gạc băng buộc lại, thực hiện mỗi ngày 1 lần. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài thuốc kê trên, quý vị cũng có thể áp dụng thêm nhiều loại thực phẩm kết hợp dược liệu khác để trị rối loạn bài tiết mồ hôi. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp với cả chứng đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn nên dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với liều lượng bằng nhau, sao thơm tán bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 đến 15 gram. Ngoài ra, rễ cây lúa nếp cũng có tác dụng trị hãn chứng, thường dùng từ 30 đến 60 gram phối hợp với đại táo từ 5 đến 10 quả sắc uống hàng ngày. Đậu đen thường được dùng phần vỏ đậu đen 15 gram phối hợp với phù tiểu mạch 20 gram sắc uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn, ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng, có sốt. Hoặc cũng có thể dùng đậu đen 30 gram, phù tiểu mạch 30 gram, hoàng kỳ 30 gram sắc uống hàng ngày. Phù tiểu mạch theo sách vệ sinh bảo giám ghi nhận có tác dụng trị tự hãn và hư hãn không ngừng. Kinh nghiệm dân gian thường dùng phù tiểu mạch 30 gram, phục linh 10 gram, mạch môn 10 gram, sắc uống để trị chứng tự hãn và đào hãn. Gan dê có công dụng bổ hư kiện tỳ, chỉ tự hãn.
thường dùng gan dê 200g, đậu đen 30g, hoàng kỳ 30-60g, đem hầm nhừ, người bệnh ăn gan và uống nước hầm. Tim lợn hay còn gọi là trư tâm. Theo sách chứng trị yếu khuyết có tác dụng trị tâm hư đa hãn, kinh nghiệm dân gian thường dùng tim lợn một quả làm sạch, bổ đôi rồi cho 10g ngũ vĩ tử vào trong, buộc kín lại đem hầm nhừ rồi ăn. Ngoài ra còn dùng tim lợn một quả thái miếng xào với 150g lá kỳ tử bằng dầu lạc ăn để chữa chứng tự hãn kèm theo cảm giác hồi hộp, khó thở, dễ kinh sợ. Ngao và sò cũng là những thực phẩm hỗ trợ rất tốt. Kinh nghiệm dân gian thường dùng ngao nấu canh với rau hẹ ăn hàng ngày để trị chứng mồ hôi trộm, thể âm hư do lao phổi. Sò có công dụng ích huyết tư thận, bổ âm dưỡng tân, thường được dùng chữa chứng mồ hôi trộm bằng cách lấy sò 3 lạng, sấy khô tán bột, quất bì 2 lạng, sao khô tán bột. Hai thứ trộn đều với nhau, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6 gram với mật ong. Đông trùng hà thảo, theo kinh nghiệm dân gian, dùng 5 gram hầm với 100 gram thịt lợn nạc hoặc thịt gà để chữa chứng tự hãn và đạo hãn do cơ thể quá suy nhược. Ngoài ra, với chứng tự hãn còn nên trọng dụng biển đậu, hạt dẻ, gan lợn, xương sống, đậu phụ, cá trạch, thịt gà, trứng gà. Đối với chứng đạo hãn thì nên trọng dụng nho, tâm sen, kim anh tử, thịt vịt, cá quả, cà chua, củ mài, phổi lợn, ngân nhĩ, lạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc áp dụng các bài thuốc, uống, thuốc đắp và món ăn bài thuốc, phương pháp tập luyện điều trị mồ hôi trộm cũng đem lại hiệu quả rất tích cực. Người bệnh có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tập luyện sau đây. Đó là phương pháp nội dưỡng công thực hiện mỗi ngày từ 1 đến 2 lần hoặc phương pháp thái cực quyền thực hiện luyện tập mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Đối với bài thuốc trị ra mồ hôi lúc thức hay chứng tự hãn, trường hợp thứ nhất là ban ngày vô cớ ra mồ hôi, đồng thời có sợ gió lạnh, dễ bị cảm, thường là do vệ khí hư, cần bổ vệ khí và khu phong. Bài thuốc sử dụng gồm hoàng kỳ 8g, bạch chuột 16g, phòng phong 8g, đẳng sâm 10g, mạch môn 15g, ngũ vị tử 4g. Cách dùng là 800 lít nước sắc còn 200 nước, sắc 2 lần, 2 ngày, uống 1 thang. Trường hợp thứ hai là người gầy yếu, mới ốm nặng dậy có vã mồ hôi thường do khí huyết hư, cần phải bổ cả khí và huyết. Bài thuốc sử dụng gồm nhân sâm 8g, ngũ vị tử 5g, địa hoàng 15g, phục linh 8g. Tất cả các vị sấy khô, tán bột, làm hoàn với mật ong, mỗi viên 2g, ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần. Trường hợp thứ ba là do uống thuốc làm ra mồ hôi quá liều như sông hoặc dùng thuốc cảm làm mồ hôi cứ chảy liên tục không dứt. Thường do khí hư, cần phải bổ khí. Người bệnh có thể ngậm những lát sâm để bổ khí thì mồ hôi sẽ ngừng ra. Trường hợp thứ tư là sản phụ sau sinh bị mất máu nhiều hoặc mất máu nhiều do nguyên nhân khác có vã mồ hôi hột hay choáng mất máu. Đó là do khí thoát, theo với huyết thoát. Cần bổ nguyên khí, bài thuốc dùng là độc sâm thang với nhân sâm từ 6-8g sắc uống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ra mồ hôi trộm tuy không lập tức đe dọa đến tính mạng nhưng lại phản ánh sự suy yếu về thể chất, làm hao tổn tân dịch và ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Việc kết hợp đồng bộ giữa bài thuốc uống, bài thuốc dùng ngoài, chế độ ăn uống, dược thiện cùng phương pháp rèn luyện thể chất đúng cách sẽ giúp lập lại cân bằng âm dương và chữa trị dứt điểm chứng bệnh này. Tuy nhiên, do thể trạng và nguyên nhân gây bệnh ở mỗi người là khác nhau, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền trước khi áp dụng các bài thuốc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài thuốc điều trị chứng ra mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn của chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những biến cố ập đến trong chớp mắt, dập tắt cả những ước mơ bình dị nhất của một gia đình nhỏ. Chúng tôi đã phải nhói lòng khi lắng nghe tiếng gọi của một cô con gái nhỏ. Bố ơi, bố đừng bỏ con. Người cha, trụ cột duy nhất, điểm tựa duy nhất, bỗng chốc phải đối diện với một thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận. Điều gì đã cướp đi sự bình yên trong căn nhà nhỏ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Cuối tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Anh Hoàng Văn Thạch, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng và hoại tử nặng, buộc các y bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã, cắt bỏ hai chân và một cánh tay để giành lại mạng sống cho anh. Từ một lao động khỏe mạnh, anh tỉnh lại với cơ thể vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Trên giường bệnh, người cha ấy nghẹn ngào, cay đắng chia sẻ.
2: Nghĩ dạy cho những con này đi, có hai bộ con đi. Nhưng mà cậu thấy đi, còn vất vả, ngủ, không biết nữa, vượt quá đi anh đoàn.
1: Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài chăm sóc bố tại bệnh viện, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau đớn bàng hoàng. Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi mới tròn một tuổi, giờ đây điểm tựa duy nhất của em lại đang oằn mình trước nỗi đau tàn phế, để lại trên đôi vai cô con gái nhỏ gánh nặng mưu sinh và tương lai mịt mờ phía trước. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch suốt những năm tháng qua, chị Nguyễn Thị Minh, chị dâu của anh Hoàng Văn Thạch, ngậm ngùi xót xa.
3: Khi đứa nhỏ thì ở với bố hắn, nhưng 1-2 tuổi là bố hắn nuôi từ nhỏ, là mẹ bỏ mẹ đi. Bản thân tôi với chồng tôi là anh trai của chú để chết khuyến nhiều, mà chú cứ nói là gì đi bực nửa sợ là kiểu họ với ông đội sự tốt với con mình á, là chú nó chịu chứ, nó chịu đi bực nửa. Cứ nói là ở rồi nuôi con thôi, tôi đây đi tôi nó lấy vợ.
1: Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, giờ đây Hoài Thương bắt đầu tập chống chọi với cuộc sống đầy nhọc nhằn túng quẫn. Bản thân em đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể lao động kiếm tiền. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men hàng ngày của bố cùng bao khoản chi phí sinh hoạt cứ thế đè nặng lên suy nghĩ của cô bé chưa tròn đôi mươi. Trước mắt em, con đường đến trường bỗng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, giọng Hoài Thương rưng rưng nỗi âu lo.
4: Từ khi mà sự cố xảy ra đến với bố thì nó đã đảo lộn như nào cái cuộc sống sinh hoạt của cháu, của gia đình?
5: Dạ, thưa chú là mọi việc thì cháu đều làm một mình. Trước đây có bố thì có bố làm, còn bây giờ thì cháu làm một mình.
4: Cháu nghĩ rằng là mình đang phải trải qua cái khó khăn vất vả như thế nào?
5: Nhà phải được hết là sáu đi thì phải chăm sóc bộ là lo cho nhà, phải trong học tập, tương lai sắp tới thì chắc sẽ khó khăn hơn.
1: Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt cứ chốc chốc lại ập đến, phát kiệt chút sức tàn của anh Thạch. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần lại càng nghiệt ngã hơn gấp bội. Người đàn ông cả đời quen lao động nặng nhọc, giờ đây nằm bất động, bất lực nhìn người mẹ ở tuổi xế chiều phải còng lưng chăm bón cho mình. Tương lai phía trước của hai bố con bỗng chốc trở thành một hố sâu vô định. Nhìn vào cơ thể không lành lặn, anh Thạch rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
2: Khi nào cứ thở anh con gái, giữ bộ đi giữ đi, tuyệt vọng đấy, không có tuyệt vọng nhưng vận động đi về từ nhà nhận được cái gì đi, không những mình đi cho con đi học cũng thấy.
1: Trước bi kịch ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp anh vơi bớt gánh nặng tâm lý.

0: chị Thái Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Từ một người bình thường trở thành là gần như là mất, bây giờ là mất khả năng lao động, thì chúng tôi cũng là sát cánh cùng anh để mà động viên anh vượt qua cái sức nặng tâm lý ban đầu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những cái hỗ trợ ban đầu cho anh Thạch và gia đình.
0: Trong căn nhà trống trải ở quê, cô học trò nhỏ vẫn cặm cụi với từng trang sách, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt non nớt ấy là bao nỗi âu lo trĩu nặng về những ngày tháng sắp tới. Khi được phóng viên hỏi về những dự định và mong ước cho tương lai, Hoài Thương nghẹn ngào, bộc bạch.
2: Cháu có định hướng là sau này cháu sẽ học như nào, sẽ quyết định tương lai của mình như nào?
3: Chứ cố gắng học tập hơn, đầu tiên là tốt nghiệp cấp 3, xong rồi là đầu vào một trường một đó.
2: Cháu mong muốn, mong ước thời gian tới tương lai thì cháu sẽ như thế nào?
3: Mong bộ sức khỏe tốt hơn, có người quan tâm bộ hơn, chăm sóc bộ.
0: Những ngày vừa qua, căn nhà nhỏ luôn có sự lui tới, động viên kịp thời của bà con lối xóm. Giữa lúc gian khó bùa vây, sự đùm bọc của xóm làng là nguồn động viên quý giá. Thế nhưng trước chặng đường điều trị và phục hồi còn quá dài, hai mảnh đời đơn độc này đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thơ, Bí thư chi bộ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, trăn trở chia sẻ.
4: Từ đấy thì cái người mà để mà hỗ trợ hàng ngày là cũng chỉ nhìn vào cái cháu Thương là con gái của anh Thạch. Vì vậy chúng tôi cũng rất là mong muốn cái ngoài cái sự hỗ trợ của thôn xóm, của bà con, của cấp ủy, của chính quyền thì cũng rất mong cộng đồng có cái chung tay góp sức làm thế nào để những cái mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thạch á, là có điều kiện để là có cái kinh phí để mà trang trải cái cuộc sống của anh về lâu về dài.
0: Thời gian như ngưng đọng trong ánh mắt nhẫn nại của người cha đang bất động trên giường bệnh. Ngoài kia, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng con đường phía trước của hai cha con rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu đi những vòng tay nâng đỡ.
5: Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha tan phế lúc này đang rất cần những vòng tay nhân ái nối dài để con đường phía trước của hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0846-232-789, số tài khoản 0846-232-789, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, chủ tài khoản Hoàng Thị Hoài Thương. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị biết không, những năm qua gắn bó với chiếc micro này thì Phan Linh nhận ra là âm nhạc có một quyền năng rất là kỳ diệu. Nó giống như là một tấm gương phản chiếu, nhưng mà cũng đồng thời là một người điều hướng cho tâm trạng của chúng ta đấy.
2: Chuẩn nha Linh. Có những ngày mà mình thích trầm tư một chút, nhưng mà có những lúc thì cần một luồng gió mới bằng âm nhạc thật là sảng khoái Linh ạ. Và chị tin là trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là một trạm dừng vô cùng thú vị dành cho quý vị.
1: Vâng, nói đến luồng gió mới thì không thể không nhắc đến một cái tên đang làm chao đảo các bản xếp hạng âm nhạc những ngày qua với những bản hit vô cùng dễ thương, gần gũi với giới trẻ như là Bước nhẹ vào tim anh, Đừng hòng. Cô nàng 10X Ngô Trúc Linh mới đây vừa chính thức trình làng MV mới mang tên Trí Khôn.
2: MV này mới ra mắt được một tháng thôi, kết hợp cùng với rapper Pháo, Á Quân King of Rap mùa đầu tiên cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người nghe, bởi rapper Pháo là một cô nàng sắc sảo, cá tính, sở hữu rất nhiều bản hit riêng trong sự nghiệp

0: của mình, còn Ngô Trúc Linh thiên về sự trong trẻo hồn nhiên. Sự kết hợp lần đầu tiên của họ trong sản phẩm này đã tạo nên sự đối lập thú vị.
1: Và thay vì đi theo cấu trúc ballad quen thuộc thì nữ ca sĩ thử nghiệm sự kết hợp giữa giai điệu bay bổng cùng những câu rap tự sự rất đời. Nhưng cái hay là giai điệu thì vẫn giữ được trọn nét nhí nhảnh, dễ thương, đúng chất tuổi teen, trẻ trung. Và đảm bảo là nghe một lần thôi cũng đủ làm tâm trạng của chúng ta hân hoan cả ngày.

0: âm nhạc được Ngô Trúc Linh ấp ủ trong một thời gian dài, giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, trong sáng, phù hợp với giao diện của nữ nghệ sĩ. Và MV cũng có một điểm gây chú ý với hình ảnh là lấy cảm hứng từ không gian văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Ở đó thì nữ ca sĩ 10X xuất hiện trong tà áo dài cách tân ngọt ngào, trong khi rapper Pháo thì gây ấn tượng với tạo hình hiện đại pha nét cổ điển. Bối cảnh thì được dàn dựng với gam màu pastel nên là trông khá dễ thương và nhí nhảnh. Nhiều khung hình thì mang tính biểu tượng, đan cài chất liệu văn hóa Việt, giao thoa với phong cách đương đại, mang đến những trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.
0: Chia sẻ về dự án, Ngô Trúc Linh cho biết là mình muốn Trí Khôn không chỉ là một bài hát để nghe mà còn là câu chuyện để mọi người suy ngẫm. Và trong tình yêu thì đôi khi chúng ta biết điều gì là đúng nhưng mà vẫn lựa chọn đi theo cảm xúc. Mình hy vọng là ca khúc sẽ chạm đến những ai từng trải qua cảm giác đó.
1: Vâng, thường thì chúng ta vẫn chọn lý trí để mà ứng phó giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Mục đích là để tránh tối đa những sai lầm hay là vấp ngã. Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng có thể giành chiến thắng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cái Trí Khôn lớn nhất trong tình yêu đôi khi lại đến từ sự can đảm. Can đảm biết trước có thể sẽ tổn thương nhưng vẫn trọn vẹn yêu hết lòng.
0: Bởi trong tình yêu, nếu lúc nào cũng dùng lý trí để tính toán thiệt hơn thì làm sao chúng ta chạm được vào những khoảnh khắc rung động thuần khiết, đúng không Linh? Và để diễn đạt ý tưởng này gần gũi với giới trẻ thì Trúc Linh đã chọn giai điệu nhí nhảnh tươi sáng, giống như là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng là dù lựa chọn của bạn có ngốc nghếch một chút dưới góc nhìn của lý trí thì đó vẫn là một trải nghiệm đẹp đẽ và đáng trân trọng của thanh xuân.
1: Vậy thì ngay bây giờ, dù quý vị đang ở độ tuổi tràn đầy mộng mơ hay là đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc sống thì hãy thả lỏng tâm trí cùng với Lê Mai và Phan Linh để lắng nghe Trí Khôn đắm chìm vào lăng kính vô cùng dí dỏm, hiện đại và kiêu kỳ của người phụ nữ trong tình yêu.

0: Qua những giai điệu vô cùng bắt tai vừa rồi, Liên Mai tin rằng đã truyền tới cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt là những góc nhìn thú vị trong tình yêu mà Trúc Linh và rapper Pháo truyền tải, rằng sự thông minh và tỉnh táo không làm mất đi nét quyến rũ, mà ngược lại còn khiến người phụ nữ trở nên có sức hút và đáng yêu hơn bao giờ hết.
1: Yêu hết lòng nhưng vẫn giữ trọn sự kiêu kỳ và cá tính của riêng mình. Đó có lẽ cũng là một dạng trí khôn đầy bản lĩnh của những người trẻ hiện đại. Và dù quý vị đang yêu hay là vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình, thì Phương Linh mong rằng chúng ta luôn giữ được sự tươi mới, rạng rỡ và luôn biết cách bật công tắc niềm vui cho chính mình mỗi ngày.
0: 10 phút dành cho trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Lê Mai và Phan Linh trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Thanh Long xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự:
1: sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ bầu trời, điểm tựa giảm nghèo ở Khe Sanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các đồng chí, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến công nghệ cao, Lữ đoàn Phòng không 283 Quân khu 4 đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí và công nghệ hiện đại, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống.
0: Sau khi nhận thông báo từ Sở Chỉ huy, ngay lập tức toàn bộ lực lượng khí tài, các phân đội trực sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Phòng không 283 vào vị trí, nắm chắc quy trình, làm chủ khí tài, triển khai phương án chiến đấu. Bất kể ngày đêm, thời tiết, mọi thao tác của các pháo thủ được thực hiện thuần thục, bảo đảm xử lý nhanh chính xác các tình huống trên không, không để lỡ thời cơ. Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283, quân khu 4 cho biết.
2: Một bắn trúng mục tiêu trên không thì trước khi phải nắm thật vững kỹ thuật, thuần thục động tác và có bản lĩnh vang. Vì vậy trong quá trình huấn luyện, bản thân tôi cùng các pháo thủ luôn tích cực nghiên cứu kỹ về tính năng, cấu tạo của pháo, luyện tập thành thạo từng động tác cá nhân, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí trong khẩu đội để đảm bảo nhanh, đúng và chính xác.
0: Để làm chủ bầu trời, xử lý hiệu quả các tình huống trên không, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 283 luôn duy trì sẵn sàng chiến đấu với phương châm 3 sẵn sàng, 4 biết, 4 được, 4 tại chỗ trong quản lý vùng trời. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 283, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để phân tích tín hiệu radar, xử lý hình ảnh mục tiêu, phân loại hướng bay, hỗ trợ nhận dạng chính xác mục tiêu, nhất là mô phỏng các tình huống phức tạp đa chiều sát thực tế chiến đấu.
3: Huấn luyện lực lượng trinh sát, lực lượng tiêu độ làm tốt công tác thu tình báo cũng như trinh sát phát hiện địch, nhận dạng mục tiêu, rèn luyện động tác chỉ huy, khẩu lệnh động tác, xác định, nghiên cứu đánh giá, kết luận và triển khai giao nhiệm vụ cho các đơn vị chiến đấu. Đồng thời tổ chức huấn luyện cho bộ đội nắm chắc, làm chủ tính năng vũ khí trang bị và đối tượng tác chiến, thao tác thuần thục cá nhân cũng như hiệp đồng để phát hiện địch từ xa và chủ động đánh địch.
0: Trong điều kiện tác chiến thông minh dựa trên công nghệ số, tác chiến điện tử, UAV và phương tiện bay hiện đại, khả năng quan sát phát hiện mục tiêu từ xa gặp khó khăn, nhất là đối với các mục tiêu bay thấp và khi đơn vị tác chiến trong điều kiện ban đêm, thời tiết phức tạp. Các tình huống trên không diễn ra nhanh, thời gian gấp. Do vậy, đơn vị đặc biệt chú trọng việc huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện thao tác, pháo thủ bắt nhận diện và bám sát mục tiêu. Trung tá Nguyễn Đình Phương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283 nói thêm.
4: Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong điều kiện hiện nay. Tổ chức huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng phần tử kỹ chiến thuật của các phương tiện tiến công được không, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện chiến thuật, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp.
0: Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong huấn luyện diễn tập, duy trì thường xuyên chế độ trực chiến, tăng cường luyện tập làm chủ khí tài, đồng thời phối hợp với các đơn vị tổ chức vòm phòng không bền vững. Lữ đoàn phòng không 283 quân khu 4 luôn quản lý chắc bầu trời, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Nơi vùng đất Khe Sanh phía tây tỉnh Quảng Trị, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 luôn bám bản, bám dân, triển khai hiệu quả các dự án, mục tiêu giảm nghèo, góp phần làm đổi thay cuộc sống của đồng bào.
1: Trước đây là hộ nghèo của xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Đầu năm 2024, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Hoa ở thôn A Sóc, Cha Lì, một cặp bò sống và đồng hành hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn, giúp đỡ gia đình mở rộng phát triển kinh tế. Đến nay, đàn bò của gia đình ông Hoa đã phát triển được 8 con, mang lại nguồn thu nhập khá.
5: Nhờ bộ đội là hướng dẫn cái cách chăn nuôi chăm sóc bò, thì rồi là bộ đội cũng giúp đỡ thêm, ví dụ là rau này, rồi là bấu bí giúp cho gia đình, thì từ đó gia đình cũng càng là tin tưởng và gắn bó nhiều hơn.
1: Với phương châm biên cương ấm no, nhân dân hạnh phúc, cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 luôn bám địa bàn, chủ động khảo sát lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của bà con. Từ việc hỗ trợ cây, con giống, phân bón đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ xây dựng công trình nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn đến hướng dẫn tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tất cả đều được triển khai đồng bộ hợp lý. Đại tá Uông Đình Tân, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 337 cho biết, cán bộ chiến sĩ đoàn 337 đã cầm tay chỉ việc giúp đồng bào từng bước đổi thay tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
6: Chúng tôi phối hợp đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để chuyển giao khoa học kỹ thuật và đồng hành cùng với các hộ nhân dân, người đồng bào dân tộc trên phía Tây Quảng Trị tham gia các dự án để nhân dân làm chủ các cái chương trình dự án và làm chủ các cái mô hình xây cây con giống của chính hộ gia đình mình để phát triển vươn lên thoát nghèo.
1: Với gia đình anh Hồ Thay Nhay ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, sự phát triển đổi thay của gia đình trong những năm gần đây luôn có sự đồng hành giúp đỡ của bộ đội đoàn kinh tế quốc phòng 337 trong chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập.
7: Trước là bà con chơi là phát triển là 20 con rồi, nhờ bên bộ đội trung đoàn 2337
1: tiên phong đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đoàn kinh tế quốc phòng 337 xây dựng các mô hình điểm tại cơ quan, đơn vị, tổ chức sản xuất vào cụm thôn, bản, qua đó tạo niềm tin để nhân dân học tập, làm theo và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chính ủy Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, từ những mô hình được triển khai, nhiều hộ gia đình trên địa bàn khu Kinh tế Quốc phòng Khe Xanh đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Những diện tích đất trước đây bỏ hoang nay được phủ xanh bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế. Chăn nuôi từng bước phát triển theo hướng ổn định, bền vững, thu nhập của người dân được nâng lên, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
8: Thông qua các cái chương trình hỗ trợ cây con giống và nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, của cán bộ nông lâm đã chuyển giao các cái khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao cái năng suất lao động.
1: Bà Hồ Thị Ven, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị trao đổi thêm.
9: Sự hỗ trợ của đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã giúp trên địa bàn của xã Hướng Lập từ trước đến nay về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã rất là tốt, đặc biệt là các điểm trường, trạm, các khu dân cư và đặc biệt là tập trung về công tác di dời dân từ chỗ nguy hiểm về chỗ an toàn trong mưa lũ bão.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, đoàn kinh tế quốc phòng 337 đang góp phần thắp lên niềm tin, tạo động lực kinh tế để đồng bào Vân Kiều vươn lên trong cuộc sống. Những mô hình giảm nghèo hôm nay không chỉ mang lại sinh kế mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt. Phát thanh viên Duy Anh, Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam đón dòng dịch chuyển đơn hàng kỷ lục. Giảm chi phí logistics, biến lợi thế biển thành lợi thế cạnh tranh.
0: Dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
1: Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp, tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la Mỹ, tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt mục tiêu đến năm 2030, chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP, đồng thời hình thành 5-6 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Đây không chỉ là bài toán giảm giá vận chuyển mà đòi hỏi phải tái cấu trúc mạng lưới logistics, tăng kết nối đa phương thức, số hóa chuỗi cung ứng và khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển, đưa biển thành trục tăng trưởng mạnh cho kinh tế Việt Nam trong tương lai không xa.
1: Với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics chính là chìa khóa quyết định khả năng cung ứng, đáp ứng yêu cầu khách hàng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt nhiều thách thức khi chi phí logistics vẫn ở mức cao, khiến doanh nghiệp vừa tốn kém, vừa giảm sức cạnh tranh. Bà Phạm Thị Bích Phượng, Giám đốc điều hành công ty Novo Engineering, phân tích thêm.
2: Ngoài chi phí sản xuất ra thì chi phí logistics là một phần rất là lớn trong việc là gói dịch vụ vận chuyển của chúng tôi đến khách hàng cuối cùng. Ví dụ như hiện nay đối với việc là vận chuyển bằng đường bộ thì không phải là thời gian là chúng tôi có thể là đi theo ngày giống như là đường thủy được, bởi vì là phải dựa vào thời điểm nào thì container mới có thể xuất bến được. Và cái vận chuyển đường bộ hiện nay, cái chi phí vận chuyển đường bộ nó khá là cao.
1: Theo ông Trương Tấn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cảng Quốc tế Tân Cảng, Cái Mép, hiện chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 18% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ trong kết nối của toàn bộ không gian kinh tế Việt Nam, hệ thống giao thông kết nối chưa hoàn chỉnh, phụ thuộc lớn vào đường bộ.
3: Chúng ta nói về cơ chế hải quan, kết nối liên thông giữa các cảng bằng một hệ sinh thái số, rồi chúng ta nói về cái việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đó là những cái mà tôi cho rằng

0: nó sẽ giúp cho logistics chi phí giảm trong dài hạn. Nhất là chuyển đổi xanh ngay một lúc thì nó không giảm chi phí đâu, nhưng mà dài hạn nó sẽ là một cái giải pháp để giảm chi phí. Và đặc biệt là công tác quy hoạch, tôi vẫn thấy thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái dự định rất là lớn, vừa khu thương mại tự do gắn với cảng biển, rồi quy hoạch các trung tâm logistics rất là lớn, thì tôi vẫn cho rằng cái việc quy hoạch này nó rất là quan trọng.
1: Ông Anthony Tay, đồng sáng lập chuyên gia huấn luyện và tư vấn Cargonomics Singapore, nói thêm:
2: Today you have a base.
3: Việt Nam đã có sẵn nền tảng cơ sở hạ tầng, nhưng điều cần thiết là phải có chính sách và sự phối hợp quy hoạch đồng bộ giữa chính phủ và cơ quan chức năng tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa. Khách hàng sẽ chọn Việt Nam làm giải pháp logistics nếu họ tin tưởng vào tính ổn định, khả năng dự báo thời gian chính xác và kết nối hiệu quả với cảng biển. Dựa trên thông tin tôi có được từ khi làm việc tại đây 8 năm trước, tôi thấy Việt Nam đang thay đổi tích cực.
1: Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế từ cảng nước sâu, vị trí trên các tuyến hàng hải quốc tế và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng là những điều kiện quan trọng để đưa kinh tế biển thành trục tăng trưởng mạnh trong tương lai. Việc cắt giảm chi phí về dưới 12% GDP vào năm 2030 không chỉ gỡ điểm nghẽn về logistics mà còn giải bài toán lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tăng nguồn lực và khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, một khúc tự tình nhẹ nhàng nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2026 được kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.
1: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại Nghệ An. Người dân đang khẩn trương khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng và chủ động giải pháp đảm bảo sản xuất sau lũ.
0: Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng được trường tiểu học Hà Huy Tập 2 chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
1: Gia hóa dân số nhanh đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp đảm bảo thu nhập khi về già, trong đó hưu trí tự nguyện được kỳ vọng bổ sung nguồn thu và tăng cường an sinh cho người lao động.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Ả Rập Xê Út.
1: Hôm nay, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ 6, ngày 18 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026 kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An có hơn 230 báo cáo viên các cấp, lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc, trưởng các ban đảng, giám đốc trung tâm chính trị các xã phường. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và vụ Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao thông tin hai chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới và chuyên đề về kết quả hoạt động đối ngoại ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây, định hướng trong thời gian tới. Hai chuyên đề này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ báo cáo viên nắm chắc tình hình, cập nhật những chủ trương định hướng lớn, nhất là các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới, tạo sự thống nhất về nhận thức và công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Năm 2026, ngành đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 48 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt gần 31,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ thuế quan, chi phí nguyên phụ liệu, vận chuyển và logistics tăng cao. Đặc biệt tại thị trường Mỹ, hàng dệt may Việt Nam đang chịu thuế 12,5%, cao hơn một số đối thủ. Trước sức ép này, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, ưu tiên đơn hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, chủ động nguyên phụ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ESG. Mục tiêu 48 tỷ đô la Mỹ vì vậy không chỉ là con số xuất khẩu mà còn là động lực để ngành nâng cao năng suất và sức cạnh tranh bền vững.
1: Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ, Bộ Xây dựng cho biết việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp khiến khối lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại các địa phương tăng lên. Trọng tâm hội nghị là Nghị định 339 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8, quy định xử phạt trong 7 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Mức phạt tiền tối đa lên tới 1 tỷ đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Một số trường hợp còn có thể bị đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

0: Đáng chú ý, thời hiệu xử phạt là 1 năm đối với kinh doanh bất động sản và hạ tầng kỹ thuật, 2 năm đối với xây dựng, quản lý và phát triển nhà. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kết hợp Nghị định 339 và Nghị định 311 năm 2026 để xác định đúng thẩm quyền, tránh quyết định xử phạt bị vướng mắc về pháp lý. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Khi nước rút, nông dân đang khẩn trương ra đồng khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đây cũng là thời điểm cần chủ động các giải pháp để đảm bảo sản xuất trong những ngày tới.
1: Sau đợt mưa lớn vừa qua, hôm nay gia đình ông Phan Quốc Nam ở xã Yên Thành đã huy động tối đa nhân lực, thuê thêm lao động để căng lại ni lông, sửa lưới phủ cho 10 sào hoa cúc mới trồng hơn một tuần. Với những diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi, việc khắc phục được người dân triển khai ngay để hạn chế thiệt hại.
2: Nào vẹt cạc mướng cho khô rạo cho nhánh, hai nữa là phỉ phún gọi là thuộc để cho nó cây trọng thối, là phỉ cỏ phen hoặc là các cái thổ thuộc bảo vệ thực vật mà họ cung cấp đấy, là mình phỉ phún vào và kích trề lên cho nó phát triển.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Minh Châu cho hay, đối với diện tích rau màu vụ đông gieo trồng sớm, ngay trong thời điểm mưa lớn, người dân đã chủ động ra đồng khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước cho cây trồng.
3: Mưa xong rồi thì mình thứ nhất là nếu mà phun được đợt sâu nữa này là thôi, đến khi thu hoạch nó không bị phun nữa, hai nữa là cái nậm đi mình cũng bị phun đợt nậm đi nữa.
1: Theo bà Nguyễn Thị Tuấn, xã Tân Châu, sau mưa, bà con tiếp tục dừng lại những cây bị ngã đổ, vun lại luống, bổ sung dinh dưỡng và chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế phát sinh dịch hại.
4: Khi hết mưa rồi nắng lên thì ta nó mà từ nhìn vào cây dưa, phụ thuộc vào cây dưa. Dưa mà vàng thì ta phải chăm sóc đấy lên, còn mà xanh thì thôi.
5: Nhưng mà như cái đợt mưa vừa rồi đấy thì mình thấy có bị thiệt hại không, mình có biện pháp chăm sóc?
4: Có, mưa vừa rồi là thiệt hại gốc lòi hết, chỉ xong phải ra là đi vun gốc này, ra bốc đất để mà lấp gốc này. Chứ đằng cây nào mà chưa bốc đất thì nó đang lòi gốc rễ đấy đó.
1: Sau mưa, nhiều ao nuôi thủy sản của gia đình ông Nguyễn Bá Hân ở xã Dài Lạc bị sạt lở, bong bạt. Sau khi trời tạnh mưa, gia đình ông ra kiểm tra, tu sửa lại bạt trải, chỉnh lại bờ ao, nạo vét đất đá bồi lắng, vệ sinh lại ao nuôi để chuẩn bị cho một vụ nuôi thả mới.
6: Kiểm tra là cái ao mà bị là mình nâng cao lên hoặc là với lại là xử lý cái mương chỉnh cho nó thoát ổn định hơn. Để là vụ sáu để không để xảy ra những tình trạng là kiểu như thế này nữa.
1: Diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp, khó lường. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân, cùng với việc tập trung khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ngay sau khi nước rút, đối với diện tích lúa hè thu còn khả năng thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch gọt. Với những diện tích cây trồng bị ngập, không có khả năng phục hồi, cần căn cứ vào thời vụ để xuống giống lại, bảo đảm kế hoạch sản xuất. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 6 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
0: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
7: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
0: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương, thu nộp phải được siết chặt. Năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, thì theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực 11, thì công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
8: Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
0: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
9: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đang được tỉnh quyết liệt triển khai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng, chương trình Trung thu ấm áp trao gửi yêu thương hôm nay là dịp dành sự quan tâm sẻ chia những tình cảm yêu thương của Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng đến các cháu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, qua đó góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa.
10: Từ năm 2027, mỗi ngành đào tạo đại học có thể chỉ còn tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm xuống còn 1 phương thức. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh nhằm chuẩn hóa cách đánh giá, đảm bảo công bằng giữa thí sinh và giảm chi phí thủ tục trong tuyển sinh. Bộ cho biết giai đoạn 2022-2026, hơn 40% chương trình sử dụng từ hai phương thức xét tuyển có chênh lệch điểm từ 3 điểm trở lên. Dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách, làm rõ ngưỡng đầu vào và chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển. Đáng chú ý, ở cấp cơ sở đào tạo, các trường vẫn có thể sử dụng tối đa 5 phương thức, giới hạn 3 và 1 phương thức áp dụng ở cấp từng ngành, từng chương trình. Xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây mới là dự thảo và sẽ tiếp tục lấy ý kiến trước khi ban hành.
1: Theo dự thảo, thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 17 tháng 9, các trường sẽ không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hay các tiêu chí bổ sung. Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng việc công điểm có thể tạo ra bất bình đẳng bởi cơ hội tiếp cận chứng chỉ IELTS phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Bên cạnh đó, cùng một chứng chỉ nhưng mỗi trường có thể quy đổi và cộng điểm khác nhau. Việc một năng lực được tính hai lần, vừa trong điểm xét tuyển vừa được cộng thêm, cũng có thể làm thay đổi thứ tự trúng tuyển, đặc biệt ở nhóm điểm cao. Tuy nhiên, IELTS không bị loại khỏi tuyển sinh đại học, thí sinh vẫn có thể dùng chứng chỉ để quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. IELTS cũng có thể được dùng để chứng minh năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, nguyên tắc mới là một năng lực chỉ được ghi nhận một lần và theo cùng một quy tắc đối với mọi thí sinh.
10: Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, ngoại trừ một số khu vực phục vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước cuối trong lộ trình chuyển đổi người dùng từ 2G sang các công nghệ 4G và 5G. Sau khi tắt 2G, 3 cặp khối băng tần 900 MHz đã được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 3.200 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp chúng đấu giá gồm VNPT, Viettel và Vietnam Mobile, mỗi đơn vị được quyền sử dụng một cặp băng tần trong 15 năm. Nguồn thu này được nộp vào ngân sách, đồng thời mở thêm dư địa phát triển mạng 4G, 5G. Theo Viettel, trong 8 tháng qua, 8,6 triệu thuê bao đã chuyển từ 2G lên 4G, 5G. Hiện còn khoảng 750.000 thuê bao cần chuyển đổi. Việc chuyển sang mạng mới giúp thời gian kết

0: nối cuộc gọi giảm từ 5 đến 9 giây xuống còn 1 đến 2 giây, tỷ lệ rớt cuộc gọi giảm 59%, đồng thời người dùng có thể truy cập Internet ngay trong khi gọi.
1: Vào khoảng 8 giờ sáng nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở sửa chữa xe ô tô trên đường Lenin thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú. Tại thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ một chiếc ô tô đang sửa chữa trong gara. Khói và lửa nhanh chóng bao trùm không gian bên trong và có nguy cơ cháy lan. Chủ cơ sở và người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa, tuy nhiên do xăng trong bình xe vẫn còn, kết hợp với các vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát càng mạnh, rất khó khống chế. Thượng tá Nguyễn Nam Quỳnh, đội trưởng đội công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An cho hay, nhận được tin báo, lãnh đạo phòng đã nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường triển khai các phương án dập lửa.
2: Khi đến nơi thì ô tô đang cháy mạnh và có khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh trong gara cũng như các công trình bên cạnh. Vì vậy, chỉ huy chữa cháy quyết định tiến hành phun làm mát các cái khu vực xung quanh để ngăn cháy lan. Đồng thời thì là tiến hành triển khai đội hình phun bọt trực tiếp vào xe ô tô. Sau khoảng 5 phút thì đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác trong gara cũng như các công trình lân cận. Qua cái sự việc trên thì chúng tôi cùng khuyến cáo các chủ cơ sở thì cũng nên trang bị cho mình các cái kiến thức, kỹ năng cơ bản về cái chữa cháy cũng như các cái phương tiện để khi sự việc không muốn xảy ra thì chúng ta có thể là tự tiến hành chữa cháy ngay từ ban đầu.
1: Thống kê ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng tài sản và thiết bị và phương tiện xe ô tô của khách chờ sửa, kiến trúc gara bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Bữa ăn bán trú là một phần thời gian học sinh ở trường mỗi ngày. Vì thế khẩu phần, chất lượng và an toàn thực phẩm luôn được phụ huynh quan tâm. Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hà Huy tập 2 được chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra. Với những trường có hàng trăm, hàng nghìn học sinh ăn bán trú, việc tổ chức bữa ăn vừa đủ lượng, đủ chất, an toàn và minh bạch cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
3: 11 giờ 5 phút, hàng ngàn học sinh bắt đầu bữa ăn tại ngôi trường trên địa bàn xã Vĩnh Phú. Để mỗi suất ăn đến tay các em đúng giờ, đủ lượng và an toàn là cả một quy trình lựa chọn thực phẩm, chế biến, chia suất đến kiểm soát định lượng. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, phường Vĩnh Phú cho hay, chỉ một hình ảnh về khay cơm 30.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể khiến phụ huynh đặt câu hỏi. Một suất ăn học đường được đánh giá bằng những tiêu chí nào?
4: Điều tôi quan tâm nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu và chất lượng bữa ăn của các cháu tại nhà trường. Về lúc các con đi học về, tôi cũng có hỏi là ngày hôm nay con ăn gì, món gì ở trường, có hợp khẩu vị không, có ngon không.
3: Tại trường tiểu học Hà Huy tập 2, nhà trường xác nhận đây là suất ăn trưa từ ngày 14 tháng 9, nhưng hình ảnh chụp thiếu một hộp sữa 110ml. Mức 30.000 đồng là giá trọn gói, bao gồm nguyên liệu chế biến, nhân công vận chuyển, dụng cụ ăn uống và các chi phí liên quan. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, phó hiệu trưởng nhà trường, mỗi ngày trường phục vụ hơn 1.800 suất ăn cho học sinh và giáo viên.
5: Có hình ảnh và video ghi lại trong rất nhiều lớp học thì các suất ăn đều chia là tương đối đồng đều và đảm bảo về lượng cũng như định lượng cũng như là dinh dưỡng. Thì cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là các cái suất ăn khác. Thì nhà trường cũng đã gọi cái đơn vị cung ứng đến và cũng nghiêm túc nhắc nhở bằng cái trực tiếp và biên bản để cái đơn vị cung ứng sẽ có cái điều chỉnh và cân đối trong cái quá trình chia thức ăn.
3: Theo nhà trường, ngày 14 tháng 9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn trực tiếp theo từng khay. Quá trình chia chưa đồng đều khiến một số suất có lượng thức ăn ít hơn. Nhà trường cũng yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, đảm bảo định lượng giữa các suất. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên cho hay.
6: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ, nhà trường và phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với cả tổ bếp và có giám sát, tức là họ bất cứ lúc nào đến kiểm tra không cần phải báo trước nhà bếp. Nhưng mà nếu cái trường hợp đấy nó có xảy ra chăng nữa thì nhờ các giáo viên trong trường là báo lại với tổ bếp hoặc là ban giám hiệu nhà trường. Có một cái cô phụ trách đó là chúng tôi luôn luôn bổ sung kịp thời.
3: Câu chuyện này cũng cho thấy một yêu cầu chung đối với bữa ăn bán trú, không chỉ đủ suất và đúng giờ

0: mà phải kiểm soát được chất lượng từ đầu vào đến khi học sinh nhận phần ăn. Bác sĩ Trần Mạnh Cường, Phó trưởng khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An cho hay, ở những trường không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, việc lựa chọn đơn vị cung ứng càng đòi hỏi quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển và chia xuất.
1: Học sinh tiểu học thì một suất ăn bán trú cần phải cung cấp năng lượng chiếm từ 30 đến 40% năng lượng cả ngày cho học sinh, bắt buộc phải có cái định lượng, nếu không định lượng thì chúng ta không thể là kiểm soát được cái bữa ăn. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh là đối không phải là định lượng giống nhau giữa các học sinh, mà đối với những cái trường hợp học sinh mà ví dụ như là suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì hay những bệnh liên quan đến dinh dưỡng thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chế độ ăn phù hợp.
0: Một cây cơm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng giá trị của bữa ăn học đường không chỉ nằm ở lượng thức ăn nhiều hay ít. Theo cháu Phạm Hùng Khoa, học sinh tiểu học, đó còn là sự cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, an toàn và phù hợp nhu cầu của học sinh.
2: Con ăn cả người con vì muốn ăn được con rất cầu cầu vì một con. Cầu hôm con ăn nghệ thuật, hôm con ăn xưa cô à.
3: Đi sao?
2: Vì ở lúc con ăn xưa vì lúc nửa con rất là nó.
0: Từ một suất ăn cụ thể, câu chuyện rộng hơn là làm thế nào để mỗi bữa ăn trưa ở trường vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, vừa tạo được sự minh bạch để phụ huynh có thể yên tâm. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp và giám sát thường xuyên giữa nhà trường, đơn vị cung ứng, cơ quan chuyên môn và phụ huynh. Bởi phía sau mỗi khay cơm học đường không chỉ là một khoản phí mà còn là niềm tin của gia đình gửi gắm cho nhà trường.
4: Thưa quý vị, già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp bảo đảm thu nhập sau tuổi lao động. Trong khi đó, tỷ lệ người đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng vẫn còn hạn chế, cho thấy khoảng trống tài chính khi về già còn khá lớn. Hưu trí tự nguyện được kỳ vọng sẽ góp thêm một lớp bảo đảm thu nhập cho người lao động, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp.
5: Tại hội thảo Chiến lược hưu trí tự nguyện, tối ưu thuế và nâng tầm doanh nghiệp vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia và doanh nghiệp đặt vấn đề chuẩn bị tài chính cho tuổi già trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh. Theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện quy mô các chương trình hưu trí bổ sung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện vẫn còn hạn chế.
6: Điểm bắt buộc nó sẽ khác hoàn toàn với cái quỹ hưu trí tự nguyện đối với doanh nghiệp. Ví dụ cái quỹ này thì nó sẽ khác là chúng ta đã ngoài quỹ hưu lương hưu rồi, chúng ta đang đóng bảo hiểm ấy, thì còn cái quỹ này là có một cái đường mở là để thu nhập tăng thêm khi chúng ta về hưu. Có nghĩa là doanh nghiệp có thể tự đóng cho mình hoặc là chúng ta tự tham gia cái quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện này để nhằm mục tiêu là chúng ta tăng cái hưu trí khi về hưu. Thì ví dụ như đảm bảo mà ví dụ như tùy chúng ta đóng, nếu chúng ta đóng 3 triệu thì cái bảo hiểm với lợi nhuận thu được thông thường là gấp đôi với bảo hiểm bắt buộc. Và bởi vì tại sao họ tăng như vậy? Bởi vì trong cái quỹ này ấy, là nó có cái giá trị thẳng dư từ phát triển cái quỹ đầu tư. Có nghĩa là cái quỹ đó họ đầu tư, quỹ này đầu tư phát triển cổ phiếu hay là đầu tư các đầu tư khác, thì từ cái sinh lời đó ra họ chia trực tiếp cho cá nhân mình tham gia cái quỹ này.
5: Không chỉ giúp bổ sung nguồn thu nhập khi về già, hưu trí tự nguyện còn được nhìn nhận là một hình thức tích lũy dài hạn. Tuy nhiên, việc mở rộng độ bao phủ vẫn gặp khó khăn do nhận thức và khả năng duy trì khoản đóng góp của người lao động. Trong đó, theo ông Đào Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp tại Sun Life Việt Nam, doanh nghiệp được xem là một mắt xích quan trọng khi có thể đưa hưu trí tự nguyện vào chính sách phúc lợi, qua đó giúp người lao động hình thành thói quen tích lũy đều đặn hơn.
7: Chúng tôi khi mà triển khai các bảo hiểm hưu trí này, thực tế là khi cái điều khó khăn nhất là đối là nhận thức của cái người mà tham gia chương trình bảo hiểm tự nguyện. Ở đây thì nó rõ là cái điểm chạm các doanh nghiệp, các người sử dụng lao động trong việc triển khai các bảo hiểm hưu trí này cho người lao động. Thì ở đây thì rõ ràng là doanh nghiệp phải là người đầu tàu, doanh nghiệp mà người sử dụng lao động không phải là điểm chạm chìa khóa mở nhất cho cái việc là triển khai các bảo hiểm hưu trí này. Ở đó thì nếu mà doanh nghiệp người ta là một chìa khóa để tạo dựng quỹ hưu trí này ở trong doanh nghiệp ấy, thì sẽ tạo ra một cái gọi là bảo hiểm hưu trí mà tương thích kỷ luật cho người lao động. Và trong khi đó, nếu mà để sử dụng người cá nhân người ta triển khai cái bảo hiểm hưu trí này thì có thể là người ta sẽ chậm đi, hoặc là do vì nhu cầu tài chính họ thể là thương lai.
5: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo thu nhập sau tuổi lao động ngày càng lớn, việc phát triển hưu trí tự nguyện cần sự tham gia đồng thời của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Cùng với hoàn thiện chính sách, các chương trình hưu trí cần được thiết kế thuận tiện hơn, nâng cao nhận thức về tích lũy dài hạn và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chính sách phúc lợi, qua đó từng bước thu hẹp khoảng trống thu nhập khi người lao động bước vào tuổi nghỉ hưu. Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Ả Rập Xê Út với tổng giá trị ước tính 24,3 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông tiếp tục có nhiều bất ổn. Theo thông báo của phía Mỹ, gói vũ khí gồm 48 tiêm kích thế hệ 5F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Thương vụ còn bao gồm các hệ thống liên lạc an toàn, thiết bị dẫn đường và tác chiến điện tử, phụ tùng thiết bị huấn luyện, tài liệu kỹ thuật cùng các dịch vụ hỗ trợ hậu cần và bảo dưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc nâng cao năng lực phòng vệ của Ả Rập Xê Út, một đối tác quan trọng ngoài NATO. Nếu thương vụ hoàn tất, Ả Rập Xê Út có thể trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên tại Trung Đông vận hành loại máy bay này. Hiện Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu F-35.
5: Hôm nay, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu chính thức bắt đầu mở cửa. Với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương, đây được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Nga năm 2026, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải xử lý đồng thời các vấn đề về kinh tế, an ninh, quan hệ đối ngoại và phát triển công nghệ. Tổng cộng 450 đại biểu sẽ được bầu vào Duma Quốc gia khóa mới, gồm 225 đại biểu theo danh sách đảng liên bang và 225 đại biểu tại các khu vực bầu cử, một đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, theo danh sách ứng cử viên liên bang. Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nhà hoặc sử dụng cơ chế cử tri cơ động để bỏ phiếu tại địa điểm thuận tiện. Bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 chủ thể liên bang, trong khi thủ đô Moscow sử dụng hệ thống riêng.
4: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Likud bằng bài phát biểu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia cùng sự phân hóa chính trị giữa hai phe tả hữu. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông và đảng Likud là những người duy nhất có thể đảm bảo an ninh cho Israel, đồng thời lặp lại quan điểm phải lật đổ chính quyền Iran cũng như tiêu diệt toàn bộ Hezbollah và Hamas. Nhà lãnh đạo Israel một lần nữa nhắc lại tuyên bố rằng ông đã thay đổi diện mạo Trung Đông, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thay đổi khu vực này một lần nữa trong nhiệm kỳ tới nếu đắc cử. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bầu cử Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 có khả năng sẽ diễn ra sít sao. Các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt thậm chí được cử tri đánh giá cao hơn so với an ninh và chính sách đối ngoại.
5: Chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống di trú, trong đó có kế hoạch siết việc kéo dài thời gian lưu trú của du học sinh và khách du lịch, hạn chế người thân đi cùng sinh viên quốc tế, thay đổi điều kiện đối với visa lao động kỳ nghỉ. Bộ Nội vụ cho biết các biện pháp nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Theo kế hoạch, Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Một trong những thay đổi đáng chú ý đối với sinh viên quốc tế là việc Australia sẽ hạn chế visa dành cho người thân đi cùng. Chính sách mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phần lớn sinh viên quốc tế phải sang Australia một mình, thay vì có thể đưa người thân đi cùng như trước. Theo hướng chính sách mới, người mang visa du lịch sẽ phải tuân thủ chặt hơn thời hạn lưu trú và các điều kiện đi kèm khi muốn xin một loại visa khác.
4: Tập đoàn công nghệ trí tuệ nhân tạo OpenAI vừa công bố thêm 6 trường hợp mô hình trí tuệ nhân tạo AI có hành vi không phù hợp với các mục tiêu được đặt ra trong quá trình huấn luyện và đánh giá. Công bố được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ gia tăng tranh luận về nguy cơ AI phát triển vượt khả năng kiểm soát của con người. Theo OpenAI, trong 6 tháng qua, công ty ghi nhận nhiều trường hợp mô hình thực hiện những hành động ngoài chỉ dẫn, che giấu thông tin hoặc tìm cách vượt qua các biện pháp giám sát. Nghiêm trọng nhất là trường hợp hai mô hình của công ty trong quá trình thử nghiệm đã tự ý vượt khỏi môi trường được kiểm soát để truy cập Internet và xâm nhập vào một số trang web cũng như nền tảng số. Trong thông cáo của mình, OpenAI thừa nhận ngành công nghiệp AI hiện nay chưa giải quyết được các vấn đề về điều chỉnh và giám sát an toàn ở mức độ phù hợp để tiếp tục mở rộng quy mô. Công ty nhấn mạnh, quyết định về định hướng phát triển AI trong thời gian tới cần phải dựa trên các bằng chứng cụ thể mà các bên độc lập bên ngoài cũng có thể tự kiểm tra xác minh.
5: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37.

0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đề xuất chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao và nhiều dự án nguồn điện lớn chậm tiến độ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số lượng phương thức xét tuyển nhưng khẳng định không đồng nghĩa với giảm cơ hội của thí sinh. Dù trời đã nắng nhưng tại một số xã ngoại thành của Hà Nội vẫn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Trong phần tin quốc tế, tranh cãi khi Mỹ với tư cách nước chủ nhà của Liên Hợp Quốc thu hồi thị thực của các quan chức Palestine trong khi cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trung Quốc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất phát hành phim ngắn được dựng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn chủ trì hội nghị kết nối trực tuyến giữa trụ sở Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Gia Lai. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo dự thảo báo cáo công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động của chính quyền các cấp liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Năng lực thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở chưa đồng đều. Một số nội dung phân cấp phân quyền còn vướng mắc, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế và khả năng hấp thụ nguồn vốn đầu tư cũng cần được cải thiện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, sát dân và sát địa bàn. Đồng thời, Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung xử lý những điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực.
0: Sáng nay tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh năm 1936. Dự buổi lễ có

0: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, từ 4 đảng viên đầu tiên tại xã La Bằng năm 1936, đến nay Đảng bộ tỉnh có 98 đảng bộ trực thuộc với hơn 145.000 đảng viên. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Cạn vào tháng 7 năm 2025, Thái Nguyên xác định xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, huy động nguồn lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tri ân các gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên, tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tập trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Những lĩnh vực nào đang có nhiều dư địa hợp tác, nhất là về công nghệ, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
3: Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Hoa Kỳ. Do vậy, bên cạnh cái việc tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, thì chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
2: Theo đại sứ, đâu là lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới?
3: Khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì đã xác định các cái trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo, rồi giao lưu con người. Lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thì hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, rồi các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này thì rất là phù hợp với cái mục tiêu của Việt Nam để đưa nền kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trong lĩnh vực năng lượng sạch thì Việt Nam đang cần tăng đáng kể cái công suất năng lượng, trong khi thì vẫn phải theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì điều này thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn này, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các cái giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Hai nước thì cũng có thể cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn thông qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam.
2: Đại sứ nhận thế nào về triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực mới và có tính chiến lược như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số?
3: Tôi cho rằng triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực này rất lớn, vì nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ thì có sự bổ sung rất là rõ nét. Việt Nam thì xác định khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, về nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các yếu tố về nhu cầu và chính sách thì cái triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực này thì còn thể hiện ở cái tiềm năng và cái điều kiện hợp tác. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu và có lợi thế từ cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do FTA rộng khắp, có nguồn nhân lực dồi dào, và đây là một cái nguồn nhân lực rất là sẵn sàng học hỏi về công nghệ. Những cái lợi thế này thì giúp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp cận các cái chuỗi cung ứng và thị trường hiện có, đồng thời thì mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực như là bán dẫn, rồi AI, rồi trung tâm dữ liệu, rồi sản xuất tiên tiến và dịch vụ số.
2: Theo đại sứ, Việt Nam cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong việc củng cố nền tảng lâu dài và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những người mang dòng máu Việt Nam, luôn hướng về quê hương, nhưng mà trưởng thành và gắn bó với đất nước Hoa Kỳ. Do vậy thì lẽ tự nhiên thì người Việt tại Hoa Kỳ sẽ trở thành cái cầu nối sinh động, sâu sắc giữa hai nước. Theo tôi, để mà phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng thì cần tạo điều kiện để mà cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ có được thông tin và hiểu rõ các cái yêu cầu và tiềm năng phát triển của đất nước. Để từ đó thì tham gia trực tiếp vào các cái chương trình, dự án, kế hoạch phát triển cụ thể ở trong nước. Để đóng góp ấy, thì kiều bào thì không nhất thiết là phải trở về làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia thì có thể đồng hành thông qua các cái dự án nghiên cứu, các cái mạng lưới cố vấn, rồi chương trình đào tạo trực tuyến, hoặc là các cái hoạt động kết nối theo ngành, theo địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thì cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tạo ra các kênh kết nối thiết thực để mà mỗi người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể góp phần theo cái cách phù hợp của mình vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lĩnh vực hợp tác mới như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch đến việc phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho thấy là dư địa hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và thực chất hơn, và đây cũng là những hướng đi được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, diễn ra khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cộng hòa Séc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược và hiệp định tự do Việt Nam EU đã có hiệu lực. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
4: Phát biểu tại khóa họp, đại diện cho đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thông tin tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn đạt mức 8,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,1% so với năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc Jan Setter đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được. Ông chia sẻ các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Thương mại hai chiều trong 3 năm qua đã tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam. Phát biểu bế mạc phiên họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, sau một thời gian làm việc khẩn trương, thực chất, hai bên đã có những đánh giá tổng thể về hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng, việc tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU ngày càng đi vào thực chất. Tiêu biểu là tổ hợp sản xuất ô tô Skoda tại Quảng Ninh đã chính thức đi vào vận hành hiệu quả. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.
0: Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề Khám phá nét duyên Việt Nam khai mạc hôm qua tại trung tâm thương mại Central World ở thủ đô Bangkok. Hoạt động diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là bước đi thực chất nhằm hiện thực hóa nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
5: Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ đồng hành, bà Walaya, chủ tịch tập đoàn Central, khẳng định.
6: Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan đã chuyển mình từ một hoạt động trưng bày sản phẩm đơn thuần thành nền tảng chiến lược kết nối doanh nghiệp, mở ra các cơ hội thương mại thực chất.
5: Sự chuyển dịch này thể hiện rõ vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, trực tiếp đàm phán và đưa sản phẩm vào chuỗi phân phối quốc tế. Ở góc độ vĩ mô, giao thương song phương giữa hai nước đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Bà Krisada, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan, nhấn mạnh.
6: Hai nước đang triển khai hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2031 trên mọi lĩnh vực. Nhìn về tương lai, chúng tôi định hình thương mại và đầu tư song phương theo hướng đồng sáng tạo, co-creation, để đảm bảo hai quốc gia cùng nhau tăng trưởng bền vững.

0: vững.
1: Đánh giá về triển vọng hợp tác, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ.
2: Kim ngạch song phương đạt hơn 18 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2026. Tôi tin tưởng rằng trong năm nay chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ.
1: Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, gắn liền với hiệu quả chất lượng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nội địa. Điểm đột phá lớn tại kỳ tuần hàng năm nay là việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số và giao thương thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Central Retail, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và Vietinbank về thanh toán QR xuyên biên giới. Ông Nguyễn Hoàng Long, đại diện NAPAS cho biết.
3: Và khách hàng từ nay đi đâu cũng chỉ cần cái điện thoại di động, thì đi trong nước cũng thế mà quốc tế cũng thế, chỉ cần có tiền trong tài khoản là có thể chi tiêu mua sắm tại Việt Nam cũng như ở Thái Lan, được chuyển đổi qua tỷ giá chính thức do Vietinbank cung cấp, và tỷ giá này tốt hơn rất nhiều so với việc thực hiện mua sắm qua những cái tổ chức thẻ quốc tế.
1: Sự kiện năm nay quy tụ gần 60 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các mặt hàng thế mạnh từ nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, trà đến đồ thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đạt từ 3 sao trở lên, được ra mắt, mở đường vào hệ thống siêu thị TOPS tại Thái Lan. Bên cạnh không gian trưng bày, chương trình tạo điểm nhấn với các phiên kết nối giao thương B2B trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp Việt và đội ngũ thu mua của tập đoàn Central.
4: Chuỗi cung ứng toàn cầu đang điều chỉnh mạng lưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
5: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 7 tỷ đô la, tiếp đến là Trung Quốc hơn 5 tỷ đô la và Hàn Quốc là hơn 4 tỷ đô la. Dòng vốn chủ yếu từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thực thi các hiệp định thương mại tự do. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, tổng biên tập tạp chí Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng vừa tạo cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
6: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
5: Theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu về xuất xứ, cạnh tranh, thu hút đầu tư trong khu vực và hạn chế trong liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cần chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.
7: Thứ nhất là chú trọng cái thu hút FDI như thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này, thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư, đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
5: Các ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, Việt Nam cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics, hạ tầng số, năng lượng và nâng cao năng lực quản trị, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
4: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu nhằm có đủ lực lượng và nguồn lực triển khai quy hoạch điện sau khi được phê duyệt.
5: Đề xuất được nêu trong báo cáo tóm tắt về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và quy hoạch điện 8. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015. Tỷ trọng nhập khẩu dòng trong tổng năng lượng sơ cấp tăng từ 8,4% năm 2015 lên 43,9% năm 2025 và dự kiến ở mức 43,6% năm 2030. Bộ Công Thương đánh giá nhiều dự án nguồn điện lớn đang chậm tiến độ, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện. Nhu cầu điện giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng cao, trong đó điện thương phẩm tăng bình quân 11,9 đến 14,3% mỗi năm, công suất cực đại tăng 13,3 đến 15,9%. Bộ đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hai bước, trong đó bước 1 cập nhật bổ sung các dự án nguồn điện và năng lượng tái tạo để bù đắp những

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 20 tháng 9 này đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027.
1: Các đoàn do đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, công tác quản lý, giám sát của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục. Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu hồ sơ hợp đồng với thực tế, kiểm tra nguồn gốc chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng, thời gian giao nhận và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Học đường thành phố Hà Nội cũng được khai thác để phục vụ kiểm tra truy xuất nguồn gốc. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, năng lực và công suất của đơn vị cung cấp, đồng thời xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện đúng cam kết.
0: Với hàng chục nghìn học sinh ở Lào Cai thì bữa ăn bán trú đang được các trường siết chặt từ nguồn thực phẩm chế biến đến công khai thực đơn, thu chi và tăng cường giám sát của phụ huynh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và củng cố niềm tin của gia đình với nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Sau sắp nhập, trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có 4 điểm trường với 526 học sinh. Mỗi ngày, bếp ăn của trường chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, gồm một bữa chính, hai bữa phụ. Học sinh phân tán ở nhiều điểm trường khiến việc tổ chức bữa ăn càng đòi hỏi quy trình chặt chẽ, đồng bộ. Nhà trường đã ký hợp đồng với 10 đơn vị cung cấp các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ bếp ăn, đồng thời công khai minh bạch để phụ huynh biết và giám sát. Từ khi thực phẩm được đưa vào trường đến lúc chế biến, chia xuất đều phải tuân thủ quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm soát theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Thì nhà trường trước hết là nhà công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Đối với cái việc mà giám sát thực phẩm cũng như là bếp ăn.
2: Không chỉ công khai trên giấy, việc giám sát còn được mở rộng tới chính những người có con em đang ăn ở và sinh hoạt tại trường. Bởi với phụ huynh, điều quan tâm nhất không đơn thuần là mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền cho bữa ăn, mà là con mình ăn gì, thực phẩm từ đâu và bữa ăn có đảm bảo an toàn hay không. Chị Vũ Thị Thùy Linh, phụ huynh tại điểm trường chính, trường mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ.
4: Nhà trường cũng công khai cái thức ăn hay là nguồn đầu vào. Em cảm thấy là phụ huynh là nắm được hết cái lịch trình ăn của các con theo tuần. Mình có thể biết được là con mình hôm nay là bữa trưa ăn gì, chiều ăn gì và sữa học đường là các con được dùng loại nào. Còn cái quan trọng nhất là cứ vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo là mình yên tâm rồi.
2: Không chỉ ở khu đô thị, tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn, yêu cầu đảm bảo an toàn và minh bạch cho bữa ăn bán trú cũng được đặt lên hàng đầu. Tại xã Mỏ Vàng, sau khi sắp nhập, cả 3 trường trên địa bàn đều tổ chức bếp ăn bán trú với gần 2.300 trẻ mẫu giáo và học sinh. Ngay từ đầu năm học, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là ở những khâu có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Cao Khuyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng cho biết.
5: Ngay từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong năm học này thì chúng tôi chỉ đạo nhà trường ứng dụng công nghệ ghi nhận nhật ký điện tử QR tại bếp ăn để công khai mọi thông tin về bếp ăn bán trú.
2: Để có một suất ăn an toàn, khâu kiểm soát không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ chính nguồn thực phẩm. Các trường yêu cầu các đơn vị cung cấp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mỗi buổi sáng, thực phẩm được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến. Bà Đoàn Thị Thu Thủy, đơn vị cung cấp thực phẩm, khẳng định.
6: Chúng tôi là cung cấp thì cũng lâu năm rồi. Chúng tôi quan tâm nhất là về mặt pháp lý, cái thứ hai là về chất lượng thực phẩm của các cháu. Toàn bộ là thực phẩm tươi sống, sạch sẽ.
2: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có 328 trường tổ chức bếp ăn bán trú cho hơn 134.000 học sinh. Đặc thù địa bàn rộng, nhiều trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khiến việc tổ chức bữa ăn bán trú không giống nhau. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc kiểm tra thường xuyên giúp các nhà trường chủ động nhận diện nguy cơ và chuẩn hóa quy trình nấu ăn.
7: Quan điểm xuyên suốt của ngành là bữa ăn bán trú phải đảm bảo đồng thời 3 yêu cầu: đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và đúng quy định. Thì chúng tôi chỉ đạo đối với các nhà trường phải tăng cường công tác tự

0: kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở giáo dục, phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn, rồi tiếp nhận thực phẩm và thực hiện đúng quy định, phải thực hiện việc công khai minh bạch trong việc tổ chức ăn bán trú, tạo đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh.
1: Mỗi suất ăn đến tay học sinh là kết quả của cả một quá trình kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn thực phẩm, nhà cung cấp, bếp ăn, khẩu phần đến sự giám sát của nhà trường và phụ huynh. Khi thực đơn được công khai, nguồn thực phẩm được kiểm soát, các khoản thu chi được minh bạch và phụ huynh có thể tham gia giám sát, bữa ăn bán trú không còn là câu chuyện riêng của nhà trường.
2: Chuyển sang một thông tin đang được nhiều trường đại học, thí sinh và phụ huynh quan tâm, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh lộ trình siết phương thức xét tuyển đại học trong dự thảo mới công bố vào tối qua. Thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến cách mà các trường xây dựng phương án tuyển sinh và cách các thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027. Phóng viên Lê Thu thông tin chi tiết.
3: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng một phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
3: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng
5: cái tư tưởng của việc sửa đổi này hướng đến đảm bảo công bằng, cho nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thế là công bằng.
3: Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam tổ chức Ngày hội Tỏa sáng Nghị lực Việt Nam 2026 với sự tham gia của đông đảo thanh niên khuyết tật cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Tại ngày hội, cuộc thi Sắc màu nghị lực tạo không gian để thanh niên khuyết tật thể hiện tài năng, sức sáng tạo và chia sẻ những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh. Bị khuyết tật vận động do tai nạn giao thông khi hơn 20 tuổi, bạn Lê Thị Diện ở phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội đã nỗ lực vươn lên, trở thành chủ một cửa hàng nhỏ và tham gia các hoạt động thúc đẩy hòa nhập. Lê Thị Diện chia sẻ.
7: Trong cuộc thi này thì hôm nay em sẽ hát bài Sống như những đóa hoa. Thì em muốn gửi thông điệp đến tất cả các bạn khuyết tật, đó là dù cuộc sống này có cho mình một hình hài hay là một số phận như thế nào đi chăng nữa, thì mình sẽ vẫn bước đi bằng ý chí, bằng nghị lực và bằng niềm tin từ chính con tim mình. Và em tin rằng là dù cuộc sống có như thế nào thì chúng ta sẽ luôn luôn sống như những đóa hoa, tỏa hương theo cách riêng của mình.
2: Tối qua, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đã tổ chức đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở. Hiện cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đang chăm sóc nuôi dưỡng 137 đối tượng, trong đó thì có 16 trẻ mồ côi, 4 trẻ nhiễm HIV và các nhóm người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ khuyết tật. Và cũng tối qua, không khí trung thu rộn ràng cũng đã đến với những trẻ em vùng biên giới Lai Châu khi mà cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức biên cương đêm hội trăng rằm tại xã Phong Thổ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
8: Tối qua, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hội Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, không khí trung thu rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Những tiết mục văn nghệ do thầy cô, học sinh và cán bộ chiến sĩ biên phòng biểu diễn, những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên ngày hội đầy ắp tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Hủy Luông cho biết.
9: Chăm lo cho thiếu nhi là một trong những trách nhiệm của toàn xã hội. và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ cái chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm. Điều đó nó thể hiện qua cái gương mặt và ánh mắt nụ cười của các em thiếu nhi và chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
8: Từ những phần quà trung thu, tình cảm dành cho các em học sinh vùng biên tiếp tục nối dài qua các chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Năm học 2025-2026, chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng đã hỗ trợ 55 em. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường đã đỡ đầu cho 230 em. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học. Đêm hội khép lại bằng màn rước đèn, phá cỗ trong niềm vui của thầy cô, học sinh và những người lính biên phòng. Từ Hội Luông, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mang trung thu gần hơn đến với những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Những chiếc đèn ông sao thắp sáng sân trường và những món quà gửi gắm yêu thương. Hơn hết các phần quà là sự sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để các em vùng biên vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
2: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin khoảng 8 giờ sáng nay xảy ra vụ cháy tại chợ Kim Sơn, phường Bảo Khê, thành phố Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ chợ cùng với người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, vượt khả năng khống chế của các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Chợ Kim Sơn, phường Bảo Khê là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều trước đây. Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận. Thông tin ban đầu xác nhận là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Tính đến sáng nay thì nhiều khu vực của Hà Nội đã không còn mưa lớn, tình trạng ngập tại khu vực nội thành đã giảm. Tuy nhiên tại một số xã ngoại thành, tình trạng ngập vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tình trạng ngập úng và điều kiện đi lại để linh hoạt tổ chức dạy học, chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay mưa giảm, nước trên các sông suối khu dân cư đang rút dần. Mặc dù khu vực ngập lụt rộng lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chính quyền ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
10: Sáng nay ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tường Lĩnh, Thăng Bình, nước lũ đang rút dần. Theo người dân thì nhờ có sự chuẩn bị ứng phó từ trước nên là hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.
11: Năm trước là bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết là cứ mưa là dần kề hết đổ rồi.
12: Năm ngoái là mưa nhiều mưa to. Năm nay mưa bằng năm ngoái là hết lụt to hơn.
13: Có thiền chứ là năm nay với tôi là có 99% là có thiền rồi đó. Mua chứ anh 2-3 triệu cái thiền rồi đó.
10: Cùng với sự chủ động của người dân thì các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc từ sớm cùng với người dân ứng phó kịp thời. Các công ty khai thác công trình thủy lợi thường xuyên vận hành trên 60 trạm bơm với gần 300 máy bơm, nhờ đó hạn chế được tình trạng ngập cục bộ trong các khu dân cư. Ông Trịnh Xuân Tiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu cho biết.
14: Sau khi mà thời tiết thực tế mưa trong những mấy ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị công tác tất cả sẵn sàng như là phân công trực, cũng như là kiểm tra lại tình hình máy móc thiết bị, kiểm tra lại điện. Thì tất cả anh em đều trực đầy đủ và tất cả các máy mà các cái nơi mà diện tích có khả năng sẽ bị ngập thì đã vận hành.
10: Theo thống kê sơ bộ thì đến chiều tối qua, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại khu dân cư thuộc 18 xã phường với 2.679 hộ trên 10.000 nhân khẩu. Riêng tại phường Hàm Rồng thì ghi nhận 2.000 hộ, tương ứng với 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó gần 2.000 hộ thực hiện di dân tại chỗ, 68 hộ di rời đến nơi ở khác. Nhờ có sự chủ động ứng phó và công tác tuyên truyền từ sớm từ xa, người dân không bị động bất ngờ. Thượng tá Lê Viết Thuận, trưởng công an phường Hàm Rồng cho biết.
15: Thì lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương vận động vào giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em. Theo cái phương châm là di chuyển tại chỗ từ vùng thấp đến vùng cao và từ nhà bị ngập lụt sang các nhà bên cạnh anh em họ hàng. Có nhà cao tầng.
10: Mưa lớn nước dâng nhanh, việc sơ tán hàng nghìn hộ dân đảm bảo an toàn kịp thời không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên chính quyền và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã linh động triển khai nhiều giải pháp kịp thời ứng phó, đặc biệt là sâu sát cơ sở, bốn cùng với nhân dân vùng lũ.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York, Mỹ. Ngay trước sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà sự kiện, đã thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
16: Ngày 17 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng
17: chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trong việc yêu cầu chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine phải từ bỏ hoàn toàn và dứt khoát chủ nghĩa khủng bố. Họ vẫn chưa thực hiện điều đó.
16: Mỹ đã gia hạn các biện pháp hạn chế thị thực đối với các quan chức Palestine với lý do những hành động mà Mỹ cho là nhằm quốc tế hóa cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó có việc theo đuổi các vụ kiện chống Israel tại các tòa án quốc tế. Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh.
17: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
16: Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
2: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
18: Một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán không liên tục nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
2: Trên thực địa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động qua eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2 vừa qua. Tehran muốn thu phí đối với các tàu đi qua và đã tấn công những tàu mà nước này cáo buộc tìm cách đi qua các tuyến khác. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không. Điểm nóng Trung Đông vẫn rất phức tạp khi mà giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc thang mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Tổng hợp của biên tập viên Tuấn Nguyễn.
19: Hôm nay, các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi lan rộng trên nhiều mặt trận. Tại tỉnh Taif, phía đông thành phố Mecca, một máy bay không người lái bị phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và gây hư hại một số tòa nhà, phương tiện. Các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và nhiều quốc gia đã lên án vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca trước sự gia tăng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca được Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hồi tháng 8 năm nay với nguyên tắc coi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong ba nước là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk tuyên bố,
20: chúng tôi lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, cũng như các hành động do Houthi thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đe dọa ổn định khu vực như vậy cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mối đe dọa tiếp diễn của Houthi tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb không chỉ tác động tiêu cực tới an ninh khu vực mà còn ảnh hưởng tới thương mại hàng hải quốc tế và ổn định toàn cầu.
19: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cảnh báo,
20: tình hình đang tiếp tục xấu đi khi giao tranh lan rộng

0: ra nhiều khu vực hơn trên cả nước, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các gia đình vốn đã phải vật lộn để sinh tồn. Số thương vong dân sự đang gia tăng, trong khi nhu cầu tiếp cận những người cần hỗ trợ ngày càng trở nên cấp bách hơn.
1: Những diễn biến mới đang đặt thỏa thuận Mecca trước phép thử thực tế đầu tiên. Việc Pakistan công khai kêu gọi thực thi thỏa thuận, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nguyên tắc răn đe chung và cảnh báo về mối đe dọa tại Biển Đỏ, Bab al-Mandeb cho thấy nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục lan rộng, đang trở thành vấn đề an ninh ngày càng trực tiếp đối với toàn khu vực.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sarae vừa tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh đối diện với nhiều thách thức. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Thủ tướng Takaichi Sarae đã quyết định giữ lại hầu hết các thành viên chủ chốt từ nội các cũ. Ba thành viên từng làm bộ trưởng trong quá khứ cũng được quay trở lại chính phủ và bổ nhiệm 7 thành viên tham gia nội các lần đầu tiên.
4: Nội các được cải tổ lần này là một nội các quyết đoán, hành động và dám đương đầu với thử thách. Mỗi một thành viên nội các sẽ được tạo mọi điều kiện để tiếp tục nỗ lực, phát huy nguồn lực của nhân dân và đất nước để đưa Nhật Bản tiến lên.
3: Nội các mới trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm việc thảo luận để thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ 8% xuống 1% trong vòng 2 năm, dự kiến áp dụng từ tháng 4 năm 2027, nhằm hạ nhiệt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân do đồng yên yếu. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội sẽ được triệu tập vào đầu tháng 10 tới. Đây là dự luật vốn gây nhiều tranh cãi và gặp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng đối lập. Nội các mới của bà Takaichi cũng phải đối mặt với gọng kìm áp lực khổng lồ từ hai bài toán cốt lõi, sửa đổi các văn kiện an ninh và kiểm soát lạm phát. Nếu không thể giải quyết được bài toán cân bằng giữa chi tiêu chiến lược và ổn định tài khoá, nội các thứ hai của bà Takaichi không loại trừ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về chính trị.
2: Phóng viên Bích Thuận dẫn số liệu chính thức do Trung Quốc vừa công bố cho thấy hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong tháng 8 là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI.
5: 430.000 bộ phim ngắn đã được phát hành trong 8 tháng của năm nay, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước đó. Trong đó các bộ phim do AI tạo ra chiếm hơn 90%. Trong năm 2025, số lượng người xem phim ngắn trên cả nước này đã vượt mốc 800 triệu. Quy mô thị trường cũng vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Việc ứng dụng rộng rãi AI đã mở ra những cơ hội mới cho sự sáng tạo và giúp giảm chi phí sản xuất, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng nội dung và vấn đề bảo vệ quyền lợi. Để ứng phó với những cơ hội và thách thức mới do AI mang lại, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất các bộ phim truyền hình chất lượng cao do người thật đóng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường quản lý toàn diện đối với phim do AI tạo ra, bao gồm việc dán nhãn nội dung cũng như cấp phép sử dụng hình ảnh và giọng nói. Trong năm nay, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã gỡ bỏ 68.000 bộ phim ngắn vi phạm quy định và xử lý hơn 1.200 tài khoản, trong đó hơn 90% nội dung bị xử lý là sản phẩm do AI tạo ra.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng 0,5 đến 1,2 triệu đồng một lượng so với cùng thời điểm phiên ngày hôm qua. Tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la áp dụng cho hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
8: Thông tin tại hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô giai đoạn 2026-2030, ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 28 tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm ngoái. Theo Thống đốc, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ với khoảng hơn 77% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
7: Góp ý cho dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án. Hiệp hội Bất động sản cho rằng quy định bắt buộc chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được phép chuyển nhượng dự án bất động sản đang vô hình chung tạo ra nút thắt lớn, làm nghẽn dòng chảy M&A. Cụ thể, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính với nhà nước gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế phí, lệ phí liên quan đến đất đai nếu có, mà bên chuyển nhượng chưa hoàn thành theo quy định tại khoản 3, điều 29 của luật này.
8: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với diễn biến thị trường khá tương đồng so với phiên hôm qua khi bật tăng từ khá sớm với số mã tăng chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Động lực lớn vẫn đến từ các blue chip nói chung và các nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 16,9 điểm, đạt 1.839,67 điểm. HN Index tăng 2,64 điểm, đạt 276,54 điểm.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, VN Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng và kiểm định vùng 1.840 đến 1.850 điểm. Một số công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng khi thị trường điều chỉnh, song hạn chế mua đuổi giá cao.
8: VN Index vừa phục hồi tích cực, chạm vùng kháng cự 1.830 đến 1.840 điểm nhờ lực nâng đỡ chính từ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Với xung lực hiện tại, các công ty chứng khoán nhận định mục tiêu tiếp theo của thị trường là vùng 1.850 đến 1.860 điểm, tương ứng vùng đỉnh đầu tháng 9. Phân tích về đà hồi phục này, chuyên gia phân tích độc lập Nguyễn Thành Trung cho biết.
11: Ngày hôm qua thì cũng đã có một phiên tăng điểm khá là tích cực. Thị trường tuy rằng chỉ tăng có hơn 12 điểm thôi, nhưng mà thực sự sự tăng điểm này tương đối là chất lượng. Đến từ những cổ phiếu thị trường khi mà thời gian vừa rồi thì cũng đã nén khá là chặt bởi những yếu tố vĩ mô, những thông tin tin tức từ việc giá dầu neo cao ảnh hưởng đến nguy cơ lạm phát, rồi những yếu tố như Fed tăng lãi suất thì cũng đã có một nhịp thị trường ép rất mạnh từ vùng biên trên 1.870x về cái vùng biên dưới 1.776. Lâu đó rơi vào 100 điểm thì các cổ phiếu thị trường như là chứng khoán hay bất động sản, kể cả các cổ phiếu ngân hàng thì có một nhịp giảm điểm tương đối. Và ngày hôm qua thì cũng có vừa bật lên thì cũng mang tính chất giải tỏa rất là lớn về mặt tâm lý cho nhà đầu tư. Khi mà xác nhận nhịp mà ép về hỗ trợ và bật lên sau khi hấp thụ hết những thông tin lãi suất và cũng là tin xấu cuối cùng cũng đã cởi bỏ tất cả những sự kiện trong thời điểm vừa rồi thì cũng đã xấu và đã mang tính chất chiết khấu vào giá rồi. Thì bây giờ trạng thái là sự hồi phục ở trong ngắn hạn để hướng tới dịp nâng hạn vào ngày 21 tháng 9 sắp tới đây. Nên là đánh giá xu hướng trong thời gian này thì sẽ tiếp đà hồi phục. Sau đó thì sẽ có những cái sự phân hóa nhất định từ những cái cổ phiếu. Có thể là trong giai đoạn này chúng ta chuẩn bị một danh mục để đón sóng nâng hạn thật gọn gàng.
8: Bất chấp thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh lãi suất tại kỳ họp tháng 9, thị trường vẫn phản ứng tích cực, thanh khoản cải thiện vượt mức bình quân 20 phiên, sắc xanh lan tỏa diện rộng củng cố khả năng VN Index duy trì xu hướng tăng bền vững, chuyên gia phân tích độc lập Trần Anh Tùng nhận định.
12: Hôm nay thì cả ngày mà cơ cấu quỹ cuối cùng để các quỹ họ sẽ mua vào và thứ hai tuần sau cũng là thời điểm mà chúng ta chính thức nâng hạn, cho nên mình đánh giá là thị trường nó sẽ còn tăng tốt. Thậm chí là sau khi chúng ta được nâng hạng thì dự kiến thị trường nó sẽ còn tăng nữa. Bản chất giai đoạn này khác, mục tiêu của chúng ta thì vẫn còn dài. Thì mình đánh giá là từ giờ cho đến cuối tháng 9 thị trường vẫn sẽ còn tăng, thậm chí là tăng qua đầu tháng 10.
8: Dù tác động trực tiếp từ quyết định của Fed không quá lớn, nhưng diễn biến tỷ giá và khả năng giữ vững vùng 1.800 điểm sẽ là biến số then chốt đối với xu hướng ngắn hạn. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nâng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh, chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách, nâng hạn thị trường hoặc thoái vốn nhà nước.
13: Thưa quý vị và các bạn, vào 13 giờ 30 phút chiều nay, U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U23 Philippines với mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm. Sau khi chia điểm cùng U23 Kuwait trong ngày ra quân ở bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Để chuẩn bị cho 90 phút quan trọng này, trong buổi tập chiến thuật hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tập trung hoàn thiện lối chơi. Bên cạnh việc cải thiện khâu dứt điểm, bàn huấn luyện chú trọng gia cố hàng thủ, rèn kỹ phương án chống phản công, hóa giải bài phất bóng dài và ném biên thẳng vào vòng cấm. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhắc nhở các cầu thủ hạn chế tối đa phạm lỗi không cần thiết, tránh để U23 Philippines tận dụng lợi thế thể hình gây nguy hiểm từ các tình huống cố định. Trong khi đó, tối qua tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-8 trước đối thủ hoàn toàn vượt trội là Nhật Bản. Dù nỗ lực thi đấu kiên cường và chủ động phòng ngự nhiều tầng, các cô gái của chúng ta vẫn không thể cản bước sức mạnh đến từ đội bóng hàng đầu châu lục. Phân tích về trận thua đậm này, cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra rằng sự suy giảm thể lực chính là nguyên nhân chính khiến đội tuyển vỡ trận.
14: Chúng ta cũng nghĩ là cái hiệp 2 là chúng ta phát huy được như hiệp 1, tức là tranh cướp bóng quyết liệt. Chúng ta có về đấy, nhưng mà chúng ta đứng khu vực thôi, chúng ta không áp sát vì cái thể lực, sức chúng ta yếu, đi xuống rất là trông thấy. Chúng ta cần cải thiện về thể lực hơn nữa.
13: Với thất bại này, tuyển nữ Việt Nam có cùng hiệu số âm 9 với Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Hai đội sẽ bước vào trận quyết đấu ngày 21 tháng 9 nhằm tranh vé vớt đi tiếp. Cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh, toàn đội cần phát huy bản sắc vốn có, đồng thời chỉ ra đấu pháp cụ thể.
14: Chúng ta muốn giành thắng lợi cái trận đấu với Thái Lan lần này, chúng ta phải phát huy cái điểm mạnh của chúng ta, tức là tấn công nhỏ tam giác với nhau ở hai biên và chúng ta tạt vào trong. Những cái tình huống cố định chúng ta cũng phải tập. Chúng ta phải có một cái tinh thần thi đấu tốt, có sự quyết tâm cao và có cái chuyên môn nhuần nhuyễn, tôi nghĩ sẽ giành thắng lợi.
13: Cúp quốc gia 2026-2027 sẽ khởi tranh từ ngày 18 tháng 9, trong đó tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Hàng Đẫy vào tối 20 tháng 9, nơi Hà Nội FC tiếp đón SHB Đà Nẵng. Sau hai thất bại liên tiếp tại V-League, đây là trận đấu buộc đội bóng thủ đô phải thắng để sốc lại tinh thần. Trước thềm trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tin rằng trung vệ Nguyễn Đức Anh sẽ là một nhân tố quan trọng của Hà Nội FC. Nhờ từng khoác áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước, sự am hiểu và kinh nghiệm của Nguyễn Đức Anh về đội bóng cũ được kỳ vọng sẽ mang đến lợi thế lớn. Đánh giá về người đồng đội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết.
15: Mùa giải vừa qua tại Đà Nẵng thì giúp bạn ấy có rất là nhiều kinh nghiệm. Một cầu thủ được thi đấu nhiều, đặc biệt là khoảng trên dưới 20 trận ở V-League, nó thay đổi rất là nhiều về mặt bản lĩnh, tinh thần, cái sự tự tin nữa. Đấy cũng là may mắn của Đức Anh, việc được thi đấu nhiều giúp bạn ấy có trưởng thành hơn và không mất thời gian quá nhiều để hòa nhập lại với đội khi mà quay trở lại.
13: Gia nhập SHB Đà Nẵng từ tháng 12 năm 2024 theo dạng cho mượn, trung vệ Nguyễn Đức Anh chính thức trở lại Hà Nội FC ở mùa giải 2026-2027. Ghi nhận sự tiến bộ của đàn em, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn nhắn nhủ, môi trường đội bóng thủ đô luôn đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ.
15: Với Đức Anh thì bạn ấy chơi được cả trung vệ lệch trái này, rồi là hậu vệ trái. Hiện tại thì bạn ấy vẫn cạnh tranh vị trí trong đội. Tuy nhiên thì với các cầu thủ phải luôn luôn chiến đấu trong từng buổi tập để có thể có cơ hội ra sân, và khi ra sân thì bạn ấy phải tận dụng được cái cơ hội của mình. Không chỉ Đức Anh mà tất cả những cầu thủ khác đều phải cố gắng.
13: Trong khi đó, tại giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon, Hàn Quốc, võ sĩ Châu Tuyết Vân xuất sắc giành huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Bằng bản lĩnh và phong độ ổn định, Tuyết Vân đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào chung kết. Dù thi đấu nỗ lực, nữ võ sĩ Việt Nam đành chấp nhận ngôi Á quân sau khi để thua Trang Tinh Dung của Đài Bắc Trung Hoa ở màn tranh tài quyết định. Tấm huy chương bạc này là dấu ấn tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam tại giải đấu quy tụ hơn 1.400 võ sĩ tham dự. Dù cất Erling Haaland và thay tới 10 vị trí, Man City của huấn luyện viên Enzo Maresca vẫn dễ dàng đánh bại Norwich 5-0 để tiến vào vòng 1/8 Cúp Liên đoàn. Ngôi sao 17 tuổi, Floyd Samba rực sáng thay thế đàn anh với một cú đúp và châm ngòi cho bàn nhân đôi cách biệt của Chelsea. Alan cùng Mark Aidu là những người ghi hai bàn còn lại, khép lại trận đấu áp đảo hoàn toàn cho Man City. Chiến thắng ấn tượng này đánh dấu mạch 6 trận toàn thắng liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca trên mọi đấu trường. Đối thủ tiếp theo tại Cúp Liên đoàn là Brighton, nhưng trước mắt họ sẽ tiếp đón Sunderland tại vòng 5 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
16: Dự báo thời tiết.
17: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương làm cơ quan chủ sở hữu. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, một số dự án nguồn lớn chậm tiến độ. Bộ cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 bổ sung nguồn điện cho miền Bắc và miền Nam. Theo dự thảo thông tư mới, từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo dự kiến chỉ áp dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm còn một phương thức đăng ký xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc giảm phương thức nhằm hạn chế chồng chéo, tính công bằng và chuẩn hóa xét tuyển. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tại New York, Mỹ trong bối cảnh tranh cãi về sự tham dự của phái đoàn Palestine. Mỹ đã thu hồi thị thực của một số quan chức Palestine trong khi vẫn cấp thị thực cho Tổng thống Iran dự kỳ họp dù hai nước đang trong tình trạng xung đột. Trung Quốc đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất phát hành phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh loại hình nội dung này phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô thị trường. Hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong 8 tháng qua là sản phẩm của AI. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân, Phương Anh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo.
18: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
19: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
20: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
21: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
20: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
21: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
20: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
21: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
20: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu, 13 giờ 30 văn hóa xã hội, khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 13 giờ 40 trạm cảm xúc trí khôn, 13 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con, 14 giờ tiếng thơ khúc dương cầm dưới trăng, 14 giờ 30 chuyện của thôn nhớ những phiên chợ làng quê, 14 giờ 45 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot, 15 giờ câu chuyện âm nhạc nắng và âm nhạc, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 trang y tế ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, mùa thu xưa nay được xem là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thơ. Trong bốn mùa thì mùa thu được xem là mùa đẹp và có nhiều cảm xúc nhất đối với các thi nhân. Mùa thu thường gợi những hoài niệm như cất giữ trong mình những diễn biến của tạo vật, kín đáo và mỏng manh cùng bao dự cảm trong tâm trạng của nhiều người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Một khoảng trời thu là những bài thơ, những cảm xúc của các cộng tác viên, các tác giả trong mùa thu đang dần chín. Kính mời quý vị cùng nghe. Thưa quý thính giả, sự tinh tế, nhẹ nhàng của mùa thu luôn làm lòng người xao xuyến. Mùa thu, mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và truyền cho nhau tất cả hơi ấm, tình yêu thương. Cái khoảnh khắc này dường như mỗi người có thời gian để lắng đọng và suy ngẫm về bản thân mình và những người thân yêu. Đó là những sự suy ngẫm về tình cảm yêu thương, về sự sẻ chia hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng đọng của bản thân, hay đôi khi là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đây giữa nhịp sống trôi chảy. Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường dài trong cuộc sống. Cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút. Nhưng rồi chỉ một chút se lạnh của những ngọn gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến chúng ta bồi hồi, se sắt đón thu sang. Cộng tác viên Quang Truyền đã viết trong bài thơ Khoảng trời thu như sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng, một trăng vàng bình lặng, lá rơi vàng nghĩ suy. Ngày thu vội vàng đi, sau chiều vàng khuất lấp, đêm lạnh se mặt đất, gió thu vàng mênh mông. Phía trước là mùa đông, con đường sao xác lá. Phía sau kia mùa họa, lấp chìm vào cơn mưa. Ở khoảng cuối mùa thu, đất đai không còn trẻ, gió thổi không còn khỏe, sắc trời thường ưu tư. Ở khoảng cuối mùa thu, ước mơ vàng trái bưởi, hoa cúc vàng gió thổi, nỗi buồn vàng sau xưa. Tôi khoảng cuối mùa thu, một chút vàng của nắng. Tôi khoảng cuối mùa thu, một khoảng đời thầm lặng.

0: Thưa quý thính giả, nếu ở khoảng trời mùa thu, Quang Truyền nhìn mùa thu từ điểm cuối của một mùa, để từ sắc vàng của nắng, của hoa cúc, của trái bưởi mà liên tưởng đến một khoảng đời thầm lặng, thì với Nguyễn Minh Thuận, mùa thu lại trở về trong một không gian gần gũi hơn, một xóm nhỏ, bờ cỏ, vườn nhà, những cánh chuồn và hương ổi. Điều đáng yêu ở bài thơ Khoảng Trời Thu chính là cái cách tác giả không tìm kiếm những hình ảnh lớn lao. Mùa thu được nhận ra từ những tín hiệu rất nhỏ của đời sống, một làn gió heo may, màu lá hoe vàng, tiếng đàn sẻ và một cơn mưa rào bất chợt. Để rồi, từ cảnh thu ấy, ký ức tuổi thơ cũng trở về. Cái khoảng trời thu trong bài thơ vì thế không chỉ là khoảng trời của thiên nhiên mà còn là khoảng trời ký ức, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần tuổi thơ đã xa của mình. Mời quý vị cùng nghe. Màu nắng thu dịu dàng, về ngang nơi xóm nhỏ, những cánh chuồn xanh đỏ, ngoài bờ cỏ lao xao, rì rào gió heo may, bay qua ngày yên ả, phía sau nơi vườn nhà, hương ổi nhẹ thoảng qua. Mùa thu về rất lạ, màu lá cũng hoe vàng, đàn sẻ vang tiếng gọi, dưới vòm trời xanh xao. Trời đổ cơn mưa rào, tuổi thơ nào xa vắng, chỉ còn trong khoảng lặng, một miền nhớ bâng khuâng.
1: Thưa quý thính giả, có những mùa thu đi qua rất nhẹ, chỉ để lại một chút hương ổi, một màu lá vàng hay một khoảng trời xanh. Nhưng cũng có những mùa thu khiến người ta muốn sống chậm lại, bởi khi đất trời chuyển mùa, lòng người dường như cũng có một cuộc chuyển mùa riêng. Khoảng trời thu của cộng tác viên Nguyễn Minh Thuận khép lại bằng một miền nhớ bâng khuâng, còn trong Chậm Chậm Sang Thu của cộng tác viên Lâm Xuân Phi, sự chuyển mùa được cảm nhận sâu hơn từ những chuyển động của dòng sông, của màu phượng, của chiều đang loang dần vào khoảng không. Thu đến không chỉ ở cảnh vật mà còn ở nỗi người ngày sang thu, một cách nói gợi nhiều suy ngẫm về thời gian và những điều con người muốn níu giữ. Có lẽ bởi vậy mà bài thơ không chỉ nói về một buổi chiều sang thu, mà còn là một khoảnh khắc con người chậm lại để soi vào ký ức và tự hỏi về những người, những điều đã cùng mình đi qua năm tháng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Chậm Chậm Sang Thu. Có một chiều chậm chậm sang thu, nước chẳng phân định, mùa mê mải chảy, xanh ngơ ngẩn phượng nhớ mùa lửa cháy, tràn đầy mặt sông. Chiều loang dần vào những khoảng không, để vàng gieo sóng lòng tận đáy, phút giao cảm sao thăm thẳm vậy, nỗi người ngày sang thu. Những con sóng vỗ ru, níu gam màu thu nhạt, lưu giữ mãi tình bờ khao khát, ấp đầy như sông. Biết mai này ai còn với ta không, để ngẫm ngợi chậm chậm chiều thu đến, tìm tán phượng xanh soi kỷ niệm, vì cội nguồn dâng hiến sông trôi. Thưa quý thính giả, có lẽ với mỗi người, mùa thu không chỉ được nhận ra bằng sắc vàng của lá, bằng chút heo may chạm nhẹ vào vai áo, mà còn bằng những thanh âm và mùi hương rất riêng của quê nhà. Có người nhớ mùa thu từ một con đường làng, một bờ tre, một tiếng gọi đò. Có người lại nhớ từ tiếng trâu về chuồng, từ ánh trăng trên mái ngói, hay hương quả thị đầu mùa thoang thoảng gió. Có những điều tưởng như bình dị ấy, nhưng khi xa rồi lại trở thành những dấu hiệu thân thương để ta nhận ra mình vẫn còn một nơi chốn để trở về. Trong bài thơ Mùa Thu Quê Hương của cộng tác viên Tạ Thăng Hùng mở ra một không gian thu rộng rãi, tươi sáng và đầy sức sống. ở đó có biển trời xanh, có cánh đồng bờ bãi, có mái nhà, dòng sông và câu hò điệu ví, có đàn trâu chậm rãi cuối làng và tiếng trẻ thơ ngân vang dưới ánh trăng trung thu. Mùa thu hiện ra không phải bằng một nỗi buồn xa vắng, mà bằng tình yêu trìu mến đối với quê hương, một tình yêu càng đi qua năm tháng, càng trở nên sâu nặng. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Mùa thu quê hương của nhà thơ Tạ Thăng Hùng. Mùa thu đến ôm miền quê tha thiết, biển trời xanh ru bờ bãi xanh xanh, cánh đồng ươm màu nắng đẹp như tranh, nhuộm con sóng mùa thu lao sao gió. Thu đã đến nồng nàn trên màu cỏ, thả hương đêm nhẹ nhẹ lối đi về. Bên mái nhà soi trăng sáng vườn quê, nghe sông hát những câu hò điệu ví. Sao xa xiết đêm vàng như mộng ấy, ai gọi đò mang câu hát vào thơ. Nước êm trôi xào xạc vỗ đôi bờ, con cá nhảy uống vầng trăng không ngủ. Thu nồng ấm bàn tay nhắn nhủ, dắt ta đi nghe lá rụng chiều vàng, nhìn đàn trâu chậm rãi bước cuối làng, mắt ngơ ngác vẫy đuôi cười trong nắng. Thu quyến rũ bầu trời xanh mây trắng, ta yêu thu yêu nắng ấm hoa vàng. Quả thị đầu mùa thơm gió thu sang, nghe lá kể chuyện mùa thu cổ tích. Thu vui đến miền quê cười khúc khích, lặng lẽ đi qua đầu xóm cuối làng. Trung thu về em nhỏ hát ngân vang, dưới trăng sáng mùa thu yêu biết mấy.

0: Thưa quý vị, thưa các cụ, mùa thu trong thơ có khi là mùa của đất trời, nhưng cũng có khi là mùa của đời người. Bởi cứ mỗi lần thu trở lại, con người lại có dịp nhìn về phía những năm tháng đã qua, nhận ra thời gian đã lặng lẽ, lấy đi nhiều điều, nhưng cũng có những tình cảm càng được thời gian thử thách lại càng bền chặt. Mái tóc có thể đổi màu, bước chân có thể chậm hơn, nhưng một bàn tay từng nắm lấy bàn tay mình qua bao mùa gió vẫn có thể đem lại cảm giác ấm áp như thuở ban đầu. Từ tình yêu quê hương, ta trở về với một tình yêu gần gũi hơn, tình yêu của hai người đã cùng nhau đi qua năm tháng. Nếu tuổi trẻ thường nhớ về tình yêu bằng những rung động ban đầu, thì ở một chặng đời khác, tình yêu lại được đo bằng sự thủy chung, bằng một bàn tay vẫn tìm thấy bàn tay kia sau bao mùa thu. Đó chính là vẻ đẹp mà bài thơ Tình thu năm tháng muốn gửi gắm, không cầu kỳ về hình ảnh. Bài thơ chọn những điều rất đỗi gần gũi, một hiên xưa, một chiều thu, bàn tay trong tay, mái tóc pha sương, để nói về một tình yêu đã đi cùng năm tháng. Đáng quý nhất, có lẽ là một cách tình yêu trong bài thơ không còn là những rung động ồn ào của tuổi trẻ, mà trở thành sự đồng hành thủy chung và bình dị. Thứ tình cảm đủ sức đi cùng con người hết cuộc đời. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Tình thu năm tháng. Thu về nhẹ bước trên hiên xưa, ta bên nhau đã mấy độ thu, mái tóc giờ đây màu sương phủ, nhung tình yêu mãi chẳng phai mờ. Nhớ những ngày đầu tay trong tay, gió thu se lạnh lá vàng bay, em cười khẽ nép vào vai áo, tình yêu ta ấm cả chiều nay. Thời gian trôi qua chẳng phôi phai, ta vẫn bên nhau dẫu tóc phai, gió thu vẫn thổi tình sâu đậm, yêu thương ta mãi mãi lâu dài. Mùa thu còn đó lòng chẳng vơi, tay nắm tay đi hết cuộc đời, chẳng cần nhiều lời tình vẫn đẹp, như thu muôn kiếp chẳng rời trôi. Thưa quý thính giả, đi qua những mùa thu của tình yêu, của quê hương, chúng ta lại gặp một mùa thu khác, mùa thu của ký ức gia đình. Có những ký ức không nằm trong những sự kiện lớn lao mà neo lại từ một mùi hương, một âm thanh, một ánh lửa. Chỉ một làn khói bếp cũng có thể đưa người đã trưởng thành trở về với căn nhà cũ. Chỉ một bếp lửa bập bùng cũng đủ gọi dậy bóng dáng người mẹ trong những tinh mơ của một thời nghèo khó. Mái tóc đổi màu, thời gian trôi đi, nhưng tình yêu không vì thế mà cũ đi. Ngược lại, nó trở nên lặng lẽ và bền chắc hơn, như một thói quen yêu thương đã ngấm vào đời sống. Và khi đã nói đến những tình cảm được thời gian giữ gìn, chúng ta lại nghĩ đến một tình cảm khác cũng được năm tháng bồi đắp: tình yêu với gia đình, với mẹ, với ngôi nhà và miền quê đã nuôi ta lớn lên. Có những điều từng nhỏ bé, nhưng đến khi đã đi qua nửa đời người, ta mới hiểu đó chính là những tài sản tinh thần không gì thay thế được. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã tìm thấy những ký ức ấy trong một bếp củi, một làn khói và bóng dáng người mẹ. Bài thơ Củi lửa chuyển kể cho mai sau, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý không chỉ nhớ về một căn nhà, một bếp củi hay người mẹ. Từ cái vách đất, bếp củi, từ mùi khói bếp và những trang cổ tích, bài thơ gợi ra cả một thế giới tuổi thơ và cội nguồn. Cái hay của bài thơ này là từ những gì nhỏ bé nhất, nhà thơ nhận ra bóng dáng của quê hương, của làng xóm, của một đời người đã lớn lên từ gian khó. Củi lửa vì thế không chỉ sưởi ấm một căn nhà, mà còn giữ lại hơi ấm của nguồn cội, để khi con người đi xa, ký ức vẫn còn là một nơi để trở về. Xin mời quý thính giả cùng nghe bài Củi lửa chuyện kể cho mai sau. Cái vách đất trở thành miền thương nhớ, bóng mẹ in lên như đóng dấu một thời. Lửa đã bén, chim khách kêu đầu ngõ, mùi cơm bay lên tới sân trời. Những tinh mơ bập bùng bếp củi, ánh lửa phiền dáng mẹ trước bình minh. Khi ta lớn đường đời bao may rủi, có cái nhỏ nhoi sưởi ấm lòng mình. Nhớ củi lửa soi từng trang cổ tích, bập bẹ ca dao đã thương nước thương làng. Mẹ ta đấy chẳng bao nhiêu xê dịch mà rộng dài non nước mênh mang. Sáng và ấm dẫu dư thừa cơ cực, củi lửa như phúc phận kẻ nghèo. Mùi khói bếp cho niềm thương rất thực về cội nguồn xứ sở mang theo. Mở bàn tay gặp hoa văn của lửa, gặp hôm qua những giọt ấm vĩnh hằng, gặp ngôi nhà xưa mỗi tinh mơ mở cửa, gặp cánh đồng lót ổ mùa chiêm.
1: Thưa quý thính giả, trong Người đi qua mùa thu cũ, Lê Thanh Hùng không nhìn mùa thu chỉ bằng vẻ đẹp của thiên nhiên. Mùa thu trong bài thơ còn mang màu của thời gian và những suy tư về phận người. Con đường cũ, bến sông, chiều vàng, gió bấc, vừa là cảnh vật, vừa như những dấu mốc của một đời người đã trải qua nhiều đổi thay. Đằng sau nỗi buồn, sự trống trải và cảm giác trơ trọi của người đi trong chiều thu vẫn le lói một niềm tin vào ngày mai, vào khả năng con người mở lòng để bước tiếp. Chính vì thế, mùa thu trong bài thơ không khép lại ở nỗi buồn mà mở ra một khoảng suy ngẫm về sự sống, về những gì đã qua và những gì vẫn còn có thể bắt đầu. Lần theo cỏ rối tơ hoang lối cũ, chợt đổ chiều nắng quái ngợp triền sông, làn gió bấc ngang trời như ngưng tụ, trong một nỗi buồn lưu cữu rêu phong. Đời đã đổi sao mà chưa thành mới, quẩn quanh rồi vẫn túi rỗng lòng không. Cháy bỏng niềm tin tràn đầy khơi gợi, một ngày mai người cũng sẽ mở lòng. Im ắng quá mùa thu vàng quyến rũ, khẩn khoản chiều phiên đỡ bước liêu xiêu. Mây tứ xứ một hôm nào quần tụ, gió bấc lao sao rộn cả màu.

0: Thưa quý thính giả, thiên nhiên và mùa thu giao hưởng là một bức tranh sơn thủy hữu tình, là cả một nguồn tha thiết khơi gợi cảm xúc bao la và thi hứng tuôn trào cho tao nhân mặc khách. Bức tranh mùa thu là phối hợp những đường nét tinh tế, những gam màu mỹ thuật và những âm thanh chọn lọc, tất cả nhẹ nhàng lâng lâng như màn sương khói chìm đắm hồn người. Cộng tác viên Nguyễn Quang Sơn có bài thơ thu như sau, kính mời quý thính giả cùng nghe. Dừng chân bơ ngỡ ánh trăng mơ, lãng đãng mây vương cảnh sắc mờ, ngõ cũ vàng cây mùa cảm hứng, sân xưa chất đống lá bàng khô, lời thầy đọng mãi cùng sông núi, tiếng bạn tri âm lộng bến bờ, cháy đỏ niềm mơ lòng khát vọng, chiều tà dạo bước dưới vườn thơ.
1: Thưa quý vị, với bài thơ Dòng Thời Gian của tác giả Thi Mai, tác giả không kể một câu chuyện cụ thể mà giống như một cuộc trò chuyện của con người với chính thời gian. Từ khoảnh khắc một sáng mai thức dậy và chợt nhận ra tóc mình không còn xanh, bài thơ mở ra cảm giác bùi ngùi trước sự trôi chảy quá nhanh của đời người. Nhưng điều đáng quý là tác giả không chỉ nhìn thời gian bằng sự tiếc nuối, dòng thời gian còn gợi một cách sống. Dù cuộc đời thong song hay gập ghềnh, mỗi người vẫn phải bước qua những bến bờ của riêng mình. Khi hiểu rằng thời gian là thứ không thể níu giữ, có lẽ ta sẽ biết trân trọng hơn hiện tại, trân trọng những người đang ở bên mình và những ngày tháng mình đang có. Mời quý vị cùng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội. Như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luôn chuyển, nhịp thời gian lặng trôi. Một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi. Thong song hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn vôi pha.

Thưa quý thính giả, bài thơ Dòng Thời Gian khép lại bằng hình ảnh bóng xế trăng tàn phôi pha, một hình ảnh gợi nhiều suy ngẫm về quy luật của đời người. Nhưng thời gian trôi không chỉ để mang tuổi trẻ đi, thời gian còn để lại trong mỗi người sự từng trải, những ký ức, những bài học và cả cách nhìn đời bình tĩnh hơn. Nếu những bài thơ mà quý vị vừa nghe đã đưa chúng ta đi qua mùa thu của quê hương, của tình yêu, của ký ức và những nỗi niềm trước dòng chảy của thời gian, thì đến đây mùa thu dường như cũng đã bước hẳn vào trong mỗi người, bởi tuổi già cũng có thể được ví như mùa thu của đời người. Khi chúng ta đã đi qua mùa xuân của tuổi trẻ, đi qua những tháng năm trôi nổi của cuộc đời, để rồi có nhiều hơn những phút giây nhìn lại. Có lẽ vì thế, khi nói về tuổi già, chúng ta không nên chỉ nói những mất mát của thời gian. Tuổi già còn là mùa của những sự hồi tưởng, của chiêm nghiệm và đôi khi cả những nụ cười trước những đổi thay rất tự nhiên của chính mình. Bài thơ Tuổi Già của cộng tác viên Phan Thu Hà chọn một giọng điệu khá đặc biệt, có chút bâng khuâng, có chút chạnh lòng nhưng cũng có sự hóm hỉnh tự trào. Những câu thơ giản dị gần với lời tự sự đời thường, vì thế lại dễ chạm vào tâm trạng của những người đang ở chặng đời mà thời gian đã để lại nhiều dấu ấn. Và có lẽ điều quý giá nhất của bài thơ gợi ra không phải là sự ngậm ngùi trước tuổi tác, mà còn là một nụ cười biết mình đã bước sang một mùa khác của cuộc đời. Mùa thu có những chiếc lá rơi, có những khoảng lặng, nhưng cũng có cả sự từng trải, bao dung và những ký ức đẹp đã được chất lọc qua năm tháng. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Tuổi Già của cộng tác viên Phan Thu Hà.

đôi lúc băn khoăn tự hỏi, hình như lòng đã nguội rồi, như mùa thu về trước cửa, thế nào lá chẳng phải rơi. Đôi lúc vần vơ chợt nghĩ, mùa đông giường chớm heo may, con tim nhuốm màu tuyết phủ, gió thốc lạnh theo từng ngày. Đôi lúc cồn cào nỗi nhớ, dõi về năm tháng đi qua, vô tình gặp tờ lịch cũ, vu vơ sương khói nhạt nhòa. Đôi lúc cô đơn ám ảnh, chiều hôm bóng nắng xa dần, thèm nghe tiếng cười con trẻ, âm thầm ngóng những bước chân. Đôi lúc sống bằng quá khứ, ngày hôm qua lại bỗng quên, bất chợt gặp người không lạ, nghĩ mãi chẳng nhớ được tên. Đôi lúc bật cười lẩn thần, hình như ngọng nghịu ngôn từ, chợt giật mình mà lẩm bẩm, ơ hay tuổi già đấy ư.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang nghe những cảm xúc về mùa thu, về tình thu trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ Tình còn son của cộng tác viên Trương Thị Anh với những câu thơ mộc mạc gần với lời trò chuyện của những người đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài. Không có những lời yêu đương cầu kỳ, chỉ có tôi đây bà đấy, có những ngày cùng nhau chăm lo gia đình, con cháu và một sự gắn bó đã trở thành điều tự nhiên trong cuộc sống. Điều khiến bài thơ trở nên ấm áp là ở chỗ. Tuổi già không được nhìn như điểm kết thúc của tình yêu, ngược lại, khi con người đã đi qua những nhọc nhằn, đã cùng nhau nuôi con chăm cháu, tình cảm vợ chồng lại có một vẻ đẹp khác, sâu hơn, bình dị hơn, bền bỉ hơn. Mời quý vị cùng nghe. Tuổi già quấn quýt vào ra, tôi đây bà đấy, hai già bên nhau. Hai ta nay đã bạc đầu, tình già nồng ấm, bột màu sắt son. Khi xưa con bé còn con, tình bà dành hết cho con còn gì. Bây giờ con đã yên bề, chút tình còn lại bà về cùng tôi. Già rồi vẫn ấm bờ môi, thương bà vất vả cả đời cháu con. Bây giờ tuổi chẳng còn son, sớm hôm chăm cháu để con yên lòng. Tháng ngày còn lại thong dong, để tôi ôn lại tuổi son trong bà. Hai ta tuổi tuy đã già, bên nhau quấn quýt như là xuân xanh.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những bài thơ hôm nay thì chúng ta đã đi qua nhiều mùa thu của đất trời, của quê hương, của tuổi thơ, của tình yêu và của những năm tháng của đời người. Có mùa thu dịu dàng trong hương ổi, sắc lá, có mùa thu bảng làng khói bếp chiều, có mùa thu mang theo nỗi nhớ đong đầy hoài niệm, nhưng cũng có mùa thu ấm áp bởi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay. Và có lẽ mùa thu đẹp là khi sau tất cả những đổi thay, con người vẫn còn giữ được trong mình tình yêu với quê hương, lòng biết ơn với cội nguồn, sự thủy chung với bạn đời và một tâm hồn biết rung động trước những điều bình dị.
0: Và với những người đi qua nhiều mùa thu của cuộc đời, mỗi mùa thu trở lại có thể là một lần nhìn lại để thấy mình đã từng yêu thương, từng hy vọng, từng đi qua những vui buồn, để rồi càng hiểu hơn giá trị của những người vẫn đang ở bên mình và những ký ức vẫn còn nguyên hơi ấm.
1: Xin cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã gửi đến chương trình những vần thơ đầy cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng chúng tôi đi qua một khoảng trời của mùa thu, nơi thời gian có thể trôi đi, nhưng tình yêu thương, ký ức và những điều đẹp đẽ trong tâm hồn thì vẫn luôn ở lại.
0: Xin kính chúc các cụ và quý thính giả luôn có những ngày tháng bình an, nhiều niềm vui và luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng thật đẹp, để mỗi khi thu về, ta lại có thể mỉm cười và nhận ra rằng đi qua bao mùa của cuộc đời, điều đáng quý nhất vẫn là những yêu thương vẫn còn đọng lại. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy, việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Trong đó có mỗi gia đình, dòng họ, tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Trong chuyên mục Văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chương nên là gia đình con gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động hai cái phong trào thi đua tháng khuyến học và Tết khuyến học, thực hiện cái tuần lễ học tập suốt đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói:
4: tức là vấn đề học tập đó, là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó thì cái học tập đó, là làm cho mỗi con người được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào, thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập ấy, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình, gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ:
5: cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9 ngày Quốc khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc cho biết:
6: thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo với chương trình mỗi xã một cái sản phẩm ô cốp, tập huấn đào tạo bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng, tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. Dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học, từ năm 2022 đến nay, quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định.
3: Phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
7: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng những mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo để xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tháng khuyến học, Tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh chúng ta phát triển toàn diện. Thay mặt đại biểu tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa ngành chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An cho biết.
8: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu cầu mới trong cái phát triển nguồn lực chất lượng cao về vấn đề chuyển đổi số và xây dựng giáo tập, với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội khuyến học tỉnh tiếp tục xác định về đổi mới toàn diện về phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm tập hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là tháng khuyến học, tết khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị biết không, những năm qua gắn bó với chiếc micro này thì Phan Linh nhận ra là âm nhạc có một quyền năng rất là kỳ diệu. Nó giống như là một tấm gương phản chiếu, nhưng mà cũng đồng thời là một người điều hướng cho tâm trạng của chúng ta đấy.
2: Chuẩn nha Linh. Có những ngày mà mình thích trầm tư một chút, nhưng mà có những lúc thì cần một luồng gió mới bằng âm nhạc thật là sảng khoái Linh ạ. Và chị tin là Trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là một trạm dừng vô cùng thú vị dành cho quý vị.
1: Vâng, nói đến luồng gió mới thì không thể không nhắc đến một cái tên đang làm chao đảo các bản xếp hạng âm nhạc những ngày qua với những bản hit vô cùng dễ thương, gần gũi với giới trẻ như là Bước nhẹ vào tim anh, Đừng hòng. Cô nàng 10X Ngô Trúc Linh mới đây vừa chính thức trình làng MV mới mang tên Trí Khôn.
2: MV này mới ra mắt được một tháng thôi, kết hợp cùng với rapper Pháo, Á Quân King of Rap mùa đầu tiên cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người nghe, bởi rapper Pháo là một cô nàng sắc sảo, cá tính, sở hữu rất nhiều bản hit riêng trong sự nghiệp của mình, còn Ngô Trúc Linh thiên về sự trong trẻo hồn nhiên. Sự kết hợp lần đầu tiên của họ trong sản phẩm này đã tạo nên sự đối lập thú vị.
1: Và thay vì đi theo cấu trúc ballad quen thuộc thì nữ ca sĩ thử nghiệm sự kết hợp giữa giai điệu bay bổng cùng những câu rap tự sự rất đời. Nhưng cái hay là giai điệu thì vẫn giữ được trọn nét nhí nhảnh, dễ thương, đúng chất tuổi teen, trẻ trung. Và đảm bảo là nghe một lần thôi cũng đủ làm tâm trạng của chúng ta hân hoan cả ngày.

0: Trí Khôn là dự án âm nhạc được Ngô Trúc Linh ấp ủ trong một thời gian dài. Giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, trong sáng, phù hợp với giao diện của nữ nghệ sĩ. Và MV cũng có một điểm gây chú ý với hình ảnh là lấy cảm hứng từ không gian văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Ở đó thì nữ ca sĩ 10X xuất hiện trong tà áo dài cách tân ngọt ngào, trong khi rapper Pháo thì gây ấn tượng với tạo hình hiện đại pha nét cổ điển. Bối cảnh thì được dàn dựng với gam màu pastel nên là trông khá dễ thương và nhí nhảnh. Nhiều khung hình thì mang tính biểu tượng, đan cài chất liệu văn hóa Việt, giao thoa với phong cách đương đại, mang đến những trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.
0: Chia sẻ về dự án, Ngô Trúc Linh cho biết là mình muốn Trí Khôn không chỉ là một bài hát để nghe mà còn là câu chuyện để mọi người suy ngẫm. Và trong tình yêu thì đôi khi chúng ta biết điều gì là đúng nhưng mà vẫn lựa chọn đi theo cảm xúc. Mình hy vọng là ca khúc sẽ chạm đến những ai từng trải qua cảm giác đó.
1: Vâng, thường thì chúng ta vẫn chọn lý trí để mà ứng phó giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Mục đích là để tránh tối đa những sai lầm hay là vấp ngã. Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng có thể giành chiến thắng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cái Trí Khôn lớn nhất trong tình yêu đôi khi lại đến từ sự can đảm. Can đảm biết trước có thể sẽ tổn thương nhưng vẫn trọn vẹn yêu hết lòng.
0: Bởi trong tình yêu, nếu lúc nào cũng dùng lý trí để tính toán thiệt hơn thì làm sao chúng ta chạm được vào những khoảnh khắc rung động thuần khiết, đúng không Linh? Và để diễn đạt ý tưởng này gần gũi với giới trẻ thì Trúc Linh đã chọn giai điệu nhí nhảnh tươi sáng, giống như là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng là dù lựa chọn của bạn có ngốc nghếch một chút dưới góc nhìn của lý trí thì đó vẫn là một trải

0: nghiệm đẹp đẽ và đáng trân trọng của thanh xuân.
1: Vậy thì ngay bây giờ, dù quý vị đang ở độ tuổi tràn đầy mộng mơ hay là đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, thì hãy thả lỏng tâm trí cùng với Lê Mai và Phan Linh để lắng nghe Trí Khôn, đắm chìm vào lăng kính vô cùng dí dỏm, hiện đại và kiêu kỳ của người phụ nữ trong tình yêu.

0: Qua những giai điệu vô cùng bắt tai vừa rồi, Liên Mai tin rằng đã truyền tới cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt là những góc nhìn thú vị trong tình yêu mà Trúc Linh và rapper Pháo truyền tải, rằng sự thông minh và tỉnh táo không làm mất đi nét quyến rũ, mà ngược lại còn khiến người phụ nữ trở nên có sức hút và đáng yêu hơn bao giờ hết.
1: Yêu hết lòng nhưng vẫn giữ trọn sự kiêu kỳ và cá tính của riêng mình. Đó có lẽ cũng là một dạng trí khôn, đầy bản lĩnh của những người trẻ hiện đại. Và dù quý vị đang yêu hay là vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình, thì Phan Linh mong rằng chúng ta luôn giữ được sự tươi mới, rạng rỡ và luôn biết cách bật công tắc niềm vui cho chính mình mỗi ngày.
0: 10 phút dành cho trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Lê Mai và Phan Linh trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Kính chào quý vị và các bạn của chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những biến cố ập đến trong chớp mắt, dập tắt cả những ước mơ bình dị nhất của một gia đình nhỏ. Chúng tôi đã phải nhói lòng khi lắng nghe tiếng gọi của một cô con gái nhỏ. Bố ơi, bố đừng bỏ con. Người cha, trụ cột duy nhất, điểm tựa duy nhất, bỗng chốc phải đối diện với một thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận. Điều gì đã cướp đi sự bình yên trong căn nhà nhỏ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Cuối tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Anh Hoàng Văn Thạch, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng và hoại tử nặng, buộc các y bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã, cắt bỏ hai chân và một cánh tay để giành lại mạng sống cho anh. Từ một lao động khỏe mạnh, anh tỉnh lại với cơ thể vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Trên giường bệnh, người cha ấy nghẹn ngào, cay đắng chia sẻ.
2: Nghĩ dạy cho những con này đi, có hai bộ con đi. Nhưng được cầu thế thì con thất bại, ngủ, không biết nha. Vượt quá người anh đó.
1: Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài chăm sóc bố tại bệnh viện, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau đớn bàng hoàng. Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi mới tròn một tuổi, giờ đây điểm tựa duy nhất của em lại đang oằn mình trước nỗi đau tàn phế, để lại trên đôi vai cô con gái nhỏ gánh nặng mưu sinh và tương lai mịt mờ phía trước. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch suốt những năm tháng qua, chị Nguyễn Thị Minh, chị dâu của anh Hoàng Văn Thạch, ngậm ngùi, xót xa.
3: Khi đứa nhỏ thì ở với bố hắn, như 1-2 tuổi là bố hắn nuôi từ nhỏ, là mẹ bỏ mẹ đi. Bản thân tôi với chồng tôi là anh trai của chủ để chết khuyến nhiều, mà chủ cứ nói là gì đi bực nửa sợ là kiểu họ với ông đội sự tốt với con mình á, rồi chủ nó chịu chứ, nó chịu đi bực nửa. Cứ nói là ở rửa nuôi con thôi, tôi đây đi tôi nó lấy vợ.
1: Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, giờ đây Hoài Thương bắt đầu tập chống chọi với cuộc sống đầy nhọc nhằn túng quẫn. Bản thân em đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể lao động kiếm tiền. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men hàng ngày của bố cùng bao khoản chi phí sinh hoạt cứ thế đè nặng lên suy nghĩ của cô bé chưa tròn đôi mươi. Trước mắt em, con đường đến trường bỗng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, giọng Hoài Thương rưng rưng nỗi âu lo.
4: Từ khi mà sự cố xảy ra đến với bố thì nó đã đảo lộn như nào cái cuộc sống sinh hoạt của cháu, của gia đình?
5: Dạ, thưa chú là mọi việc thì cháu đều làm một mình. Trước đây có bố thì có bố làm, còn bây giờ thì cháu làm một mình.
4: Cháu nghĩ rằng là mình đang phải trải qua cái khó khăn vất vả như thế nào?
5: Nhà phải được hết là sáu đi thì phải chăm sóc bố, là lo cho nhà, phải trong học tập, tương lai sắp tới thì chắc sẽ khó khăn hơn.
1: Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt cứ chốc chốc lại ập đến, vắt kiệt chút sức tàn của anh Thạch. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần lại càng nghiệt ngã hơn gấp bội. Người đàn ông cả đời quen lao động nặng nhọc, giờ đây nằm bất động, bất lực nhìn người mẹ ở tuổi xế chiều phải còng lưng chăm bón cho mình. Tương lai phía trước của hai bố con bỗng chốc trở thành một hố sâu vô định. Nhìn vào cơ thể không lành lặn, anh Thạch rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
2: Khi anh thức thật anh con gái, dù mỗi đi dư đi, tuyệt vọng đấy, không có tuyệt vọng, nhưng vận động để về từ nhà, nhận được cái gì đi, không biết mình đi, còn đi học với thầy.
1: Trước bi kịch ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp anh vơi bớt gánh nặng tâm lý. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Từ một người bình thường trở thành là gần như là mất, bây giờ là mất khả năng lao động, thì chúng tôi cũng là sát cánh cùng anh để mà động viên anh vượt qua cái sức năng tâm lý ban đầu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những cái hỗ trợ ban đầu cho anh Thạch và gia đình.
1: Trong căn nhà trống trải ở quê, cô học trò nhỏ vẫn cặm cụi với từng trang sách, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt non nớt ấy là bao nỗi âu lo trĩu nặng về những ngày tháng sắp tới. Khi được phóng viên hỏi về những dự định và mong ước cho tương lai, Hoài Thương nghẹn ngào, bộc bạch.
4: Cháu có định hướng là sau này cháu sẽ học như nào, sẽ quyết định tương lai của mình như nào?
5: Chứ cố gắng học tập hơn, đầu tiên là tốt nghiệp cấp 3, xong rồi là đầu vào một trường một đó.
4: Cháu mong muốn, mong ước thời gian tới tương lai thì cháu sẽ như thế nào?
5: Mong bộ sức khỏe tốt hơn, có người quan tâm bộ hơn, chăm sóc bộ.
1: Những ngày vừa qua, căn nhà nhỏ luôn có sự nuôi tới, động viên kịp thời của bà con đối xóm. Giữa lúc gian khó bùa vây, sự đùm bọc của xóm làng là nguồn động viên quý giá. Thế nhưng, trước chặng đường điều trị và phục hồi còn quá dài, hai mảnh trời đơn độc này đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thơ, Bí thư chi bộ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, trăn trở chia sẻ.
7: Từ đấy thì cái người mà để mà hỗ trợ hàng ngày là cũng chỉ nhìn vào cái cháu Thương là con gái của anh Thạch. Vì vậy chúng tôi cũng rất là mong muốn cái ngoài cái sự hỗ trợ của thôn xóm, của bà con, của cấp ủy, của chính quyền thì cũng rất mong cộng đồng có cái chung tay góp sức làm thế nào để những cái mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thạch là có điều kiện để là có cái kinh phí để mà trang trải cái cuộc sống của anh về lâu về dài.
1: Thời gian như ngưng động trong ánh mắt nhẫn nại của người cha đang bất động trên giường bệnh. Ngoài kia, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng con đường phía trước của hai cha con rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu đi những vòng tay nâng đỡ.
0: Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha tan phế lúc này đang rất cần những vòng tay nhân ái nối dài để con đường phía trước của hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0846-232-789, số tài khoản 0846-232-789, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, chủ tài khoản Hoàng Thị Hoài Thương. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Nguyễn Xuân Ôn, người con xứ Nghệ, một nhà nho, một vị quan triều Nguyễn, một nhà thơ và cũng là người đứng trong hàng ngũ Cần Vương chống Pháp, đã để lại dấu ấn bằng cả ngòi bút và hành động của mình. Từ con đường khoa cử nhiều gian nan đến những năm tháng giữa thời cuộc biến động, từ những lời can gián trước triều đình đến những ngày trực tiếp đứng lên cùng nghĩa quân, cuộc đời ông là câu chuyện về khí phách, lòng yêu nước và trách nhiệm của một trí thức trước vận nước. Mời quý vị cùng đón nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz để tìm hiểu về Nguyễn Xuân Ôn, khí phách một người Nghệ trước vận nước.

0: chương trình tiếng thưa. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhắc đến Thu Bồn, nhiều thế hệ bạn đọc nhớ ngay âm hưởng hào sảng của bài ca Chim Chào, nhớ vóc dáng một nhà thơ chiến sĩ đã đi qua những năm tháng dữ dội của đất nước. Nhưng phía sau tiếng thơ mang tầm vóc sử thi ấy còn có một Thu Bồn khác, đắm say trong tình yêu, day dứt trước những cuộc chia xa và lặng lẽ tìm mình giữa bồi lở của thời gian.
1: Ở chặng thơ sau, ngoài bút Thu Bồn dần đi sâu vào miền riêng tư, mây, trăng, dòng sông, cây đàn liên tiếp hiện diện mang theo ký ức chiến tranh, bóng dáng người mẹ, người yêu và nỗi cô đơn của một tâm hồn từng trải. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, từ những thi phẩm chọn lọc, mời quý vị cùng bước vào miền thơ giàu suy tưởng ấy của Thu Bồn với chủ đề Khúc Xương Cầm Dưới Trăng.
0: Thơ ca thường vận động cùng những đổi thay trong đời sống và tâm thế của người viết. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh nhận định, với Thu Bồn, những sáng tác sau chiến tranh ghi nhận một sự chuyển hướng khá rõ về cảm hứng, giọng điệu và cách ông nhìn vào thế giới bên trong của mình.
2: Ở đấy không còn một Thu Bồn với cái khí thế tiến công mạnh mẽ trên Trường Sơn, mà ở đây người ta thấy một Thu Bồn với cái tôi trữ tình cá nhân đầy những góc khuất trăn trở và cũng hết sức là mong manh. Ở đấy chủ thể trữ tình ý thức được một cách rất sâu sắc về sự cô đơn và thân phận. Lời thơ vì thế chúng ta thấy nó vương những cái nỗi buồn, thể hiện qua cái hệ thống hình tượng nó mênh mông, qua cái hệ thống các câu hỏi tu tư như xoáy sâu vào cái tâm trí của người đọc. Và người ta cũng thấy ở đấy một Thu Bồn đã không còn ở cái tuổi tráng niên phơi phới thanh xuân nữa. Người ta đã thấy một Thu Bồn đối diện với thời gian tuổi tác, nhận thức rõ những giới hạn của mình. Chính vì thế cho nên những bài thơ này thể hiện tâm thế của một người đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời.
1: Cuộc đời Thu Bồn gắn với những cuộc đi dài, từ quê nhà xứ Quảng đến chiến trường khu 5, Tây Nguyên và bao vùng đất ác liệt. Chiến tranh đã lùi xa, bước chân người lính có thể dừng lại, nhưng những miền đất đã đi qua vẫn ở lại trong thơ. Chúng trở về cùng ký ức, cùng những ám ảnh âm thầm của một đời trận mạc.
0: Núi rừng lúc này trở thành một không gian nội cảm, nơi nhà thơ đi sâu vào những rung động riêng. Mây khi bằng làng trên đỉnh núi, khi thấp thoáng bóng người xa khuất, khi trôi qua năm tháng trận mạc, tự do mà phiêu dạt. Mây dường như mang theo nhịp đời luôn dịch chuyển của Thu Bồn. Bài thơ Thung Lũng Nhiều Mây, thưa quý vị.
3: Đến rừng nguyên thủy gặp mây, tìm trầm hương bóng gặp cây quế rừng. Khen ai khép xếp mây tầng, bên kia núi hé một vầng trăng non. Nửa đêm tiếng cuốc gọi con, tôi ra đứng trước tròn von mây trời. Vầng trăng như nửa cuộc đời, trắng trong đau khổ tuyệt vời vầng trắng. Em về khuất nẻo mây răng, cỏ cây đã ngủ vầng trăng đã tà. Tìm trầm ngầm ngãi phương xa, giờ tìm em giữa bao la núi đồi. Ở đây mưa nắng bời bời, miếng cơm cũng quá một thời thương nhau. Ở đây nắng chậm mưa mau, ở đây con ốc lá rau nổi chìm. Ai ơi hãy đến mà tìm phước sơn thung lũng của miền thủy chung. Tôi kêu ba tiếng gọi rừng, mây bay sơn mãi mây rừng lại đâu. Mây trôi em về giới ấy xa xôi phương nào. Nửa vầng trăng có xanh sao, nửa đời vất vả gian lao nửa đời. Núi cao ba bậc tới trời mà em chưa nói nửa lời cùng ta. Lúc suối trẻ khi về già, thất thường mơ nắng như là tình em. Đã cao rồi lại cao thêm, đã nghi ngút lại vút lên mặt trời. Nghĩ gì mà núi nứt đôi, cao xanh chi lắm đơn côi một vùng. Tôi tìm em giữa vô cùng, em là mây trắng lạnh lùng chơi vơi. Chiều nay mây cũng về trời, tôi tìm ai giữa núi đồi.

0: Thung lũng nhiều mây được viết bằng thể lục bát, nhưng câu thơ không trôi theo một nhịp êm đều. Nhịp thơ khi trải dài, khi dồn lên, mang dáng dấp của những triền núi nối nhau. Ngôn ngữ dân gian hòa cùng địa danh Phước Sơn, Sơn Mãi tạo nên một giọng thơ vừa gần gũi vừa khoáng đạt. Đặc biệt, sự đan cài của mây, trăng, núi, suối đã mở rộng biên độ cảm xúc cho bài thơ. Cảnh vật càng cao rộng, bóng dáng con người càng trở nên đơn chiếc. Ở Thu Bồn, nỗi cô đơn cũng mang kích thước của không gian, cao như núi, xa như mây và ngân dài trong tiếng gọi không tìm thấy lời đáp.
1: Bài thơ Tìm Mây được sáng tác vào năm 1988 khi nhà thơ đã bước qua tuổi 60. Ông sống trong ngôi nhà giữa rừng do chính mình tạo dựng. Bạn bè đến thăm thường bắt gặp ông nằm võng đọc sách, khi cao hứng lại cất giọng đọc thơ giữa cây cối suối rừng. Sau một đời đi qua nhiều chiến trường, suối Lộ Ồ là khoảng rừng hiếm hoi để Thu Bồn nhìn lại những gì mình đã trải qua.
0: Từ khoảng lặng ở suối Lộ Ồ, ký ức nhà thơ trở về với rừng Sác, nhà bè, Trường Sơn, với đồng đội, những vết thương và năm tháng đói khát giữa các trận càn. Bởi thế, không gian bài thơ trải rộng từ nơi ở hiện tại đến những miền đất từng in dấu chiến tranh. Mây trở thành sợi dây nối các lớp thời gian, đưa người viết đi ngược về nguồn cũ sau bao biến động. Chẳng phải lúc nào cũng gặp được mây đâu, nhẹ hẫng trắng trong bồng bềnh trôi nổi. Em là chiếc khăn lụa mềm lau cơn sốt anh khi vầng trán làm run đồi núi. Em luồn qua chiếc võng anh như bà mẹ bồng con. Em làm chiếc khăn liệm người chiến sĩ vô danh. Em kéo dài khăn xô lên trán những đứa con còn nằm lại Trường Sơn chưa kịp về chịu tang cha mẹ. Mây tìm ai trên rừng Sác, mây chói sáng nhà bè, hồn em tám hóa thiên vương, thời ta cùng mây đi nghiêng ngả chiến trường, trút nắng xuống hừng đông. Nhưng rồi mây cũng sang sông, ngẩn ngơ một cụm non bồng tiễn đưa. Người qua bến ấy làm mưa, trống trơ bãi khách lưa thưa nắng mờ, ta rơi lã chã dòng thơ, quấn quanh eo gió bạc phơ lau ngàn. Vết thương bụng đói giặc càn, mịt mùng cơn lũ quét tràn ngọn cây. Nguồn trôi khỉ vượn lạc bầy, bể con tiếng hú héo gầy sườn non. Mưa chưa đủ gội bùn non, thơ sao chắn nổi sói mòn dòng trôi. Tôi tìm mây, tôi tìm tôi, tìm nguồn xưa dưới lở bồi thời gian. Mây bay về thủa hồng hoang, dưới mây vẫn nắng chói chang kiếp người. Chiều vơi mây trắng ngậm ngùi, ai người chia ngọt sẻ bùi cùng mây. Ở cuối cuộc tìm kiếm ấy, câu thơ "Tôi tìm mây, tôi tìm tôi" đưa toàn bộ mạch cảm xúc trở về với chính người viết. Mây trôi qua nhiều miền đất, nhiều lớp ký ức, rồi quy tụ trong câu hỏi về bản thân sau bao bồi lở của thời gian. Dấu vết chiến tranh vẫn ở lại trong nỗi nhớ đồng đội, trong những mất mát và cảm giác đơn côi của người còn sống. Bởi vậy, tìm mây khép lại như một cuộc đối diện âm thầm giữa con người với quá khứ. Trong mảng thơ trữ tình của Thu Bồn, dễ dàng nhận thấy tình yêu chiếm một khoảng rộng. Năm 1992, nhà thơ xuất bản tập 100 bài thơ tình Nhờ Em Đặt Tên. Nhan đề vừa phóng khoáng, vừa hé mở khát vọng sẻ chia của người viết. Nồng nhiệt, đắm say, thơ tình Thu Bồn thường đi cùng dự cảm xa cách và muộn màng. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga nhận định, đây là mảng sáng tác bộc lộ khá đầy đủ cá tính, trải nghiệm và thế giới tình cảm của ông.
2: Thơ tình của Thu Bồn thì hiếm khi là thuần túy là tình yêu đôi lứa. Những cái mối tình trong thơ của anh thì thường bị cắt ngang bởi những cái vết hằn của bom đạn, của sự hy sinh, hay là của những cái ký ức về một cái miền nào đó trong thương nhớ tác giả. Mà cũng trong bảng thơ tình này thì Thu Bồn đã cho ta thấy một cái tôi đang khắc khoải trên một cái lý trình tự vấn và tìm kiếm chính mình. Có thể thấy ở những cái bài thơ như là một cái chuỗi tìm kiếm vô vọng, đó, tìm trầm, tìm mây, tìm em, gọi đo, và để cuối cùng rơi vào cái trạng thái bơ vơ, thường phải đối diện với chính bản ngã của mình.
3: Mong em về trước cơn mưa, mây răng kín núi đỏ chưa cập cầu. Thương em nhiều nỗi sông sâu, truân chuyên con nước biết đâu anh dò. 30 năm một chuyến đò, chưa xong chuyến lại thân cò sang sông. 100 năm một cõi bồng bềnh, chanh chua chát chuối vẫn nồng trầu cau. Em đợi chuyến đò sau, hay là không thể đợi nhau bờ này. Em về lấy tóc che mây, buộc anh đứng lại như cây sông Hàn, để cho anh với bạch đàn ngẩn ngơ che nắng nhớ nhàng trú mưa. Lòng anh như tấm vải thơ, em con mắt thành đúng đứa ước gì. Thôi đừng cong nữa làn mi, trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng. Lòng anh con nước đang ròng, biển đau rút ruột cua còng chồng chơ. Lấy khăn mà gói bơ vơ, tay cầm nước mắt bao giờ sáng sông. Gặp mênh mang cũng mênh mông, nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa. Lòng anh rút tiếng tù và gọi đò mãi, bỗng nhớ ra gọi anh.

0: Bài thơ Mong em về trước cơn mưa mà quý vị vừa nghe được nhà thơ Thu Bồn viết bên sông Hàn vào năm 1985 và chỉ đề hai chữ ngắn gọn tặng N. Người phụ nữ đi vào bài thơ được giữ lại sau một chữ cái, như một khoảng riêng nhà thơ không muốn giãi bày. Trong thể thơ lục bát quen thuộc, tác giả đưa vào nhiều cách nói dân dã, khẩu ngữ khiến câu thơ sống động, phóng khoáng mà vẫn giữ được độ sâu của cảm xúc. Đến câu kết, tiếng gọi hướng sang bờ bên kia bất ngờ quay ngược vào chính người đang gọi. Gọi đỏ mãi, bỗng nhớ ra gọi mình.
1: Từ tiếng tù và gọi đò đến tiếng đàn gửi lại, thơ tình Thu Bồn thường ngân lên trong cảnh chia xa. Ký ức người lính khiến mỗi rung động riêng tư đều mang tiếng vọng của một lần lên đường. Vì thế hình ảnh cây đàn trong bài thơ Gửi lại cây đàn gợi về những khúc hát còn dang dở, về tuổi trẻ đã đi qua và những điều chỉ có thể nói khi thời gian không còn chờ đợi. Thơ tự do rồi trở về với nhịp lục bát, như tiếng lòng sau nhiều phiêu dạt lại tìm đến âm điệu quê hương.
2: Có một lần anh khổ vì em, nước mắt làm mảnh trăng tan vỡ, biển cả mệt nhoài lùi xa than thở, để thì thầm khúc hát dịu êm. Lồng ngực trẻ ngọn núi cao huyền bí, anh người thợ săn lội suốt đời, hy vọng như một loài hổ báo chập chờn đi nhặt ánh sao rơi. Tình yêu em một thỏi nam châm, trong cát bụi tìm cây kim đã mất. Áo rách, áo anh rách, gió bay phần phật, đường kim em khâu mãi phía chân trời. Có một thời ta yêu nhau chưa kịp nói nên lời, trăng kia chưa kịp sẽ về bên kia núi, anh chưa kịp hôn em lần cuối. Thời gian như trái phá thét gào, anh phải đi vào những bài ca dang dở của anh, với chiếc ba lô đựng đầy vầng trăng thờ, với cây bút vượt qua cửa mở, vầng trăng treo sờ sững ở trên đầu. Nay vầng trăng ấy đã xa rồi, chỉ còn lại màu, màu trắng trên mái tóc. Và giờ đây người nhạc sĩ già đang khóc, bài ca muộn mằn về những ánh trăng. Trăng lũ đâu phải trăng tàn, mây trôi như lũ trai làng rong chơi. Trăng trong nối lụa nền trời, trăng như địa mật đương thời mọc em. Ở đâu còn những bóng đêm, vầng trăng hãy đến nối thêm ngày dài. Xin đi đến tận ngày mai, bài thơ anh viết

0: Trong Gửi Lại Cây Đàn, tình yêu vẫn mang theo dấu vết của một đời trận mạc. Lời yêu chưa kịp nói đã gặp tiếng gọi lên đường. Cây đàn, vầng trăng và bài ca đều nhuốm nỗi giang dở của cả một thế hệ. Nhà thơ Thu Bồn đã đưa trải nghiệm lịch sử vào miền riêng tư bằng giọng thơ mãnh liệt, phóng khoáng mà nhiều day dứt. Tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga cho rằng, từ mảng sáng tác này có thể nhìn rõ thêm những đóng góp của Thu Bồn đối với sự vận động của thơ Việt Nam đương đại.
1: Ông đã mã hóa những ký ức chiến tranh vào thơ tình, khi mà ông vẫn dùng cái ký ức bạo liệt của chiến trường như là một cái lăng kính để nhìn nhận sự tan phá thời gian và của tình cảm đó. Ông gọi là trải phá thạch gao, loài hổ báo vân vân, và nhìn cái sự đổ vỡ ở tình yêu như một trận giặc can. Và cái cách thức này thì khiến cho cái nỗi đau thất tình mang một cái sức nặng vật lý tan khốc, đau đớn. Và cũng trên tinh thần đó thì chúng ta thấy Thu Bồn đã nâng cái cỡ nỗi buồn cá nhân lên cái tầm vóc sử thi. Ông đã đem cái khung cảnh kỳ vĩ rờn ngợp của sử thi như núi cao này, thung lũng nguyên thủy, biển khơi, đài ngàn trường sơn để làm phông nền cho một tiếng thở dài cá nhân. Và đấy chính là một cái điểm rất là độc đáo của Thu Bồn. Và chính nhờ những văn thơ dân vật ấy mà chân dung thế hệ vừa đi qua chiến tranh, đặc biệt thế hệ các nhà thơ vừa đi qua chiến tranh, càng trở nên tròn vẹn và rất người.
2: Khúc Dương Cầm Dưới Trăng là bài thơ được chúng tôi chọn làm chủ đề của chương trình hôm nay. Trong thi phẩm này, nét riêng của Thu Bồn hiện lên khá đầy đủ. Một tâm hồn đắm say trước tình yêu, một người lính vẫn mang theo ký ức chiến trường và một thi sĩ luôn thao thức trước sự trôi chảy của thời gian. Nhịp lục bát truyền thống hòa cùng tiếng dương cầm phương Tây. Ánh trăng của tình yêu soi xuống núi cháy, làng Buôn khiến miền riêng tư và những ám ảnh của lịch sử cùng ngân lên trong một khúc đàn.
3: Khúc này em dạo cho thơ, mà sao cây lá ngẩn ngơ cả vườn. Nguyễn Du ơi, số đoạn trường nén vào chương kết, dặm đường về khuya. Trăng xanh lá non đầm đìa, trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình.

0: bàn tròn kiếp may, bão bùng mưa gió không phai sắc màu. Ta về nơi trắng ngàn lâu, trắng chìm đáy nước nương nhau dìu về. Phím đời từng giọt tỉ tê, giọt nào giã suối chảy về Trung Châu. Giọt nào lưu lại dòng sâu, giọt nào cuộn thác, giọt đâu lại nguồn. Tạ từ nhấp dòng trăng xuống, trên kia núi cháy làng buôn lặng lờ. Người đàn cho ta ngâm thơ, cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng.
1: Bài thơ mở ra bằng một câu hỏi và khép lại cũng bằng một câu hỏi. Giữa hai điểm ấy là cuộc đối thoại giữa người làm thơ và người đang dạo đàn. Khúc này em dạo cho thơ, rồi người đàn cho ta ngâm thơ. Âm nhạc gọi dậy thi ca lại tìm lời để giữ lấy tiếng đàn. Thu Bồn gọi Nguyễn Du như gọi một người tri âm từng thấu hiểu kiếp đa tình và nỗi đoạn trường. Chuỗi câu hỏi giọt nào khiến mỗi thanh âm như mang một số phận. Có giọt về xuôi, có giọt lưu lại dòng sâu, có giọt cuộn thành thác, có giọt ngược tìm nguồn.
2: Bởi thế dạ khúc không đưa lòng người vào yên tĩnh, nó đánh thức những điều đã nén sâu trong phím đời. Khúc đàn dừng lại, song những câu hỏi về đời người vẫn còn ngân tiếp. Qua bao gặp gỡ và chia xa, nhà thơ Thu Bồn ngày càng cảm nhận rõ bước đi của thời gian. Tình yêu trong thơ ông vì thế thường hiện diện cùng nỗi lo muộn màng, vẻ đẹp vừa kịp nhận ra đã đứng trước nguy cơ phai nhạt. Khi tuổi trẻ lùi xa, cái nhìn của nhà thơ cũng trầm xuống. Thu Vàng là một bài thơ như thế.

ập thoáng chốc, thu về như lá rụng. Ngoài hiên, em đã đến từ bao giờ? Trời xanh ngắt, anh không còn trẻ nữa. Cây sấu cho hè hết cả trái chua. Thế là hạ đã qua trong giây lát. Giọt thơ anh thanh thoát đã thu vàng. Em đã đến mà như chưa đến. Tiếng chim kêu se sắt muộn màng. Mắt le lói nhìn sao khuya rụng. Hà Nội trôi sông Hồng đêm nay. Nghe hơi thở đất trời trong tiếng dế. Nâng trái tim mình lên uống để mà say. Em nhanh quá, anh về chậm quá. Trái đất vô tư níu giữ vòng quay. Chân anh mỏi âm thầm mặc cảm. Véo von em lành lót giữa đời bay. Mầm nhú ban đêm lá úa ban ngày. Anh lẩn thẩn mài đời lên trang giấy. Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy. Chút thu vàng mờ nhạt lần đâu đây. Đừng hát nữa thu vàng em hãy ngủ. Để anh nghe lá rụng cọ tim mình. Xào xạc đấy những trời yên tĩnh lạ. Tay mơ hồ đang chạm những lời ru.

0: Bài thơ Thu Vàng được viết tại Hà Nội năm 1990. Thu đến trong thơ Thu Bồn qua một sải âm thanh thánh thót của giọt thơ, xe sắt của tiếng chim, véo von giữa cuộc đời và xào xạc của lá rụng. Các thanh âm khi trong trẻo, khi khô lạnh, khiến nhịp chuyển mùa được cảm nhận bằng cả thính giác và tâm trạng. Hà Nội hiện ra qua cây sấu, sông Hồng, tiếng dế, sao khuya. Những nét quen thuộc ấy đặt nỗi niềm riêng của nhà thơ vào một đêm thu có địa chỉ, có thời gian và chiều sâu.
1: Câu thơ Thời gian cứ lạnh lùng như viên tẩy đặt vào Thu Vàng một nỗi lo cụ thể. Những gì từng rực rỡ rồi sẽ phai, con người cũng không thể đứng ngoài vòng quay ấy. Tuy nhiên, ý thức về tuổi tác không đưa Thu Bồn đến sự buông xuôi. Càng đi sâu vào thế giới thơ trữ tình, ông càng muốn tìm phần bền vững nằm dưới những biến thiên của đời sống. Từ sắc thu dễ nhạt, mạch thơ chuyển sang đá, vật thể tưởng như câm lặng, nặng nề.

0: nhưng trong cảm nhận của Thu Bồn lại có một đời sống riêng.
1: Linh hồn đá, ngay từ nhan đề, nhà thơ đã đặt cạnh nhau hai trạng thái đối nghịch, cái nặng của đá và phần hồn vô hình. Trong bài thơ, thể thơ lục bát cũng trở thành đối tượng suy ngẫm, từng cặp câu đặt vui bên đau, tuyệt vọng bên tuyệt vời, nước mắt bên nụ cười. Những phía tường trái ngược ấy cùng tồn tại và làm nên con người. Chúng tôi chọn thi phẩm này để khép lại chùm thơ, bởi từ phần nặng nề của đời sống, Thu Bồn vẫn tìm thấy một sức nâng tinh thần.

linh hồn của đá là mây, linh hồn của đất là cây xanh rờn. Phần con người có cô đơn, phần hoa đẹp có hương thơm không lời. Quá mù rồi đó mây ơi, bước thêm xíu nữa là rơi hai hàng. Hai dòng lục bát chứa chan, từ trong đất lại tuôn tràn mắt em. Gió là hồn biển thổi lên, mênh mông là nước, bỏ quên chân trời. 100 năm, 1000 đời, hai câu tuyệt vọng, tuyệt vời bên nhau. Nụ cười nước mắt vui đau, hai hàng lục bát giao nhau hai hàng. Mai sau, dù có lỡ làng, lời riêng xin gửi dưới hàng mi em. Thương ai, sợi nước mắt bền, cắt chia không đứt, bắt đền khăn tay. Nụ cười ai nếm thì say, có linh hồn đá vẫn bay ngang trời.

0: từ những đám mây trên thung lũng Phước Sơn đến vầng trăng bên tiếng Dương Cầm. Thế giới thơ Thu Bồn luôn rộng mở về không gian và sâu thẳm về tâm trạng. Ký ức người lính, nỗi nhớ đồng đội, niềm đắm say trước tình yêu và cảm giác thời gian ngày một ngắn lại cùng hiện diện trong những hình ảnh quen thuộc. Mây vẫn trôi, sông vẫn chảy, mùa thu vẫn đến. Qua thơ ông, mỗi hình ảnh đều mang dấu vết của những điều đã sống, đã yêu và đã mất.
1: Qua các thi phẩm được giới thiệu hôm nay, sức vóc của một người viết trường ca vẫn hiện diện, nhưng đã được nén vào những câu thơ ngắn và những hình ảnh giàu sức ám gợi. Cái rộng lớn của núi rừng, sông suối dần chuyển thành chiều sâu của ký ức, âm hưởng của thời đại, đi vào tiếng nói của cá nhân. Đây cũng là nét đáng chú ý trong thơ Thu Bồn. Dù viết về chiến tranh, tình yêu hay tuổi tác, ông luôn mang đến một nguồn cảm xúc mạnh, trực tiếp và không dễ trộn lẫn.
0: Những thi phẩm ấy giúp người đọc nhận ra Thu Bồn ở nhiều chiều kích, phóng khoáng mà cô đơn, mãnh liệt nhưng cũng đầy dự cảm, luôn hướng ra cuộc đời, rồi lại trở về tự vấn chính mình. Dẫu ở trường ca hay thơ trữ tình, ngòi bút ấy vẫn giữ một phẩm chất xuyên suốt, viết từ những trải nghiệm đã phải trả giá bằng năm tháng, mất mát và cả phần sâu kín nhất của tâm hồn.
1: Chương trình tiếng thơ Khúc Dương Cầm Dưới Trăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tiến sĩ văn học Lê Thanh Nga, giảng viên trường Đại học Vinh đã tham gia và mang đến những góc nhìn sâu sắc về thơ Thu Bồn. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thông, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, chợ quê không chỉ là không gian gặp gỡ của những người dân ở các thôn xóm bản làng, mà đây còn là nơi để bà con có thể mua bán, trao đổi hàng hóa với nhau.
0: Tại chợ quê thì người bán sẽ sẵn sàng bán những gì mình làm được, sẵn sàng mua những thứ gì mà gia đình mình cần có. Và không gian chợ cũng là nơi để bà con gặp gỡ, hàn huyên với nhau những câu chuyện về gia đình, về con cái học hành hoặc là những câu chuyện thường ngày về lao động sản xuất.
1: Vâng, không gian bình dị ấy ra đời như là một thói quen tự nhiên, là nét văn hóa làng quê tạo nên bản sắc và diện mạo của từng địa phương. Với rất nhiều người dân đang xa quê, khi mà nhắc đến chợ quê là lúc những kỷ niệm tuổi thơ bất chợt sẽ ùa về. Nhiều người dẫu có đi xa, nhưng mỗi khi có dịp trở lại thăm quê thì họ đều muốn thăm chợ quê để mà tìm lại chút ký ức của tuổi thơ cũng như là cái quãng thanh xuân của mình.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một số chợ quê ở xứ Nghệ để cảm nhận về vẻ đẹp văn hóa bình dị này. Chợ Sào Nam từ lâu là cái tên quen thuộc và gần gũi với rất nhiều thế hệ người dân Nam Đàn. Nằm cạnh quốc lộ 46 và gần bến xa Nam, cho nên chợ quê này là nơi gặp gỡ và buôn bán, trao đổi rất nhiều loại hàng hóa, nông sản của bà con làm ra. Nằm ở một góc nhỏ phía trong chợ Sào Nam, những mẹt hàng bán bánh đúc xa Nam lúc nào cũng có khách tới thăm và mua hàng. Người mua một vài cái để dùng cho gia đình vào bữa sáng, bữa trưa. Có người mua hàng chục cái, thậm chí cả trăm bát bánh đúc để làm quà gửi đi phương xa. Bà Trần Thị Hồng, năm nay 54 tuổi, là người đã theo nghề làm bánh đúc của gia đình hơn 40 năm nay. Cái nghề gia truyền bình dị này đã được gia đình bà tiếp nối, đến bà là đời thứ 6. Mỗi ngày bà Hồng bán khoảng hơn 500 bát bánh đúc cho khách. Nhiều người thích hương vị và chất lượng bánh đúc của bà Hồng làm ra bởi nguyên liệu sạch, cách chế biến đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà Trần Thị Hồng chia sẻ bí quyết.
2: Bánh đúc Nam Đàn của mình là nấu bằng nước vôi kéo mà nó không có chất hành thế này. Là không đều gạo với gạo tẻ của dính mình làm sạch sẽ này. Vì dính nó ướt họ thấy cũng có độc hại như cái thứ hôm mùa hoài ăn được chứ.
0: Với rất nhiều người dân Nam Đàn, bánh đúc không chỉ là một sản phẩm mang hương vị đậm đà quê hương, là niềm tự hào của người xa quê lẫn người ở lại quê nhà. Với bà Nguyễn Thị Thành, mặc dù lập nghiệp tại Hà Nội hơn 40 năm nay, nhưng bà vẫn có thói quen mua bánh đúc chợ Sào Nam về dùng hoặc là gửi làm quà tặng. Với bà, bánh đúc không chỉ là hương vị của quê nhà mà còn là nét văn hóa đáng tự hào.
3: Khi đứng nhỏ là gì là được cha ba nấu bánh đúc cho ăn thôi. Nên bánh đúc cũng là đặc sản của quê nhà mà cũng là món ăn thích của người xứ Nghệ. Mà nhất là đàn ba mà thèm có thái thèm nữa thôi, ăn cả nồi luôn.
0: Đến chợ Sào Nam, bà con có thể mua đủ thứ các đặc sản quê hương như là hến sông Lam, tương Nam Đàn, cá sông, chanh thiên nhẫn, các loại thịt đặc sản quê nhà. Nhưng món bánh đúc xa Nam vẫn tồn tại qua bao thời gian như là hồn quê của mảnh đất Nam Đàn.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy hình ảnh chợ quê vô cùng gần gũi trong tiềm thức của nhiều người, đúng không anh Thái Sơn? Và ai ở trong đời mà chưa một lần nếm thử hương vị bánh đúc thì chúng ta phải nhớ tìm về các phiên chợ quê để có thể thưởng thức nhé.
0: Vâng ạ. Vâng, ở chợ quê thì bà con bán rất nhiều thứ như là lúa gạo này, thực phẩm này, vâng. Bán gia súc gia cầm và các đồ đan lát. Và thậm chí chợ quê ngày xưa còn bán cả những con tò he nhìn rất là đẹp mắt và các loại bánh cốm này, bánh đa, bánh hạt kê. Và hầu như là tất cả khuôn mặt của làng quê thì đều hiện hữu ở trong không gian của chợ quê đấy.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và ở xứ Nghệ chúng ta thì còn có những phiên chợ rất là độc đáo, chẳng hạn như là chợ Trâu Bò ở Đại Sơn, chợ Si ở Diễn Kỳ, Diễn Châu ngày trước cũng là nơi mà bà con buôn bán, trao đổi trâu bò rất là nổi tiếng.
0: Và mỗi phiên chợ đều mang một nét văn hóa đặc sắc rất riêng, đại diện cho vùng đất ấy. Và có những chợ phiên có quy mô lớn được đặt ở nơi giao thương thuận lợi, chẳng hạn như là chợ Cầu Giát này, chợ Diễn Châu, chợ Đô Lương, Nam Đàn. Và cũng có những chợ phiên thì có quy mô rất nhỏ, nằm lặng lẽ ở trong không gian của làng quê Yên Bình.
1: Vâng, tuy quy mô có thể là khác nhau nhưng mà mỗi phiên chợ nổi tiếng bởi một cái mặt hàng rất riêng gắn với cái vùng đất ở đó. Nhưng mà các phiên chợ ấy đều có một cái sức sống rất là bền bỉ, mãnh liệt trong tâm thức của những người con xứ Nghệ xa quê.
0: Ở phương xa thì họ vẫn luôn nhớ về quê hương qua những hình ảnh như là bờ tre gốc rạ, những buổi ra đồng cùng cha mẹ hoặc là những buổi được tung tăng đi vui chợ phiên chợ Tết.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với câu chuyện của những người con xa quê sau đây. Ông Đặng Ngọc Thăng rời quê hương Quỳnh Lưu để vào phương Nam lập nghiệp đã hơn 40 năm qua. Dù ở nơi xa, nhưng ký ức về quê nhà vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm thức của ông. Người đàn ông ấy vẫn còn nhớ như in về những buổi theo mẹ đi phiên chợ Giát, lúc ông

0: mới 5-6 tuổi.
1: Phiên chạy giặt mùng 5, mùng 7, mùng 10. Phiên chạy lúc đó leo teo mấy cái leo tránh thôi, mấy cái nhà tránh thôi. Rồi lầy lội. Nhưng mà người cả huyện đến họp chợ.
0: Những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ về kỷ niệm tuổi thơ gắn với bao phiên chợ của làng, ông lại tìm đến những bài thơ để giải bày, trao gửi. Ông viết không quá nhiều, những câu thơ cũng tự nhiên, mộc mạc như lối suy nghĩ của bao người dân thôn quê. Tuy nhiên, hình ảnh chợ rát quê ông ngày nào cũng hiện lên thật đẹp.
1: Bài phiên chợ rát khi tôi khoảng dăm tuổi là tôi lèo đèo theo mẹ đi chợ, giữa trời mưa trời gió. Rồi thì được mẹ mua cho cái bánh cây tòa hè 5 xu. Ý vậy, phiên chợ rát. Ví dụ là phiên chợ chiều quê bay đường luật dưới mái tre làng chồng chóng chơ, mặc dầu trời nắng lại đêm mưa, dâm ba con trẻ thì buôn tôm cá, mấy bà già bán thịt dứa, tiêu tối thì nhậu gom họp chợ.
2: Tương tự như câu chuyện của ông Đặng Ngọc Thăng thì cô giáo Phạm Thị Hồng đến từ miền quê Trung Du miền núi Tân Kỳ đã gần 40 năm nay lập nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Và tuổi niên thiếu của chị cũng ngọt ngào như bao đứa trẻ khác. Chị cũng đã được đi những phiên chợ làng đông vui này, đáo nhiệt và để thưởng thức các loại thức quà đậm đà quê hương. Và cô giáo Phạm Thị Hồng thì bồi hồi chia sẻ.
3: Mỗi lần mình về mà được đi chợ quê thì cái cảm giác đó nó lại ùa về giống như cái tuổi thơ của mình được theo cha mẹ mà ông bà mà đi chợ quê đấy. Và đặc biệt là cái cảnh mà gần Tết mà đi chợ quê thì vừa được ngắm lại vừa được để mua đồ thì cái cảm xúc đó nó vui chứ, trời ơi vui như đi chợ Tết mà. Cái cảnh ngày xưa là nó có che kế không, các ba hay nấu một nồi kế xong rồi bạn ở chợ xong hay mình mua mấy hào rồi xong họ quệt lên trên cái bánh đá đấy. Hồi đó là được ba mà mua cho miếng vây thì thôi rồi tuyệt vời.
2: Còn với chị Đặng Thị Nghĩa, mặc dù công tác ở cực Nam Tổ quốc, nơi vùng đất mũi Cà Mau, nhưng những ký ức về buổi họp chợ cõi tại vùng đất xã Hưng Lộc năm xưa, chị vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần trở về thăm quê hương thì chị đều muốn đi chợ và mua những món quà thật giản dị mà tuổi thơ của mình đã đi qua.
4: Về quê thì vẫn thích đi chợ này, thích ra đông này. Như kiểu bắt cá đông nó thích đi chợ, nó mua những cái món mà như bánh cuộn, bánh ướt đó này, bánh mượt đó. Những cái món mà mình thích đó. Như là bánh rán này, chị mua nhiều để về chị cho người này người kia.
0: Vâng, có thể thấy rằng là khi mà nhớ về quê, nhớ về những phiên chợ làng thì mỗi người dân đều cảm thấy gần hơn với quê nhà và nhớ lại những cái lúc mà được thưởng thức các loại quà quê để giúp những người con xa quê cảm nhận sâu hơn về đất mẹ, để thấy rằng quê hương vẫn luôn hiện hữu khi họ mưu sinh ở nơi xứ người.
2: Và những câu chuyện của ông Thăng, chị Hồng thì chúng ta có thể bắt gặp ở đâu đó, ở rất nhiều người con xứ Nghệ làm ăn và sinh sống, học tập ở phương xa. Còn với những người ở lại thì đặc biệt là với thế hệ 6X, 7X, 8X thì họ cũng luôn cảm nhận rõ những hình ảnh đó, bởi vì những thế hệ này đều sinh ra, lớn lên và gắn bó với không gian của những phiên chợ quê.
0: Vâng, Nghệ An là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, mảnh đất có đa sắc màu. Vì vậy, những phiên chợ quê cũng mang theo đặc điểm văn hóa độc đáo đó. Nếu như các địa phương khu vực đồng bằng ven biển nổi tiếng bởi những phiên chợ làng thì các địa phương miền núi biên giới cũng có những phiên chợ mang màu sắc khác biệt hơn.
2: Ở miền núi và biên giới xứ Nghệ, không ai không biết đến những phiên chợ vùng cao ở xã Nậm Cắn, Hồi Tụ, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn trước đây. Trung bình mỗi tháng tổ chức 2 lần. Vào ngày Chủ nhật, những chợ phiên này là nơi hội tụ của văn hóa của nhiều dân tộc anh em như là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú và dân tộc Lào. Anh Lô Mai Hằng là người am hiểu sâu sắc văn hóa của đồng bào Thái và nhiều dân tộc ở vùng cao xứ Nghệ. Vì vậy, mỗi chuyến được đi tham dự các buổi chợ phiên ở vùng cao là dịp để anh tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.
5: Nói chung là về cái chợ biên thì nó hàng hóa thì nó liên quan với Lào, tại vì bên Lào nó thường thường cũng đi trao đổi hàng hóa Việt Nam như kiểu thổ cẩm này, hàng ăn thì như kiểu hàng rừng, đồ rừng, như kiểu lợn rừng rồi sóc chuột các thứ. Còn thổ cẩm thì nói chung là bên Lào, thổ cẩm bên Lào nó nhiều đa màu sắc lắm, cho nên là cái chỗ Thái ở vùng Tương Dương, Kỳ Sơn lại phần đa là mua bên cũng hơi nhiều đấy, hoặc là sau đó

0: bên kia cũng mua hàng mình sang, nhưng mà nó mua ít hơn, chủ yếu là mình mua mua bên Lào nhiều.
1: Từ những phiên chợ ít ỏi, hiện nay nhiều địa phương ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã tổ chức được chợ phiên cho riêng mình, như là ở Nga Mi, Bình Chuẩn, Mường Quạ, vân vân. Những phiên chợ lớn như là Nậm Cắn, Hội Tụ, Mường Lống cũng đã tăng buổi sinh hoạt từ 2 buổi mỗi tháng lên 1 buổi một tuần vào ngày Chủ nhật. Và các sản phẩm truyền thống mang màu sắc quê hương như là thổ cẩm, nghề đan lát, các nông lâm sản, con giống, vật nuôi cũng được thông thương nhiều hơn. Người vùng cao dù có đi đâu xa nhưng họ vẫn luôn nhớ về những buổi chợ phiên của bản. Ở nơi đó, họ có dịp lắng nghe những âm thanh của núi rừng như là tiếng khèn, tiếng tí, điệu sáo, giặt diều. Đến chợ phiên là lúc họ thỏa nỗi lòng nỗi nhớ mong với bạn bè và người thân.
2: Những phiên chợ làng, chợ vùng cao xứ Nghệ vẫn luôn hiện hữu thật đẹp trong tâm thức của bà con và trong các tác phẩm nghệ thuật, và đã có nhiều bài hát ca ngợi về vẻ đẹp phiên chợ làng, chợ bản. Cũng có không ít những bức tranh khắc họa lên màu sắc của phiên chợ làng, chợ bản. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền, người đã vẽ nhiều bức tranh về chợ quê xứ Nghệ.
1: Vâng, thưa ông, là người đã dành tình yêu sâu đậm cho văn hóa của làng quê, đặc biệt là không gian về những phiên chợ quê ở xứ Nghệ. Vậy thì trong không gian ấy thì hình ảnh chợ quê được khắc họa trong tranh vẽ của ông như thế nào ạ?
3: Trong mỹ thuật vẽ về chợ quê thì chợ quê xưa và nay, thì xưa thì nó có cái chợ quê nó rất dân dã, nó gần gũi với cái cuộc sống của nông thôn ngày xưa. Còn nay thì chợ quê hiện nay á thì nó lại có hiện đại hơn. Mọi thứ từ cái gian hàng hay là từ kẻ bán người mua thì nó có cái hiện đại hơn. Còn chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp. Chợ quê xứ Nghệ thì ta thì cũng có nhiều vùng miền, từ miền biển đến miền núi, miền xuôi. Chợ nào cũng ấn tượng, nhưng mà tôi ấn tượng nhất là cái chợ của miền núi. Nó mang cái đặc trưng của miền núi, vừa nhộn nhịp, vừa cái phục trang, vừa cái những cái hàng hóa người ta bán giữa cái chợ và từ cái bố cục của cái chợ, sắp xếp cái chợ thì làm cho người họa sĩ nhìn là có cái cảm hứng để mà sáng tác và có nhiều cái chi tiết để đưa vào tranh. Nó vừa mang đậm đà bản sắc của miền núi mà nó cũng đẹp.
1: Những chi tiết nào được ông khắc họa nhiều nhất để tạo nên điểm nhấn của bức tranh phiên chợ quê ạ?
3: Chợ quê ngày xưa mà vẽ vào tranh thì nó rất đẹp, vì có những cái mái lá, có những cọc tre, có những con người nó quang cảnh nó nhộn nhịp, nó nhìn đuổi nón, rồi có những cái thậm chí có những cái người nó họ mặc cái tơi, rồi họ gánh gông những cái quán, cái gánh nó rất đẹp, nhìn nó trù phú, nó cũng rất hay mà hoang dã, cũng rất đẹp. Cho nên khi mà thể hiện cái chợ quê của nông thôn ấy, nó có cái gì đó nó chỉ là gợi nhớ đến một cái thời xưa nào đó, hoặc là mình nhớ lại cái thời nhỏ của đó, nó đứng lưu luyến mãi. Cho nên hiện giờ là nhiều họa sĩ cũng đứng vẽ về cái chợ quê của những năm tháng trước.
1: Vâng, hiện nay thì không gian của những phiên chợ quê thì đã ít nhiều thay đổi. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Thực tế là cũng rất luyến tiếc. Giờ thì hiện đại, kể cả miền núi nữa. Miền núi giờ thì tất cả các cái quầy hàng, gian hàng của những người chợ thì nó có vẻ là bê tông hóa hơn. Nhưng mà người nghệ sĩ thì người ta giống họa sĩ chúng tôi là sáng tác. Thì một là phải nghiên cứu tư liệu, hai là đọc sách báo, mà ba là phải có hình ảnh. Có thể là mình không phải nhớ lại, mình có thể mình hiểu được và mình giữ, mình nghiên cứu và mình có thể là vẽ những bức tranh về chợ quê của trước là giờ vẫn rất đẹp. Mà tôi là vẽ nhiều cái bức tranh về chợ quê về trước cũng tương đối là thành công.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đình Truyền ạ.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi thì chương trình Chuyện của thôn cũng xin được khép lại. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Chương trình tác giả tác phẩm vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nghệ An đất học.

0: bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, phán pháp cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
1: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025, vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
0: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn, với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thượng ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học, mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua mùa tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói.
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.
5: Bản thân em thì em bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
3: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn, trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm. Chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
6: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật cấm một cách rõ ràng, thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
3: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh. Bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh viên của trường Đại học Vinh hôm nay, lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương, phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam nói.
7: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm, vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
8: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điểm chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ việc đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn là đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng năm tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có con được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
3: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
0: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. với văn pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ mày mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
3: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
9: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào. Sự đam mê là một cái để quyết định thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
3: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn, máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
10: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
3: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Châu 1 nói.
11: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các tiệm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chỉ có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
3: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
12: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú đến như thế?
13: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
12: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp và học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình từ học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
13: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kèm những bài này, rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
12: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
13: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia, nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
12: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Rất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị thính giả, cùng với những người đồng hành thân quen của chương trình Câu chuyện âm nhạc vẫn là Ngọc Trâm đây. Và chắc chắn rồi, chúng ta đang trong khung giờ quen thuộc của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng tần số FM 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, rất vui vì ngày hôm nay thì Phan Linh lại được trở lại đồng hành với chị Ngọc Trâm trong câu chuyện âm nhạc tuần này. Và mọi người đừng quên bật radio vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối để chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện và tình yêu dành cho âm nhạc, sự yêu mến với những người nghệ sĩ và hòa mình cùng với những giai điệu nữa.
3: Nắng và câu chuyện của nắng là chủ đề câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Có thể là với quý vị thính giả ở các tỉnh miền Nam thì đã quá quen với thời tiết quanh năm có nắng rồi. Nhưng với các tỉnh ở miền Bắc và Bắc miền Trung thì đang mong có nắng lắm đúng không Phan Linh?
4: Vâng, chúng ta đang trong những ngày mà thời tiết thì liên tục mưa, tiết trời thì bắt đầu se se lạnh rồi. Thế nên là nếu hôm nay mà trời có nắng thì cũng thật tuyệt đúng không?
3: Vâng ạ, vậy thì chúng ta cùng gửi gắm nguyện vọng này vào âm nhạc nhé. Chắc chắn thì sẽ thành hiện thực.
4: Và chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với ca khúc Gói nắng mang về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có lẽ là phải trải qua những ngày trời âm u, se lạnh thì người ta mới thấy một ngày có nắng đáng quý đến như thế nào. Chị thì cũng đang mong nắng lắm rồi đấy Phan Linh ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm ơi, thời tiết thì mình đâu có quyết định được đúng không? Một năm thì vẫn cứ bốn mùa, mùa nào rồi cũng sẽ đến rồi lại đi.
0: Đúng vậy, nhưng mà may là có một thứ chẳng cần chờ thời tiết thay đổi, đó chính là âm nhạc. Trời có thể mưa, có thể lạnh, nhưng mà chỉ cần một bài hát đúng tâm trạng, cảm xúc của mình cũng có thể thay đổi đúng không nào?
1: Âm nhạc thì thậm chí có thể đưa chúng ta đến một trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
0: Có những ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi nghe một ca khúc mình yêu thích, tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn này. Cũng có khi đang vui, nghe một bài hát cũ lại bất chợt nhớ về một chuyện đã lâu rồi.
1: Nhắc đến chuyện này thì em thấy có một điều khá là thú vị. Đấy là người ta thường nhắc đến mưa là nghĩ ngay đến nỗi buồn hay là sự nhớ nhung hoài niệm. Vậy còn nắng thì sao? Nắng có phải lúc nào cũng đại diện cho niềm vui và hy vọng hay không?
0: Chị nghĩ là không hẳn đâu Phan Linh ạ. Nắng cũng có nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng mà nếu đặt cạnh những cơn mưa thì nắng thường sẽ mang đến một cảm giác sáng sủa và nhẹ nhõm hơn đúng không nào?
1: Vâng, bởi nhìn mưa rơi thì người ta dễ sống chậm lại, rồi từ cái chậm ấy những chuyện cũ, những ký ức cũ cũng sẽ dễ tìm về hơn.
0: Còn nắng thì khác, nắng khiến người ta muốn bước ra ngoài, muốn làm một điều gì đó, muốn gặp gỡ, muốn bắt đầu một ngày mới.
1: Vậy thì nắng cũng có một điểm hơi thiệt thòi đúng không?
0: Thiệt thòi gì cơ?
1: Đấy là ít được người ta làm thơ, viết nhạc về những nỗi buồn hơn là cơn mưa chẳng hạn.
0: Cái này thì chị Ngọc Trâm công nhận nhá. Cứ nhắc đến mưa là bao nhiêu câu chuyện tình yêu, chia xa, nhớ nhung lại xuất hiện. Còn nắng thì thường tươi quá đúng không nào?
1: Ví dụ nha, cùng là hai người đang yêu, một đôi thì đứng dưới mưa, nghe có vẻ rất là điện ảnh, còn một đôi dắt tay nhau đi giữa trời nắng thì nghe sai sai đúng không ạ?
0: Nhưng mà vẫn đẹp chứ đúng không nào? Chỉ là không cần phải đứng nép vào nhau vì lạnh thôi.
1: Vậy thì đối với chị Ngọc Trâm thì chị sẽ chọn đi dưới mưa hay là đi dưới bầu trời nắng đây?
0: Nếu là đi chơi thì chị sẽ chọn ở trời nắng, còn nếu làm MV tình yêu thì cho chị xin một cơn mưa nhá.
1: Thế là rõ rồi nha. Nhưng mà suy cho cùng thì đẹp hay không vẫn nằm ở cảm xúc của người trong cuộc.
0: Nắng hay mưa chỉ là khung cảnh, còn câu chuyện phía sau nó thế nào thì mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau đúng không em?
1: Đúng vậy, và hôm nay thì chúng ta đang chọn nắng, bởi sau những ngày lạnh và thiếu ánh sáng chói chang thì một khoảng trời trong veo, một chút nắng ấm thì cũng đủ khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
0: Nắng thì không chỉ làm sáng bầu trời, nó còn khiến con người có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới, để bước ra ngoài và làm những điều mình mong muốn.
1: Vâng, và đôi khi chỉ cần chúng ta mở cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng tràn vào căn phòng thôi là tâm trạng cũng đã khác nhiều rồi.
0: Đúng vậy, có những điều rất là đơn giản nhưng lại có khả năng làm mình vui lên. Một buổi sáng có nắng chẳng hạn, đúng không nào?
1: Vâng, vậy thì chị Ngọc Trâm yên tâm, nếu ngoài trời hôm nay chưa có nắng
0: thì chúng ta tự mang nắng vào chương trình bằng âm nhạc nhé.
1: Vâng, và nhắc đến những giai điệu của nắng thì ngay sau đây sẽ là một ca khúc có cái tên nghe thôi đã thấy rất là dịu dàng, Hoa Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà.
0: Đây là một bản tình ca trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng mà biết đến qua tiếng hát của Hoàng Hải và cũng đã được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện nữa. Ca khúc ấy lấy hình ảnh của nắng trong những khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nắng xuyên qua vòm lá, chạm vào tà áo, mái tóc trên những con phố rất là thân quen.
1: Từ những hình ảnh giản dị này thì Hoa Nắng gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu, những nhớ nhung và cả những khoảnh khắc đẹp mà có lẽ khi đi qua rồi thì người ta mới cảm nhận được là mình muốn giữ lại điều này thật lâu.
0: Nắng trong ca khúc vì thế không chỉ là ánh sáng của một ngày đẹp trời đâu, mà còn giống như là một phần của ký ức, có một chút tình yêu, một chút hoài niệm và rất nhiều sự dịu dàng trong những giai điệu này.
1: Vậy thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng chị Ngọc Trâm hãy bước vào thế giới của Hoa Nắng qua tiếng hát của Hoàng Hải.

0: vị rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Câu chuyện về nắng thì vẫn đang được Ngọc Trâm và Phan Linh tiếp tục gửi tới quý vị. Và biết đâu qua mỗi ca khúc, mỗi câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ bắt gặp một chút cảm xúc của chính mình.
2: Nắng hay mưa suy cho cùng vẫn là câu chuyện của đất trời. Hết mưa rồi thì sẽ có nắng, hết những ngày nắng rồi cũng sẽ đến những ngày mưa. Mọi thứ cứ thế nối tiếp nhau, nhưng mà điều thú vị là cùng đứng dưới một vòng trời, mỗi người lại có thể nhìn thấy một màu nắng rất khác, đúng không Phan Linh?
1: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ được cảm nhận bằng đôi mắt hay là làn da, mà còn bằng tâm trạng của mỗi người. Một đứa trẻ thấy trời nắng nghĩ ngay đến cái chuyện là sẽ được chạy ra bên ngoài chơi, nhưng cũng có thể than ngay là ôi sao mà nóng quá.
2: Còn khi lớn lên thì mình bắt đầu có thêm những cách khác để cảm nhận một ngày nắng. Có người thấy nắng thật là dễ chịu vì đó là ngày họ đang vui, nhưng mà cũng có người nhìn thấy một khoảng trời đầy nắng mà trong lòng lại chẳng vui chút nào.
1: Thậm chí có những ngày nắng rất đẹp nhưng mà lòng mình lại có một cái câu chuyện không vui chẳng hạn. Khi ấy thì ánh nắng vẫn ở đó, chỉ là mình không còn cảm nhận nó giống như trước.
2: Đúng rồi, nắng thì vốn chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà qua tâm trạng của con người nó có thể trở thành rất nhiều thứ. Có khi là sự ấm áp này, có khi là một khoảng bình yên, nhưng mà cũng có lúc chỉ cần nhìn nắng thôi, một ký ức cũ đã bất chợt quay về.
1: Người ta hay nói đến chuyện đứng dưới mưa để giấu đi nước mắt, nhưng mà thật ra đâu phải cứ có nắng là người ta sẽ vui, đúng không?
2: Nắng có thể làm ấm đôi tay này, làm sáng một con đường, nhưng mà chẳng thể giải quyết thay những cái điều mà đang nằm trong lòng của mỗi người, đúng không em?
1: Vậy nên là có những câu chuyện buồn thì vẫn xảy ra giữa một ngày rất đẹp. Ngoài kia thì trời có thể trong xanh, nắng vẫn vàng và phố vẫn đông.
2: Nhưng mà có một người đang nhớ ai đó thì vẫn cứ nhớ. Một người đang cô đơn thì vẫn có thể thấy mình thật cô đơn, dù xung quanh cũng chẳng thiếu người.
1: Có lẽ vì thế mà nắng đôi khi cũng có một mặt rất khác. Nó không làm nỗi buồn biến mất, mà đôi khi lại khiến người ta nhìn rõ hơn trong những cảm xúc của mình đang cố giấu.
2: Và nếu hôm nay quý vị đang có một tâm trạng như thế thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì nắng hay mưa đều chỉ là một phần của cuộc sống. Quan trọng là mình cho phép bản thân được cảm nhận và đi qua những cảm xúc ấy, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, nắng và câu chuyện của nắng của chúng ta thì vẫn sẽ còn tiếp tục. Và ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một giai điệu có thể sẽ rất hợp với một ngày nắng, hoặc cũng có thể rất hợp với một người đang nhớ. Đó là ca khúc Tình yêu màu nắng.

0: Chị Ngọc Trâm này, em vừa nghĩ ra một câu hỏi hơi khó nhá. Nếu bây giờ mà bảo chị nhắm mắt lại và nghĩ về nắng thì điều đầu tiên chị nhớ đến là gì?
1: Nhắm mắt lại và nghĩ về nắng á? Chắc chị sẽ nghĩ đến một buổi sáng, ánh nắng vừa đủ chiếu qua cửa sổ này, không quá gay gắt, mọi thứ bắt đầu sáng lên. Còn đối với Phan Linh thì như thế nào?
0: Em thì lại nghĩ ngay đến những cái ngày hè, nắng nhiều này, nóng nhiều, nhưng mà cũng là khoảng thời gian mình có rất nhiều kỷ niệm.
1: Đấy, thấy chưa? Cùng một chữ nắng thôi mà mỗi người lại lập tức tìm thấy một hình ảnh rất là khác nhau, đúng không nào?
0: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ thuộc về thời tiết đâu, mà nó còn nằm trong ký ức của mỗi người. Có người nhớ nắng trên sân trường, có người nhớ một con đường, một mái nhà, một mùa gặt. Và cũng có người chỉ cần nhìn thấy ánh nắng cuối ngày là nhớ đến một ai đó.
1: Và điều thú vị là nắng chẳng bao giờ đứng yên, cũng vẫn là ánh sáng ấy, nhưng mà mỗi buổi sáng một vẻ này, buổi trưa cũng một vẻ, đến chiều lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
0: Em rất là thích cái cách chị nói là không đứng yên, bởi nếu để ý một chút thì mình sẽ thấy nắng trong một ngày giống như những cái câu chuyện có nhiều giai đoạn vậy.
1: Buổi sáng là lúc mà nắng còn rất là nhẹ, nó lan qua những cái vòng cây, chạm vào cánh hoa và những giọt sương, đánh thức cảnh vật sau một đêm dài, có cảm giác như là mọi thứ lúc ấy đều mới mẻ và trong trẻo vậy.
0: Đến giữa ngày thì chẳng còn cái vẻ dịu dàng ấy nữa, nắng lúc này thì rõ ràng và mạnh mẽ hơn, có thể khiến chúng ta thấy nóng, thấy mệt nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống.
1: Nhất là với những người làm nông, đúng không nào? Có những mùa vụ, nắng không chỉ là ánh sáng, nắng giúp phơi lúa, hong nông sản, giữ lại thành quả của bao ngày lao động. Thế nên là thứ nắng mình đôi khi than nóng với người khác lại là điều họ mong chờ đấy.
0: Nghe vậy mới thấy là cảm nhận về nắng thì phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đang đứng ở đâu và đang sống câu chuyện gì.
1: Và có lẽ cũng vì thế mà khi chiếu xuống thì nắng lại trở nên rất khác.
0: Chị đang nói đến hoàng hôn đúng không?
1: Đúng vậy, ánh sáng lúc ấy mềm hơn này, bầu trời cũng chuyển màu và nắng trải trên mặt sông, những con sóng trên phố xá, mọi thứ dường như chậm lại.
0: Và đây có lẽ là lúc nắng dễ khiến người ta nhớ nhất, bởi một ngày sắp kết thúc thường khiến người ta có thời gian nhìn lại. Một buổi chiều đẹp đôi khi chẳng cần có điều gì đặc biệt, nhưng mà vẫn đủ để mình muốn lưu giữ.
1: Những cảm nhận rất riêng ấy cũng xuất hiện trong cách mà tác giả Lê Trung Ngân viết về nắng. Không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, nắng trong những câu chữ ấy được nhìn qua nhiều trạng thái, lúc tinh khôi, lúc mạnh mẽ, khi lại dịu dàng và đầy chất gợi nhớ.
0: Từ một tia nắng trên cánh hoa, một mái tóc trong buổi sớm, đến cái nóng của những ngày mùa hay sắc trời lúc chiều buông, những hình ảnh rất quen thuộc thì bỗng trở thành những lát cắt của ký ức.
1: Và có lẽ là điều đáng nói nhất, đó là chúng ta không cần phải là một người thật tinh tế mới có thể cảm nhận được nắng. Chỉ cần đôi lúc chậm lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ lâu hơn một chút, để ý xem là ngày hôm nay nắng đang ở đâu, nắng có màu gì, đúng không nào?
0: Và biết đâu quý vị cũng sẽ tìm thấy một câu chuyện của mình ở trong đó. Bởi nắng của mỗi người thì rất là khác nhau, nhưng có một điều rất giống nhau, đấy là sau những ngày âm u, ai cũng mong một lần được nhìn lên bầu trời và thấy sáng lên.
1: Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về nắng lên bằng âm nhạc để mỗi quý vị tự tìm cho mình một khoảng nắng rất riêng nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc

0: Ca khúc Ngày Nắng qua tiếng hát của Da Lab cũng khép lại câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, phát thanh viên Ngọc Trâm, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2026 được kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước.
1: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại Nghệ An. Người dân đang khẩn trương khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng và chủ động giải pháp đảm bảo sản xuất sau lũ.
0: Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng được trường tiểu học Hà Huy Tập 2 chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
1: Gia hóa dân số nhanh đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp đảm bảo thu nhập khi về già, trong đó hưu trí tự nguyện được kỳ vọng bổ sung nguồn thu và tăng cường an sinh cho người lao động.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Ả Rập Xê Út.
1: Hôm nay, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026 kết nối trực tuyến tới các địa phương trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An có hơn 230 báo cáo viên các cấp, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc, trưởng các ban đảng, giám đốc trung tâm chính trị các xã, phường. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và vụ Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao thông tin hai chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới và chuyên đề về kết quả hoạt động đối ngoại ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây, định hướng trong thời gian tới. Hai chuyên đề này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền, giúp đội ngũ báo cáo viên nắm chắc tình hình, cập nhật những chủ trương định hướng lớn, nhất là các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và định hướng hoạt động đối ngoại ngoại giao, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới, tạo sự thống nhất về nhận thức và công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng đối mặt không ít thách thức trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Năm 2026, ngành đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 48 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt gần 31,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ thuế quan, chi phí nguyên phụ liệu, vận chuyển và logistics tăng cao. Đặc biệt tại thị trường Mỹ, hàng dệt may Việt Nam đang chịu thuế 12,5%, cao hơn một số đối thủ. Trước sức ép này, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, ưu tiên đơn hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, chủ động nguyên phụ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ESG. Mục tiêu 48 tỷ đô la Mỹ vì vậy không chỉ là con số xuất khẩu mà còn là động lực để ngành nâng cao năng suất và sức cạnh tranh bền vững.
1: Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ, Bộ Xây dựng cho biết việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp khiến khối lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại các địa phương tăng lên. Trọng tâm hội nghị là Nghị định 339 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8, quy định xử phạt trong 7 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Mức phạt tiền tối đa lên tới 1 tỷ đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Một số trường hợp còn có thể bị đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. Đáng chú ý, thời hiệu xử phạt là 1 năm đối với kinh doanh bất động sản và hạ tầng kỹ thuật, 2 năm đối với xây dựng, quản lý và phát triển nhà. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kết hợp Nghị định 339 và Nghị định 311 năm 2026 để xác định đúng thẩm quyền, tránh quyết định xử phạt bị vướng mắc về pháp lý. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Khi nước rút, nông dân đang khẩn trương ra đồng khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đây cũng là thời điểm cần chủ động các giải pháp để đảm bảo sản xuất trong những ngày tới.
0: Sau đợt mưa lớn vừa qua, hôm nay gia đình ông Phan Quốc Nam ở xã Yên Thành đã huy động tối đa nhân lực, thuê thêm lao động để căng lại ni lông, sửa lưới phủ trong 10 sào hoa cúc mới trồng hơn một tuần. Với những diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi, việc khắc phục được người dân triển khai ngay để hạn chế thiệt hại.
2: Nào vẹt cạc mướng cho khô rạo cho nhánh, hai nữa là phỉ phún gọi là thuộc để cho nó cây trồng thối, là phỉ cỏ phen hoặc là các cái chỗ thuộc bảo vệ thực vật mà họ cung cấp đấy, là mình phỉ phún vào và cây trề lên cho nó phát triển.
0: Bà Trần Thị Xuân, xã Minh Châu cho hay, đối với diện tích rau màu vụ đông gieo trồng sớm, ngay trong thời điểm mưa lớn, người dân đã chủ động ra đồng khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước cho cây trồng.
3: Mưa xong rồi thì mình thứ nhất là nếu mà phun được đợt sâu nữa này là thôi, đến khi thu hoạch nó không bị phun nữa, hai nữa là cái nậm đi mình cũng bị phun đợt nậm đi nữa.
0: Theo bà Nguyễn Thị Tuấn, xã Tân Châu, sau mưa, bà con tiếp tục dừng lại những cây bị ngã đổ, vun lại luống, bổ sung dinh dưỡng và chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế phát sinh dịch hại.
4: Khi hết mưa rồi nắng lên thì ta nó mà từ nhìn vào cây dưa, phụ thuộc vào cây dưa. Dưa mà vàng thì ta phải chăm sóc đấy lên, con mà xanh thì thôi.
5: Nhưng mà như cái đợt mưa vừa rồi đấy thì mình thấy có bị thiệt hại không, mình có biện pháp chăm sóc?
4: Có, vừa rồi là thiệt hại gốc lòi hết chỉ, xong phải ra là đi vun gốc này, ra bốc đất để mà lấp gốc này, chứ đằng cây nào mà chưa bốc gốc thì nó đang lòi gốc rễ đấy đó.
0: Sau mưa, nhiều ao nuôi thủy sản của gia đình ông Nguyễn Bá Hân ở xã Giải Lạc bị sạt lở, bong bạt. Sau khi trời tạnh mưa, gia đình ông ra kiểm tra, tu sửa lại bạt trải, chỉnh lại bờ ao, nạo vét đất đá bồi lắng, vệ sinh lại ao nuôi để chuẩn bị cho một vụ nuôi thả mới.
6: Kiểm tra là cái ao mà bị là mình nâng cao lên, hoặc là với lại là xử lý cái mương chỉnh cho nó thoát ổn định hơn. Để là vụ sáu để không để xảy ra những tình trạng là kiểu như thế này nữa.
0: Diễn biến thời tiết vẫn còn phức tạp, khó lường. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân, cùng với việc tập trung khắc phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ngay sau khi nước rút, đối với diện tích lúa hè thu còn khả năng thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch gọt. Với những diện tích cây trồng bị ngập, không có khả năng phục hồi, cần căn cứ vào thời vụ để xuống giống lại, bảo đảm kế hoạch sản xuất. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 6 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
1: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
7: Chúng tôi đã tập trung vào cái 3 cái giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
1: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, thì theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực 11, thì công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
8: Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
9: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Và cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng, để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đang được tỉnh quyết liệt triển khai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng, chương trình Trung thu ấm áp trao gửi yêu thương hôm nay là dịp dành sự quan tâm sẻ chia những tình cảm yêu thương của Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội Bộ Quốc phòng đến các cháu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Nghệ An, qua đó góp phần mang đến cho các cháu một mùa trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa.
1: Từ năm 2027, mỗi ngành đào tạo đại học có thể chỉ còn tối đa 3 phương thức xét tuyển, và từ năm 2028 giảm xuống còn 1 phương thức. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh nhằm chuẩn hóa cách đánh giá, đảm bảo công bằng giữa thí sinh và giảm chi phí thủ tục trong tuyển sinh. Bộ cho biết giai đoạn 2022-2026, hơn 40% chương trình sử dụng từ hai phương thức xét tuyển có chênh lệch điểm từ 3 điểm trở lên. Dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách, làm rõ ngưỡng đầu vào và chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp xét tuyển. Đáng chú ý, ở cấp cơ sở đào tạo, các trường vẫn có thể sử dụng tối đa 5 phương thức, giới hạn 3 và 1 phương thức áp dụng ở cấp từng ngành, từng chương trình. Xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây mới là dự thảo và sẽ tiếp tục lấy ý kiến trước khi ban hành.
0: Theo dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 17 tháng 9, các trường sẽ không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hay các tiêu chí bổ sung. Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng việc công điểm có thể tạo ra bất bình đẳng bởi cơ hội tiếp cận chứng chỉ IELTS phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Bên cạnh đó, cùng một chứng chỉ nhưng mỗi trường có thể quy đổi và cộng điểm khác nhau. Việc một năng lực được tính hai lần, vừa trong điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm, cũng có thể làm thay đổi thứ tự trúng tuyển, đặc biệt ở nhóm điểm cao. Tuy nhiên, IELTS không bị loại khỏi tuyển sinh đại học. Thí sinh vẫn có thể dùng chứng chỉ để quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. IELTS cũng có thể được dùng để chứng minh năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với các chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, nguyên tắc mới là một năng lực chỉ được ghi nhận một lần và theo cùng một quy tắc đối với mọi thí sinh.
1: Việt Nam chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, ngoại trừ một số khu vực phục vụ quốc phòng an ninh. Đây là bước cuối trong lộ trình chuyển đổi người dùng từ 2G sang các công nghệ 4G và 5G. Sau khi tắt 2G, 3 cặp khối băng tần 900 MHz đã được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 3.200 tỷ đồng. 3 doanh nghiệp chúng đấu giá gồm VNPT, Viettel và Vietnam Mobile, mỗi đơn vị được quyền sử dụng một cặp băng tần trong 15 năm. Nguồn thu này được nộp vào ngân sách, đồng thời mở thêm dư địa phát triển mạng 4G, 5G. Theo Viettel, trong 8 tháng qua, 8,6 triệu thuê bao đã chuyển từ 2G lên 4G, 5G. Hiện còn khoảng 750.000 thuê bao cần chuyển đổi. Việc chuyển sang mạng mới giúp thời gian kết nối cuộc gọi giảm từ 5 đến 9 giây xuống còn 1 đến 2 giây. Tỷ lệ rớt cuộc gọi giảm 59%, đồng thời người dùng có thể truy cập Internet ngay trong khi gọi.
0: Vào khoảng 8 giờ sáng nay đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở sửa chữa xe ô tô trên đường Lenin thuộc địa bàn phường Vĩnh Phú. Tại thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ một chiếc ô tô đang sửa chữa trong gara. Khói và lửa nhanh chóng bao trùm không gian bên trong và có nguy cơ cháy lan. Chủ cơ sở và người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa, tuy nhiên do xăng trong bình xe vẫn còn, kết hợp với các vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát càng mạnh, rất khó khống chế. Thượng tá Nguyễn Nam Quỳnh, đội trưởng đội công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An cho hay. Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng đã nhanh chóng huy động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường triển khai các phương án dập lửa.
10: Khi đến nơi thì ô tô đang cháy mạnh và có khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh trong gara cũng như các công trình bên cạnh. Vì vậy, chỉ huy chữa cháy quyết định tiến hành phun làm mát các cái khu vực xung quanh để ngăn cháy lan. Đồng thời thì là tiến hành triển khai đội hình phun bọt trực tiếp vào xe ô tô. Sau khoảng 5 phút thì đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác trong gara cũng như các công trình lân cận. Qua cái sự việc trên thì chúng tôi cùng khuyến cáo các chủ cơ sở thì cũng nên trang bị cho mình các cái kiến thức, kỹ năng cơ bản về cái chữa cháy cũng như các cái phương tiện để khi sự việc không muốn xảy ra thì chúng ta có thể là tự tiến hành chữa cháy ngay từ ban đầu.
0: Thống kê ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng tài sản và thiết bị và phương tiện xe ô tô của khách chờ sửa, kiến trúc gara bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Bữa ăn bán trú là một phần thời gian học sinh ở trường mỗi ngày, vì thế khẩu phần, chất lượng và an toàn thực phẩm luôn được phụ huynh quan tâm. Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hà Huy tập 2 được chia sẻ,

0: trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra. Với những trường có hàng trăm, hàng nghìn học sinh ăn bán trú, việc tổ chức bữa ăn vừa đủ lượng, đủ chất, an toàn và minh bạch cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
1: 11 giờ 5 phút, hàng ngàn học sinh bắt đầu bữa ăn tại ngôi trường trên địa bàn xã Vinh Phú. Để mỗi suất ăn đến tay các em đúng giờ, đủ lượng và an toàn là cả một quy trình lựa chọn thực phẩm, chế biến, chia suất đến kiểm soát định lượng. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, phường Vinh Phú cho hay, chỉ một hình ảnh về khay cơm 30.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể khiến phụ huynh đặt câu hỏi, một suất ăn học đường được đánh giá bằng những tiêu chí nào?
2: Điều tôi quan tâm nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu và chất lượng bữa ăn của các cháu tại nhà trường. Về lúc các con đi học về, tôi cũng có hỏi là ngày hôm nay con ăn gì, món gì ở trường, có hợp khẩu vị không, có ngon không.
1: Tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2, nhà trường xác nhận đây là suất ăn trưa từ ngày 14 tháng 9, nhưng hình ảnh chụp thiếu một hộp sữa 110ml. Mức 30.000 đồng là giá trọn gói, bao gồm nguyên liệu chế biến, nhân công vận chuyển, dụng cụ ăn uống và các chi phí liên quan. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, phó hiệu trưởng nhà trường, mỗi ngày trường phục vụ hơn 1.800 suất ăn cho học sinh và giáo viên.
3: Có hình ảnh và video ghi lại trong rất nhiều lớp học thì các suất ăn đều chia là tương đối đồng đều và đảm bảo về lượng cũng như định lượng cũng như là dinh dưỡng. Thì cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là các cái suất ăn khác. Thì nhà trường cũng đã gọi cái đơn vị cung ứng đến và cũng nghiêm túc nhắc nhở bằng cái trực tiếp và biên bản để cái đơn vị cung ứng sẽ có cái điều chỉnh và cân đối trong cái quá trình chia thức ăn.
1: Theo nhà trường, ngày 14 tháng 9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn trực tiếp theo từng khay. Quá trình chia chưa đồng đều khiến một số suất có lượng thức ăn ít hơn. Nhà trường cũng yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, đảm bảo định lượng giữa các suất. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên cho hay.
4: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ, nhà trường và phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với cả tổ bếp và có giám sát, tức là họ bất cứ lúc nào đến kiểm tra không cần phải báo trước nhà bếp. Nhưng mà nếu cái trường hợp đấy nó có xảy ra chăng nữa thì nhờ các giáo viên trong trường là báo lại với tổ bếp hoặc là ban giám hiệu nhà trường. Có một cái cô phụ trách đó là chúng tôi luôn luôn bổ sung kịp thời.
1: Câu chuyện này cũng cho thấy một yêu cầu chung đối với bữa ăn bán trú, không chỉ đủ suất và đúng giờ mà phải kiểm soát được chất lượng từ đầu vào đến khi học sinh nhận phần ăn. Bác sĩ Trần Mạnh Cường, phó trưởng khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An cho hay, ở những trường không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, việc lựa chọn đơn vị cung ứng càng đòi hỏi quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển và chia suất.
5: Học sinh tiểu học thì một suất ăn bán trú cần phải cung cấp năng lượng chiếm từ 30 đến 40% năng lượng cả ngày cho học sinh, bắt buộc phải có cái định lượng. Nếu không định lượng thì chúng ta không thể là kiểm soát được cái bữa ăn. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh là đối không phải là định lượng giống nhau giữa các học sinh, mà đối với những cái trường hợp học sinh mà ví dụ như là suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì hay những bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chế độ ăn là phù hợp.
1: Một cây cơm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng giá trị của bữa ăn học đường không chỉ nằm ở lượng thức ăn nhiều hay ít. Theo cháu Phạm Hùng Khoa, học sinh tiểu học, đó còn là sự cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, an toàn và phù hợp nhu cầu của học sinh.
6: Con ăn lượt cơm đi, muốn ăn lượt cơm, rất cầu đi một con. Cậu không con ăn lượt cơm, cậu không con ăn trưa thôi à.
7: Đi sao?
6: Vì lúc con ăn trưa, vì lúc nửa con rất là nó.
1: Từ một suất ăn cụ thể, câu chuyện rộng hơn là làm thế nào để mỗi bữa ăn trưa ở trường vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, vừa tạo được sự minh bạch để phụ huynh có thể yên tâm. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp và giám sát thường xuyên giữa nhà trường, đơn vị cung ứng, cơ quan chuyên môn và phụ huynh. Bởi phía sau mỗi khay cơm học đường không chỉ là một khoản phí mà còn là niềm tin của gia đình gửi gắm cho nhà trường.
8: Thưa quý vị, già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp bảo đảm thu nhập sau tuổi lao động. Trong khi đó, tỷ lệ người đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng vẫn còn hạn chế, cho thấy khoảng trống tài chính khi về già còn khá lớn. Hưu trí tự nguyện được kỳ vọng sẽ góp thêm một lớp bảo đảm thu nhập cho người lao động, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp.

0: Tại hội thảo Chiến lược hưu trí tự nguyện, tối ưu thuế và nâng tầm doanh nghiệp vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia và doanh nghiệp đặt vấn đề chuẩn bị tài chính cho tuổi già trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh. Theo tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, hiện quy mô các chương trình hưu trí bổ sung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện vẫn còn hạn chế.
1: Điểm bắt buộc nó sẽ khác hoàn toàn với cái quỹ hưu trí tự nguyện đối với doanh nghiệp. Ví dụ cái quỹ này thì nó sẽ khác là chúng ta đã ngoài quỹ hưu lương hưu rồi, chúng ta đang đóng bảo hiểm thì còn cái quỹ này là có một cái đường mở là để thu nhập tăng thêm khi chúng ta về hưu. Có nghĩa là doanh nghiệp có thể tự đóng cho mình hoặc là chúng ta tự tham gia cái quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện này để nhằm mục tiêu là chúng ta tăng cái hưu trí khi về hưu. Thì ví dụ như đảm bảo mà ví dụ như tùy chúng ta đóng, nó cho đóng 3 triệu thì cái bảo hiểm với lợi nhuận thu được thông thường là gấp đôi với bảo hiểm bắt buộc. Và bởi vì tại sao họ tăng như vậy? Bởi vì trong cái quỹ này ấy, là nó có cái giá trị thặng dư từ phát triển cái quỹ đầu tư. Có nghĩa là cái quỹ đó họ đầu tư, quỹ này đầu tư phát triển cổ phiếu hay là đầu tư các đầu tư khác, thì từ cái sinh lời đó ra họ chia trực tiếp cho cá nhân mình tham gia cái quỹ này.
0: Không chỉ giúp bổ sung nguồn thu nhập khi về già, hưu trí tự nguyện còn được nhìn nhận là một hình thức tích lũy dài hạn. Tuy nhiên, việc mở rộng độ bao phủ vẫn gặp khó khăn do nhận thức và khả năng duy trì khoản đóng góp của người lao động. Trong đó, theo ông Đào Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp tại Sun Life Việt Nam, doanh nghiệp được xem là một mắt xích quan trọng khi có thể đưa hưu trí tự nguyện vào chính sách phúc lợi, qua đó giúp người lao động hình thành thói quen tích lũy đều đặn hơn.
2: Chúng tôi khi mà triển khai các bảo hiểm hưu trí này, thực tế là khi cái điều khó khăn nhất là đối là nhận thức của cái người mà tham gia chương trình hưu trí tự nguyện. Ở đây thì nói rõ là cái điểm chạm của các doanh nghiệp, các người sử dụng lao động trong việc triển khai các bảo hiểm hưu trí này cho người lao động. Thì ở đây thì rõ ràng là doanh nghiệp phải là người đầu tàu, doanh nghiệp mà người sử dụng lao động không phải là điểm chạm chìa khóa mở nhất cho cái việc là triển khai các bảo hiểm hưu trí này. Ở đó thì nếu mà doanh nghiệp người ta là một chìa khóa để tạo dựng quỹ hưu trí này ở trong doanh nghiệp ấy, thì sẽ tạo ra một cái gọi là bảo hiểm hưu trí mức tương thích kỷ luật cho người lao động. Và trong khi đó, nếu mà để sử dụng người cá nhân người ta triển khai cái bảo hiểm hưu trí này thì có thể là người ta sẽ chậm đi hoặc là do vì nhu cầu tài chính họ thì là tương lai.
0: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo thu nhập sau tuổi lao động ngày càng lớn, việc phát triển hưu trí tự nguyện cần sự tham gia đồng thời của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Cùng với hoàn thiện chính sách, các chương trình hưu trí cần được thiết kế thuận tiện hơn, nâng cao nhận thức về tích lũy dài hạn và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chính sách phúc lợi, qua đó từng bước thu hẹp khoảng trống thu nhập khi người lao động bước vào tuổi nghỉ hưu.
3: Phần tin quốc tế.
4: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ tiềm năng bán 48 máy bay F-35 cho Ả Rập Xê Út với tổng giá trị ước tính 24,3 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông tiếp tục có nhiều bất ổn. Theo thông báo của phía Mỹ, gói vũ khí gồm 48 tiêm kích thế hệ 5 F-35 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Thương vụ còn bao gồm các hệ thống liên lạc an toàn, thiết bị dẫn đường và tác chiến điện tử, phụ tùng thiết bị huấn luyện, tài liệu kỹ thuật cùng các dịch vụ hỗ trợ hậu cần và bảo dưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc nâng cao năng lực phòng vệ của Ả Rập Xê Út, một đối tác quan trọng ngoài NATO. Nếu thương vụ hoàn tất, Ả Rập Xê Út có thể trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên tại Trung Đông vận hành loại máy bay này. Hiện Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu F-35.
0: Hôm nay, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu chính thức bắt đầu mở cửa. Với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương, đây được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Nga năm 2026, trong bối cảnh đất nước tiếp tục phải xử lý đồng thời các vấn đề về kinh tế, an ninh, quan hệ đối ngoại và phát triển công nghệ. Tổng cộng 450 đại biểu sẽ được bầu vào Duma Quốc gia khóa mới, gồm 225 đại biểu theo danh sách đảng liên bang và 225 đại biểu tại các khu vực bầu cử một đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, theo danh sách ứng cử viên liên bang. Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nhà hoặc sử dụng cơ chế cử tri cơ động để bỏ phiếu tại địa điểm thuận tiện. Bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 chủ thể liên bang, trong khi thủ đô Moscow sử dụng hệ thống riêng.
4: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa chính thức khởi động chiến dịch tranh cử của đảng Likud bằng bài phát biểu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia cùng sự phân hóa chính trị giữa hai phe tả hữu. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông và đảng Likud là những người duy nhất có thể đảm bảo an ninh cho Israel, đồng thời lặp lại quan điểm

0: phải lật đổ chính quyền Iran cũng như tiêu diệt toàn bộ Hezbollah và Hamas. Nhà lãnh đạo Israel một lần nữa nhắc lại tuyên bố rằng ông đã thay đổi diện mạo Trung Đông, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thay đổi khu vực này một lần nữa trong nhiệm kỳ tới nếu đắc cử. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc bầu cử Israel dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 có khả năng sẽ diễn ra sít sao. Các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt thậm chí được cử tri đánh giá cao hơn so với an ninh và chính sách đối ngoại.
1: Chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống di trú, trong đó có kế hoạch siết việc kéo dài thời gian lưu trú của du học sinh và khách du lịch, hạn chế người thân đi cùng sinh viên quốc tế, thay đổi điều kiện đối với visa lao động kỳ nghỉ. Bộ Nội vụ cho biết các biện pháp nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Theo kế hoạch, Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Một trong những thay đổi đáng chú ý đối với sinh viên quốc tế là việc Australia sẽ hạn chế visa dành cho người thân đi cùng. Chính sách mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phần lớn sinh viên quốc tế phải sang Australia một mình, thay vì có thể đưa người thân đi cùng như trước. Theo hướng chính sách mới, người mang visa du lịch sẽ phải tuân thủ chặt hơn thời hạn lưu trú và các điều kiện đi kèm khi muốn xin một loại visa khác.
0: Tập đoàn công nghệ trí tuệ nhân tạo OpenAI vừa công bố thêm 6 trường hợp mô hình trí tuệ nhân tạo AI có hành vi không phù hợp với các mục tiêu được đặt ra trong quá trình huấn luyện và đánh giá. Công bố được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ gia tăng tranh luận về nguy cơ AI phát triển vượt khả năng kiểm soát của con người. Theo OpenAI, trong 6 tháng qua, công ty ghi nhận nhiều trường hợp mô hình thực hiện những hành động ngoài chỉ dẫn, che giấu thông tin hoặc tìm cách vượt qua các biện pháp giám sát. Nghiêm trọng nhất là trường hợp hai mô hình của công ty trong quá trình thử nghiệm đã tự ý vượt khỏi môi trường được kiểm soát để truy cập Internet và xâm nhập vào một số trang web cũng như nền tảng số. Trong thông cáo của mình, OpenAI thừa nhận ngành công nghiệp AI hiện nay chưa giải quyết được các vấn đề về điều chỉnh và giám sát an toàn ở mức độ phù hợp để tiếp tục mở rộng quy mô. Công ty nhấn mạnh, quyết định về định hướng phát triển AI trong thời gian tới cần phải dựa trên các bằng chứng cụ thể mà các bên độc lập bên ngoài cũng có thể tự kiểm tra xác minh.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam đón dòng dịch chuyển đơn hàng kỷ lục. Giảm chi phí logistics, biến lợi thế biển thành lợi thế cạnh tranh.
0: Dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
1: Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la Mỹ, tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt mục tiêu đến năm 2030, chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP, đồng thời hình thành 5-6 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Đây không chỉ là bài toán giảm giá vận chuyển mà đòi hỏi phải tái cấu trúc mạng lưới logistics, tăng kết nối đa phương thức, số hóa chuỗi cung ứng và khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển, đưa biển thành trục tăng trưởng mạnh cho kinh tế Việt Nam trong tương lai không xa.
1: Với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics chính là chìa khóa quyết định khả năng cung ứng, đáp ứng yêu cầu khách hàng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

0: nhiên, hiện nay khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt nhiều thách thức khi chi phí logistics vẫn ở mức cao, khiến doanh nghiệp vừa tốn kém vừa giảm sức cạnh tranh. Bà Phạm Thị Bích Phượng, giám đốc điều hành công ty Novo Engineering, phân tích thêm.
1: Ngoài chi phí sản xuất ra thì chi phí logistics là một phần rất là lớn trong việc là gói dịch vụ vận chuyển của chúng tôi đến khách hàng cuối cùng. Ví dụ như hiện nay đối với việc là vận chuyển bằng đường bộ thì không phải là thời gian là chúng tôi có thể là đi theo ngày giống như là đường thủy được, bởi vì là phải dựa vào thời điểm nào thì container mới có thể xuất bến được. Và cái vận chuyển đường bộ hiện nay, cái chi phí vận chuyển đường bộ nó khá là cao.
0: Theo ông Trương Tấn Lộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Tân Cảng, Cái Mép, hiện chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 18% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ trong kết nối của toàn bộ không gian kinh tế Việt Nam, hệ thống giao thông kết nối chưa hoàn chỉnh, phụ thuộc lớn vào đường bộ.
2: Chúng ta nói về cơ chế hải quan, kết nối liên thông giữa các cảng bằng một hệ sinh thái số, rồi chúng ta nói về cái việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đó là những cái mà tôi cho rằng nó sẽ giúp cho logistics chi phí giảm trong dài hạn. Nhất là chuyển đổi xanh ngay một lúc thì nó không giảm chi phí đâu, nhưng mà dài hạn nó sẽ là một cái giải pháp để giảm chi phí. Và đặc biệt là công tác quy hoạch, tôi vẫn thấy thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái dự định rất là lớn, vừa khu thương mại tự do gắn với cảng biển, rồi quy hoạch các trung tâm logistics rất là lớn, thì tôi vẫn cho rằng cái việc quy hoạch này nó rất là quan trọng.
0: Ông Anthony Tay, đồng sáng lập chuyên gia huấn luyện và tư vấn Cargonomics Singapore, nói thêm.
3: Việt Nam đã có sẵn nền tảng cơ sở hạ tầng, nhưng điều cần thiết là phải có chính sách và sự phối hợp quy hoạch đồng bộ giữa chính phủ và cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa. Khách hàng sẽ chọn Việt Nam làm giải pháp logistics nếu họ tin tưởng vào tính ổn định, khả năng dự báo thời gian chính xác và kết nối hiệu quả với cảng biển. Dựa trên thông tin tôi có được từ khi làm việc tại đây 8 năm trước, tôi thấy Việt Nam đang thay đổi tích cực.
0: Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế từ cảng nước sâu, vị trí trên các tuyến hàng hải quốc tế và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng là những điều kiện quan trọng để đưa kinh tế biển thành trục tăng trưởng mạnh trong tương lai. Việc cắt giảm chi phí về dưới 12% GDP vào năm 2030 không chỉ gỡ điểm nghẽn về logistics mà còn giải bài toán lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tăng nguồn lực và khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp, từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
2: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm sao.

0: giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2006, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
1: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng chloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn tuyên truyền phòng các cái bệnh như bệnh thiếu chảy rồi là bệnh quê giá rồi đau mắt đỏ rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già rồi là các trẻ em là đi tận từng nơi gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông vừa phòng chống dịch bệnh vừa khám chữa bệnh là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, chăng một là trước cái bào thì là chăng trọng nhà cửa. Còn khi mà núng máy nước ngập lên thì gia đình kế cáo đồ rồi tích trữ một ít nước. Rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước là cái nguồn nước là quan trọng. Rồi là sáu nửa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi cho gia đình.
7: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái

0: thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lũ. Tất cả cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có luôn có các cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chúa, chloramin. Đấy, các thuốc là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có chứ không phải gì ở trung tâm.
1: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi đó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Thì thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên những cái địa bàn.
1: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
3: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
0: Thuy Linh xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage NTV Podcast.
2: Vâng, thưa quý vị, lại một thứ sáu cuối tuần nữa đến rồi phải không Thùy Linh và quý vị? Không biết là Thùy Linh thế nào chứ mà với Văn Hùng thì cứ mỗi chiều thứ sáu thì nhìn các em học sinh ùa ra khỏi cổng trường thì Văn Hùng lại giật mình vì một tuần nữa đã trôi qua thật là nhanh.
0: Vâng, đúng là như vậy ạ. Cuối tuần thì thường là cái khoảng thời gian quây quần của các gia đình, nhưng mà có một thực tế đó là sau mỗi cái bữa cơm tối thì chúng ta thấy khi mà đèn của các phòng ngủ đã tắt thì dưới ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, đúng không ạ, hàng vạn đứa trẻ vẫn đang thức cùng với thế giới ảo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không gian mạng mở ra một thế giới trí thức và giải trí khổng lồ, nơi trẻ em học tập, kết bạn và khám phá, nhưng đi kèm với cơ hội là vô vàn cảm bẫy. Từ những nội dung độc hại, bạo lực đến những vấn nạn, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo nhắm thẳng vào sự non nớt của các em.
0: Và khi mà những cái rủi ro ngày càng tinh vi thì chúng ta thường trông chờ vào các rào cản kỹ thuật. Vừa qua khi mà Việt Nam bước sang giai đoạn thực thi quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thì cái câu chuyện về bộ lọc nội dung và giới hạn độ tuổi 13 hay là 18 trên các nền tảng lại một lần nữa được đặt lên cái bàn nghị sự.
2: Thưa anh ạ, mặc dù là nói như vậy nhưng mà một cách thực tế thì là những cái giới hạn độ tuổi ấy có ý nghĩa gì khi một đứa trẻ chỉ mất chưa tới 2 phút khai gian năm sinh để lập một tài khoản ẩn danh?
0: Vâng, đúng rồi.
2: Nếu chúng ta chỉ xây những cái bức tường lửa trên mạng mà quên mất việc xây dựng kỹ năng số cho con em của mình thì những quy định bảo vệ kia cũng chỉ là những con số vô hồn.
0: Vâng, và cái điều đáng nói đó là để bảo vệ trẻ em thì không một cái hàng rào kỹ thuật nào có thể vững chắc bằng cái sự quan tâm, cái sự đồng hành thực chất của gia đình.

0: thay vì chúng ta cấm đoán cực đoan hay là phó mặc trách nhiệm này cho những nhà cung cấp nền tảng, thì cha mẹ cần phải trở thành những người gác cổng thông thái, đúng không ạ?
1: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Và từ thực trạng nhức nhối ấy thì Dòng chảy sự kiện hôm nay muốn trở về với một câu hỏi lớn. Khi hàng rào kỹ thuật vô tác dụng trước những cú click chuột lách luật, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trang bị vaccine số cho những công dân mạng chưa trưởng thành? Gia đình đóng vai trò như thế nào và ở đâu trong cuộc chiến này?
0: Vâng, và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bảo vệ trẻ em trên mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi. Và lúc này chúng tôi cũng rất là mong chờ những cái ý kiến, những câu chuyện thực tế từ phía quý vị khán thính giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh quan tâm đến chủ đề của chương trình. Quý vị khán thính giả hãy tương tác với chúng tôi qua đường dây nóng 0969002255 hoặc là qua fanpage NTV Podcast và cùng sóng phát thanh tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lan tỏa những giá trị truyền thông trong dòng chảy sự kiện của tuần. Xin được nhắc lại với quý vị đường dây nóng của chương trình, đó là số điện thoại 0969002255.
1: Và cũng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là bảo vệ trẻ em trên mạng, không chỉ là giới hạn độ tuổi. Trước khi vào nội dung chính thì mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần.
0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, mưa lớn từ ngày 13 đến 16 tháng 9 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về thì đã khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn Nghệ An bị ngập úng sạt lở. Một số đoạn trên tuyến quốc lộ 46 và các tuyến giao thông tại xã miền núi thì bị ngập, sạt lở và ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Tại vùng hạ du sông Con thì mực nước tiếp tục dâng, gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Tân An và Tân Kỳ. Gần 56 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó thì hạ du hồ vực Mấu vẫn còn một số khu vực ngập. Lực lượng chức năng duy trì trực tại các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng hỗ trợ người dân.
1: Vâng, và rõ ràng là tình hình diễn biến thời tiết sẽ có những cái chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu bước vào cái mùa mưa bão. Vâng. Và hy vọng rằng là người dân sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác và ứng phó trước những cái biến động của thời tiết. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, đề xuất không cho các trường tự cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hoặc là thành tích khác. Nếu được thông qua thì chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là sử dụng theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Dự thảo đang được lấy ý kiến.
0: Vâng, cùng với việc điều chỉnh phương thức xét tuyển thì danh mục ngành đào tạo đại học cũng sẽ có nhiều thay đổi từ năm 2027. Theo thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nhiều ngành được sắp xếp gom về tên gọi chung, chẳng hạn như là Digital Marketing thuộc ngành Marketing, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo thì thuộc ngành Trí tuệ Nhân tạo, hay là các cái ngành Sư phạm Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn thì được xếp vào Sư phạm Tiếng nước ngoài. Quy định áp dụng với các khóa tuyển sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và không đồng nghĩa với việc là dừng các chương trình đào tạo hiện có.
1: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương và EVN để nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học, bệnh viện. Theo của Bộ Công Thương thì các đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch, bố trí hoặc là huy động nguồn vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2007. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, đồng thời yêu cầu ngành điện tạo thuận lợi trong đấu nối và vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống điện.
0: Vâng, thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị, đó là Sở Xây dựng Nghệ An vừa yêu cầu 18 xã phường có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua báo cáo tình hình triển khai giải ngân vốn các dự án khu tái định cư trước ngày 18 tháng 9 năm 2026. Tổ công tác liên ngành của tỉnh thì sẽ kiểm tra thực tế tại các địa phương, tập trung vào thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tiến độ thi công và khả năng giải ngân vốn năm 2026. Các địa phương giải ngân chậm thì phải khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ. Những nơi triển khai tốt được ra soát, đề xuất bổ sung vốn để sớm hoàn thành khu tái định cư, phục vụ bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia.
1: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến tội phạm mạng công nghệ cao, đó là tội phạm mạng đã tung 25 kịch bản lừa đảo và tăng dùng AI. Tội phạm mạng thì đang sử dụng 5 nhóm với 25 kịch bản lừa đảo, trong đó phổ biến là giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc là cung cấp mã OTP. Đáng chú ý là các đối tượng ngày càng sử dụng AI, deepfake hay là deep voice để giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân, lãnh đạo, cùng các thủ đoạn lừa đảo đầu tư, tuyển cộng tác viên, mua bán trực tuyến.

0: Vâng, thưa quý vị, có một sự so sánh như thế này mà tôi thấy rất là thầm thì khi mà con bước ra đường thì cha mẹ cẩn thận đội mũ bảo hiểm, dặn dò là nhìn trước ngó sau, thấy đèn đỏ thì phải dừng lại. Thế nhưng mà khi con bước vào không gian mạng thì nhiều bậc phụ huynh lại thản nhiên mở cửa bằng cách là giao hẳn chiếc điện thoại thông minh và nghĩ rằng là con ngồi ngoan trong phòng, tức là đang an toàn.
1: À, chứ thật là sự yên tĩnh đó thì nhiều khi lại là khởi đầu cho những cái rắc rối lớn. À, không ít phụ huynh thì viện vào lý do là nhà cung cấp họ đã quy định là người dùng phải trên 13 tuổi hay là trên 18 tuổi thì mới được tải ứng dụng này và xem nội dung kia thôi cơ mà. À, nên cứ yên tâm. Nhưng mà Thùy Linh ạ, cái gọi là hàng rào độ tuổi đó thì trên thực tế thì mong manh đến mức nào?
0: Vâng, nó mong manh đến mức mà chỉ bằng một cú lướt tay thôi ạ. Như anh thấy là thuật toán của các cái nền tảng mạng xã hội khổng lồ thì không thể đòi xem giấy khai sinh hay là căn cước công dân của một đứa trẻ.
1: Đúng như vậy.
0: Chúng chỉ đưa ra một câu hỏi rất là máy móc, đó là bạn sinh năm bao nhiêu. Và thế là một học sinh lớp 6, lớp 7 chỉ cần mảnh sàn cuộn cái năm sinh về 1990 hoặc là 2000 vân vân, thì ngay lập tức là các em nghiễm nhiên trở thành những người lớn trong thế giới ảo rồi ạ.
1: Đó mới là nguy

0: hiểm. Và đúng là một bí mật mở mà những cái đứa trẻ thì đều chỉ tay nhau. Chỉ có người lớn thì chúng ta là thường xuyên ngỡ ngàng. Trẻ em bây giờ thì rất là thông minh. Các em giữ sức lách qua những cái lớp bảo mật cơ bản nhất để lập tài khoản ảo, hay còn gọi là nick cloud, để tham gia vào những cái hội nhóm kín mà các bậc phụ huynh thì không hề hay biết.
1: Vâng, và rõ ràng là việc mà các nền tảng đặt ra nhiều cái điều khoản giới hạn độ tuổi dường như nó chỉ là một cái cách để mà họ phủi tay trốn tránh cái trách nhiệm pháp lý nếu như mà có sự cố xảy ra, và không hề có cái tác dụng bảo vệ trẻ em trên thực tế. Vấn đề là khi mà trẻ đã lách luật thành công ạ, thì bước vào sân chơi của người lớn thì hậu quả của các em phải nhận lại không hề là những cái trò trẻ con đâu ạ.
0: Chúng ta có thể là hơi lo lắng không, Thư Linh?
1: Vâng, rất là lo lắng ạ.
0: Đúng như vậy. Vậy thì thực tế thì những công dân mạng nhí đang qua mặt cái rào cản độ tuổi dễ dàng như thế nào? Phóng viên chương trình dòng chảy sự kiện thì vừa có mặt tại cổng một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh cũ để ghi lại những cái âm thanh rất là thực tế này. Mời quý vị cùng nghe nhé.
2: Những hàng rào xác nhận độ tuổi được thiết lập, những cảnh báo giới hạn người dùng liên tục được các nền tảng mạng xã hội đưa ra. Đó là hình ảnh lý tưởng của một không gian mạng an toàn nhằm bảo vệ trẻ em trước những luồng thông tin độc hại. Thế nhưng, thời điểm hiện tại, ranh giới bảo vệ đó đã trở nên vô cùng mong manh. Dù các quy định của nhà cung cấp vẫn hiện hữu, nhưng khoảng cách giữa những rào cản kỹ thuật máy móc và khả năng lách luật dễ dàng của học sinh lại ngày càng nới rộng, tạo ra một lỗ hổng không nhỏ trong việc kiểm soát môi trường tiếp nhận thông tin của con trẻ. Với những cô cậu học trò đang ở độ tuổi tò mò khám phá, rào cản ấy lại càng dễ dàng bị vượt qua. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, những bước xác minh ban đầu đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Em Hoàng Thị Mai, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
3: Em thấy lập tài khoản gì là mà ứng dụng hỏi sinh năm bao nhiêu thì em cứ bấm bưa khoảng năm 2000 hoặc 1910 thì đó là được. Ứng dụng khó bắt làm thêm chi khó khăn nữa. Nên chỉ vài phút là em đã lập được tài khoản rồi ạ.
2: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài thủ thuật cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trong cách thức tham gia mạng xã hội của lứa tuổi học đường. Khác với sự quản lý chặt chẽ trong đời thực, sự lòng lèo của thế giới ảo tạo điều kiện để các em dễ dàng ngụy trang. Dù nhiều phụ huynh tin rằng mình đang kiểm soát được con cái, nhưng tâm lý muốn khẳng định bản thân và thoát khỏi sự giám sát đã giúp các em tạo ra những thế giới riêng mà người lớn khó nhận biết. Em Nguyễn Thị Linh Chi, học sinh lớp 6 đến từ phường Vinh Hưng cho hay.
3: Mấy bạn ở lớp em, ai cũng có 2 đến 3 cái nick TikTok. Nick tên thật thì để kết bạn, theo dõi với bố mẹ. Thỉnh thoảng bố mẹ có mượn máy để kiểm tra thì em mở nick đó ra. Còn em có một cái nick phụ, tên khác, chỉ để ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình.
2: Ở lứa tuổi này, nhu cầu có một không gian riêng trên mạng ngày càng rõ nét. Nhưng cùng với đó là những điều cha mẹ khó có thể theo sát nếu chỉ dựa vào việc kiểm tra hay nhắc nhở thường xuyên. Nói về điều này, anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
4: Tối cứ nghĩ là giáo điện thoại cho con học tập và liên lạc là xong. Thấy con ngồi yên trong phòng thì cũng thấy yên tâm. Cho đến một bữa thì vô tình cầm máy con, tôi mới bàng hoàng phát hiện là cháu có hai nick ảo tham gia vào những cái nhóm chat của học sinh. Với những cái ngôn từ rất là thô tục, lại còn xem cả những cái video bạo lực, thì tôi mới ngờ ngang nhận ra cái hàng rào bảo vệ của mình và ứng dụng hoàn toàn là vô tác dụng.
2: Và điều đáng lo không chỉ nằm ở những nội dung trẻ chủ động tìm kiếm, mà còn ở những gì bất ngờ xuất hiện trong quá trình sử dụng Internet. Với tâm lý tò mò và kinh nghiệm còn hạn chế, các em rất dễ gặp phải những tình huống chưa biết cách ứng xử. Em Hồ Thị Ngọc Mai, học sinh đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
5: Có lần thì em vào một nhóm kín trên mạng, ban đầu là chỉ xem clip hay thôi, nhưng mà sau đó thì thấy nhiều clip đánh nhau, rồi là các bạn còn chửi thề rất là nhiều. Em thì còn từng nhận được tin nhắn từ người lạ là nhắn tin gà gẫm, rồi là gửi mấy hình ảnh nhạy cảm, làm cho em rất là sợ và phải chặn ngay lập tức.
2: Những nút bấm xác nhận bị phớt lờ, các lớp rào chắn kỹ thuật trở nên vô tác dụng. Nhịp sống ảo của con trẻ không chỉ là bài toán hóc búa của giới công nghệ, mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao gia đình đang đỏ mắt tìm cách giữ an toàn cho con em mình. Suy cho cùng, thuật toán không thể thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, và chiếc điện thoại càng không thể thay thế con người. Hàng rào bảo vệ kiên cố nhất lúc này không nằm ở các lệnh cấm đoán hay phần mềm, mà nằm ở sự lắng nghe, định hướng và đồng hành chân thành từ chính gia đình để giúp các em đứng vững trước những sóng gió trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được những cái đứa trẻ 12, 13 tuổi lách luật trên mạng dễ dàng như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện không chỉ dừng ở cái bậc trung học cơ sở đâu. Ngày nay thì những em bé mầm non, tiểu học cũng đã bắt đầu biết vuốt màn hình một cách rất là thuần thục trước khi biết viết chữ.
0: Và Thùy Linh cũng như quý vị có thấy là các em sẵn sàng biện minh cho cái hành động của mình. Ví dụ như chúng ta nói rằng là dùng điện thoại quá nhiều thì các em lại có những cái lý do bảo là
1: Con đang học, đang tìm hiểu,
0: trao đổi thôi mà đang nhắn tin với bạn bè thôi. Vâng. Hay là nói là thức quá khuya và chúng ta không nên dùng điện thoại nữa thì các em lại bảo là, các cháu lại bảo là không, đang nhắn tin về công việc, đang là học tập, đang trao đổi bài tập. Thì chúng ta lại vô hình chung chúng ta lại sai, trong khi đó là những vấn đề mà thực tế đang diễn ra. Và để hiểu sâu hơn về cái thực trạng này thì cũng như là tìm kiếm những cái giải pháp căn cơ từ giai đoạn nền móng của trẻ, thì dòng trẻ sự kiện hôm nay mời chúng ta sẽ trao đổi với vị khách mời, đó là tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh. Ông là một người rất là tâm huyết với giáo dục trẻ em, hiện thì đang là quản lý hệ thống các trường mầm non và tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, với hàng nghìn học sinh đang theo học.
1: Vâng ạ, xin chào tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, trẻ em hiện nay thì tiếp cận Internet ngày càng sớm, và đặc biệt là các bé tiểu học thì đã biết sử dụng, thậm chí là tìm cách lách những cái giới hạn của người lớn. Điều này đáng lo như thế nào thưa ông?
6: Thực ra mà nói thì cái việc mà đưa cả cái thiết bị điện tử cho học sinh học, đó là cái điều hiển nhiên là ta không thể cửa lại được. Nhưng vấn đề là cho các cháu tiếp cận các cái thiết bị đó như thế nào thì đó là việc của người lớn, việc của những người xung quanh trẻ, việc của thầy cô đối với trẻ. Còn chắc chắn đối trẻ con nó sẽ rất là thông minh, rất là tò mò thôi. Qua những nhiệm vụ mà các con được giáo dùng máy tính, dùng iPad, dùng điện thoại để học bài, để liên lạc với các cái kênh để học bài. Còn đây nhiệm vụ học bài thì các con này sẽ có những cái mà các con sẽ tranh thủ để chơi, ví dụ như chơi game, bởi vì là những cái quảng cáo nó luôn luôn thường trực, nó hiện hữu ở trước mặt của các con, và cái sự nhanh nảy thông minh tò mò thì các con chắc chắn là sẽ tranh thủ rồi. Thì việc đó là rất là đáng lo ngại, và thậm chí có những cháu là học thì ít nhưng mà chơi không một lúc có thể là nhiều cái trò chơi đến đó. Và khi mở ra rất là nhiều cái giao diện, khi mà bố mẹ mà hay là người lớn ông bà khi mà ngó qua cái thì thấy là mở cái giao diện học bài, còn nếu không thì lại mở cả cái giao diện trò chơi như thế, thì đó là một cái là hết sức là lo ngại trong cái thời đại công nghệ số này. Thời đại này thì đứa trẻ nó bị rất là nhiều cái kênh mà có thể làm nhiễu cái sự phát triển của các con. Đó là một điều rất là đáng lo ngại.
0: Là nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Quốc thì tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ, theo ông thì nhiều phụ huynh dùng điện thoại để con ngồi yên hay là ăn cơm hay là chơi một mình, thì theo tiến sĩ thì cái sự tiện lợi này có thể gây ra những cái hệ lụy gì cho trẻ ạ?
6: Tôi hay nói với cái lĩnh vực của tôi là lĩnh vực mầm non, và tiếp cận rất là nhiều trẻ, tiếp cận rất phụ huynh, và với cái con mắt làm giáo dục hay là con mắt của một người cha đã chăm sóc cả con, thì tôi đi ra cái quán xá hay là đi ra cái chỗ ăn, cái nhà ăn ở các cái nơi, thì tôi thật sự là rất là lo ngại và đáng giận với bố mẹ, đáng giận với ông bà. Có những đứa trẻ nó ban đầu rất là bình thường, nhưng mà vì sự yếu chịu, vì sự muốn làm sao cho con được học, muốn con là được tuân theo cái ý của mình ngồi yên, hay để mình làm việc khác, để mình làm việc nghe, hay là để mình nói chuyện với bạn bè khi uống cà phê, thì cái điện thoại giống như là một cái bảo vật để mà phối viên cả con. Cả con bắt đầu đưa điện thoại là cả con cầm vào chơi đủ các thứ, thậm chí bố mẹ còn mở ra những cái trò chơi đó cho bạn con nó tham gia. cháu không ăn thì cũng phải dùng điện thoại. Bảo có những người bảo mở điện thoại ra thì cháu mới ăn. Chứ thế bây giờ đâu, ăn vô thức thôi. Ăn không có cái cảm giác gì cả. Mắt tay thì nhìn điện thoại, mắt nhìn điện thoại, hai tay nhìn điện thoại, kiếm điện tỉnh bằng hả, hả miệng ra cái đó. Ngậm, có thể quên ngay. Ngậm không nhai, ngậm không nuốt. Đấy. Và đó là những nguyên nhân ngay từ đầu những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. Từ 6 tháng tuổi đến khoảng 1 tuổi chưa đến nhận trẻ. Thì bắt đầu ở gia đình đã nhũng cho các cháu, cho các cháu đã nhũng tràn vào cái thể nhựa này rồi. Và trẻ con nó thông minh lắm. Thế con nó thiên tài chứ mà. Với những cái hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng âm thanh, với các cái thuật toán để trò chơi thì là nó kích thích cho não bộ, kích thích cho mặt các bộ phận trẻ rất là thư tù phải đó. Là chỉ có đưa điện thoại thì mới không quấy rối. Chỉ có đưa điện thoại thì mới ngồi yên. Đấy. Và một góc độ nào đó thì đó là cái tội rất lớn của người lớn. Thương không đúng, thương không khoa học, thương không hiểu biết, thương không tạo được một cái để mà cái tình thương yêu đó đối với trẻ để nó lâu dài, để tạo cái nền tảng để phát triển về thể lực, về trí lực, về những cái mà đứa trẻ cần được làm tiếp xúc với cái thế giới xung quanh trẻ. Thì đó là một cái thôi. Thì hôm nay giáo dục là tôi rất là lo lắng, tôi rất lo lắng và thậm chí rất là giận. Rất nhiều phụ huynh đưa trẻ đến thì tôi thấy là cháu nghiện điện thoại đó. Cháu nghiện điện thoại đó, hơn một tuổi cháu nghiện điện thoại đó. Đấy bảo là bố mẹ đổi cho ông bà, đổi cho ông bà nhà, ông bà nhà vậy, tôi mẹ về vậy. Tại cả nhà, năm người, năm sáu người là dùng năm sáu con điện thoại, thì một đứa trẻ không có điện thoại thì làm sao mà cháu là không thích, không đòi khóc được. Cho nên vấn đề dùng điện thoại để giữ trẻ, dỗ trẻ, này, mặc cả với trẻ, đó là một cái điều rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông rất là thực tế và cái điều này cũng gặp trong rất nhiều các gia đình. Vậy theo ông thì gia đình và nhà trường cần phải làm gì để vừa bảo vệ trẻ trước cái nội dung xấu trên mạng và vừa giúp cho các em biết cách tự bảo vệ mình ạ?
6: Thực ra là nếu như những trẻ ở nhỏ mà đến trường thì cơ bản là không được dùng điện thoại. Mầm non và tiểu học dân là không có điện thoại. Những điện thoại là chỉ dùng ở nhà. Và ở nhà trường thì thầy cô cũng luôn nhắc là học có những cái trò chơi hay là có những cái lời nhắc hay có những cái kịch hài là không dùng điện thoại. Thì cái đó cũng rất là tác dụng, có tác dụng và lời khuyên nhân. Nhưng mà kẻ hở là ở nhà, kẻ hở là các cháu ở sử dụng điện thoại ở nhà và không có một cái phương pháp nào, không có một cái giải pháp nào, không có một cái cách nào để giải quyết tổng thể được. Mà ở đây cần có một sự phối hợp sớm, thường xuyên, liên tục và quyết liệt từ bố mẹ, ông bà, những người xung quanh trẻ và thầy cô. Đấy. Chứ không có một cái cách nào cả. Đấy. Thì ví dụ như bốn đứa con của chúng tôi thì vẫn thỉnh thoảng gần cháu nó mượn một tí, nhưng mà phải có nguyên nhân, có sự giám sát của bố mẹ. Hiện nay có một số gia đình có điều kiện để có phòng riêng, là hay cho con ngủ riêng tách ra, nhưng có những đứa trẻ bằng mọi cách lách và chơi điện thoại cả đêm, sớm mai không dậy đi học được, sớm mai lại ngủ dậy trường. Đấy. Thì đó là những cái mà người lớn của chúng ta cần phải chú ý. Rất là bám sát trẻ. Từ nhỏ phải cho các con tiếp cận những cái thực trạng ngoài cuộc sống, những cái thực trạng trong ngoài xã hội, những cái thực trạng ngoài thiên nhiên, đưa các con đi nhiều nơi chơi, nắm những cái thực đó. Đừng để những các con bằng trong một thế giới phạm. Trẻ con là sau này lớn là khó điều trị, lớn lên là khó điều trị. Và cố gắng không cho điện thoại thông minh riêng, cố gắng không cho. Thế còn cho thì khó cấm lắm, khi đã nghiện vào là khó cấm lắm. Đấy. Một ngày mà các cháu dùng 3-4 tiếng là học một cái chuẩn học ấy.
1: Vâng ạ, một cái cảnh báo rất là đắt giá và đáng suy ngẫm ạ. Và thưa quý vị, tiến sĩ Đặng Minh Trưởng sẽ còn quay trở lại với chúng ta ở phần sau của chương trình để cùng bàn sâu hơn về các cái giải pháp cho vấn đề này. Và thưa quý vị, từ những cái phân tích rất là sâu sắc vừa rồi thì chúng ta bởi thấy cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc bảo vệ con trẻ nhiều khi không nằm ở thuật toán công nghệ tinh vi mà nó nằm ở chính cái tâm lý chủ quan muốn mua sự yên tĩnh của người lớn chúng ta đấy ạ.
0: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Và khi sự yên tĩnh giả tạo đó bị phá vỡ thì trạng thái chung của các bậc phụ huynh đó là gì? Ngay lúc này thì trên fanpage NTV Podcast dưới câu hỏi tương tác là quý vị có biết con mình đang dùng bao nhiêu tài khoản mạng xã hội hay không? Thì chúng tôi đang nhận được hàng loạt bình luận Khán giả Thu Hương thì viết là mình cứ nghĩ là con lớp 6 thì chỉ xem hoạt hình, ai ngờ thì cháu có hẳn nhóm chat riêng. Còn khán giả Trần Tuấn thì than thở là tôi bất lực, thu máy này thì cháu mượn máy khác. Rất nhiều sự giật mình, thưa chị Thùy Linh cũng như là quý vị khán thính giả. Và nếu nhìn sang những phụ huynh quanh mình thì Thùy Linh cảm thấy như thế nào?
1: Vâng ạ, thú thật với anh Văn Hùng là chẳng cần phải tìm đâu xa đâu. Chỉ một cái đồng nghiệp thân thiết của tôi vừa mới tá hỏa vào tuần trước ạ. Chị luôn đinh ninh là mình kiểm soát tốt cậu con trai lớp 7, vì là tuần nào kiểm tra điện thoại thì cũng chỉ thấy đúng một nick Facebook kết bạn với mẹ, toàn chia sẻ những cái ảnh học hành. Nhưng đúng một cái thì tình cơ mượn máy con để vào mạng, và chị ấy vô tình phát hiện ra là con giấu thêm hai tài khoản nào nữa. Và một tài khoản là dùng ảnh hoạt hình để đua idol, và một cái tài khoản thì lại chuyên dùng ngôn ngữ lỏng để mà chat chít trong hội nhóm game.
0: Bất ngờ đúng không?
1: Vâng.
0: Và thực sự là một cái cú sốc khi mà cái vỏ bọc an toàn bị chọc thủng. Và phản ứng ngay lúc đó của người đồng nghiệp của Thư Linh thì như thế nào?
1: Vâng ạ, chị ấy tất nhiên là giận run người lên thôi ạ. Và cảm giác như là mình bị lừa dối, lập tức thì gọi con ra và mắng cho cháu một trận. Và sau đó thì tịch thu điện thoại, rút dây wifi và cấm tiệt là con không được đụng vào bất kỳ một cái thiết bị nào có mạng nữa.
0: Và Văn Hùng có thể đoán được là kết quả chắc chắn là một cái cuộc chiến tranh lạnh bùng nổ trong gia đình, đúng
1: vâng
0: không Thư Linh?
1: Hơn cả chiến tranh lạnh anh ạ. Cái đứa trẻ chắc chắn nó sẽ phản ứng rất là gay gắt. Và lúc đó thì chị kể là cháu đóng sầm cửa phòng và lâm ly bỏ đi, rồi không ăn cơm nữa. Và người mẹ lúc đó thì chị cũng vừa giận nhưng mà cũng vừa thương con
0: rồi.
1: Và lại vừa kiệt sức, bởi vì nhận ra rằng là mình đang bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn. Đó là
0: như vậy.
1: Cầm đoàn băng cái mệnh lệnh thì con lại sinh ra cái sự phản kháng ngầm, mà thả nổi thì lại ném con vào cạm bẫy. Rất là khó cho những người làm cha làm mẹ trong những tình huống
0: ở
1: này.
0: Vào tình thái là tiền thoái lưỡng nan, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Và rõ ràng là thế hệ các con bây giờ thì là những đứa trẻ bản địa số. Khi bị cấm ở nhà thì các con giữ sức ra quán net này, hoặc là lén mượn máy của bạn bè. Việc tịch thu thiết bị thực chất chỉ là cách mà người lớn tự giải tỏa tâm lý ở phần ngọn. Thay vì tước đi vũ khí, làm sao để trang bị cho con một cái tấm áo giáp tự bảo vệ mình, thì đâu mới là vaccine thực sự giúp trẻ đề kháng trên mạng. Và rõ ràng là từ câu chuyện thực tế là Văn Hùng thì có một cậu thứ hai là lớp 7. Và khi mà mình thường xuyên nhắc nhở là cần phải hạn chế xem điện thoại thì mình cũng gửi những cái clip là nói về cái hạn chế, những cái tác hại khi mà dùng nhiều điện thoại. Thì ngay lập tức, ngay sau đó, ngày hôm sau thì lại gửi lại cho bố một cái clip là vì sao trẻ con lại hãy xem điện thoại. Bởi vì lý giải là người lớn đừng có tưởng là người lớn áp lực, mà trẻ con cũng áp lực rất là nhiều.
1: Vâng, đúng như thế đấy ạ. Và cái câu trả lời không nằm ở những cái phần mềm chặn lọc và đắt tiền đâu, mà nó sẽ nằm ở chính cái cách mà chúng ta cùng trò chuyện với con. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên chương trình sẽ mang đến những cái gợi ý thiết thực về liều vaccine này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Cấm trẻ dùng điện thoại, giới hạn thời gian lên mạng hay ngăn những nội dung không phù hợp là những việc cha mẹ có thể làm ngay. Nhưng theo thời gian, trẻ càng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới số theo những cách mà cha mẹ khó kiểm soát hoàn toàn. Khi ấy, điều cần thiết không chỉ là một danh sách những điều được phép hay không được phép, mà là khả năng để trẻ biết mình nên làm gì trước mỗi tình huống. Câu chuyện của mỗi gia đình vì thế cũng có những cách bắt đầu khác nhau. Chị Trần Thị Châu đến từ phường Thành Vinh cho hay.
8: Lúc trước thì tôi từng nghỉ cử cầm đoán, không cho con dùng điện thoại nhiều thì sẽ tốt cho cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra là càng cấm thì con lại càng tìm cách giấu và sử dụng nhiều hơn. Sau đó hai vợ chồng ngồi lại với con và lập ra bản cam kết sử dụng Internet. Ví dụ nếu con được dùng 45 phút sau khi học xong, thì đổi lại con phải công khai mật khẩu và không được mang điện thoại vào phòng ngủ.
7: Từ những nguyên tắc được thống nhất trong gia đình, việc sử dụng mạng của trẻ cũng dần được đặt trong một khuôn khổ rõ ràng hơn. Cùng với đó, cha mẹ cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu những gì con đang tiếp cận, hướng dẫn con cách lựa chọn nội dung và thiết lập những giới hạn phù hợp. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Phú nói.
9: Tôi thì có cùng con thống nhất cái thời gian sử dụng điện thoại, những cái nội dung bố mà được xem, những cái thông tin bố mà không nên chia sẻ lên mạng. Tôi cũng hướng dẫn con cái cách cài đặt quyền riêng tư, cái cách nhận biết những cái tài khoản hay nội dung có dấu hiệu không an toàn. Và tôi thấy khi mà con hiểu đấy là những cách để bảo vệ mình thì cháu hợp tác rất tốt.
7: Nhưng những nguy cơ trên mạng không phải lúc nào cũng có thể được nhận diện từ trước. có những tình huống chỉ đến khi trẻ trực tiếp gặp phải. Điều quan trọng nhất là các em có sẵn sàng tìm đến cha mẹ hay không. Anh Trần Văn Hồng, phụ huynh đến từ phường Thành Vinh đã nói.
4: Nguyên tắc của tôi là không nổi trần khi con vô tình vã phải thông tin xấu hay là bị người lạ làm phiền trên mạng. Khi mà con kể từng nhận được tin nhắn gà gầm thì tôi vẫn bình tĩnh khen con là dùng cảm chia sẻ rồi hướng dẫn con cách bấm báo cáo và chặn tài khoản đó. Nếu mình quạt mạng thì lần sau mà con gặp nguy hiểm thì con lại chọn cách im lặng.
7: Một môi trường đủ an toàn để trẻ chia sẻ cũng đang giúp thay đổi cách các em ứng xử trước những vấn đề trên không gian mạng. Khi không còn quá lo sợ bị trách phạt, trẻ có thể chủ động tìm đến cha mẹ thay vì tự mình che giấu hoặc xử lý. Em Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 7 đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
10: Và bây giờ thì bố mẹ em không cấm em sử dụng mạng xã hội nữa, mà bây giờ bố mẹ em hướng dẫn cho em cách phân biệt tin thật, tin giả và tránh mấy cái bẫy lừa đảo. Và bây giờ thì thấy clip nào bạo lực hay là có người lạ nào nhắn tin thì em chủ động để cho bố mẹ em xem luôn ạ. Và dùng điện thoại mà có bố mẹ đồng hành thì em cảm thấy khoảng thoải mái hơn nhiều mà còn an toàn nữa.
7: Những rào cản kỹ thuật có thể giúp hạn chế một phần nguy cơ, nhưng không thể thay thế những kỹ năng cần thiết để trẻ tự bảo vệ mình.
0: Hề dạy cho con luật giao thông cũng không trang bị mũ bảo hiểm.
1: À, chính xác là như vậy. Và chúng ta xót xa lo sợ khi mà con vấp ngã ngoài đường, nhưng lại dễ dàng yên tâm khi thấy con ngồi im trong phòng với cái chiếc điện thoại. Và sự yên tâm đó thực chất là một sự chảnh mảng nguy hiểm. Qua câu chuyện từ các gia đình trong phòng sự thì có thể thấy rõ vaccine số tốt nhất không phải là phần mềm chặn web đen, cũng không phải là hành động cắt wifi hay là thu điện thoại cực đoan, mà đó chính là cái sự đồng hành với con.
0: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Đồng hành nghĩa là cha mẹ phải online cùng con và trực tiếp và chỉ cho con biết đâu là đèn đỏ của những đường link lừa đảo này, gạ gẫm này, đâu là đèn xanh của những nội dung an toàn. Việc này thì chắc chắn là phải tốn thời gian này, tâm huyết này, công sức này và sự kiên nhẫn hơn rất nhiều so với việc chỉ áp dụng đặt một lệnh cấm.
1: Vâng, và gia đình luôn là bến đỗ bình yên và hành trang vững chắc nhất cho mọi người. Cuối tuần này thì thay vì hỏi con là hôm nay con chơi game gì, thì cả ông bố ba mẹ có thể thử hỏi con một câu khác xem sao ạ.
0: Vâng. Và bật mí với Thùy Linh và quý vị là chúng ta hãy cùng lắng nghe một cái ca khúc để chúng ta thay đổi không khí, cũng như là ý nghĩa mà câu hỏi của Thùy Linh vừa hỏi, đó là bố ơi, mình đi đâu thế? Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách và qua phần thể hiện của chính nhạc sĩ Hoàng Bách luôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: À, vâng, chào mừng quý vị khán thính giả đã quay lại với chương trình dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. À, quý vị vừa lắng nghe những cái giai điệu rất là dễ thương, sôi động của ca khúc Bố ơi, mình đi đâu thế? À, thưa quý vị, đôi khi thì liều vaccine mạnh nhất để bảo vệ con trẻ trên không gian mạng lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé như thế. Một cuộc trò chuyện, một sự thấu hiểu và lắng nghe mỗi ngày.
1: Vâng. Và ở nửa đầu của chương trình thì chúng ta đã thấy rõ việc cấm đoán cực đoan hay là tịch thu điện thoại thì không mang lại hiệu quả. Gốc rễ của vấn đề phải đến từ cái sự đồng hành của gia đình. Nhưng trên thực tế thì con đường đồng hành này lại đang vấp phải những rào cản tâm lý rất lớn từ chính các bậc cha mẹ. Có người thì buông xuôi vì tự nhận là mình mù công nghệ. Có người thì lại đi sang thái cực can thiệp quá sâu hay là nhân danh tình yêu để kiểm soát.
0: Vậy đâu là ranh giới và cách ứng xử tâm lý phù hợp nhất để cha mẹ vừa bảo vệ được con, vừa không biến mình thành những người giám thị hà khắc? Để giúp quý vị tháo gỡ nút thắt này thì chúng tôi đã mời đến chương trình vị khách mời đó là Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục khoa mầm non, trường Đại học Nghệ An, sẽ tương tác với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ. Xin chào Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung ạ. Cảm ơn ba đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Xin kính chào hai MC và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng, thưa ba, là có một thực tế là mỗi khi nhắc đến việc quản lý con trên không gian mạng thì rất nhiều phụ huynh lập tức xua tay. Tôi mù công nghệ lắm, bọn trẻ thì giờ thì rành máy tính hơn mình, sao mà quản nổi. Từ lý do đó thì họ vô tình hay cố ý giao phó việc quản lý này cho nhà trường hoặc là trông chờ vào các bộ lọc của nền tảng mạng xã hội. Dưới góc độ của bà thì sự phó mặc được bọc dưới lớp vỏ là mù công nghệ này thì sẽ dẫn đến những khoảng trống nguy hiểm như thế nào ạ?
2: Thực tế cha mẹ cảm thấy mình không hiểu công nghệ, không đủ khả năng kiểm soát những gì con đang làm trên mạng á, thì tâm lý họ rất là dễ lo lắng và có cảm giác bất lực. Để giảm cái cảm xúc này ấy, thì một số người có xu hướng là né tránh vấn đề hoặc là chuyển trách nhiệm sang nhà trường, sang nền tảng công nghệ hay là chính đứa trẻ. Bố mẹ sẽ tự báo biện là tôi không biết công nghệ nên tôi không quản được. Nhưng mà điều đáng lo là nếu như cách né tránh này nó kéo dài ấy, thì nó có thể trở thành sự phó mặc và cha mẹ dần không còn chủ động để mà tìm hiểu này, trò chuyện và đồng hành cùng con. Và con ấy thì cảm thấy mình không được bố mẹ hiểu và không thể chia sẻ với bố mẹ. Khi đó thì một khoảng trống lớn rất nó sẽ xuất hiện, đó là khoảng trống lớn thứ nhất là cha mẹ không biết con đang thực sự tiếp xúc với điều gì, trẻ có thể xem những nội dung nào, giao tiếp với ai, gặp chuyện gì trên mạng, nhưng mà người lớn thì lại hoàn toàn không biết. Khoảng trống thứ hai là trẻ thiếu cái sự định hướng để tự nhận biết điều gì đúng, sai, an toàn, nguy hiểm. Nhà trường có thể giáo dục các nền tảng, có thể cung cấp những công cụ bảo vệ, nhưng mà là gia đình, đặc biệt là cha mẹ, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thường xuyên đồng hành và giúp trẻ hình thành cái khả năng phản đoán, biết từ bảo vệ mình và đưa ra những lựa chọn phù hợp. Và đáng lo hơn nữa là cái khoảng trống về điểm tựa tâm lý. Khi gặp chuyện trên mạng, nếu trẻ nghĩ rằng là bố mẹ không hiểu đâu, hoặc là nói với bố mẹ cũng chẳng giải quyết được gì, thì trẻ có thể chọn cách im lặng này, tự xử lý này, hoặc là tìm đến những người khác ở trên mạng. Khi đó một cái vấn đề ban đầu có thể rất là nhỏ, nhưng nó lại có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy á, cha mẹ chúng ta không

0: là phải giỏi công nghệ hơn con. Điều quan trọng hơn là hiểu con đang sử dụng mạng như thế nào, nhận biết những nguy cơ con có thể gặp và xây dựng được một mối quan hệ đủ để gần gũi, để khi có chuyện á, con sẵn sàng tìm đến cha mẹ để chia sẻ. Nói cách khác ấy, thì cha mẹ không cần phải nhắn tin con trên không gian mạng, nhưng nhất định á, là cha mẹ phải đi cùng con á.
1: Vâng ạ, qua chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung có thể thấy là mù công nghệ không đáng sợ bằng việc làm thiếu hụt cái kỹ năng làm cha mẹ, đúng không ạ? Và rõ ràng là chúng ta không cần phải là một cái lập trình viên hay chuyên gia IT thì mới có thể nói chuyện được với con về việc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Thế nhưng thứ ba là khi mà các bậc phụ huynh nhận ra là mình phải hành động thì họ lại thường rơi vào một cái thái cực sai lầm khác, đó là nhân danh tình yêu thương và sự bảo vệ để mà xem lục lọi điện thoại của con, lên đặt tin nhắn Facebook, Zalo hay là tự ý kiểm tra lịch sử duyệt web của con.
2: Và hậu quả là những cái đứa trẻ, đặc biệt là ở tuổi dậy thì cảm thấy là bị tổn thương, xúc phạm. Các em phản ứng ngược bằng cách là thiết lập mật khẩu dày đặc hơn, lập các tài khoản ẩn danh tinh vi hơn để giấu bố mẹ. Và thứ ba, Nguyễn Thị Kim Trung, là đâu là ranh giới mong manh giữa việc bảo vệ an toàn và xâm phạm quyền riêng tư của tuổi mới lớn? Làm sao để mà cha mẹ giám sát mà con cái không có cảm giác là mình đang bị theo dõi như một là nghi phạm ạ?
0: Làm thế nào để cha mẹ vẫn quan tâm này, chăm sóc này, biết được những gì con đang trải qua mà không khiến con cảm thấy bị theo dõi, giám sát hay là mất quyền riêng tư? Thì đây là cũng là một cái câu hỏi mà rất là khó đối với cha mẹ. Nhưng mà để làm điều này ấy, thì cha mẹ hãy thay đổi cái cách tiếp cận cũ, là theo tư tưởng phong kiến là cho rằng là bố mẹ là bề trên, sinh ra con, nuôi dưỡng con nên là bố mẹ có quyền kiểm soát con, có quyền ra lệnh cho con. Chuyển sang cái vai trò là bố mẹ biết tôn trọng con, làm bạn với đồng và đồng hành cùng con. Và bố mẹ có thể làm được những điều sau. Thứ nhất là bố mẹ đừng chỉ tìm đến con khi con có vấn đề, mà hãy trò chuyện và định hướng để giúp con chủ động phòng ngừa. Nếu bình thường cha mẹ chỉ trò chuyện với con ấy, nhưng mà cứ thấy con cầm điện thoại, thấy địa điểm con giảm là chất vấn, thì rất là khó để con chủ động chia sẻ. Cha mẹ hãy tạo những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày, có thể chỉ 10 đến 15 phút, cùng ăn cơm này, hay là đi bộ này, uống nước này, hoặc là trên đường đưa đón con. Không nhất thiết lúc nào cũng phải trò chuyện học hành. Hãy nói về con, về bạn bè, về mạng xã hội, về những điều con quan tâm, những tình huống con có thể gặp phải. Đặc biệt, cha mẹ nên chủ động trang bị cho con kiến thức và cách ứng phó trước khi vấn đề xảy ra. Nếu như bị bạn bè rủ rê, bị bắt nạt, hay là nhận được những tin đáng ngờ, gặp nội dung không phù hợp trên mạng, hoặc có người là kết bạn, thì con nên làm gì, tìm ai để giúp đỡ. Khi được chuẩn bị trước thì con sẽ tự tin hơn và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần. Thứ hai là khi nhận thấy có vấn đề hoặc nghi ngờ con đang gặp vấn đề thì bố mẹ hãy trò chuyện trước khi kiểm tra. Thay vì liên tục hỏi là con đang nhắn tin với ai, ai gọi cho con hay là con xem gì trên mạng, thì cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng và mở hơn. Đó là dạo này con có chuyện gì làm cho con thấy khó chịu không? Rồi ở trên mạng có điều gì khiến con băn khoăn không? Hay là mẹ thấy dạo này con có vẻ không vui, có chuyện gì con có thể chia sẻ cùng mẹ được không? Mục đích lúc này không phải là tìm bằng được xem con đang làm gì, mà là ta hãy tìm hiểu xem con đang trải qua điều gì. Khi cảm thấy được lắng nghe thay vì điều tra thì con sẽ dễ chia sẻ hơn. Thứ ba là khi con chia sẻ thì bố mẹ hãy lắng nghe và tìm cách giải quyết thay vì là phản xét con. Có những chuyện liệu như con vừa nói ra đã nghe ngay thì mẹ đã nói ngay liền ra, mẹ đã bảo rồi, sao con lại làm thế? Hoặc là có mỗi việc như vậy mà cũng không giải quyết được thì lần sau con sẽ không muốn nói nữa. Thay vào đó, cha mẹ hãy bình tĩnh, lắng nghe, thấu hiểu con. Cha mẹ có thể nói là mẹ hiểu chuyện này làm con khó chịu, mình cũng nghĩ xem là nên giải quyết thế nào nhé. Hoặc là điều con cần lúc đó đôi khi không phải là một bài thuyết giảng, mà trước hết là một người chịu lắng nghe và giúp con bình tĩnh lại. Thứ tư là chúng ta hãy tôn trọng không gian riêng của con, nhưng vẫn phải đặt ra những giới hạn cần thiết. Tôn trọng quyền riêng tư không có nghĩa là cha mẹ mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Cha mẹ vẫn cần đặt ra những nguyên tắc phù hợp với thời

0: dán sử dụng điện thoại, mạng xã hội này, nội dung được tiếp cận này, việc kết bạn, chia sẻ thông tin cá nhân và những hành vi không an toàn. Điều quan trọng là cha mẹ phải giải thích cho con hiểu vì sao có những cái giới hạn đó và cùng con thống nhất cách thực hiện, thay vì âm thầm lén đọc tin nhắn, kiểm tra tài khoản hoặc là theo dõi mọi hoạt động của con. Tất nhiên, nếu cha mẹ nhận thấy những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy con có nguy cơ bị tổn hại hoặc là đang gặp vấn đề nghiêm trọng, thì cái việc can thiệp để bảo vệ an toàn cho con là rất là cần thiết ạ. Khi đó cha mẹ nên lựa chọn cách can thiệp phù hợp, minh bạch và ưu tiên sự an toàn của con. Cuối cùng, mục tiêu của cha mẹ không phải là kiểm soát để biết mọi thứ về con, mà là xây dựng một cái mối quan hệ đủ tin cậy để khi trò chuyện ấy, con sẵn sàng tin đến cha mẹ. Bởi vì khi con tự nguyện chia sẻ, cha mẹ không cần phải kiểm tra, phải điều tra con, mà khi đó con sẽ tin tưởng, cha mẹ sẽ biết được điều mình cần biết. Đó mới là cách bảo vệ con bền vững, và đặc biệt là trong thời đại số ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái phân tích tâm lý rất là thấu đáo từ tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì rõ ràng chìa khóa để bước vào thế giới của con trẻ không nằm ở việc cố gắng bẻ khóa mật khẩu điện thoại hay là lén lút xem cái lịch sử duyệt web, mà nằm ở sự tôn trọng.
2: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Khi mà phụ huynh gỡ bỏ được tâm lý của một người giám thị mạng, thì tự khắc các con cũng không cần phải lập những cái tài khoản ảo hay là tạo ra cái vỏ bọc tinh vi để đối phó. Và sự tin tưởng chính là nền tảng đầu tiên để kéo con về phía mình.
1: Vâng, tuy nhiên thì việc tháo gỡ rào cản tâm lý mới chỉ là bước chuẩn bị thôi. Khi mà cha mẹ và con cái đã có thể ngồi lại với nhau một cách cởi mở, thì chúng ta sẽ cần phải trang bị cho các con những cái công cụ phòng vệ cụ thể nào giữa không gian mạng vốn thay đổi từng ngày.
2: Và để khép lại những cái giải pháp mang tính hành động, trang bị những cái kỹ năng sinh tồn số, thì thực chiến nhất cho cả gia đình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đặng Minh Trưởng, chủ tịch nhà sáng lập hệ thống giáo dục Minh Sáng, quản lý hệ thống trường mầm non và tiểu học tư thục tuổi thơ.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, tư duy bảo vệ trẻ hiện nay thì đang chuyển từ cầm đoàn sang đồng hành. Vậy thì để cái sự đồng hành không chỉ là khẩu hiệu, thì theo ông đâu là những kỹ năng sinh tồn cốt lõi nhất cần phải trang bị ngay cho cả phụ huynh và con trẻ?
3: Bây giờ trẻ trong hai cái thế giới, một là thế giới thẳng, hai là thế giới thực. Đúng là bây giờ như phụ huynh cũng đã tỉnh ngộ lên rồi, đồng hành với trẻ để ngay từ sớm. Thì ta đồng hành với trẻ bằng thế giới thực hoặc là thế giới ảo. Nếu như thế giới thực thì chúng ta đi tham quan thiên nhiên mọi cái, nghe ngóng tình huống, đi xem phim mọi cái, rồi tham quan vào tàng, tham quan xem những con trâu, con bò, xem những cái dòng suối, xem những cái nông trại, xem những cái khu di tích, nhà đi những địa chỉ đỏ, văn hóa vân vân, để con nhớ, trẻ con rất là nhớ cái đó. Còn thế giới ảo khi thấy được cái giá trị khoa học, ví dụ như cả cái app học tiếng Anh, app về những cái về toán, app về rất là nhiều cái tên mà khá cả trên đó, và nên sử dụng cái TV rộng, cả nhà cùng xem phim, ví dụ như các em nhỏ xem bộ phim Ngôi Nhà Nhỏ trên Thảo Nguyên thì thông lượng như vậy rất là tốt. Nhiều cái kênh, nhiều cái cơ hội lắm, nếu như bọn bố mẹ đồng hành cùng. Và khi mà con chúng ta đã có ý thức rồi, thì có thể cũng giao cho con học cái app, và con tự học, con tự ghi hình lại, con tự làm. Và bố mẹ kiểm tra có phần thưởng, có thể là một bài thơ, có thể là một cái thư khen, có thể là một cái tiền để cùng mua cái gì đó, là một đôi giày hay là một cái tập truyện gì đó chẳng hạn. Thì cái sự đồng hành này cũng là, bây giờ có nhiều việc có thể làm online, có thể rút ngắn cái thời gian di chuyển trên đường, thì dành cái thời gian nó đồng hành với trẻ, kể cả thế giới thực và kể cả giới ảo, thế giới thẳng, thì cái giá trị mang lại là rất là tốt. Và lo trước thì đỡ phải lo sau, lo trước thì cơ hội là thành công thì cao, còn lo sau thì cơ hội sự thừa rất là vất vả, rất là đắt, rất là mất nhiều công sức, thời gian và thậm chí cả tiền bạc và cơ hội. Thì tôi cũng rất là, qua kênh thì tôi cũng rất là mong muốn những người mẹ, những người cha, những người lớn sống lên sống cùng các bé, bên cạnh các bé, sẽ có một sự đồng hành trong cái thời đại mới này, trong cái thế giới công nghệ số này, thật sự là phù hợp khoa học, phù hợp với từng cái hoàn cảnh gia đình, từng cái địa phương, cũng như là phù hợp với cái xu thế của thời đại.
2: Vâng, vậy thì thưa tiến sĩ Đặng Minh Trưởng ạ,

0: Nếu chỉ được gợi ý một hành động thiết thực nhất để các bậc phụ huynh làm ngay tối nay khi về nhà, thì ông sẽ khuyên điều gì ạ?
1: Nếu khuyên tối nay là cả nhà cùng chơi một trò chơi gì đó cột điện chẳng hạn, hay là cả nhà cùng đi chơi một đồ rất vật xa thiết bị điện tử đi. Xa thiết bị điện tử đi. Nếu như không có là các con có thể đi ăn một cái gì đó, cả nhà cũng đi ăn một cái gì đó. Tôi thường thường là tôi đi ăn là rất thân cảm, rút tiền ra và để điện thoại ở nhà và mọi người con tải vào. Thế tài khoản bao nhiêu rồi? Không được, đưa lượng máy từ 50 thì sao? Cho nên là đã đi ăn là phải vui vẻ, không có điện thoại gì cả. Thì còn khi đã xem phim cùng nhau thì là xem phim.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ về những cái chia sẻ rất là thiết thực. Hy vọng đấy cũng là những cái gợi ý để mỗi gia đình có thể bắt đầu đồng hành cùng con trên môi trường mạng từ những việc nhỏ nhất.
0: Vâng, thưa quý vị, 60 phút của chương trình dòng chảy sự kiện chiều nay thì có lẽ đã giúp cho chúng ta nhìn nhận lại một sự thật. Mọi hàng rào kỹ thuật, mọi giới hạn 13 hay là 18 tuổi trên các nền tảng mạng xã hội rốt cuộc đều sẽ có lỗ hổng, và chúng ta không thể giao phó sự an toàn của con cái cho những phần mềm diệt virus hay là những thuật toán vô tri.
2: Công nghệ có thể liên tục tạo ra những lớp khóa bảo mật mới, nhưng mà những đứa trẻ cũng sẽ luôn biết cách để lách qua nếu như mà các em tò mò và thiếu đi sự định hướng. Tương lửa vững chắc nhất để bảo vệ các em hoàn toàn không nằm trên bất kỳ một màn hình cảm ứng nào cả, mà nó nằm ngay tại bàn ăn mỗi tối của gia đình.
0: Một bữa cơm không có ánh sáng xanh hay là tiếng chuông thông báo tin nhắn. Một buổi tối mà cha mẹ thực sự gác lại công việc, đặt chiếc điện thoại của mình xuống, nhìn vào mắt con để lắng nghe và trò chuyện. Chỉ khi những đứa trẻ có một điểm tựa vững chắc thì những thấu hiểu và an toàn ở đời thực, khi đó thì những cái cảm bẫy trên không gian mạng mới mất đi sức mạnh thao túng.
2: Vaccine số hiệu quả nhất suy cho cùng chính là sự đồng hành. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Minh Trưởng cùng quý vị khán thính giả đã lắng nghe và tương tác cùng với dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay cũng đã hết. Trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa có tên Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hiền Thục.
0: Vâng, và quý vị hãy luôn luôn đồng hành với chương trình dòng chảy sự kiện vào chiều thứ sáu mỗi tuần từ lúc 16:15 đến 17:15 trên sóng FM tần số 99.6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình và xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
4: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
3: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%. Đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
5: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách.

0: từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9, nói.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập cái sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
2: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
3: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số, tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết.
4: Cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín. Đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
0: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành

0: những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Góc nhìn chuyên gia.
3: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
4: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh, và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Và cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng, để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế, phí, thu nộp ngân sách nhà nước, để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
3: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
4: Các cái hoạt động kinh tế mới của chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều, và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn, phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An, thì những cái hoạt động kinh tế mới như vậy chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng, và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là tránh thuế.
3: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những cái cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
4: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ánh trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
1: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2026. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
5: Để hoàn thành được mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2026, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách, đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.

Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

tuần này có gì mới dành cho các em? Có những câu chuyện về sách, về những việc làm đẹp, những ý tưởng sáng tạo và cả những điều thật đáng yêu mà các bạn nhỏ đã làm trong cuộc sống quanh mình. Nhưng đặc biệt hơn, chương trình sẽ cùng các em khám phá một câu hỏi rất gần gũi. Nếu có một điều muốn nói với ông bà, các em sẽ nói gì nào? Có thể là một lời yêu thương, một mong muốn nhỏ. Và biết đâu, qua những câu chuyện hôm nay, các em sẽ chợt nhận ra rằng yêu thương đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ cần mình biết quan tâm và dành cho nhau một chút thời gian. Mời các em cùng đón nghe chương trình Thiếu Nhi lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 19 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau.
3: Không chủ quan trước mưa lũ, chủ động cảnh báo, kiểm soát điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo tích hợp kho sách giáo khoa vào cổng giáo dục số Nghệ An, mở thêm kênh tra cứu, tiếp cận tài liệu học tập chính thống cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
3: Lựa chọn cây, con phù hợp, đồng hành cùng người dân, các mô hình do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên.
2: Phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết trừng phạt Iran.
3: Ấn Độ mong muốn thành trung tâm sản xuất chip đáng tin cậy toàn cầu.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Chiều nay, xã Hưng Nguyên Nam tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050 với quy mô 35,44 km2. Điểm đột phá lớn nhất của đồ án chính là cấu trúc phát triển không gian đa cực đồng bộ, trong đó khu vực Long Xá và vùng tiếp giáp Hưng Thông cũ được chọn làm cực trọng tâm, đóng vai trò hạt nhân để xây dựng đô thị loại 5 hiện đại và là đô thị vệ tinh kết nối với khu vực đô thị Vinh. Từ trung tâm này, không gian phát triển sẽ lan tỏa sang các cực vệ tinh phía Bắc thuộc Hưng Tân cũ, phía Đông thuộc Xuân Lam cũ và phía Tây thuộc Hưng Linh cũ. Các cực được tổ chức trên cơ sở kế thừa làng xóm hiện hữu và phát huy tối đa lợi thế kinh tế riêng của từng vùng. Địa phương sẽ đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các cực trực tiếp với cao tốc Bắc Nam, ga Yên Xuân và 6 bến cảng thủy nội địa trên sông Lam. Mô hình đa cực này sẽ gắn kết chặt chẽ giữa mở rộng đô thị, công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Quy mô dân số đến năm 2050 của xã sẽ là 60.000 người. Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Tại nhiều khu vực, nước lũ dâng nhanh tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở chia cắt giao thông và mất an toàn cho người dân. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo, kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
0: Mưa lớn có thể khiến nước trên sông suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường cầu tràn bị chia cắt, trong khi nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất ngờ. Vì vậy, tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, các lực lượng chức năng được bố trí túc trực, cắm biển cảnh báo, đặt barrier, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trên tuyến quốc lộ 48, mưa lớn đã làm cho nhiều vị trí bị ngập sâu hơn 1 mét. Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị ngập, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông luôn hiện hữu. Theo Thiếu tá Lưu Đình Ánh, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trước tình hình đó, các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An đã nhanh chóng đặt barrier, biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu

0: lưu thông qua vị trí khác để đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thì đã là tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan để hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đặt các cái biển báo hiệu cấm các cái phương tiện và người tham gia giao thông qua những cái điểm nước ngập cao và hướng dẫn cho người dân lưu thông qua những cái đoạn đường mà có thể là không gây đến mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
0: Không chỉ tại các tuyến giao thông ở khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở cũng luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, đất đá ngậm nước, kết cấu địa chất yếu hơn, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất ngờ, nhất là tại các khu vực ta luy, sườn núi và những điểm từng xuất hiện sạt trượt. Thực tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Mỹ Lý, Yên Na, Mường Lống, sạt lở đất đá đã gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân trong nhiều ngày. Vì vậy, rà soát các khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết, đang được các địa phương tập trung triển khai. Anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An cho hay, khu vực anh ở nguy cơ sạt lở cao nên gia đình rất bất an.
2: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
0: Còn anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An bày tỏ.
3: Em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp. Em sợ, giờ nhà chưa xong, chưa có cửa không? Nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
0: Ông Lang Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, Nghệ An khẳng định.
4: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn. Cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á, hiện tại người dân muốn di rời đi cũng không có chỗ mà để mà di rời đi.
0: Còn ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mì cho biết về phương thức trước mắt của địa phương như sau.
5: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã ra soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
6: Trong mưa lũ, điều quan trọng nhất là không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Từ những điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt đến khu vực có khả năng sạt lở, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng đang chủ động bám địa bàn, cập nhật diễn biến, cảnh báo và sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ người dân.
0: Tại xã Đông Hiếu, ngay khi nước dâng nhanh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với lữ đoàn tăng thiết giáp 206, quân khu 4 và lực lượng các xóm sử dụng xuồng tiếp cận những hộ dân ở khu vực ngập sâu. Hơn 60 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ em tại 4 xóm Thuận Thành, Nghĩa Thuận, Yên Thuận và Tân Thuận đã được di dời đến nơi an toàn. Lương thực, nước uống cũng được các địa phương bố trí kịp thời, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh lũ. Chị Cao Thị Mai, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay.
7: Ba con đội phóng kịp, nhiều tài sản bị hư hại. Thì lúc nữa mà máy mà cùng người dí tạm được người đi là quá tuyệt vời rồi. Chứ không thì lại ba con cô lập trọng đi lại không ăn uống thức ăn. Nhưng mà chính quyền địa phương về ủng hộ, về hỗ trợ rất chỉ là kịp thời, đưa ba con được ra để nơi an toàn.
0: Còn ông Nguyễn Đình Thuận, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An bày tỏ.
8: Nước ngập lên đến nửa nhà. Mà khi bắt đầu nước sắp lên đến mép nhà cái là các anh cán bộ xóm xa chỉ là xuống để đưa các cháu toàn bộ người ở bên này là coi như đi sang bên vùng bên nhà cao nhất á. Toàn bộ dân thì rất rất biết cảm ơn đến các chính quyền đã quan tâm đến người dân khi bị ngập lụt.
0: Ông Nguyễn Công Lâm, xóm trưởng xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An khẳng định.
9: Tất cả các ban ngành, đoàn thể trong xóm đều nỗ lực kêu gọi rồi là về địa điểm tập kết tại nhà hàng Tung Tung. Còn tất cả các người di chuyển ra đến địa điểm là từ hôm qua hôm nay là đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ.
0: Ông Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay, không chỉ chủ động ứng phó khi nước lũ dâng cao, ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại địa bàn để rà soát những khu vực còn nguy hiểm, nắm tình hình và hỗ trợ người dân từng bước ổn định cuộc sống.
10: Sau khi nước rút, để hỗ trợ cho

0: bà con là vệ sinh môi trường, nhà cửa, và xã cũng đã chuẩn bị về vôi bột và hóa chất để mà đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chống cái phòng chống dịch bệnh. Đối với chính quyền xã thì cũng chuẩn bị phương án những ngày tới có thể là có cái đợt mưa kéo dài thì cũng phải chuẩn bị cái phương án để đảm bảo để an toàn cho người dân cũng như là tài sản trên địa bàn.
1: Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức của mỗi người dân cũng là yếu tố quyết định để phòng tránh tai nạn trong mưa lũ. Thực tế cho thấy, ngay cả khi nước bắt đầu rút, tại các sông suối đập tràn vẫn có thể xuất hiện dòng chảy xiết, xoáy sâu và những điểm nước nguy hiểm mà bằng mắt thường rất khó nhận biết. Đáng lo ngại là vẫn có người dân xuống sông, suối bắt cá, vớt củi hoặc đi qua những khu vực đã được cảnh báo. Việc làm tưởng chừng quen thuộc, nhưng trong điều kiện mưa lũ, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Và đây không phải là tình trạng hiếm gặp. Thực tế đã ghi nhận những trường hợp người dân gặp nạn khi xuống sông, suối, đập để đánh bắt cá trong mưa lũ. Ngày 20 tháng 8, tại khu vực đập Khe Chùa, xã Say Lạc, một người đàn ông đi đánh cá trong lúc mưa lớn đã bị dòng nước cuốn trôi. Chỉ ít ngày sau, tại đập Khe Đá, xã Nghĩa Khánh, một người đàn ông cũng bị nước cuốn mất tích khi thả lưới bắt cá giữa lúc mưa lớn. Trong mưa lũ, nguy hiểm có thể đến rất nhanh và không phải lúc nào cũng có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Vì vậy, người dân tuyệt đối không xuống sông, suối, đập, hồ để bắt cá, vớt củi khi nước còn chảy xiết, không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, ứng phó từ xa và kịp thời đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp đang được các địa phương tập trung thực hiện. Nhưng để mỗi phương án phòng chống thiên tai phát huy hiệu quả, người dân cũng cần tuyệt đối không chủ quan, không đánh đổi sự an toàn của bản thân trước những nguy hiểm từ mưa lũ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An và công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ làng trẻ em SOS Vinh. Đây không chỉ là chuyển giao bộ máy cơ sở vật chất nhân sự và 124 cháu nhỏ về cho địa phương quản lý toàn diện, mà quan trọng hơn là bảo đảm tính bền vững, ổn định, lâu dài về nguồn lực, ngân sách và pháp lý. Đồng chí Lê Bá Lương, Giám đốc làng trẻ SOS Vinh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chúc mừng tập thể cán bộ viên chức người lao động Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Yêu Thương, mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An một mùa Trung Thu ấm áp, ý nghĩa.
1: Sáng nay, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Liệt sĩ Đinh Văn Kiên. Liệt sĩ Đinh Văn Kiên sinh năm 1950 tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là khối Hồng Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Tháng 5 năm 1966, khi mới 16 tuổi, đồng chí tình nguyện tham gia dân quân tự vệ phòng không, trực chiến bảo vệ sân bay Vinh. Ngày 7 tháng 6 năm 1968, trên cương vị xạ thủ số 1 khẩu đội 12,7mm, đồng chí đã bình tĩnh nổ súng bắn rơi một máy bay F-4 của Mỹ. Tháng 9 năm 1968, đồng chí xung phong nhập ngũ, sau đó vào miền Nam chiến đấu. Tháng 3 năm 1969, đồng chí được phân công làm tiểu đội phó tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 27. Đêm 1, rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 1969, trong trận đánh ở đồi Dù Cam Lộ, Quảng Trị, dù bị thương rất nặng, đồng chí vẫn kiên quyết ở lại trận địa, động viên đồng đội tiếp tục chiến đấu. Đồng chí sử dụng súng B-40 bắn cháy 2 xe tăng địch và anh dũng hy sinh. Với những chiến công xuất sắc, đồng chí Đinh Văn Kiên được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương chiến công giải phóng hạng nhì và huân chương kháng chiến hạng ba. Ngày 28 tháng 8 năm 2026,

0: Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Đinh Văn Kiên. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 đã trao danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình liệt sĩ Đinh Văn Kiên.
1: Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng, chương trình Trung thu ấm áp trao gửi yêu thương hôm nay là dịp để dành sự quan tâm sẻ chia những tình cảm yêu thương của Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng đến các cháu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, qua đó góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa. Trước đó vào chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng 60 phần quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm.
0: Theo báo cáo cập nhật đến 9 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026, các trường học trong tỉnh Nghệ An đã quyên góp được hơn 264.000 quyển sách giáo khoa nhằm hỗ trợ học sinh còn thiếu sách trong năm học mới. Ở cấp tiểu học, có 304 trường quyên góp được 176.777 quyển, trong đó 286.227 quyển còn thiếu theo nhu cầu. Cấp trung học cơ sở có 222 trường quyên góp được trên 62.400 quyển, trong khi số lượng sách còn thiếu là 214.167 quyển. Cấp trung học phổ thông có 78 trường đã quyên góp được 25.100 quyển, so với nhu cầu còn thiếu gần 195.000 quyển. Tổng cộng số sách giáo khoa đã quyên góp ở cả 3 cấp học là 264.294 quyển. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần bổ sung sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị sách cho năm học mới. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 14 tháng 9, cả nước vẫn còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa nguồn tiếp cận sách giáo khoa, nhất là trên môi trường số, đang trở thành giải pháp thiết thực.
1: Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa kho dữ liệu sách giáo khoa lên cổng giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ giaosucso.ngheanh.gov.vn. tạo thêm một kênh tiếp cận tài liệu học tập chính thống cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Kho dữ liệu được phân loại theo cấp học, lớp học, môn học và từng bộ sách. Chỉ với thiết bị có kết nối Internet, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu nội dung sách giáo khoa ngay trên máy tính hoặc điện thoại. Đáng chú ý, hệ thống sách giáo khoa điện tử của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn tích hợp nhiều nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video và hình ảnh động. Qua đó, nội dung bài học được thể hiện trực quan, sinh động hơn, hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức theo nhiều cách khác nhau. Em Phạm Hà Vi, một học sinh bày tỏ.
2: Phần mềm này thì giúp học sinh chủ động trong việc học hơn. Với các thao tác thì dễ dàng, chỉ cần với một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc máy tính kết nối với mạng Internet thì chúng ta có thể ngồi học ở mọi lúc mọi nơi với phần mềm sạch và khóa của Sở Giáo dục.
1: Em Đặng Cao Huy, một học sinh chia sẻ.
3: Thì học sinh có thể chủ động tải bộ sách về để học thay vì tìm các trang mạng khác không có nguồn chính chủ.
1: Không chỉ giải quyết nhu cầu tra cứu, kho sách giáo khoa số còn trở thành công cụ hỗ trợ hoạt động dạy và học. Giáo viên có thể chủ động tham khảo nội dung sách để chuẩn bị bài giảng. Học sinh thuận tiện học tập, ôn luyện ở nhà. Phụ huynh cũng có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong quá trình học. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho hay, đây cũng là một trong những bước đi nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số của Nghệ An, đưa các nguồn học liệu đến gần hơn với người dạy và người học.
4: Cái việc mà đưa cái dữ liệu số hóa lên cái cổng giáo dục số Nghệ An sách giáo khoa thì một lần nữa khẳng định cái tính ưu việt và có thể nói đột phá của Sở Giáo dục Nghệ An trong cái việc sử dụng cái công nghệ để là phục vụ cho cái công tác dạy và học ở các nhà trường. Việc mà đưa các cái kho dữ liệu sách lên cái cổng giáo dục số Nghệ An là một cái giải pháp rất tích cực và có thể tính bền lâu để là thuận tiện cho học sinh cũng như là giáo viên trong cái việc là phục vụ cho công tác dạy và học.
1: Để sử dụng, người dùng có thể truy cập cổng giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ giaosucso.ngheanh.gov.vn, lựa chọn mục dữ liệu sách giáo khoa, truy cập thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Trong bối cảnh nguồn cung sách giáo khoa có lúc chưa đáp ứng đầy đủ, việc số hóa kho sách giúp mở rộng khả năng tiếp cận học liệu, đồng thời hỗ trợ đổi mới dạy và học trên nền tảng số.

0: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn cây con phù hợp với điều kiện sản xuất và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện, các mô hình do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu đã tạo thêm điều kiện để các hội viên đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.
1: Sau hai lứa nuôi thành công với giống tằm mới do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, hôm nay bà Sầm Thị Bích, bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến tập trung vệ sinh, lau chùi các dụng cụ, chuẩn bị cho lứa tằm mới. Đây là số giống tằm được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ để gia đình bà Bích tiếp tục nuôi trong lứa tới.
2: Rất là hiệu quả khi mà nhận được các cái kỹ thuật từ những cái chuyên gia người ta truyền lại cho, dạy cho được ba lứa tằm này thì thu nhập cũng khá ổn định và những cái giống tằm cũng phù hợp với thời tiết ở đây. Bên cạnh đó thì bên Hội Nông dân tỉnh cũng có hỗ trợ cho một số nong né.
1: Nghề nuôi tằm đã gắn bó lâu đời với người dân bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến. Tuy nhiên, trước đây, người dân chủ yếu nuôi theo kinh nghiệm truyền thống, sử dụng giống tằm bản địa cho năng suất thấp, thời gian nuôi dài. Ông Lô Văn Giáp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Tiến cho hay, năm nay Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân đưa vào nuôi giống tằm mới, có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, năng suất cao hơn, qua đó góp phần nâng cao giá trị nghề nuôi tằm.
3: Trong cái quá trình nuôi thì về cái hiệu quả kinh tế thì cũng rất là rõ ràng, gắn với cái hiệu quả kinh tế là cái việc phát triển cái du lịch cộng đồng. Và cái trong cái nuôi tằm thì tất cả các lứa tuổi đều có khả năng là nuôi được.
1: Còn tại mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình ông Nguyễn Bá Hân, một trong ba hộ được Hội Nông dân hỗ trợ con giống, thức ăn và thuốc xử lý ao nuôi tại xã Sai Lạc. Sau 3 tháng nuôi, cả ba hộ được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ con giống, vật tư đều thành công và nâng cao giá trị trong sản xuất. Theo ông Đoàn Bá Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sai Lạc, đây là động lực để địa phương nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm.
4: Mô hình này thì đấy là một cái cú hích rất lớn cho không chỉ cho riêng ba hộ này mà còn rất nhiều hộ là sẽ tiếp theo ở tại xóm Lăng Cầu này sẽ mở ra là Hội Nông dân cũng đang xây dựng trên tiến trình xây dựng đó là thành tổ hội nuôi ốc bươu đen thương phẩm ở tại Lăng Cầu.
1: Những kết quả bước đầu cho thấy khi được lựa chọn phù hợp và hỗ trợ đúng cách, các mô hình có thể mở thêm hướng sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Quan trọng hơn, người dân có thêm cơ sở để tiếp tục đầu tư, duy trì và nhân rộng mô hình.
0: Chuyển sang phần tin thể thao. Chiều 18 tháng 9, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Ở lượt trận thứ 2 bảng C, môn bóng đá nam Á vận hội 2026, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam có 7 cú sút và kiểm soát bóng tới 78%, nhưng không thể ghi bàn. Sang hiệp 2, đội bóng áo trắng chơi bình tĩnh và hiệu quả hơn. Phút thứ 74, từ đường truyền vượt tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn xử lý khéo léo đánh bại thủ môn Philippines mở tỷ số. Đến phút 85, Lê Phát dứt điểm trúng khung gỗ rồi nhanh chóng đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam. Sau trận hòa Kuwait, U23 Việt Nam đã cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội, qua đó giành trọn 3 điểm. Kết quả này giúp cho đội có thêm lợi thế trước cuộc đối đầu với Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9.
1: Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Ở lượt trận thứ 2 bảng E, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận thất bại 0-8 trước đội tuyển nữ Nhật Bản. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận và phải nhận bàn thua từ khá sớm. Sau trận đấu này, toàn đội sẽ có thời gian để điều chỉnh và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan. Đây là trận đấu đáng chú ý khi hai đội bóng Đông Nam Á cạnh tranh trực tiếp trong bảng đấu. Tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng phòng ngự, tận dụng tốt hơn các cơ hội và hướng tới một màn trình diễn tích cực trong trận đấu vào ngày 21 tháng 9.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này, khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Dự thảo này do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, tuy nhiên do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống kiến nghị không được thông qua. Theo quan điểm

0: của Nga và Trung Quốc, cơ sở pháp lý của việc tiếp tục cơ chế này không còn phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao.
1: Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ đang sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất chip đáng tin cậy cho toàn cầu. Tuyên bố này nằm trong tầm nhìn mở rộng toàn diện ngành công nghiệp công nghệ cao do chính phủ hậu thuẫn. Chiến lược trên giúp New Delhi đón đầu làn sóng khan hiếm chip do sự bùng nổ của AI và trung tâm dữ liệu. Đồng thời, Ấn Độ tự định vị là bến đỗ sản xuất thay thế chiến lược, giúp giải tỏa rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị. Sự kiện ghi nhận hai nhà máy bán dẫn chính thức sản xuất thương mại, nâng tổng số cơ sở tại nước này lên con số 5. Ngoài ra, 12 nhà máy chế tạo mới được phê duyệt thuộc Semicon 2.0, chiến lược tham vọng trị giá 13,5 tỷ đô la Mỹ.
0: Hải quân Phần Lan và Thụy Điển đã thỏa thuận trọng yếu nhằm tăng cường an ninh biển Baltic. Thụy Điển sẽ điều tàu hộ tống lớp Visby đến vịnh Phần Lan dưới quyền chỉ huy của Helsinki. Sự hỗ trợ này giúp Phần Lan tập trung lực lượng bảo vệ phía đông vịnh Phần Lan. Hai nước cũng sẽ hợp tác vận hành tàu giám sát không người lái vào cuối năm. Sự kiện diễn ra vào thời điểm biên phòng Phần Lan hoàn tất diễn tập an ninh hàng hải Maxen EU-26 do EU tài trợ. Cuộc diễn tập đa quốc gia này chú trọng nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh và bảo vệ hạ tầng cáp ngầm dưới biển. Qua đó, Phần Lan cam kết tiếp tục thắt chặt hợp tác với các quốc gia ven biển thuộc khối EU nhằm củng cố an ninh toàn diện vùng.
1: Cựu Thủ tướng Gabriel Asta vừa đề xuất vượt qua khuôn khổ EU thành lập hợp chủng quốc châu Âu. Ông Asta cho rằng mô hình 27 nước đã chạm ngưỡng. Ông muốn nhóm 8 đến 10 quốc gia lớn mạnh cùng hợp nhất về kinh tế. Theo cựu Thủ tướng Pháp, hợp chủng quốc châu Âu sẽ xóa bỏ rào cản, đồng nhất thuế, luật lao động và thị trường vốn. Một kho bạc chung sẽ phát hành nợ để tài trợ AI, không gian, hạt nhân, quốc phòng. Ông Asta nhấn mạnh rằng đã đến lúc tạo ra nền kinh tế chung, cam kết các nước vẫn làm chủ trong lĩnh vực riêng như quân sự, ngoại giao. Dự án này giúp Asta khẳng định vị thế ứng viên thân châu Âu nhất trong bối cảnh ông đang xếp sau các ứng viên khác tại các cuộc thăm dò dư luận.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát. Không chủ quan trước mưa lũ, chủ động cảnh báo, kiểm soát điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân.
0: Sở Giáo dục Đào tạo tích hợp kho sách giáo khoa vào cổng giáo dục số Nghệ An, mở thêm kênh tra cứu, tiếp cận tài liệu học tập chính thống cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
1: Lựa chọn cây còn phù hợp, đồng thành cùng người dân, các mô hình do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên.
0: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh. Phát thanh viên Phương Huyền, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Nguyễn Xuân Ôn, người con xứ Nghệ, một nhà nho, một vị quan triều Nguyễn, một nhà thơ và cũng là người đứng trong hàng ngũ Cần Vương chống Pháp, đã để lại dấu ấn bằng cả ngòi bút và hành động của mình. Từ con đường khoa cử nhiều gian nan đến những năm tháng giữa thời cuộc biến động, từ những lời can gián trước triều đình đến những ngày trực tiếp đứng lên cùng nghĩa quân, cuộc đời ông là câu chuyện về khí phách, lòng yêu nước và trách nhiệm của một trí thức trước vận nước. Mời quý vị cùng đón nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 19 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz để tìm hiểu về Nguyễn Xuân Ôn, khí phách một người Nghệ trước vận nước.

có những hình ảnh dù đã dần lùi xa theo nhịp sống hiện đại nhưng vẫn âm thầm sống mãi trong ký ức và âm nhạc. Cây cầu tre gập ghềnh mộc mạc, nơi in dấu bước chân tuổi thơ, bóng hình người mẹ Tảo Tần và những mối tình quê đằm thắm. Chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre nơi ký ức ngân vang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng để vỗ về lòng mình và trở về với miền quê Thanh Bình. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo tuyển sinh đại học. Từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Từ năm 2028, chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển. Quyền lợi của cư dân khu đô thị HH Linh Đàm, Hà Nội sẽ ra sao khi thành phố thực hiện xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Trao trả di sản điểm sáng trong hợp tác văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công điều động, bao gồm đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy,

0: giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Trần Quân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Trưởng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình đảng bộ, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, có nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Chuyến công tác được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đánh giá là một trong những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn khi nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ có sự bổ sung rõ nét. Hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với mục tiêu của Việt Nam đưa kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, có mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và nguồn nhân lực dồi dào. Những lợi thế này có thể mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia các chuỗi cung ứng và hợp tác trong bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và dịch vụ số. Năng lượng sạch cũng là lĩnh vực có nhu cầu hợp tác lớn. Việt Nam cần tăng đáng kể công suất năng lượng để phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Hoa Kỳ cung cấp vốn, công nghệ và chuyên môn trong năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
2: Khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì đã xác định các cái trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, rồi giao lưu con người, vân vân. Thời gian tới thì đây vẫn là những cái nội dung hợp tác chính giữa hai nước. Song theo tôi ấy, thì hai nước sẽ tập trung hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những cái lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Theo tôi đó là công nghệ, lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Hai nước thì cũng có thể cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn thông qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những cái lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ và có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, chứ cũng không chỉ là đơn thuần là mở rộng thương mại và đầu tư.
0: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng một nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
3: Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Thông tin tại hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất lợi như lãi suất tăng trở lại ở một số nền kinh tế lớn, lạm phát còn ở mức cao, xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng tích cực.
4: Các nước trong khu vực thế giới ấy, thì ở mức tăng trưởng còn thấp, chúng ta là thuộc top các nước tăng trưởng cao. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Cho dù áp lực lãi suất, áp lực về lạm phát là có, đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta vẫn kiểm soát được.
0: Ông Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề về kết quả hoạt động đối ngoại ngoại giao quan trọng của Đảng Nhà nước thời gian gần đây, định hướng hoạt động đối ngoại ngoại giao của Đảng Nhà nước trong thời gian tới. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị.
5: Trong tuyên truyền cần đi sâu phân tích một số điểm mới rất quan trọng của chiến lược, đó là công tác tư tưởng được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số. Và kể cả trong nước và ngoài nước, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống và chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dần dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận thông qua công khai minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.
1: Chiều tối nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell. Sự kiện có sự tham gia của các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường chứng khoán Việt Nam, các tổ chức tài chính, quỹ quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026, tức là từ thứ hai tuần tới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ chia sẻ về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
6: Chúng ta không chỉ dừng lại ở đây, mà chúng ta phải có những cải thiện hơn nữa để giúp cho thị trường ngày càng hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả. Và hiện nay thì Ủy ban Chứng khoán Bộ Tài chính cũng đang rất là tích cực triển khai những cái công việc duy trì niềm tin của các nhà đầu tư, tăng cường quản lý giám sát luôn luôn là những yêu cầu hàng đầu.
1: Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có những điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
0: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 6,98 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc 5,19 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm nay, các đối tác chủ yếu tiếp tục đến từ Đông Á và Thái Bình Dương. Dòng vốn FDI đặc biệt từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của thay đổi địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ, xu hướng xanh hóa và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Quá trình này vừa đặt ra những thách thức mới, vừa mở ra cơ hội để các quốc gia và doanh nghiệp tái định vị trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu.
7: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
0: Đồng quan điểm này, các chuyên gia nhấn mạnh, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Song theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, yêu cầu về xuất xứ và nguy cơ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các nước ASEAN, trong khi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.
8: Chú trọng cái thu hút FDI như thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư, đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
1: Phóng viên Bảo Ngọc thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9: Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Đánh giá cao nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, sau một số hiệp hội và doanh nghiệp tại hội thảo cho rằng cần tiếp tục đổi mới cách thức cung ứng tín dụng và đa dạng hóa các kênh tài chính để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn tới. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất mà ở chính cách ngân hàng thẩm định khoản vay. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
10: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng. Chúng tôi mong các tổ chức tín dụng tiếp tục

0: ứng dụng mạnh hơn công nghệ và dữ liệu đánh giá doanh nghiệp toàn diện hơn thông qua dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, lịch sử thanh toán, dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của phương án kinh doanh.
1: Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất thay đổi cách tiếp cận là cho vay dựa trên chuỗi giá trị và dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
2: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và cải cách thủ tục hành chính, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tổ chức diễn đàn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ ngành trung ương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia trong nước quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào khung pháp lý cho hoạt động tài chính VIFC Đà Nẵng, các lĩnh vực ưu tiên tài chính xanh ESG, thị trường carbon và phát triển nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở các ưu đãi mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. VIFC Đà Nẵng định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh, thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính cùng các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới.
5: Chúng tôi kỳ vọng VIFC Đà Nẵng có thể trở thành một đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả.
4: Bà Helen Van Obe, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ICCI, đề cập tài chính xanh và ESG, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của phát triển bền vững trong quyết định của các nhà đầu tư quốc tế. Cam kết phát triển bền vững dài hạn cùng với chương trình nghị sự về ESG, môi trường, xã hội và quản trị ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.
6: Chúng tôi đại diện cho nhiều chuyên môn và sở thích khác nhau, nhưng chúng tôi đồng lòng vì một mục tiêu chung, đó là thúc đẩy sự thành công của VIFC Đà Nẵng và một mô hình kinh doanh bền vững, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho người dân Việt Nam theo đuổi thành công cũng như một tương lai an toàn và đảm bảo.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xử lý vi phạm khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở HH ở khu đô thị Linh Đàm liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý qua 3 giai đoạn. Thời gian xử lý vi phạm cũng được xác định rõ là hoàn thành công tác di rời người dân trong năm 2027, phá dỡ các hạng mục sai phạm trong năm 2028, tức là chỉ trong vòng hơn một năm tới. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay, đâu là giải pháp tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của người dân đang sinh sống trong các chung cư này? Phóng viên Thành Trung phản ánh.
7: Theo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm theo phê duyệt chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt 9 tầng và 14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Những sai phạm này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khoảng 2.700 hộ dân. Chị Hoàng Thị Hương ở tầng 30, tòa HH3A Linh Đàm chia sẻ.
8: Đã là sai phạm thì xử lý sai phạm thì dân cũng phải chấp nhận thôi ạ. Nhưng mà làm sao nhà nước phải cân đối.

0: giá cả nó thay đổi, bây giờ lại bảo là giảm gần ấy tỷ thì làm sao mà chúng tôi đi mua được. Nhưng mà bảo đi sang tận Thanh Hà thì bây giờ nó khổ lắm, các cháu nó đi học, thế mà nhất là bố mẹ nó đi làm thì như thế này thì đúng là khó khăn quá. Nếu không có thì phải có cái phương pháp nào đấy, chẳng hạn như có một người xây những cái nhà nào nó gần gũi ở đây xong rồi cho người ta ở, chứ còn bây giờ mà giả tiền, không biết là giả tiền thì nó đi mua ở đâu.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, cần có tiêu chí rõ ràng để xác định căn hộ nào được tồn tại, căn hộ nào phải di rời, mức giá nào là giá thị trường. Tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng nên rà soát lại toàn bộ các công trình trên cơ sở kiểm định có tính khoa học để có phương án xử lý tối ưu.
2: Những cái chủ trương là đúng rồi, nhưng mà trong quá trình thực hiện cũng nên có cái gì đó nó linh hoạt, mang tính khoa học và cộng thêm yếu tố xã hội nữa, để làm sao chúng ta có một giải pháp mà nó tốt nhất, giải quyết được vấn đề cho người dân, giải quyết được vấn đề cho thành phố, và doanh nghiệp người ta cũng biết cách để rút kinh nghiệm trong tương lai.
1: Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cần phân loại các sai phạm của những công trình ở mức độ nào, có ảnh hưởng tới an ninh, an toàn, kết cấu công trình, quy hoạch hạ tầng hay chỉ thay đổi về diện tích, công năng. Việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà cần được chú trọng, không chỉ chuyển nơi ở theo tính toán cơ học. Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù cho những hộ nghèo, những gia đình chính sách, người già neo đơn.
3: Xác định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, chủ đầu tư, sai phạm của quản lý nhà nước ở cái thời điểm đó, rồi các cái sai phạm khác của các cái tổ chức khác có liên quan. Chứ còn thực ra người dân thì họ cũng không thể nào họ để đủ hiểu biết về dự án, họ chỉ là nạn nhân thôi, chúng ta phải xác định như vậy.
1: Việc xử lý sai phạm để lập lại trật tự kỷ cương là rất cần thiết. Xử lý nghiêm, không có vùng cấm, chính là cách duy nhất để bảo vệ an toàn, sinh mạng bền vững cho hàng vạn con người đang sinh sống trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần phù hợp với thực tiễn. Các giải pháp cần hướng đến sự minh bạch của chính quyền, trách nhiệm bồi hoàn của chủ đầu tư và sự đồng thuận, thấu hiểu của người dân.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia BBNJ là mảnh ghép bổ sung không thể thiếu để quản trị những vùng biển quốc tế chưa từng được điều chỉnh trước đây. Đây là nhận định xuyên suốt được đưa ra tại đối thoại biển lần thứ 15 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
7: Các khu vực ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia chiếm gần 2/3 đại dương và là nơi có hệ sinh thái, nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Tuy nhiên, trong thời gian dài, vẫn thiếu một khuôn khổ toàn diện để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại những khu vực này. Hiệp định BBNJ ra đời nhằm góp phần lấp khoảng trống đó. Tại đối thoại, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, việc triển khai hiệp định cần vừa đảm bảo tính chắc chắn về pháp lý, vừa có khả năng thích ứng với những tiến bộ của khoa học.
8: Cách tiếp cận của chúng ta đối với quản trị đại dương cần phải đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để điều chỉnh khi kiến thức khoa học chưa cải thiện. Đối với Việt Nam, một quốc gia nhỏ với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, đây là những vấn đề rất thực tế. Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thông qua vào tháng 7 năm nay đã đặt ra mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một quốc gia biển mạnh với quản trị biển hiện đại. Tầm nhìn này gắn kết chặt chẽ với mục tiêu của hiệp định BBNJ.
7: Tuy nhiên, từ khuôn khổ pháp lý đến thực thi hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức, nhất là đối với các nước đang phát triển. Vì vậy, chia sẻ dữ liệu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính được xác định là những điều kiện quan trọng để bảo đảm các quốc gia có thể tham gia thực hiện hiệp định một cách hiệu quả. Đại sứ Australia tại Việt Nam, Gillian Bird cho rằng
8: quá trình đàm phán hiệp định BBNJ đã kéo dài hơn 20 năm. Đây thực sự là một lĩnh vực phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần chung tay hợp tác để đảm bảo hiệp định được triển khai hiệu quả. Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi nằm ở việc xây dựng khung pháp lý và các thể chế phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong từng lĩnh vực, cũng như đảm bảo công tác đào tạo để có được nguồn nhân lực với chuyên môn kỹ thuật cần thiết.
7: Hợp tác khu vực cũng được xác định là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực. Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam, Joao Pereira cho rằng,
9: And Vietnam has emerged as

0: Việt Nam đã khẳng định vị thế là một quốc gia mạnh trong việc hoạch định và triển khai các chính sách liên quan đến biển và đại dương nói chung. Đó là lý do tại sao diễn đàn này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như đội ngũ cán bộ thực thi. Là thành viên mới của ASEAN, Timor-Leste rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quản trị đại dương bền vững.
1: Để hiệp định BBNJ thực sự đi vào cuộc sống, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là các quốc gia cần nâng cao năng lực thực thi, tăng cường chia sẻ khoa học công nghệ và hợp tác ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học cho năm học tới. Dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách. Thay đổi này có thể tác động đến các trường xây dựng phương án tuyển sinh như thế nào? Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ sử dụng 1 phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng 1 phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
4: Thì trước đây chúng ta không giới hạn các phương thức xét tuyển, thì trong dự thảo mới để cho các trường đại học cũng như thí sinh tập trung xác định những thế mạnh của mình, năng lực sở trường của mình, đề xuất ra phương thức xét tuyển rõ ràng, mạch lạc, dễ tiếp cận. 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
3: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Như vậy, điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS cũng như điểm cộng cho giải học sinh giỏi và các thành tích do trường quy định dự kiến sẽ không còn được áp dụng như hiện nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng.
5: Cái tư tưởng của việc sửa đổi này nó hay ở chỗ, tức là hướng đến đảm bảo công bằng. Và cái thứ hai nữa là hạn chế cái việc gọi là xét tuyển lung tan lung tung để nâng cao chất lượng đào tạo thì cái tư tưởng đấy mình cho rất là tốt, đặc biệt là cái chuyện mà không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài ấy. Mình cho rằng cái đấy rất là hay, bởi vì trước đây thì chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh nó học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm, mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là cộng nhiều quá, điểm xét tuyển là cứ kịch trần, cho nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thế là công bằng.
3: Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Trường hợp không có điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, sử dụng điểm toán, ngữ văn và một môn khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, gần 10 ngày qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền và người dân xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.
8: Tại đồi Sim, lực lượng chức năng tìm kiếm trên diện tích khoảng 600m2 dựa trên thông tin của các nhân chứng và người dân từng biết vị trí chôn cất liệt sĩ. Các nguồn tin được rà soát đối chiếu với thực địa trong bối cảnh địa hình sau gần 60 năm đã có nhiều thay đổi. Việc tìm kiếm được thực hiện thận trọng, máy đào bóc từng lớp đất rất mỏng, khi phát hiện dấu hiệu như mảnh tăng, võng hoặc dây dù, lực lượng chuyển sang đào thủ công và mở rộng tìm kiếm xung quanh. Ngoài hai vị trí đã xác định tại đồi Sim và phía sau thôn Đồng Răng, xã Đặng Thủy Trâm, còn 6 vị trí tiếp tục được rà soát, xác minh để xây dựng kế hoạch tìm kiếm đợt 2. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại các xã phường trong tỉnh. Đến nay, 6 địa phương đã tìm kiếm quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.
2: Trong quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp nhôm khắc thông tin về một người lính hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ sau, dòng chữ ấy trở thành manh mối để gia đình ở Thái Nguyên và người đồng đội năm xưa vượt hơn 1.000 km vào Pleiku tìm lại người thân. Bài viết những dòng chữ trên vỏ nhôm và hơn nửa thế kỷ chờ người lính trở về của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Anh Hải ơi, khi anh đi xa, chúng em và bố mẹ là mong mỏi đến khi ngày toàn thắng mà không có anh về. Bố mẹ rất buồn mà lúc nào cũng mong đến anh và các em lúc nào cũng nhắc nhở đến tên anh.
10: Đứng trước phần mộ có di vật khắc tên người anh trai, bà Dương Thị Thu Khoa, 74 tuổi, không cầm được nước mắt. Anh trai bà, liệt sĩ Dương Văn Hải, hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình ở Thái Nguyên vẫn đau đáu một câu hỏi: anh đã nằm lại ở đâu? Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku phối hợp với đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp bằng nhôm màu trắng. Trên đó có những dòng chữ ghi quê quán, năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Dương Văn Hải. Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những dòng chữ đã bạc màu theo thời gian, ký ức về một người lính tưởng như đã chìm vào quá khứ, bất ngờ được đánh thức. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân, người trực tiếp chôn cất và khắc những thông tin ấy lên tấm nhôm năm xưa, lập tức nhận ra người đồng đội. Ông vượt hơn 1.000 km từ Thái Nguyên vào Gia Lai.
11: Khi chú Hải mất thì tôi có khắc cái bia này để ở đó. Dương Văn Hải, thôn Đằng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, ngày sinh này 1949, hy sinh ngày 30 tháng 1 năm 1973.
10: Sau hơn 50 năm, người lính nằm lại chiến trường năm nào đã được gọi tên bởi chính người đồng đội từng tiễn anh về với đất. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân nhớ về người đồng chí năm xưa.
11: Chú Hải là con người rất thật thà, hiền lành. Các nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hết. Đồng chí rất là chịu khó, không có sợ vì bom đạn gì hết đâu. Tại sao mình đục những cái bia đó là đồng đội của mình, là phải có cái gì, cái vật kỷ niệm gì để sau này không bị mất. Thì tôi đục tình cảm như là anh em ruột thôi. Nên đã vào chiến trường rồi thì anh em kể cả ở đâu ở đều là một nhà hết.
10: Trước phần mộ có chiếc vỏ nhôm khắc tên anh trai, bà Dương Thị Thu Khoa lặng người thắp nén hương.
9: Chúng em nay vào thắp cho anh nén nhang, anh phù hộ cho bố mẹ và các em, để một ngày gần nhất chúng em sẽ đưa anh về quê hương sum họp với gia đình và các con cháu trong dòng họ nhân bình anh nhé.
10: Thượng tá Lê Văn Hiếu, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, phần mộ có di vật khắc tên liệt sĩ Dương Văn Hải nằm trong số 681 phần mộ được khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong số này, 531 mộ có mẫu hải cốt liệt sĩ đảm bảo điều kiện để giám định ADN. Sau khi hoàn thành khai quật, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh các phần mộ liệt sĩ, chờ kết quả xét nghiệm ADN và hoàn trả mẫu sinh phẩm đúng vị trí quy định. Đứng trước hy vọng lớn lao sau nửa thế kỷ ngóng chờ, ông Dương Văn Hiếu, em út của liệt sĩ Dương Văn Hải, xúc động bày tỏ.
12: Cảm ơn rằng là các đoàn thể chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm được thấy một phần của gia đình, tất cả gia đình mình đang mong chờ để nếu mà đúng, xét nghiệm đúng ADN thì mình xin phép được đón bác về quê nhà.
10: Kết quả ADN vẫn đang được chờ đợi, nhưng từ chiếc vỏ nhôm nhỏ bé, một sợi dây liên lạc tưởng đã mất đã được nối lại.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
13: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60, cục bộ có nơi trên 100mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường suất lớn 100mm trong 3 giờ. Riêng với Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn trong tối nay. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trong

0: đêm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa to. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp khoảng 23 đến 25 độ. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Về lũ, hạ lưu sông Mã tiếp tục trên báo động 2, lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi được cảnh báo tiếp tục ở mức cao. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn và dông mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York. Ngay trước thềm sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine sau khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà Liên Hợp Quốc, thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, giải thích lập trường trước cuộc bỏ phiếu, Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng,
3: Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Việc chúng tôi phản đối không có gì đáng ngạc nhiên. Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo.
2: Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh,
3: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
2: Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour bác bỏ và lên án việc ngăn cản phái đoàn Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc và tuần lễ cấp cao. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
1: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
1: Hơn 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt gần eo biển Bab el-Mandab của Yemen trong 24 giờ qua khi lực lượng chính phủ và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italia thông báo nước này đang chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng hải quân đến eo biển Bab el-Mandab để bảo vệ tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Theo truyền thông khu vực, khẳng định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosso đưa ra trong một tuyên bố chính thức hôm qua. Ông Crosso cho biết, ông và tham mưu trưởng quân đội Italia đã nhất trí huy động hải quân nước này, chuẩn bị cho mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn của tàu thuyền Italia lưu thông tại eo biển Bab el-Mandeb. Bộ trưởng Quốc phòng Italia cảnh báo, việc chậm trễ trong ứng phó với những rủi ro hàng hải đang gia tăng có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp cho nền kinh tế và người dân. Tuy nhiên, thời gian, biện pháp cũng như các tài sản và khí tài hải quân mà Italia có thể triển khai đến eo biển Bab el-Mandeb không được đề cập.
1: Cuộc xung đột liên quan đến Iran kéo dài đang tạo ra một hệ quả đáng chú ý trên thị trường năng lượng, đó là giá dầu và khí đốt tăng cao buộc nhiều quốc gia phải tính toán sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, đến nay đã có 33 chính phủ đưa ra các chính sách nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng hiệu quả năng lượng hoặc đẩy mạnh điện hóa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Hà Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh cùng thúc đẩy xe điện, năng lượng tái tạo, máy bơm nhiệt và các chương trình tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp nặng và điện hóa phương tiện hạng nặng. Ấn Độ và Indonesia thúc đẩy sử dụng bếp điện thay cho khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu. Lào cũng tạm dừng nhập khẩu xe chạy xăng và dầu diesel đến hết năm nay để khuyến khích xe điện. Lý giải về động lực phía sau những thay đổi này, chuyên gia Samantha Groth của Viện Brookings cho rằng,
3: khi nhiên liệu hóa thạch trở nên đắt đỏ hơn và kém an toàn hơn sau cuộc chiến tranh tại Iran, một lý do hoàn toàn khác để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch đã xuất hiện. Đó không chỉ là vấn đề khí hậu, mà còn là vấn đề an ninh năng lượng.
2: Theo Climate Trace, phát thải khí nhà kính toàn cầu trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy dù giá năng lượng cao có thể thúc đẩy các quyết định đầu tư và chính sách mới tác động đối với khí hậu cần nhiều thời gian hơn. Ông Job Jackson, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học Stanford cảnh báo,
3: người dân và các quốc gia thường phản ứng dựa trên các yếu tố kinh tế và giá cả. Việc giá dầu tăng cao hiện đã vượt mốc $100 một thùng đối với dầu thô Brent, đang thúc đẩy mọi người chuyển sang các dạng năng lượng thay thế. Và nếu mức giá này duy trì cao trong thời gian dài, người ta sẽ bắt đầu đưa ra các quyết định dài hạn hơn để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng khác.
1: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25%, mức cao nhất trong hơn 30 năm. Phóng viên Ngọc Huân, Tuấn Nhật, Thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Quyết định này được đưa ra với mục tiêu nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng ở Trung Đông và đồng yên xuống mức thấp kỷ lục trong 40 năm. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang đứng trước áp lực lạm phát gia tăng vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yên suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu và nhu cầu đối với nhiều loại sản phẩm. Trong khi đó, đồng yên nội tệ cũng đang chịu sức ép lớn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất. Khoảng cách lãi suất Mỹ-Nhật nếu tiếp tục nới rộng có thể gây sức ép lên đồng yên, đồng thời làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Nhật Bản. Theo nhận định của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ chưa dừng lại ở mức lãi suất 1,25% như quyết định vừa được thông qua, thậm chí có thể tiếp tục đưa lãi suất lên mức cao hơn từ nay đến giữa năm 2027 để bình thường hóa hoàn toàn chính sách tiền tệ. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản thoát khỏi kỷ nguyên lãi suất siêu thấp và lãi suất âm trước đây, đưa nền kinh tế Nhật Bản vận hành như một nền kinh tế phát triển bình thường, nơi dòng vốn có chi phí thực sự thay vì được hỗ trợ nhân tạo. Đồng thời, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, đưa dòng vốn quay ngược trở về Nhật Bản và thúc đẩy đồng yên tăng giá.
1: Sau khi khởi hành từ Italia vào ngày 24 tháng 8, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đến Jakarta, Indonesia ngày hôm nay, Giuseppe Garibaldi chính thức trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ lực lượng hải quân Indonesia, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực tác chiến và đảm bảo hậu cần trên biển của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
7: Hải quân Indonesia chính thức thông báo rằng tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia và chính thức đến Jakarta vào hôm nay với sự chào đón của Bộ trưởng Quốc phòng Safrie Samsudin. Tàu sân bay được Indonesia mua lại từ Hải quân Italia vẫn mang tên Giuseppe Garibaldi và treo quốc kỳ Italia trong hành trình tới Indonesia và sẽ được đổi tên thành KRI Sriwijaya. Sự xuất hiện của chiếc tàu sân bay đầu tiên này được hộ tống trực tiếp bởi hai tàu khu trục lớp Brawijaya, KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321 cùng máy bay tuần thám CN-235. Dự kiến tàu sẽ ra mắt và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng quốc phòng Indonesia vào tháng 10 tới. Theo Hải quân Indonesia, việc tàu Giuseppe Garibaldi cập cảng Indonesia là một phần quan trọng trong hành trình tăng cường năng lực của Hải quân Indonesia trong các hoạt động quân sự phi chiến tranh, đặc biệt là trong quản lý thiên tai, các nhiệm vụ nhân đạo vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
1: Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9.
8: Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật này có niên đại và chất liệu đa dạng. Hoạt động trao trả diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước về ngăn chặn buôn bán và nhập khẩu trái phép cổ vật. Trung Quốc và Mỹ ký bản ghi nhớ về vấn đề này từ năm 2009 và đã 3 lần gia hạn, gần nhất là năm 2024. Theo thỏa thuận, Mỹ áp dụng hạn chế nhập khẩu đối với các hiện vật Trung Quốc có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ

0: đến thời nhà Đường, cùng một số tác phẩm điêu khắc và tranh tường có niên đại ít nhất 250 năm.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay là các thông tin về Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines tại bảng C ASEAN 2026. Dù gặp nhiều khó khăn và bị cầm chân trong hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu bùng nổ ở hiệp 2. Phút 74, Thanh Nhàn khai thông bế tắc bằng cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương từ đường chuyền dài của Đức Anh. Đến phút 87, Lê Phát dứt điểm đá bồi ấn định thắng lợi. Chiến thắng này mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận quyết định bảng D ASEAN 20. Dù thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng kịch tính 28-26 trong ván 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn hụt hơi trước những pha giao bóng hiểm hóc cùng tâm lý thi đấu ổn định của đối phương, đành chấp nhận vị trí nhì bảng. Kết quả này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, hạng 7 thế giới ở vòng tứ kết. Ở môn tétbôn, đôi nam Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa xuất sắc giành quyền vào trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2026. Sau khi dẫn đầu bảng B với các chiến thắng trước Ấn Độ và Hàn Quốc, cặp đôi Việt Nam hụt bước ở tứ kết trước Liban. Tuy nhiên, tại nhánh tranh vé vớt, Trường Giang và Anh Khoa đã thi đấu kiên cường để đánh bại cặp vận động viên Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Trận tranh huy chương đồng diễn ra ngày 20 tháng 9. Nếu thắng, bộ đôi này sẽ mang về tấm huy chương lịch sử cho tétbôn Việt Nam ngay lần đầu môn này được đưa vào thi đấu tại Á vận hội. Trước đó vào sáng nay, lễ chào đón và thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 diễn ra trang trọng tại cảng Nagoya, Nhật Bản. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay đánh dấu sự hiện diện chính thức của thể thao Việt Nam tại đại hội. Chia sẻ về cảm xúc tại buổi lễ, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh xúc động.
3: Chúng tôi rất là tự hào khi được đại diện cho Việt Nam và các vận động viên, các huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này, huy đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình thì mở cờ sắc áo và để giành vinh quang để tổ quốc.
2: Tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, dù phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm khiến công tác chỉ đạo điều hành gặp không ít khó khăn, đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án thích ứng linh hoạt. Khẳng định về tinh thần thi đấu của các vận động viên, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
3: Tại lễ thượng cờ ngày hôm nay thì thực sự là rất là vinh dự và rất là tự hào khi cờ tổ quốc, cờ Việt Nam được kéo lên tại làng vận động viên của ASEAN. Đây là một cái thời khắc rất là đặc biệt đối với tất cả các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi khi được tự hào là những người đại diện cho quốc gia được tham dự thi đấu tại ASEAN này.
2: Từ thời khắc tự hào này, thể thao Việt Nam chính thức sẵn sàng cho các cuộc tranh tài từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức triệu tập 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển tiếp tục duy trì bộ khung vô địch Đông Nam Á với các trụ cột như Lê Giang Patrick, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, đồng thời đón sự trở lại của Cao Pendan Quang Vinh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Việt Kiều, trung vệ Nguyễn Adu Minh của Câu lạc bộ Công an Hà Nội và tài năng 19 tuổi William Minh Hoàng của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu diễn ra trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 và sẽ lần lượt chạm trán Philippines vào ngày 26 tháng 9, gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và đụng độ Pakistan ngày 2 tháng 10. Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam vừa chính thức bổ nhiệm ông Ju Jae-ho làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quốc tế, việc hợp tác với cựu cầu thủ giàu kinh nghiệm của giải chuyên nghiệp Hàn Quốc được xem là bước đi chiến lược. Chia sẻ về định hướng phát triển từ cấp cơ sở, huấn luyện viên Ju Jae-ho cho biết.
4: Điều tôi muốn hướng tới là phát triển bóng chày từ cơ sở, để ngày càng có nhiều học sinh, trẻ em Việt Nam được tiếp cận và yêu thích môn thể thao này. Và quan trọng là đội tuyển quốc gia cần được tham dự nhiều giải đấu quốc tế hơn.
2: Bên cạnh đào tạo trẻ, tân huấn luyện viên trưởng cũng chỉ ra giải pháp cốt lõi để xây dựng một đội tuyển thi đấu ổn định và gắn kết.
4: Để làm được điều đó, chúng tôi cần xây dựng chương trình tập luyện bài bản và tăng cường thời lượng tập luyện. Các cầu thủ hiện đang phân tán ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc tập trung lực lượng cũng rất quan trọng.
2: Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 1 năm. Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Ju Jae-ho cùng đội tuyển Việt Nam sẽ là giải đấu Dream League diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 10 tới.
5: Dự báo thời tiết.
0: vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc, 19h30 sức khỏe 365 ngày, 19h40 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh, 20h20 dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu, 21h50 văn hóa Đông Tây, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya âm binh và lá ngón phần 20, 22h30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.

0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị thính giả, cùng với những người đồng hành thân quen của chương trình Câu chuyện âm nhạc vẫn là Ngọc Trâm đây. Và chắc chắn rồi, chúng ta đang trong khung giờ quen thuộc của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng tần số FM 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, rất vui vì ngày hôm nay thì Phan Linh lại được trở lại đồng hành với chị Ngọc Trâm trong câu chuyện âm nhạc tuần này. Và mọi người đừng quên bật radio vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối để chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện và tình yêu dành cho âm nhạc, sự yêu mến với những người nghệ sĩ và hòa mình cùng với những giai điệu nữa.
1: Nắng và câu chuyện của nắng là chủ đề câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Có thể là với quý vị thính giả ở các tỉnh miền Nam thì đã quá quen với thời tiết quanh năm có nắng rồi, nhưng với các tỉnh ở miền Bắc và Bắc miền Trung thì đang mong có nắng lắm đúng không Phan Linh?
2: Vâng, chúng ta đang trong những ngày mà thời tiết thì liên tục mưa, tiết trời thì bắt đầu se se lạnh rồi. Thế nên là nếu hôm nay mà trời có nắng thì cũng thật tuyệt đúng không?
1: Vâng ạ, vậy thì chúng ta cùng gửi gắm nguyện vọng này vào âm nhạc nhé. Chắc chắn thì sẽ thành hiện thực.
2: Và chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với ca khúc Gói nắng mang về. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có lẽ là phải trải qua những ngày trời âm u, se lạnh thì người ta mới thấy một ngày có nắng đáng quý đến như thế nào. Chị thì cũng đang mong nắng lắm rồi đấy Phan Linh ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm ơi, thời tiết thì mình đâu có quyết định được đúng không? Một năm thì vẫn cứ bốn mùa, mùa nào rồi cũng sẽ đến rồi lại đi.
0: Đúng vậy, nhưng mà may là có một thứ chẳng cần chờ thời tiết thay đổi, đó chính là âm nhạc. Trời có thể mưa, có thể lạnh, nhưng mà chỉ cần một bài hát đúng tâm trạng, cảm xúc của mình cũng có thể thay đổi đúng không nào?
1: Âm nhạc thì thậm chí có thể đưa chúng ta đến một trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
0: Có những ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà khi nghe một ca khúc mình yêu thích, tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn này. Cũng có khi đang vui, nghe một bài hát cũ lại bất chợt nhớ về một chuyện đã lâu rồi.
1: Nhắc đến chuyện này thì em thấy có một điều khá là thú vị. Đấy là người ta thường nhắc đến mưa là nghĩ ngay đến nỗi buồn hay là sự nhớ nhung hoài niệm. Vậy còn nắng thì sao? Nắng có phải lúc nào cũng đại diện cho niềm vui và hy vọng hay không?
0: Chị nghĩ là không hẳn đâu Phan Linh ạ. Nắng cũng có nhiều sắc thái cảm xúc, nhưng mà nếu đặt cạnh những cơn mưa thì nắng thường sẽ mang đến một cảm giác sáng sủa và nhẹ nhõm hơn đúng không nào?
1: Vâng, bởi nhìn mưa rơi thì người ta dễ sống chậm lại, rồi từ cái chậm ấy những chuyện cũ, những ký ức cũ cũng sẽ dễ tìm về hơn.
0: Còn nắng thì khác, nắng khiến người ta muốn bước ra ngoài, muốn làm một điều gì đó, muốn gặp gỡ, muốn bắt đầu một ngày mới.
1: Vậy thì nắng cũng có một điểm hơi thiệt thòi đúng không?
0: Thiệt thòi gì cơ?
1: Đấy là ít được người ta làm thơ, viết nhạc về những nỗi buồn hơn là cơn mưa chẳng hạn.
0: Cái này thì chị Ngọc Trâm công nhận nhá. Cứ nhắc đến mưa là bao nhiêu câu chuyện tình yêu, chia xa, nhớ nhung lại xuất hiện. Còn nắng thì thường tươi quá đúng không nào?
1: Ví dụ nha, cùng là hai người đang yêu, một đôi thì đứng dưới mưa, nghe có vẻ rất là điện ảnh, còn một đôi dắt tay nhau đi giữa trời nắng thì nghe sai sai đúng không ạ?
0: Nhưng mà vẫn đẹp chứ đúng không nào? Chỉ là không cần phải đứng nép vào nhau vì lạnh thôi.
1: Vậy thì đối với chị Ngọc Trâm thì chị sẽ chọn đi dưới mưa hay là đi dưới bầu trời nắng đây?
0: Nếu là đi chơi thì chị sẽ chọn ở trời nắng, còn nếu làm MV tình yêu thì cho chị xin một cơn mưa nhá.
1: Thế là rõ rồi nha. Nhưng mà suy cho cùng thì đẹp hay không vẫn nằm ở cảm xúc của người trong cuộc.
0: Nắng hay mưa chỉ là khung cảnh, còn câu chuyện phía sau nó thế nào thì mỗi người lại có một cách cảm nhận khác nhau đúng không em?
1: Đúng vậy, và hôm nay thì chúng ta đang chọn nắng, bởi sau những ngày lạnh và thiếu ánh sáng chói chang thì một khoảng trời trong veo, một chút nắng ấm thì cũng đủ khiến cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
0: Nắng thì không chỉ làm sáng bầu trời, nó còn khiến con người có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới, để bước ra ngoài và làm những điều mình mong muốn.
1: Vâng, và đôi khi chỉ cần chúng ta mở cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng tràn vào căn phòng thôi là tâm trạng cũng đã khác nhiều rồi.
0: Đúng vậy, có những điều rất là đơn giản nhưng lại có khả năng làm mình vui lên. Một buổi sáng có nắng chẳng hạn, đúng không nào?
1: Vâng, vậy thì chị Ngọc Trâm yên tâm, nếu ngoài trời hôm nay chưa có nắng
0: thì chúng ta tự mang nắng vào chương trình bằng âm nhạc nhé.
1: Vâng, và nhắc đến những giai điệu của nắng thì ngay sau đây sẽ là một ca khúc có cái tên nghe thôi đã thấy rất là dịu dàng, Hoa Nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà.
0: Đây là một bản tình ca trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng mà biết đến qua tiếng hát của Hoàng Hải và cũng đã được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện nữa. Ca khúc ấy lấy hình ảnh của nắng trong những khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nắng xuyên qua vòm lá, chạm vào tà áo, mái tóc trên những con phố rất là thân quen.
1: Từ những hình ảnh giản dị này thì Hoa Nắng gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu, những nhớ nhung và cả những khoảnh khắc đẹp mà có lẽ khi đi qua rồi thì người ta mới cảm nhận được là mình muốn giữ lại điều này thật lâu.
0: Nắng trong ca khúc vì thế không chỉ là ánh sáng của một ngày đẹp trời đâu, mà còn giống như là một phần của ký ức, có một chút tình yêu, một chút hoài niệm và rất nhiều sự dịu dàng trong những giai điệu này.
1: Vậy thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng chị Ngọc Trâm hãy bước vào thế giới của Hoa Nắng qua tiếng hát của Hoàng Hải.

0: vị rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Câu chuyện về nắng thì vẫn đang được Ngọc Trâm và Phan Linh tiếp tục gửi tới quý vị. Và biết đâu qua mỗi ca khúc, mỗi câu chuyện ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ bắt gặp một chút cảm xúc của chính mình.
2: Nắng hay mưa suy cho cùng vẫn là câu chuyện của đất trời. Hết mưa rồi thì sẽ có nắng, hết những ngày nắng rồi cũng sẽ đến những ngày mưa. Mọi thứ cứ thế nối tiếp nhau, nhưng mà điều thú vị là cùng đứng dưới một vòng trời, mỗi người lại có thể nhìn thấy một màu nắng rất khác, đúng không Phan Linh?
1: Đúng vậy, có lẽ bởi nắng không chỉ được cảm nhận bằng đôi mắt hay là làn da, mà còn bằng tâm trạng của mỗi người. Một đứa trẻ thấy trời nắng nghĩ ngay đến cái chuyện là sẽ được chạy ra bên ngoài chơi, nhưng cũng có thể than ngay là ôi sao mà nóng quá.
2: Còn khi lớn lên thì mình bắt đầu có thêm những cách khác để cảm nhận một ngày nắng. Có người thấy nắng thật là dễ chịu vì đó là ngày họ đang vui, nhưng mà cũng có người nhìn thấy một khoảng trời đầy nắng mà trong lòng lại chẳng vui chút nào.
1: Thậm chí có những ngày nắng rất đẹp nhưng mà lòng mình lại có một cái câu chuyện không vui chẳng hạn. Khi ấy thì ánh nắng vẫn ở đó, chỉ là mình không còn cảm nhận nó giống như trước.
2: Đúng rồi, nắng thì vốn chẳng biết buồn hay vui, nhưng mà qua tâm trạng của con người nó có thể trở thành rất nhiều thứ. Có khi là sự ấm áp này, có khi là một khoảng bình yên, nhưng mà cũng có lúc chỉ cần nhìn nắng thôi, một ký ức cũ đã bất chợt quay về.
1: Người ta hay nói đến chuyện đứng dưới mưa để giấu đi nước mắt, nhưng mà thật ra đâu phải cứ có nắng là người ta sẽ vui, đúng không?
2: Nắng có thể làm ấm đôi tay này, làm sáng một con đường, nhưng mà chẳng thể giải quyết thay những cái điều mà đang nằm trong lòng của mỗi người, đúng không em?
1: Vậy nên là có những câu chuyện buồn thì vẫn xảy ra giữa một ngày rất đẹp. Ngoài kia thì trời có thể trong xanh, nắng vẫn vàng và phố vẫn đông.
2: Nhưng mà có một người đang nhớ ai đó thì vẫn cứ nhớ. Một người đang cô đơn thì vẫn có thể thấy mình thật cô đơn, dù xung quanh cũng chẳng thiếu người.
1: Có lẽ vì thế mà nắng đôi khi cũng có một mặt rất khác. Nó không làm nỗi buồn biến mất, mà đôi khi lại khiến người ta nhìn rõ hơn trong những cảm xúc của mình đang cố giấu.
2: Và nếu hôm nay quý vị đang có một tâm trạng như thế thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì nắng hay mưa đều chỉ là một phần của cuộc sống. Quan trọng là mình cho phép bản thân được cảm nhận và đi qua những cảm xúc ấy, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy, nắng và câu chuyện của nắng của chúng ta thì vẫn sẽ còn tiếp tục. Và ngay sau đây, hãy cùng lắng nghe một giai điệu có thể sẽ rất hợp với một ngày nắng, hoặc cũng có thể rất hợp với một người đang nhớ. Đó là ca khúc Tình yêu màu nắng.

0: Chị Ngọc Trâm này, em vừa nghĩ ra một câu hỏi hơi khó nhá. Nếu bây giờ mà bảo chị nhắm mắt lại và nghĩ về nắng thì điều đầu tiên chị nhớ đến là gì?
1: Nhắm mắt lại và nghĩ về nắng á? Chắc chị sẽ nghĩ đến một buổi sáng, ánh nắng vừa đủ chiếu qua cửa sổ này, không quá gay gắt, mọi thứ bắt đầu sáng lên.
0: Chỉ cần nhìn thấy ánh nắng cuối ngày là nhớ đến một ai đó.
1: Và điều thú vị là nắng chẳng bao giờ đứng yên, cũng vẫn là ánh sáng ấy, nhưng mà mỗi buổi sáng một vẻ này, buổi trưa cũng một vẻ, đến chiều lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
0: Em rất là thích cái cách chị nói là không đứng yên. Bởi nếu để ý một chút thì mình sẽ thấy nắng trong một ngày giống như những cái câu chuyện có nhiều giai đoạn vậy.
1: Buổi sáng là lúc mà nắng còn rất là nhẹ, nó lan qua những cái vòng cây, chạm vào cánh hoa và những giọt sương, đánh thức cảnh vật sau một đêm dài, có cảm giác như là mọi thứ lúc ấy đều mới mẻ và trong trẻo vậy.
0: Đến giữa ngày thì chẳng còn cái vẻ dịu dàng ấy nữa, nắng lúc này thì rõ ràng và mạnh mẽ hơn, có thể khiến chúng ta thấy nóng, thấy mệt nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống.
1: Nhất là với những người làm nông đúng không nào? Có những mùa vụ nắng không chỉ là ánh sáng, nắng giúp phơi lúa, hong nông sản, giữ lại thành quả của bao ngày lao động. Thế nên là thứ nắng mình đôi khi than nóng với người khác lại là điều họ mong chờ đấy.
0: Nghe vậy mới thấy là cảm nhận về nắng thì phụ thuộc rất nhiều vào việc mình đang đứng ở đâu và đang sống câu chuyện gì.
1: Và có lẽ cũng vì thế mà khi chiếu xuống thì nắng lại trở nên rất khác.
0: Chị đang nói đến là hoàng hôn đúng không?
1: Đúng vậy, ánh sáng lúc ấy mềm hơn này, bầu trời cũng chuyển màu và nắng trải trên mặt sông, những con sóng trên phố xá, mọi thứ dường như chậm lại.
0: Và đây có lẽ là lúc nắng dễ khiến người ta nhớ nhất, bởi một ngày sắp kết thúc thường khiến người ta có thời gian nhìn lại. Một buổi chiều đẹp đôi khi chẳng cần có điều gì đặc biệt, nhưng mà vẫn đủ để mình muốn lưu giữ.
1: Những cảm nhận rất riêng ấy cũng xuất hiện trong cách mà tác giả Lê Trung Ngân viết về nắng. Không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên, nắng trong những câu chữ ấy được nhìn qua nhiều trạng thái, lúc tinh khôi, lúc mạnh mẽ, khi lại dịu dàng và đầy chất gợi nhớ.
0: Từ một tia nắng trên cánh hoa, một mái tóc trong buổi sớm, đến cái nóng của những ngày mùa hay sắc trời lúc chiều buông, những hình ảnh rất quen thuộc thì bỗng trở thành những lát cắt của ký ức.
1: Và có lẽ là điều đáng nói nhất, đó là chúng ta không cần phải là một người thật tinh tế mới có thể cảm nhận được nắng. Chỉ cần đôi lúc chậm lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ lâu hơn một chút, để ý xem là ngày hôm nay nắng đang ở đâu, nắng có màu gì, đúng không nào?
0: Và biết đâu quý vị cũng sẽ tìm thấy một câu chuyện của mình ở trong đó. Bởi nắng của mỗi người thì rất là khác nhau, nhưng có một điều rất giống nhau, đấy là sau những ngày âm u, ai cũng mong một lần được nhìn lên bầu trời và thấy sáng lên.
1: Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện về nắng lên bằng âm nhạc để mỗi quý vị tự tìm cho mình một khoảng nắng rất riêng nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chứng ra mồ hôi trộm là tình trạng vã mồ hôi lúc đang ngủ, khi tỉnh giấc thấy quần áo ướt đầm đìa và không thấy mồ hôi ra nữa. Trong đông y, hiện tượng này gọi là chứng đạo hãn. Đây không chỉ đơn thuần là một hiện tượng sinh lý gây bứt rứt, mất ngủ, làm mệt mỏi cơ thể, mà còn là dấu hiệu cảnh báo những sự mất cân bằng về âm dương, khí huyết, cũng như nhiều bệnh lý mãn tính ẩn chứa bên trong của cơ thể. Vậy nguyên nhân sinh ra chứng ra mồ hôi trộm là gì? Những bài thuốc uống, thuốc đắp ngoài, các món ăn bài thuốc hỗ trợ cũng như là các phương pháp tập luyện nào có thể giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này? Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu một cách toàn diện và chi tiết nhất về chứng đạo hãn cũng như các phương pháp y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, về mặt y học hiện đại, nguyên nhân ra mồ hôi trộm do nhiều bệnh tật gây nên cũng như là công năng tuyến giáp trạng phát triển cao. Công năng thần kinh thực vật rối loạn, bệnh lao, bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa và một số bệnh mãn tính khác. Về mặt điều trị của y học cổ truyền, đối với chứng tự hãn tức là vã mồ hôi lúc thức thì phương pháp điều trị chính là ích khí cố biểu. Còn đối với chứng đạo hãn tức là mồ hôi lúc ngủ thì phương pháp điều trị chính là dưỡng âm, giáng hỏa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị các bài thuốc điều trị ra mồ hôi lúc ngủ hay còn gọi là chứng đạo hãn. Về bài thuốc uống, bài thuốc thứ nhất bao gồm các vị thuốc sơn thù 12 gram, thục địa 16 gram, đan bì 9 gram, trạch tả 2 gram, sơn dược 9 gram, ngũ vị 6 gram, mạch môn 12 gram, bạch thược 12 gram, đăng tâm thảo 12 gram, địa cốt bì 12 gram, liên tử 12 gram. Về cách dùng, các vị thuốc mang sắc với 1.000 lít nước,

sắc cho đến khi còn 250 lít, chưa làm hai phần để uống, cứ hai ngày uống hết một thang. Bài thuốc thứ hai gồm có nhân sâm, phục linh, toan táo nhân, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc này đem tán thành bột thật mịn, mỗi lần dùng 3 gram, một ngày uống 3 lần và uống chung với nước cơm. Trong những trường hợp bệnh vừa bị đổ mồ hôi trộm vừa kèm theo các triệu chứng đau lưng, ù tai do thận hư, quý vị có thể áp dụng một trong hai bài thuốc sau đây. Bài thuốc thứ nhất chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm thục địa 24 gram, sơn thù 12 gram, sơn dược 12 gram, trạch tả 9 gram, phục linh 9 gram, đan bì 9 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước vào sắc còn 200 lít nước, thực hiện sắc 2 lần, cứ 2 ngày uống 1 thang. Bài thuốc thứ hai chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm ngũ vị tử, sơn thù, long cốt, mẫu lệ, hà thủ ô, viễn trí, ngũ bội tử, địa cốt bì đều 12 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước sắc còn 200 lít nước, sắc 2 lần, 2 ngày uống 1 thang. Bên cạnh các bài thuốc uống, y học cổ truyền còn áp dụng các bài thuốc dùng ngoài rất độc đáo. Bài thuốc dùng ngoài thứ nhất là lấy vị thuốc ngũ bội tử tán nhỏ hòa với nước lạnh, quấy thành giàng hồ rồi đắp trực tiếp vào rốn, mỗi ngày đắp một lần. Phương pháp này có tác dụng chữa cả chứng tự hãn và đạo hãn. Bài thuốc dùng ngoài thứ hai là lấy hoàng bá 10 gram nghiền thành bột, dùng nước sôi để nguội hòa thành hai bánh thuốc đắp vào đầu vú, lấy vải gạc băng buộc lại, thực hiện mỗi ngày một lần. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài thuốc kê trên, quý vị cũng có thể áp dụng thêm nhiều loại thực phẩm kết hợp dược liệu khác để trị rối loạn bài tiết mồ hôi. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp với cả chứng đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn nên dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với liều lượng bằng nhau, sao thơm tán bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 đến 15 gram. Ngoài ra, rễ cây lúa nếp cũng có tác dụng trị hãn chứng, thường dùng từ 30 đến 60 gram phối hợp với đại táo từ 5 đến 10 quả sắc uống hàng ngày. Đậu đen thường được dùng phần vỏ đậu đen 15 gram phối hợp với phù tiểu mạch 20 gram sắc uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn, ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng, có sốt. Hoặc cũng có thể dùng đậu đen 30 gram, phù tiểu mạch 30 gram, hoàng kỳ 30 gram sắc uống hàng ngày. Phù tiểu mạch theo sách vệ sinh bảo xám ghi nhận có tác dụng trị tự hãn và hư hãn không ngừng. Kinh nghiệm dân gian thường dùng phù tiểu mạch 30 gram, phục linh 10 gram, mạch môn 10 gram, sắc uống để trị chứng tự hãn và đào hãn. Gan dê có công dụng bổ hư kiện tỳ, chỉ tự hãn. Thường dùng gan dê 200 gram, đậu đen 30 gram, hoàng kỳ 30 đến 60 gram, đem hầm nhừ, người bệnh ăn gan và uống nước hầm. Tim lợn hay còn gọi là trư tâm. Theo sách chứng trị yếu khuyết có tác dụng trị tâm hư đa hãn, kinh nghiệm dân gian thường dùng tim lợn một quả làm sạch, bổ đôi rồi cho 10 gram ngũ vĩ tử vào trong, buộc kín lại đem hầm nhừ rồi ăn. Ngoài ra còn dùng tim lợn một quả thái miếng xào với 150 gram lá kỳ tử bằng dầu lạc ăn để chữa chứng tự hãn kèm theo cảm giác hồi hộp, khó thở, dễ kinh sợ. Ngao và sò cũng là những thực phẩm hỗ trợ rất tốt. Kinh nghiệm dân gian thường dùng ngao nấu canh với rau hẹ ăn hàng ngày để trị chứng mồ hôi trộm, thể âm hư do lao phổi. Sò có công dụng ích huyết tư thận, bổ âm dưỡng tân. Thường được dùng chữa chứng mồ hôi trộm bằng cách lấy sò 3 lạng, sấy khô tán bột, quất bì 2 lạng, sao khô tán bột. Hai thứ trộn đều với nhau, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6 gram với mật ong. Đông trùng hà thảo, theo kinh nghiệm dân gian, dùng 5 gram hầm với 100 gram thịt lợn nạc hoặc thịt gà để chữa chứng tự hãn và đạo hãn do cơ thể quá suy nhược. Ngoài ra, với chứng tự hãn còn nên trọng dụng biển đậu, hạt dẻ, gan lợn, xương sống, đậu phụ, cá trạch, thịt gà, trứng gà. Đối với chứng đạo hãn thì nên trọng dụng nho, tâm sen, kim anh tử, thịt vịt, cá quả, cà chua, củ mài, phổi lợn, ngân nhĩ, lạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc áp dụng các bài thuốc, uống, thuốc đắp và món ăn bài thuốc, phương pháp tập luyện điều trị mồ hôi trộm cũng đem lại hiệu quả rất tích cực. Người bệnh có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tập luyện sau đây, đó là phương pháp nội dưỡng công.

0: thực hiện mỗi ngày từ 1 đến 2 lần hoặc phương pháp thái cực quyền thực hiện luyện tập mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Đối với bài thuốc trị ra mồ hôi lúc thức hay chứng tự hãn, trường hợp thứ nhất là ban ngày vô cớ ra mồ hôi, đồng thời có sợ gió lạnh, dễ bị cảm, thường là do vệ khí hư cần bổ vệ khí và khu phong. Bài thuốc sử dụng gồm hoàng kỳ 8g, bạch chuột 16g, phòng phong 8g, đẳng sâm 10g, mạch môn 15g, ngũ vị tử 4g. Cách dùng là 800 lít nước sắc còn 200 nước, sắc 2 lần, 2 ngày, uống 1 thang. Trường hợp thứ hai là người gầy yếu, mới ốm nặng dậy có vã mồ hôi thường do khí huyết hư, cần phải bổ cả khí và huyết. Bài thuốc sử dụng gồm nhân sâm 8g, ngũ vị tử 5g, địa hoàng 15g, phục linh 8g. Tất cả các vị sấy khô, tán bột, làm hoàn với mật ong, mỗi viên 2g, ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần. Trường hợp thứ ba là do uống thuốc làm ra mồ hôi quá liều như sông hoặc dùng thuốc cảm làm mồ hôi cứ chảy liên tục không dứt. Thường do khí hư, cần phải bổ khí. Người bệnh có thể ngậm những lát sâm để bổ khí thì mồ hôi sẽ ngừng ra. Trường hợp thứ tư là sản phụ sau sinh bị mất máu nhiều hoặc mất máu nhiều do nguyên nhân khác có vã mồ hôi hột hay choáng mất máu. Đó là do khí thoát, theo với huyết thoát. Cần bổ nguyên khí. Bài thuốc dùng là độc sâm thang với nhân sâm từ 6 đến 8 gam sắc uống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ra mồ hôi trộm tuy không lập tức đe dọa đến tính mạng nhưng lại phản ánh sự suy yếu về thể chất, làm hao tổn tân dịch và ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Việc kết hợp đồng bộ giữa bài thuốc uống, bài thuốc dùng ngoài, chế độ ăn uống, dược thiện cùng phương pháp rèn luyện thể chất đúng cách sẽ giúp lập lại cân bằng âm dương và chữa trị dứt điểm chứng bệnh này. Tuy nhiên, do thể trạng và nguyên nhân gây bệnh ở mỗi người là khác nhau, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền trước khi áp dụng các bài thuốc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài thuốc điều trị chứng ra mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý khán thính giả, chào bà con.
3: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông thực hiện.
5: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hectare. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hóp giống đã nhiễm virus từ các tỉnh phía Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định.

0: nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
2: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại về sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 ha, thì trong những năm 2022-23 là bùng phát đỉnh điểm thì nó đã rơi vào trên 3.000 ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan, trồng trầm trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống K194, K14410 và K198. Thì tất nhiên là nó cũng rất là ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
1: Vâng, vậy thì theo ông, khi căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
2: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu thì nó bị con keo và nó không thể phát triển, sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn tới cái năng suất gần như là không có nếu bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
1: Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đấy có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn một những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
2: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn, khảm lá sắn trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm, thì nó bị quăn keo và không phát triển được thì là cây sinh trưởng kém, là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó, để tránh lây lan sang những cây khác.
1: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
2: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống. Cả cái hóm giống từ những cái cây đã bị bệnh khi vận chuyển về cả cái vùng, từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái cây hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là nó sẽ bị lây lan sang những cây khỏe thông qua cái môi giới truyền bệnh, đó là con bọ phần trắng, và hiện tại là như thế.
1: Vâng, vậy thì vì sao khi mà liên quan đến cái con bọ phần trắng này thì khi nguy cơ lây lan nó lại dễ dàng hơn ạ?
2: Thứ nhất là nguy cơ lây lan qua bọ phần trắng thì bà con cũng biết rõ ràng là cái giống sắn thì ta trồng quanh năm, thì nên là cái môi trường để con bọ phần trắng này trú ngụ và nó tồn tại trên đồng ruộng là gần như là liên tục. Vì vậy là khi có bùng phát dịch thì con bọ phần trắng này nó phát triển và nó cứ chích hút từ cái này qua cái khác, và lây lan cái nguồn bệnh sang một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
1: Vâng, vậy thì nhiều bà con họ có cái thắc mắc đấy là cái sắn mà khi đã nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
2: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cái sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á, thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn ở cả cánh đồng đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những cái cây còn lại nó có bị ảnh hưởng hay không?
2: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có. Và khi có những cái giai đoạn vì chúng ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn hình đã hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cái cây già, thì cái năng suất có ảnh hưởng với chất lượng, hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây già nó sẽ không sử dụng lại làm hong giống cho cái vụ tiếp theo được nữa.
1: Vâng.
2: Bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
1: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được cái đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á, thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
2: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non, 3-4 lá thì là mình có thể thu gom lại. Và để cái biện pháp đó là thu gom xong đó là mình phải sử dụng các cái biện pháp để mà hủy bỏ nó, bằng cách là ví dụ như mình có thể chôn hồ, đào hồ chôn, và có thể là nếu trời nắng thì có thể là gom lại để đốt, đánh phủ lại, và sau đó là dùng các cái vôi để cho nó khử cái môi trường nó một cách sạch sẽ.
1: Vâng. Mình có cái lưu ý gì trong cái việc là mình xử lý các cái cây mà bị nhiễm không ạ? Ví dụ như là có phải đưa sang cái đất khác hay là mình có thể xử lý ngay ở trên cái đồng sắn của mình luôn?
2: Các cái cây xử lý đó thì mình sẽ đưa ra một cái khu vực khác, khu vực bên cạnh hoặc là, nhưng mà mình phải là chú ý, đặc biệt chú ý là các cái dụng cụ sau khi chặt mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và các cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh nó còn cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bọ phần trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cây sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
1: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
3: Dạ vâng, em chào chị ạ.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
3: Dạ, em tên Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
1: Vâng, chị Thanh. Dạ. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào hả chị?
3: Dạ, nhà em đang trồng sắn cùng, nói chung cũng ít trồng, cũng vừa vừa thế ạ. Không nhiều bạn mà.
1: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
3: Dạ, xin vì em có trồng sắn một ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỷ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sắn mới lớn là SBT và cũng như STB1 á, cũng như cả dòng sản khám bệnh nhà, thì cơ thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó, nó có cái hiệu thể vượt trội thế nào về cái năng suất hay cái độ bột cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh nhé, chống chịu bệnh về cái bệnh lá thảm lá sẵn ạ. Nhà chuyên gia giúp em tư vấn cho em cái nội dung đó về ạ.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Chị Thanh
2: thì qua chương trình đấy thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ dòng sản mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ dòng sắn về dòng sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái dòng 6 dòng sắn bao gồm là cái HN1, HN3, HN5, HN36, HN97 và HN80. Thì bên cạnh đó thì có bộ dòng sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2014 và đến nay. Mặc dù là cái bộ sắn được lai tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu, khi như bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa, và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái yêu cầu của nhà máy. Thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì tự đạt từ 37,5 tấn trên hecta, và cái độ bột trên 30% so với cái dòng đại trà, thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng, chứ nó không bị đổ, và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
1: Vâng, chị Thánh còn có những thắc mắc gì không ạ?
3: Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thánh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật. là có anh dân ở

0: Thanh Minh Thọ ạ. Xin chào anh Dân ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, hiện tại thì...
1: Tôi có một câu,
0: vâng.
1: Một câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cấy sẵn xuất hiện bệnh khảm, ba con cần làm gì để không lây lan ạ?
2: Dạ, xin chào anh Dân. Tôi cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thanh Minh Thọ. Thế là
1: vâng ạ.
2: Cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thanh Minh Thọ. Và cũng xin trả lời anh là một số cái cây sẵn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm sau 6, từ 1 đến 2 tháng trong ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột sau này thì như anh hỏi thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn, nếu mà cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và thiếu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì giai đoạn đầu đó nó khi cây sắn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển bình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
0: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
1: Là cái băn khoăn là gì, có cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lan bệnh.
0: Vâng, cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể
2: cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thanh Minh Thọ thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây con để bị và chúng ta nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sắn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng, đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 1500D thì chúng ta có thể sử dụng và một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác xa.
0: Vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
1: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, như lúc nãy ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ?
2: Đúng.
0: Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì cái về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, đối anh vừa mới nói qua cái cách mà diệt bọ phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
2: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sắn lá thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
0: Ví dụ như là loài cây nào anh ạ?
2: Các cái loại cây keo hoặc một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng vào một số cây trồng khác, nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sắn, nhưng mà để đạt được cái mà như cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phong trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
0: Vâng. Còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không hay là một cái loài bệnh khác anh?
2: Mỗi bệnh thì nó ra là một ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác.
0: Vâng.
2: Không phải là tất nhiên không phải là cây nào nó cũng gây hại. Ví dụ như là cây sắn thì nó gây hại nhưng mà một số cây khác thì những cái keo, những cái cây khác thì nó lại không ảnh hưởng.
0: Vâng.
2: Dạ vâng.
0: Vậy là ví dụ như là con bọ cánh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ, nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi, đúng không ạ?
2: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phong triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, những cái bơ bụi với là những một số cái đấy
0: vâng
2: xung quanh.
0: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống. Thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
2: Một cái lưu ý khi bà con
0: chuẩn bị giống
2: thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh. Bởi vì một khi mà cái giống đó không sạch bệnh á, thì khi mình trồng á, thì nó sẽ bộc phát ngay. Khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng. Là cái điều kiện quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng trên đồng ruộng á, cải tạo đất và xử lý các cái tàn dư cũ. Nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm á, thì là những cái tàn dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi. Bởi vì khi mà không hết được cái tàn dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên, nó là, sẽ là những cây bị bệnh.
0: Vâng.
2: Mà cái con bộ phận trắng thì nó lại chích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà là không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tàn dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch á, mà ruộng đó đã từng bị nhiễm á, thì là phải triệt để.
0: Vâng. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
2: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào, chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á, thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi các cái có các cái biểu hiện á, là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe, và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và đi đưa về vào một khu tập trung, và từ đó mình sẽ dăm lại. Còn những cái cây bị hầm bệnh và những cây trên ruộng ấy, chúng ta sẽ xử lý hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh ấy, vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chích hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
0: chưa biểu hiện ra bên ngoài
2: ấy, thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị. Và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được cái con môi giới truyền bệnh, thì sẽ là giảm được cái năng suất.
0: Vâng, yeah. Đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình ạ. Yeah. Còn cái mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
2: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sẵn, thì sẽ đưa vào cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STB1 thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao, và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá. Khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn. Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1. Nhưng mà tuy nhiên thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. Nó hàm lượng tinh bột của các cái đánh giá đó, các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn/ha. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái đồ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các

0: cái nhà máy sắn, và hiện tại thì các nhà máy sắn vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
1: Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ anh Sơn ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
1: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
2: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
1: Vâng, xin hỏi anh là trước đây là mình là trồng gì ạ?
2: Trước đây thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo cái phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù và khác biệt của nó.
1: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực.
0: Mình cũng trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ thì thực ra nó cũng không khác biệt nhiều, nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hecta. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát, bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng. Còn cái mà thời vụ cũng như là quy trình thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của các nhà máy sắn đề ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á, thì cái cây phổ kỳ chủ của con bộ phần trắng á, thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phụ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại trên cây. Thì cũng là rất quan trọng cái chỗ đó, và cái bộ giống mới thì nó phải nghiêm ngặt hơn trong cái việc là quản lý cái sử dụng hóm giống sạch để hạn chế nguồn bệnh cũng như gián tiếp gây ra cái bộ con bộ phần trắng đó là nó tiếp xúc được với cây trồng thường xuyên và dài trong thời gian dài.
1: Vâng. Anh Khang còn có cái thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, tôi cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Khang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta thì đang bàn về những cái giải pháp để phòng chống bệnh khảm lá sắn. Vậy thì lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
0: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới thì trên quan điểm của các nhà khoa học thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn hecta, thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các thị trường độ bột thì là các nhà máy thu mua không theo giá đúng gọi giá số, mà bây giờ thu mua theo giá độ bột. Ví dụ như độ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu độ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi độ bột đấy thì mỗi độ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên là cái năng suất kèm theo cái độ bột thì rất quan trọng. Nếu độ bột càng cao thì sẽ là cái bộ giống đó nó sẽ đánh giá cao.
1: Vâng.
0: Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trong bộ giống này năm nay thì có thể ổn định, nhưng sang năm có thể nó là bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư nông vật tư và cái giống, thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống đó.
1: Vâng ạ.

0: Vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
1: Em chào chị ạ.
0: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay ạ, thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia
1: ạ? Dạ chị, chính cho chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
0: Vâng.
1: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống và để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trồng để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trong nâng cao năng suất á, thì viện nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ?
0: Vâng.
2: Dạ, chào chị Ngọc.
1: Dạ.
2: Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á. Thì có một cái, khi cái giống STP1 được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh tại các địa phương và độc lập.
0: Vâng, ngoài cái giống STP1 lúc nãy ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
2: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì đó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cái sinh trưởng phát triển ấy, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái độ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.
0: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
1: Em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi hay trồng loại sắn mà có năng suất cao á. Theo như sắn cơ bản là củ trắng á.
0: Vâng. Vâng, theo chị nhận thấy thì hiện tại kia năng suất đã thực sự tốt hay chưa hả chị?
1: Cũng đang trung bình, thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
0: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình và nếu có hỏi, và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị ạ.
1: Rồi, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
0: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông, là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới á, thì nó có cao hay không ạ?
2: Hiện tại để đưa vào cái sản xuất ấy, thì giá thành cái hóm giống chúng tôi đang giao cho bà con thì nó cũng không quá cao. Nó rơi vào tầm khoảng 30 ngàn đồng một bó khoảng 20 cây đó.
0: Vâng, vậy thì người dân có thể mua hoặc là đăng ký cái nguồn giống chuẩn nào ạ? Ở đâu ạ? Nguồn giống chuẩn này ở đâu để tránh được cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường ạ thưa ông?
2: Hiện tại người dân thì có thể liên hệ trực tiếp bên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để có đăng ký sớm, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình, lên chương trình để sản xuất và cung cấp cho bà con. Bởi vì thứ nhất là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình một năm thì thu hoạch, thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một
0: đủ
2: lúc diện tích đủ lớn.
0: Vâng.
2: Hiện tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và một số tỉnh, thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
0: Vâng. Vậy thì người dân đăng ký qua đâu ạ?
2: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là

0: trực tiếp của viện đều được.
1: À, vâng, à, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ, thưa ông?
0: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có hai nhà máy chế biến tinh bột chính, đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy của cái giống sản ETP1 này.
1: Vâng.
0: Thì qua các năm đó bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái giống sản ETP1 này. Và
1: vâng.
0: Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
1: Vâng ạ. À, vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
2: Dạ có ạ.
1: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
2: Dạ, quy mô thì gia đình nhà tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
1: Ồ, vâng.
2: Thì do trồng mới nên là gia đình đưa về chưa nắm rõ lắm.
1: À, vâng, và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
2: À, dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái bộ giống mới có thể thay thế hoàn toàn cho bộ giống cũ hay không ạ? À, hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bộ giống ạ?
0: À, xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng. Với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn đang có thể sử dụng được. Thì nếu như nó cái địa phương, cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
1: Vâng. Vâng, chị đã rõ chưa ạ?
2: À, dạ vâng ạ. À, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. À, và khi mà bà con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào? Ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để bà con được rõ không ạ?
0: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù, và nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ. Trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sưa ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dài hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống ETP1 bên viện khuyến cáo trong mật độ từ 800 đến 1200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1000 hóm lên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao, và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
1: Vâng. Khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sắn ấy, và cũng đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm.
0: Thì trước hết thì là để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao. Thì đó là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con, và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột. đạt hiệu

0: quả cáo. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lập lớp tập huấn đào tạo cho các bà con, để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn, và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
1: Vâng ạ, với những cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy, thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
0: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy, cũng là ngang ngắn, và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định, cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
1: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không được không?
0: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi, nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện, thì để đưa một cái bộ giống mới và thay đổi cái tập quán canh tác và cho người dân thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó, và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao, cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội, cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn, và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện, đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao ổn định qua các năm.
1: Vâng. Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á, thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á?
0: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần các giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần, và có thể năm nay mình trồng 5 héc thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 héc, cứ mật độ tính khoảng nhân 5 đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái khá khá trong cái chi phí giống của mình.
1: Vâng.
0: Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới, để cho nó cái vụ mua nó có năng suất và có thu nhập.
1: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
0: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh, có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín. Nhưng mà nguồn giống đó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. Khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa. Thì nên là cái việc điều tiến kết và đầu tiên vẫn là cái quản lý cái nguồn giống ban đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhipcau.nong.ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trả lời quý vị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn và xin chào Quỳnh Nga, người dẫn quen thuộc trên khung sóng Dân ca ba miền. Và quý vị thân mến, trong bản đồ văn hóa Việt Nam, xứ Nghệ thường được nhắc đến như một tiểu vùng đặc biệt của dải đất Trung Bộ. Trong suốt chiều dài lịch sử Đại Việt, nơi đây từng là dải đất phên dậu, nơi dừng chân và giao thoa giữa các dòng chảy cư dân Việt, Chăm, Mường và Thái.
2: Chính hoàn cảnh tự nhiên ấy thì cùng những biến động của lịch sử từ thời Nghệ An Châu Trại đã hun đúc nên bản sắc riêng trong tính cách người xứ Nghệ. Nhưng có lẽ điều níu giữ và hiện hữu rõ nhất về cái chất Nghệ ấy qua hàng ngàn năm lại nằm ở chính giọng nói cùng những phương ngữ cổ xuất phát.
1: Bên trong Pháp, người dân Việt đang chìm trong nô lệ với những cảnh trái ngang. Và soạn giả Nguyễn Trung Phong đã thay họ nói lên tiếng lòng của mình như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: những biến cố hay là giải bày chính tư tưởng, thái độ của mình. Và có thể nói đây là thể loại văn học âm nhạc giàu sắc thái địa phương nhất.
1: Và theo Lê Mai thì sắc thái địa phương ấy sâu xa hơn lại bắt nguồn từ chính hệ thống thanh điệu vô cùng đặc biệt của tiếng Nghệ. Nếu như tiếng Bắc Bộ có đầy đủ 6 thanh rõ ràng, thì tiếng Nghệ phổ biến chỉ có 5 thanh thôi. Người xứ Nghệ thì không phát âm thanh ngã mà thường nhập hẳn thành thanh nặng.
0: Không chỉ ở thanh điệu mà Quỳnh Nga thấy là âm vực ở tiếng Nghệ cũng thấp hơn. Thanh huyền và thanh ngang, nhiều nơi phát âm như chập làm một, thanh sắc và thanh hỏi, biến điệu tạo nên cái âm vang lơ lớ, trọ trẻ rất riêng. Và chính cái sự trầm thấp, không khu biệt quá rạch ròi giữa các nhóm thanh đã tạo nên giọng Nghệ. Tiếng Nghệ, thứ âm thanh thấm sâu vào máu thịt, để khi cất lên thành lời ca, nó chạm ngay vào lòng người bằng sự tha thiết, thân thương.
1: Thế nên người Nghệ đi xa chỉ nghe tiếng nói là nhận ra đồng hương phải không nào? Mừng mừng cứ như là gặp được người thân của mình vậy, lại được sống trong không gian của tiếng Nghệ thân thương như thể là đang ở quê mình vậy.
0: Và có thể nói dân ca ví dặm cổ đã bảo tồn bản sắc riêng của giọng nói trong những tác phẩm thể hiện tâm trạng, tình cảm của người Nghệ. Âm sắc Nghệ trong đó đã đẩy nét cảm xúc lên trường độ cao hơn, da diết, sâu lắng hơn. Thành ra thanh âm đó cứ quấn quyện lòng người không rời. Và khi đã thưởng thức thì dù chỉ một lần, quý vị có cùng suy nghĩ như vậy với Quỳnh Nga không? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga mời quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của giọng Nghệ qua bài dân ca cổ Nghệ Tĩnh, Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con, với giọng hát của Đào Nguyễn Uyên Nhi.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca cổ Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con. Nếu như trong hát dậm ngôn ngữ mang tính kể chuyện mộc mạc thì sang tới hát phường vải, một hình thức hát đối đáp trí tuệ và giàu chất trữ tình, lớp từ ngữ địa phương lại thể hiện một sức sống vô cùng uyển chuyển và tinh tế.
1: Đúng vậy chị Lê Mai ạ, và trong cả hát phường vải lẫn hát dậm, vốn từ địa phương Nghệ Tĩnh chủ yếu là lớp từ đơn tiết. Đó là những từ vô cùng thân thuộc như là chi, mô, răng, rứa, nỏ, o, cơn, đàng, đọi, nhồi, trốc, trự. Và những từ này thì gắn liền với đời sống thường nhật, nên khi đi vào lời ca, nó tạo ra sắc thái vô cùng gần gũi, thân mật. Người ngoài tỉnh thì nghe qua có thể thấy lạ, nhưng với người xứ Nghệ, đó là cái tình đằm thắm không gì có thể thay thế được.
0: Lê Mai rất là ấn tượng với cách dùng từ nò trong dân ca quê mình ạ. Rõ ràng là mang nghĩa phủ định là không, nhưng tùy theo ngữ điệu, nò lại mang sắc thái hờn dỗi ngọt ngào, hệt như lối nói em trà của người Bắc Bộ như là câu hát. Khi chưa có chồng, anh nò dốc lòng gắn bó. Bây giờ em có chồng rồi, anh đón ngọ, trao thư. Hay như lời khái quát cay đắng mà hóm hình, em có chồng rồi, nò lấy anh mô. Từ nỏ và từ mô đặt cạnh nhau vừa là sự từ chối, lại vừa chứa đựng nét trách giận đầy mến thương.
1: Không chỉ có vậy, trong hát phường vải, việc gieo vần giữa từ địa phương và từ phổ thông được các cụ ngày xưa kết hợp rất tài tình. Hãy nghe câu hát đối: thương anh biết tính mẩn răng, lấy biển hồ làm mực, lấy gió trăng làm chừng. Và sự xuất hiện của cụm từ mẩn răng ở dòng đầu không hề làm giảm đi tính văn chương, mà ngược lại, nó kéo ca từ sự lãng mạn, viển vông trở về đúng với sự chân thành, mộc mạc của tình cảm đời thường. Từ ngữ địa phương lúc này đóng vai trò làm đòn bẩy, làm cho hình ảnh thơ thêm phần thi vị và sâu sắc.
0: Để quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn cái hay cái đẹp của phương ngữ xứ Nghệ trong không gian đối đáp tài hoa này, xin mời quý vị cùng đến với diễn sướng hát phường vải cổ qua sự thể hiện của tốp ca, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Can Lộc.

0: Ni ka o, ni ka o.
1: Nghe những điệu hát đối đáp tài hoa ấy thì Lê Mai mới nhận ra rằng là từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh thì không chỉ đơn thuần là lời ăn tiếng nói hàng ngày đâu, mà khi đi vào dân ca thì nó đã trở thành một phương tiện sáng tạo nghệ thuật vô cùng tinh tế nhá.
2: Đúng vậy chị Lê Mai, một trong những nét riêng rất độc đáo ở lời dân ca Nghệ Tĩnh là việc sử dụng từ địa phương trong các cấu trúc sóng đôi. Các tác giả dân gian đã đặt từ địa phương vào thế lựa chọn sóng đôi cùng loạt với từ phổ thông hoặc sóng đôi giữa các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với nhau. Việc này không chỉ giúp câu hát tránh được sự trùng lặp mà còn tăng thêm sức khái quát và độ lắng cho lời thơ.
1: Và hẳn là Quỳnh Nga cũng sẽ thấy được sự linh hoạt tuyệt vời của người bình dân xứ Nghệ. Có khi là họ dùng từ nỏ đi sóng đôi với không. Không chi mạnh bằng gạo, nỏ chi bạo bằng tiền. Hoặc là đặt các cặp từ đối ở đầu câu, giữa câu hay là cuối câu vô cùng nhịp nhàng nhé. Như là mắc đường kia nỗi nọ, bận đường này nỗi nọ. Hay chút hơn dỗi xót xa rất đời thường. Bầy tui cức cái phận, bầy tui giận cái duyên. Cách đặt từ như thế thì làm cho câu ca vừa cân đối, hài hòa, duyên dáng, lại vừa nhấn mạnh được chiều sâu tư tưởng mà người hát muốn gửi gắm.
2: Có thể nói việc dùng từ địa phương trong dân ca xứ Nghệ mang hai mặt thật đẹp, vừa có tính tự nhiên của thói quen giao tiếp, vừa có sự chắt lọc, lựa chọn tài hoa của nghệ thuật dân gian. Chính điều đó đã tạo nên một bản sắc không thể trộn lẫn. Tuy đôi khi sự đậm đặc ấy có làm hạn chế chút ít khả năng...

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những câu ca được chắt chiu trong từng nếp nghĩ, tiếng nói đời thường, một chân dung trọn vẹn về con người xứ Nghệ đã hiện lên thật rõ nét. Đó không phải là những nét vẽ tô vẽ nên thơ, mà là sự khắc họa chân thực đến từng góc cạnh, có sự tinh tế trau chuốt nhưng có cả sự xù xì thô ráp, có sự đăm thắm dịu dàng và có cả sự cứng cỏi góc cạnh của một vùng đất nhiều gian lao.
1: Bản tính người Nghệ vốn không ưa bóng bẩy, họ nhận diện bản thân bằng sự mộc mạc, khẳng định bản lĩnh bằng sự cứng cỏi và lòng tự tôn.
0: Từ những không gian diện sướng mộc mạc chốn làng quê thì ví dặm hôm nay không chỉ sống bền bỉ trong tâm hồn người Nghệ mà đã và đang lan tỏa, mang sức sống văn hóa Việt Nam tỏa rạng khắp mọi miền và ra thế giới. Sức sống ấy vẫn được nối tiếp một cách diệu kỳ từ những điệu hát cổ truyền cho đến những giai điệu mới ngày nay để

0: mỗi khi cất lên lại sống dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương xứ Nghệ.
1: Và khép lại chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Phương ngữ trong dân ca Nghệ Tĩnh, xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh và phương ngữ xứ Nghệ trong bài hát Giọng Nghệ Tìm Về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Hòa qua sự thể hiện của Trang Nhung và Cao Đăng Hiếu.

0: Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và Kỹ thuật.
1: Bản tin thể thao.
2: Thưa quý vị, U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Philippines, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASEAN 20. Hai pha lập công của Thanh Nhàn và Lê Phát đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có được 3 điểm trọn vẹn tại sân của CS ASEAN Milano, Nagoya, Nhật Bản. U23 Việt Nam đã thể hiện sự chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với 73% thời lượng kiểm soát bóng trong nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ áo đỏ liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kiên cường của U23 Philippines đã đứng vững và hiệp 1 khép lại không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ ở phút 74. Thanh Nhàn tung cú dứt điểm một chạm tinh tế, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Kumares, mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 87, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt. Lê Phát tung cú dứt điểm ở trung tâm phòng cấm, bóng rượu khung thành U23 Philippines. Tiền đạo mới vào sân của U23 Việt Nam nhanh chóng lao vào đánh đầu bồi và đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0. Qua đó thì tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASEAN 20.
3: Huấn luyện viên Kim Sang-sik hôm nay đã công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm không có tên.
2: Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng đến thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik duy trì phần lớn bộ khung từng thi đấu tại ASEAN Championship 2026, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Những trụ cột như Lê Giang Patrick, Nguyễn Thành Trung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp mặt. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendat Quang Vinh được trao cơ hội trở lại đội tuyển. Ngoài ra còn có hai tân binh là Nguyễn Adol Ai Liên Minh và William Minh Hoàng

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm là hai cái tên đáng chú ý không xuất hiện trong danh sách 23 cầu thủ được công bố. VFF không nêu cụ thể lý do hai cầu thủ này vắng mặt trong đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA Asian Cup 2026. FIFA Asian Cup 2026 diễn ra trong FIFA Day tháng 9, quy tụ 14 đội tuyển và được chia thành hai hạng đấu. Tuyển Việt Nam thi đấu tại Division 1, nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Real Betis được thi đấu trên sân nhà ở vòng 6 của La Liga 2026-2027 và đối thủ của họ là Getafe. Tình cảnh của hai đội thì hoàn toàn trái ngược nhau khi Betis đang đứng ở vị trí thứ 5 trong khi đội khách xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì Real Betis cuối cùng đã có bàn mở tỷ số phút thứ 45. Ezeloji là người đã khởi xướng pha bóng với pha chuyển cánh tốt cho Atoni. Tiền đạo này chọc khe cho Parot băng xuống và trả ngược ra. Ezeloji tiếp tục kịp thời và đưa bóng vào lưới đối thủ. Sang hiệp 2, Real Betis vẫn duy trì khả năng áp đặt. Họ có những cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể tận dụng được. Về phía của Getafe, họ cũng cố gắng tạo ra một số tình huống nguy hiểm đáng tiếc là không thể tận dụng được. Thậm chí, cuối trận, đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Sau khi Martin phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút thứ 87, chung cuộc, Betis thắng tối thiểu trên sân nhà trước Getafe. Ở một trận đấu khác, màn so tài tại Estadio La Rotaleza là cơ hội để Malaga và Villarreal tìm kiếm chiến thắng quan trọng nhằm tích lũy điểm số quý giá cho mục tiêu trụ hạng mùa này. Ngay từ phút thứ 12, Carlos Doctor đã tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Malaga. Phút thứ 40, những nỗ lực hãm thành liên tục của Villarreal đã được đền đáp khi mà Alberto Molero đã lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Đúng vào phút 45+2, từ đường kiến tạo của Aicho Pedre, Pedre đã dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Villarreal. Phút thứ 86, Babe Gue đã lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền và ấn định tỷ số 3-1 cho Villarreal. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam đón dòng dịch chuyển đơn hàng kỷ lục. Giảm chi phí logistics, biến lợi thế biển thành lợi thế cạnh tranh.
0: Dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
1: Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp, tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la Mỹ, tạo động lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt mục tiêu đến năm 2030, chi phí logistics giảm còn dưới 12% GDP, đồng thời hình thành 5 đến 6 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế. Đây không chỉ là bài toán giảm giá vận chuyển mà đòi hỏi phải tái cấu trúc mạng lưới logistics, tăng kết nối đa phương thức, số hóa chuỗi cung ứng và khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển, đưa biển thành trục tăng trưởng mạnh cho kinh tế Việt Nam trong tương lai không xa.
1: Với doanh nghiệp xuất khẩu, logistics chính là chìa khóa quyết định khả năng cung ứng, đáp ứng yêu cầu khách hàng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt nhiều thách thức khi chi phí logistics vẫn ở mức cao, khiến doanh nghiệp vừa tốn kém, vừa giảm sức cạnh tranh. Bà Phạm Thị Bích Phượng, Giám đốc điều hành công ty Novo Engineering, phân tích thêm.
2: Ngoài chi phí sản xuất ra thì chi phí logistics là một phần rất là lớn trong việc là gói dịch vụ vận chuyển của chúng tôi đến

0: khách hàng cuối cùng. Ví dụ như hiện nay đối với việc là vận chuyển bằng đường bộ thì không phải là thời gian là chúng tôi có thể là đi theo ngày giống như là đường thủy được, bởi vì là phải dựa vào thời điểm nào thì container mới có thể xuất bến được, và cái vận chuyển đường bộ hiện nay cái chi phí vận chuyển đường bộ nó khá là cao.
1: Theo ông Trương Tấn Lộc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Tân Cảng, Cái Mép, hiện chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 18% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu đồng bộ trong kết nối của toàn bộ không gian kinh tế Việt Nam, hệ thống giao thông kết nối chưa hoàn chỉnh, phụ thuộc lớn vào đường bộ.
2: Chúng ta nói về cơ chế hải quan, kết nối liên thông giữa các cảng bằng một hệ sinh thái số. Rồi chúng ta nói về cái việc chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đó là những cái mà tôi cho rằng nó sẽ giúp cho logistics chi phí giảm trong dài hạn. Nhất là chuyển đổi xanh ngay một lúc thì nó không giảm chi phí đâu, nhưng mà dài hạn nó sẽ là một cái giải pháp để giảm chi phí. Và đặc biệt là công tác quy hoạch. Tôi vẫn thấy thành phố Hồ Chí Minh đang có những cái dự định rất là lớn. Vừa khu thương mại tự do gắn với cảng biển, rồi quy hoạch các trung tâm logistics rất là lớn. Thì tôi vẫn cho rằng cái việc quy hoạch này nó rất là quan trọng.
1: Ông Anthony Tay, đồng sáng lập chuyên gia huấn luyện và tư vấn Cargonomics Singapore, nói thêm.
3: Việt Nam đã có sẵn nền tảng cơ sở hạ tầng, nhưng điều cần thiết là phải có chính sách và sự phối hợp quy hoạch đồng bộ giữa chính phủ và cơ quan chức năng tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa. Khách hàng sẽ chọn Việt Nam làm giải pháp logistics nếu họ tin tưởng vào tính ổn định, khả năng dự báo thời gian chính xác và kết nối hiệu quả với cảng biển. Dựa trên thông tin tôi có được từ khi làm việc tại đây 8 năm trước, tôi thấy Việt Nam đang thay đổi tích cực.
1: Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế từ cảng nước sâu, vị trí trên các tuyến hàng hải quốc tế và mạng lưới sản xuất ngày càng mở rộng là những điều kiện quan trọng để đưa kinh tế biển thành trục tăng trưởng mạnh trong tương lai. Việc cắt giảm chi phí về dưới 12% GDP vào năm 2030 không chỉ gỡ điểm nghẽn về logistics mà còn giải bài toán lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tăng nguồn lực và khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau.
8: Phó trưởng ban tổ chức Trung ương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
9: Không chủ quan trước mưa lũ, chủ động cảnh báo, kiểm soát điểm xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân.
10: Sở Giáo dục và Đào tạo tích hợp kho sách giáo khoa vào Cổng Giáo dục số Nghệ An, mở thêm kênh tra cứu, tiếp cận tài liệu học tập chính thống cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
9: Lựa chọn cây, con phù hợp, đồng hành cùng người dân, các mô hình do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên.
10: Phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết trừng phạt Iran.
9: Ấn Độ mong muốn thành trung tâm sản xuất chip đáng tin cậy toàn cầu.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ đối với 12 cán bộ. Trong đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần

0: Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư trao các quyết định. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Phát biểu sau nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng các cán bộ được phân công nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, đây đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo, quản lý ở các cấp và có những đóng góp quan trọng tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ được điều động phân công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ đảng viên tại cơ quan địa phương mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình cán bộ, phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, các đồng chí cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan địa phương tiếp nhận cán bộ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng mưa lớn và sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn tại xã Tân An. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt tại một số khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Hiện một số nhà đang bị ngập và chia cắt, 85 hộ bị cô lập, khoảng 100 hectare diện tích lúa và rau màu bị thiệt hại trên 70%. Một số tràn đường bị ngập như tuyến đường 534B, đoạn qua cầu Khe Xanh, xóm An Ngãi, xã Tân An và một số tuyến đường liên xã. Kiểm tra đập Khe Càn phục vụ tưới tiêu cho 100 hectare diện tích cây trồng và nước sinh hoạt cho người dân xã Bình Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, các tuyến đường giao thông, cầu, cống, đập, hồ chứa, công trình thủy lợi và các công trình xung yếu trên địa bàn, chủ động phương án xử lý ngay khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng huy động khi có yêu trong tổ chức thu hoạch vụ hè thu. Đồng thời lưu ý, đây là thời điểm sản xuất nông nghiệp dễ chịu tác động bởi những diễn biến không thuận của thời tiết. Do đó các địa phương cần tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để thu hoạch nhanh, gọn cây trồng vụ hè thu. Đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức vệ sinh đồng ruộng, xử lý phụ phẩm sau thu hoạch đúng quy định. Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để nhanh chóng sản xuất vụ đông theo khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.
0: Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí đề xuất dự án đầu tư và một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại xã Quỳnh Tam, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thủy Đạt đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất mũ dày với tổng vốn khoảng 71 tỷ đồng, diện tích gần 1 hectare, công suất 1,6 triệu đôi mũ dày mỗi năm, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 500 lao động. Trên cơ sở khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, làm rõ tính phù hợp của địa điểm đề xuất dự án so với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 07 về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Cũng tại Quỳnh Tam, đoàn khảo sát cụm công nghiệp Quỳnh Châu có diện tích khoảng 70 hectare, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 500 tỷ đồng do công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật được triển khai từ quý 3 năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2028. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định, sớm triển khai thi công hạ tầng, đưa vào vận hành tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiếp đó, tại xã Quỳnh Sơn, đoàn khảo sát vị trí đề xuất thành lập cụm công nghiệp Quỳnh Mỹ, diện tích hơn 68 hectare, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 979 tỷ đồng. Cụm công nghiệp này đã được tích hợp trong phương hướng phát triển cụm công nghiệp thuộc quy hoạch tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cụm công nghiệp có tiềm năng nhờ vị trí kết nối giao thông thuận lợi, đặc biệt tiếp giáp với đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đồng chí lưu ý, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận thành lập, nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cần tính toán cao độ nền phù hợp, đảm bảo tiêu thoát nước, không ảnh hưởng khu dân cư hiện hữu, xử lý tốt nước thải, chất thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, vận hành.
1: Chiều nay, xã Hưng Nguyên Nam tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung đến năm 2050. với quy mô

0: mô 35,44 km². Điểm đột phá lớn nhất của đồ án chính là cấu trúc phát triển không gian đa cực đồng bộ, trong đó khu vực Long Xá và vùng tiếp giáp Hưng Thông cũ được chọn làm cực trọng tâm, đóng vai trò hạt nhân để xây dựng đô thị loại 5 hiện đại và là đô thị vệ tinh kết nối với khu vực đô thị Vinh. Từ trung tâm này, không gian phát triển sẽ lan tỏa sang các cực vệ tinh phía Bắc thuộc Hưng Tân cũ, phía Đông thuộc Xuân Lam cũ và phía Tây thuộc Hưng Linh cũ. Các cực được tổ chức trên cơ sở kế thừa làng xóm hiện hữu và phát huy tối đa lợi thế kinh tế riêng của từng vùng. Địa phương sẽ đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các cực trực tiếp với cao tốc Bắc Nam, ga Yên Xuân và 6 bến cảng thủy nội địa trên sông Lam. Mô hình đa cực này sẽ gắn kết chặt chẽ giữa mở rộng đô thị, công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Quy mô dân số đến năm 2050 của xã sẽ là 60.000 người. Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Tại nhiều khu vực, nước lũ dâng nhanh tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở chia cắt giao thông và mất an toàn cho người dân. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến khó lường, chủ động cảnh báo, kiểm soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó và không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm đang được các địa phương lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.
1: Mưa lớn có thể khiến nước trên sông suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường cầu tràn bị chia cắt, trong khi nguy cơ sạt lở đất đá có thể xảy ra bất ngờ. Vì vậy, tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, các lực lượng chức năng được bố trí túc trực, cắm biển cảnh báo, đặt barrier, phân luồng giao thông và hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn. Trên tuyến quốc lộ 48, mưa lớn đã làm cho nhiều vị trí bị ngập sâu hơn 1 mét. Trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị ngập, nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông luôn hiện hữu. Theo Thiếu tá Lưu Đình Ánh, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trước tình hình đó, các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An đã nhanh chóng đặt barrier, biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua vị trí khác để đảm bảo an toàn cho người dân.
2: Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã là tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan để hướng dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là đặt các cái biển báo hiệu cấm các cái phương tiện và người tham gia giao thông qua những cái điểm nước ngập cao và hướng dẫn cho người dân lưu thông qua những cái đoạn đường mà có thể là không gây đến mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
1: Không chỉ tại các tuyến giao thông ở khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở cũng luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, đất đá ngập nước, kết cấu địa chất yếu hơn, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất ngờ, nhất là tại các khu vực ta luy, sườn núi và những điểm từng xuất hiện sạt trượt. Thực tế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Mỹ Lý, Yên Na, Mường Lống, sạt lở đất đá đã gây chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân trong nhiều ngày. Vì vậy, rà soát các khu vực xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết, đang được các địa phương tập trung triển khai. Anh Lương Văn Thắng ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An cho hay, khu vực anh ở nguy cơ sạt lở cao nên gia đình rất bất an.
3: Nguy cơ sạt lở cao, tâm lý bất an vì sợ, vì nhìn thấy cảnh sạt lở năm ngoài là rất là run cả người luôn, vì không dám ở trong lúc có mưa to, phải chuyển ở chỗ các hồ an toàn.
1: Còn anh Mong Văn Chói, bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An bày tỏ.
4: Giờ em chắc chắn sẽ bị sạt lở tiếp, giờ em sợ, giờ nhà chưa xong, chưa có cửa mà, nhà giờ sợ mưa kéo dài, sợ sạt lở thêm nữa.
1: Ông Lang Văn Trung, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, Nghệ An khẳng định.
5: Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn, cái lo nhất là cái chỗ sạt lở đối với các hồ mà ven khe ven suối á. Hiện tại người dân muốn di rời đi cũng không có chỗ mà để mà di rời đi.
1: Còn ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mì cho biết về phương thức trước mắt của địa phương như sau.
6: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng như là công an, quân sự, đặc biệt là trung đội thường trực của xã ra soát các hộ gia đình ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở, là huy động nhân lực tu sửa các tuyến đường để đảm bảo thông suốt.
0: Trong mưa lũ, điều quan trọng nhất là không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Từ những điểm có nguy cơ ngập sâu chia cắt đến khu vực có khả năng sạt lở, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng đang chủ động bám địa bàn, cập nhật diễn biến, cảnh báo và sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ người dân.
1: tại xã Đồng Hiếu,

0: Ngay khi nước dâng nhanh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với lữ đoàn tăng thiết giáp 206, quân khu 4 và lực lượng các xóm sử dụng xuồng tiếp cận những hộ dân ở khu vực ngập sâu. Hơn 60 hộ dân, chủ yếu là người già và trẻ em tại 4 xóm Thuận Thành, Nghĩa Thuận, Yên Thuận và Tân Thuận đã được di dời đến nơi an toàn. Lương thực, nước uống cũng được các địa phương bố trí kịp thời, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh lũ. Chị Cao Thị Mai, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An cho hay.
1: Ba con đội phóng kịp, nhiều tài sản bị hư hại. Thì đồng rưỡi mà máy mà cùng người dí tạm được người đi là quá tuyệt vời rồi. Chứ không thì lại bà con cô lập trọng nên lại không ăn uống thức ăn. Nhưng mà chính quyền địa phương về ủng hộ, về hỗ trợ rất chỉ là kịp thời, đưa bà con được ra đến nơi an toàn.
0: Còn ông Nguyễn Đình Thuận, xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An bày tỏ.
2: Nước ngập lên đến nửa nhà. Mà khi bắt đầu nước sắp lên đến mép nhà cái là các anh cán bộ xóm xa chỉ là xuống để đưa các cháu con bộ người ở bên này là coi như đi sang bên vùng bên nhà cao nhất á. Toàn bộ dân thì rất biết cảm ơn đến các chính quyền để quan tâm đến người dân khi bị ngập lụt.
0: Ông Nguyễn Công Lâm, xóm trưởng xóm Thuận Thành, xã Đông Hiếu, Nghệ An khẳng định.
3: Tất cả các ban ngành đoàn thể trong xóm đều nỗ lực kêu gọi rồi là về địa điểm tập kết tại nhà hàng Tung Tung. Còn tất cả các người di chuyển ra đến địa điểm là từ hôm qua hôm nay là đảm bảo ăn uống ngủ nghỉ.
0: Ông Lê Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho hay, không chỉ chủ động ứng phó khi nước lũ dâng cao, ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại địa bàn để rà soát những khu vực còn nguy hiểm, nắm tình hình và hỗ trợ người dân từng bước ổn định cuộc sống.
4: Sau khi nước rút, thì hỗ trợ cho bà con là vệ sinh môi trường, nhà cửa và xã cũng đã chuẩn bị về vôi bột và hóa chất để mà đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chống cái phòng chống dịch bệnh. Đối với chính quyền xã thì cũng chuẩn bị phương án, nhưng ngày tới có thể là có cái đợt mưa kéo dài thì cũng phải chuẩn bị cái phương án để đảm bảo để an toàn cho người dân cũng như là tài sản trên địa bàn.
0: Tuy nhiên bên cạnh sự chủ động của chính quyền và các lực lượng chức năng trong mưa lũ, thực tế cho thấy ngay cả khi nước bắt đầu rút, tại các sông suối đập tràn vẫn có thể xuất hiện dòng chảy xiết, xoáy sâu và những điểm nước nguy chảy xiết, không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt. Chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, ứng phó từ xa và kịp thời đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là giải pháp đang được các địa phương tập trung thực hiện. Nhưng để mỗi phương án phòng chống thiên tai phát huy hiệu quả, người dân cũng cần tuyệt đối không chủ quan, không đánh đổi sự an toàn của bản thân trước những nguy hiểm từ mưa lũ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An và công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc thành lập Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ làng trẻ em SOS Vinh. Đây không chỉ là chuyển giao bộ máy cơ sở vật chất nhân sự và 124 cháu nhỏ về cho địa phương quản lý toàn diện, mà quan trọng hơn là bảo đảm tính bền vững, ổn định, lâu dài về nguồn lực, ngân sách và pháp lý. Đồng chí Lê Bá Lương, Giám đốc làng trẻ SOS Vinh, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành chúc mừng tập thể, cán bộ viên chức người lao động Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An. Đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng yêu thương, mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Nghệ An một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa.
0: Sáng nay, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Đinh Văn Kiên. Liệt sĩ Đinh Văn Kiên sinh năm 1950 tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là khối Hồng Liên.

0: Nhân, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Tháng 5 năm 1966, khi mới 16 tuổi, đồng chí tình nguyện tham gia dân quân tự vệ phòng không, trực chiến bảo vệ sân bay Vinh. Ngày 7 tháng 6 năm 1968, trên cương vị xạ thủ số 1 khẩu đội 12,7mm, đồng chí đã bình tĩnh nổ súng, bắn rơi một máy bay F-4 của Mỹ. Tháng 9 năm 1968, đồng chí xung phong nhập ngũ, sau đó vào miền Nam chiến đấu. Tháng 3 năm 1969, đồng chí được phân công làm tiểu đội phó, tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 27. Đêm 1, rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 1969, trong trận đánh ở đồi Dù, Cam Lộ, Quảng Trị, dù bị thương rất nặng, đồng chí vẫn kiên quyết ở lại trận địa, động viên đồng đội tiếp tục chiến đấu. Đồng chí sử dụng súng B-40 bắn cháy 2 xe tăng địch và anh dũng hy sinh. Với những chiến công xuất sắc, đồng chí Đinh Văn Kiên được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương chiến công giải phóng hạng nhì và huân chương kháng chiến hạng ba. Ngày 28 tháng 8 năm 2026, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với liệt sĩ Đinh Văn Kiên. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình, Phó Chính ủy Quân đoàn 12 đã trao danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình liệt sĩ Đinh Văn Kiên.
1: Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Tới dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng, chương trình Trung thu ấm áp trao gửi yêu thương hôm nay là dịp để dành sự quan tâm sẻ chia những tình cảm yêu thương của Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng đến các cháu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, qua đó góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa. Trước đó vào chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng 60 phần quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các cháu thiếu nhi đang được chăm sóc hỗ trợ tại Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An.
0: Theo báo cáo cập nhật đến 9 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026, các trường học trong tỉnh Nghệ An đã quyên góp được hơn 264.000 quyển sách giáo khoa nhằm hỗ trợ học sinh còn thiếu sách trong năm học mới. Ở cấp tiểu học, có 304 trường quyên góp được 176.777 quyển, trong đó 286.227 quyển còn thiếu theo nhu cầu. Cấp trung học cơ sở có 222 trường quyên góp được trên 62.400 quyển. Trong khi hỗ trợ thiết thực, góp phần bổ sung sách giáo khoa cho học sinh, nhất là những em còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị sách cho năm học mới. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 14 tháng 9, cả nước vẫn còn thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Trong bối cảnh đó, việc đa dạng hóa nguồn tiếp cận sách giáo khoa, nhất là trên môi trường số, đang trở thành giải pháp thiết thực.
1: Tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa kho dữ liệu sách giáo khoa lên cổng giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ giaosucso.nghean.gov.vn, tạo thêm một kênh tiếp cận tài liệu học tập chính thống cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Kho dữ liệu được phân loại theo cấp học, lớp học, môn học và từng bộ sách. Chỉ với thiết bị có kết nối Internet, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm, tra cứu nội dung sách giáo khoa ngay trên máy tính hoặc điện thoại. Đáng chú ý, hệ thống sách giáo khoa điện tử của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn tích hợp nhiều nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video và hình ảnh động. Qua đó, nội dung bài học được thể hiện trực quan, sinh động hơn, hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức theo nhiều cách khác nhau. Em Phạm Hà Vi, một học sinh bày tỏ.
2: Phần mềm này thì giúp học sinh chủ động trong việc học hơn. Với các thao tác thì dễ dàng, chỉ cần với một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc máy tính kết nối với mạng Internet thì chúng ta có thể ngồi học ở mọi lúc mọi nơi với phần mềm sạch và khóa của Sở Giáo dục.
1: Em Đặng Cao Huy, một học sinh chia sẻ.
3: Thì học sinh có thể chủ động tải bộ sách về để học thay vì tìm các trang mạng khác không có nguồn chính chủ.
1: Không chỉ giải quyết nhu cầu tra cứu, kho sách giáo khoa số còn trở thành công cụ hỗ trợ hoạt động dạy và học. Giáo viên có thể chủ động tham khảo nội dung sách để chuẩn bị bài giảng, học sinh thuận tiện học tập, ôn luyện ở nhà. Phụ huynh cũng có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong quá trình học. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho hay, đây cũng là một trong những bước đi nhằm từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số của Nghệ An, đưa các nguồn học liệu đến gần hơn với người dạy và người học.
4: Cái việc mà đưa cái dữ liệu số hóa lên cái cổng giáo dục số Nghệ An, sách giáo khoa thì một

0: lần nữa khẳng định cái tính ưu việt và có thể nói đột phá của Sở Giáo dục Nghệ An trong cái việc sử dụng cái công nghệ để là phục vụ cho cái công tác dạy và học ở các nhà trường. Việc mà đưa các cái kho dữ liệu sách lên cái cổng giáo dục Nghệ An là một cái giải pháp rất tích cực và có thể tính bền lâu để là thuận tiện cho học sinh cũng như là giáo viên trong cái việc là phục vụ cho công tác dạy và học.
1: Để sử dụng, người dùng có thể truy cập cổng giáo dục số Nghệ An tại địa chỉ giaosucso.nghean.gov.vn, lựa chọn mục dữ liệu sách giáo khoa, truy cập thuận tiện ngay trên thiết bị di động. Trong bối cảnh nguồn cung sách giáo khoa có lúc chưa đáp ứng đầy đủ, việc số hóa kho sách giúp mở rộng khả năng tiếp cận học liệu, đồng thời hỗ trợ đổi mới dạy và học trên nền tảng số. Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn cây con phù hợp với điều kiện sản xuất và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện, các mô hình do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu đã tạo thêm điều kiện để các hội viên đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.
2: Sau hai lứa nuôi thành công với giống tằm mới do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, hôm nay bà Sầm Thị Bích, bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến tập trung vệ sinh, lau chùi các dụng cụ, chuẩn bị cho lứa tằm mới. Đây là số giống tằm được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ để gia đình bà Bích tiếp tục nuôi trong lứa tới.

0: xã Châu Tiến cho hay, năm nay Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân đưa vào nuôi giống tằm mới, có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, năng suất cao hơn, qua đó góp phần nâng cao giá trị nghề nuôi tằm.
1: Trong cái quá trình nuôi thì về cái hiệu quả kinh tế thì cũng rất là rõ ràng, gắn với cái hiệu quả kinh tế là cái việc phát triển cái du lịch cộng đồng. Và cái trong cái nuôi tằm thì tất cả các cái lứa tuổi đều có khả năng là nuôi được.
0: Còn tại mô hình nuôi ốc bươu đen của gia đình ông Nguyễn Bá Hân, một trong ba hộ được Hội Nông dân hỗ trợ con giống, thức ăn và thuốc xử lý ao nuôi tại xã Sai Lạc. Sau 3 tháng nuôi, cả ba hộ được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ con giống, vật tư đều thành công và nâng cao giá trị trong sản xuất. Theo ông Đoàn Bá Cảnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sai Lạc, đây là động lực để địa phương nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm.
2: Mô hình này thì đấy là một cái cú hích rất lớn cho không chỉ cho riêng ba hộ này mà còn rất nhiều hộ là sẽ tiếp theo ở tại xóm Lăng Cầu này sẽ mở ra là Hội Nông dân cũng đang xây dựng trên tiền tinh xây dựng đó là thành tổ hội nuôi ốc bươu đen thương phẩm ở tại Lăng Cầu.
0: Những kết quả bước đầu cho thấy khi được lựa chọn phù hợp và hỗ trợ đúng cách, các mô hình có thể mở thêm hướng sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Quan trọng hơn, người dân có thêm cơ sở để tiếp tục đầu tư, duy trì và nhân rộng mô hình.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Dự thảo này do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống kiến nghị không được thông qua. Theo quan điểm của Nga và Trung Quốc, cơ sở pháp lý của việc tiếp tục cơ chế này không còn phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao.
0: Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ đang sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất chip đáng tin cậy cho toàn cầu. Tuyên bố này nằm trong tầm nhìn mở rộng toàn diện ngành công nghiệp công nghệ cao do chính phủ hậu thuẫn. Chiến lược trên giúp New Delhi đón đầu làn sóng khan hiếm chip do sự bùng nổ của AI và trung tâm dữ liệu. Đồng thời, Ấn Độ tự định vị là bến đỗ sản xuất thay thế chiến lược, giúp giải tỏa rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị. Sự kiện ghi nhận hai nhà máy bán dẫn chính thức sản xuất thương mại, nâng tổng số cơ sở tại nước này lên con số 5. Ngoài ra, 12 nhà máy chế tạo mới được phê duyệt thuộc Semicon 2.0, chiến lược tham vọng trị giá 13,5 tỷ đô la Mỹ.
5: Hải quân Phần Lan và Thụy Điển đã thỏa thuận trọng yếu nhằm tăng cường an ninh biển Baltic. Thụy Điển sẽ điều tàu hộ tống lớp Visby đến vịnh Phần Lan dưới quyền chỉ huy của Helsinki. Sự hỗ trợ này giúp Phần Lan tập trung lực lượng bảo vệ phía đông vịnh Phần Lan. Hai nước cũng sẽ hợp tác vận hành tàu giám sát không người lái vào cuối năm. Sự kiện diễn ra vào thời điểm biên phòng Phần Lan hoàn tất diễn tập an ninh hàng hải Maxen EU-26 do EU tài trợ. Cuộc diễn tập đa quốc gia này chú trọng nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh và bảo vệ hạ tầng cắp ngầm dưới biển. Qua đó, Phần Lan cam kết tiếp tục thắt chặt hợp tác với các quốc gia ven biển thuộc khối EU nhằm củng cố an ninh toàn diện vùng.
0: Cựu Thủ tướng Gabriel Asta vừa đề xuất vượt qua khuôn khổ EU thành lập hợp chủng quốc châu Âu. Ông Asta cho rằng mô hình 27 nước đã chạm ngưỡng. Ông muốn nhóm 8 đến 10 quốc gia lớn mạnh cùng hợp nhất về kinh tế. Theo cựu Thủ tướng Pháp, hợp chủng quốc châu Âu sẽ xóa bỏ rào cản, đồng nhất thuế, luật lao động và thị trường vốn. Một kho bạc chung sẽ phát hành nợ để tài trợ AI, không gian, hạt nhân, quốc phòng. Ông Asta nhấn mạnh rằng đã đến lúc tạo ra nền kinh tế chung, cam kết các nước vẫn làm chủ trong lĩnh vực riêng như quân sự, ngoại giao. Dự án này giúp Asta khẳng định vị thế ứng viên thân châu Âu nhất trong bối cảnh ông đang xếp sau các ứng viên khác tại các cuộc thăm dò dư luận.
5: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh. Phát thanh viên Phương Huyền, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin

0: liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 tại Canada. Việt Nam giữ vững top 3 châu Á về tỷ lệ khách quay lại. Tết Trung Thu Chuseok, Hàn Quốc, nét đẹp văn hóa tri ân, gắn kết gia đình.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.

0: Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 TIFF 2026 đã chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 9 tại Canada, quy tụ gần 300 tác phẩm điện ảnh xuất sắc cùng sự xuất hiện của đông đảo ngôi sao Hollywood và các nhà làm phim hàng đầu thế giới. Sự kiện năm nay mở màn bằng tác phẩm chính kịch Being Human của đạo diễn đoạt giải Oscar Shawn Heder và sẽ khép lại với bộ phim Sự trỗi dậy của một huyền thoại. Bên cạnh hàng loạt buổi công chiếu toàn cầu đầy hứa hẹn, TIFF 2026 đánh dấu lần đầu tiên ra mắt thị trường giao dịch phim độc lập chuyên nghiệp tại trung tâm hội nghị Metro Toronto, được đánh giá là một trong bốn sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới bên cạnh Cannes, Venice và Berlin. TIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế bệ phóng hàng đầu cho các tác phẩm chạy đua giải Oscar.
1: Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách điểm đến thu hút du khách quay lại. Theo đó, Việt Nam tiếp tục lọt top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 châu Á khi có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên dữ liệu trong 6 tháng đầu năm 2026, xét riêng bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á. Năm nay, Tokyo vươn lên dẫn đầu vượt qua Bangkok. Kế tiếp là Bali lần đầu tiên giữ vị trí thứ 3. Theo sau đó có Seoul và Osaka, Đà Nẵng, Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru lần lượt góp mặt trong top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay trở lại cao nhất.
0: Bảo tàng Stedelijk tại Amsterdam, Hà Lan vừa chính thức khai mạc triển lãm quy mô lớn tôn vinh huyền thoại nghệ thuật đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Chỉ vài tuần sau khi bà qua đời vào tháng trước, triển lãm trưng bày hơn 300 tác phẩm đặc sắc, đóng vai trò như một lời tri ân sâu sắc gửi tới nữ hoàng Chambi, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập đa dạng gồm hàng loạt tác phẩm gốm, tranh khắc, tranh vẽ cùng những mô hình bí ngô Chambi mang dấu ấn thị giác kinh điển của Kusama. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội nhìn lại trọn vẹn di sản sáng tạo đồ sộ và không gian tưởng nhớ đầy cảm xúc dành cho người nghệ sĩ tài hoa. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ thu về khi ánh trăng tròn nhất và sáng nhất trải dài trên khắp đất nước Hàn Quốc, người dân nơi đây lại hân hoan đón mừng ngày Tết Chuseok, hay còn gọi là Tết Trung Thu, lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Khác với không khí lung linh đèn lồng và múa lân của Tết Trung Thu ở một số quốc gia Đông Á khác, Chuseok mang tinh thần của một ngày lễ tạ ơn đặc trưng phương Đông. Đây là thời điểm người Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ tiên vì một mùa màng bội thu, đồng thời là dịp để các thế hệ gia đình đoàn tụ sau những tháng ngày lao động vất vả.
1: Từ Chuseok có nghĩa là đêm mùa thu, đêm trăng rằm đẹp nhất vào tháng 8 âm lịch. Nguồn gốc của Chuseok vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng Tết Chuseok còn có những tên gọi khác như Hangawi, Gapae, ngày ra bài. Tương truyền vào thời Shinla đến ngày này, nhà vua thường tổ chức cho các công chúa chơi trò chơi thi dệt vải trong cung điện. Ai thua sẽ phải chuẩn bị các tiết mục múa hát và các món ăn. Từ đó, Chuseok dần trở thành ngày lễ vui chơi trong văn hóa người dân xứ sở Kim Chi. Nghi thức này dần phát triển thành một ngày lễ mừng vụ mùa thu hoạch vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm. Ông Park Gang-yuan, trưởng ban nghi lễ, cho biết.
2: Ý nghĩa cốt lõi của Chuseok gói gọn trong hai từ tri ân và đoàn tụ. Người Hàn Quốc tin rằng thành quả trồng trọt thu hoạch được trong mùa thu không chỉ nhờ sự chăm chỉ của con người, mà còn nhờ sự che chở, phù hộ của đất trời và tổ tiên. Do đó, Chuseok là dịp để người sống dâng lên người đã khuất những sản vật tươi ngon nhất của mùa mới, gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống an lành, no đủ.
1: Vào ngày Chuseok, các gia đình sẽ đến phần mộ của tổ tiên để cắt cỏ dại và dọn dẹp khu vực xung quanh mộ. Sau đó sẽ dâng cúng tổ tiên một mâm lễ nhỏ bao gồm hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm đã thu hoạch. Để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, các hoạt động này gần giống với phong tục tảo mộ vào tiết Thanh Minh của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Việc thờ cúng hoàn tất, họ sẽ trở về nhà và tụ họp tại gian nhà chính, nơi gia đình bày bàn thờ tổ tiên để tiến hành nghi lễ cha di. Đây là một nghi lễ diễn ra vào sáng ngày đầu tiên của lễ Chuseok. Các thành viên sẽ tụ tập tại gian nhà chính để cúng bàn thờ tổ tiên. Khi cúng xong, các thành viên sẽ quây quần bên nhau để thụ lộc và ăn những món ăn đặc trưng của

0: lễ chùa Trại Ốc. Ông Choi Quang Gap, Chủ tịch Hiệp hội Nho giáo, cho biết.
1: Mầm cỗ bao gồm các sản vật mới thu hoạch trong năm như gạo mới, trái cây đầu mùa, bánh sông Pion và các món ăn truyền thống khác. Nghỉ lễ này thể hiện lòng thanh kính, tưởng nhớ công ơn sinh thành của tổ tiên.
0: Thực phẩm không thể thiếu trong lễ chùa Trại Ốc chính là món bánh truyền thống sông Pion. Vào đêm chùa Trại Ốc, cả gia đình sẽ tập hợp với nhau để làm sông Pion. Người Hàn có câu truyền tụng rằng thiếu nữ nào làm bánh sông Pion vừa ngon lại vừa đẹp sẽ gặp được ý trung nhân như ý. Phụ nữ có gia đình sẽ sinh được con gái, xinh xắn. Chính vì thế mà phụ nữ Hàn Quốc dành rất nhiều tình cảm, tâm trí cho việc làm món bánh này. Bánh sông Pion có hình bán nguyệt, được làm từ bột gạo, nhào nặn kỳ lưỡng. Bên trong là lớp nhân với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng như hạt vừng, mật ong, hạt sẻ, bột đậu đỏ. Theo bà Jung Yeon-sun, nhà nghiên cứu văn hóa, thì không phải ngẫu nhiên mà bánh sông Pion lại mang hình bán nguyệt. Người Hàn Quốc tin rằng bán nguyệt tượng trưng cho một tương lai tươi sáng, hứa hẹn nhiều đổi mới.
2: Ánh trăng khuyết là hình ảnh lý tưởng của đất nước Hàn Quốc. Trăng khuyết là biểu tượng cho sự sinh sôi và nảy nở. Vì trăng khuyết rồi sẽ tròn. Thế nên bánh Trung thu Hàn Quốc, song Pion cũng được chế biến theo hình dạng trăng khuyết độc đáo này.
0: Ngoài các món ăn ngon, người Hàn Quốc cũng thích các hoạt động văn hóa. Trong số nhiều trò chơi dân gian, điệu múa Ganggang Sulae luôn được tổ chức ở khắp các địa phương trên xứ sở kim chỉ.
2: Dịp lễ Chư Xe Ốc đóng vai trò rất lớn trong việc củng cố cộng đồng làng xã và giữ gìn truyền thống dân tộc của chúng tôi.
0: Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại bận rộn và phát triển mạnh mẽ, giá trị cốt lõi của chùa Trại Ốc vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Người dân được nghỉ 3 ngày trong dịp Tết Trung Thu để trở về bên gia đình, sum vầy cùng người thân, dành tặng nhau những món quà ý nghĩa. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của một mùa thu hoạch, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, gắn kết với các thế hệ trong gia đình Hàn Quốc. Giữa một thế giới mới chuyển động nhanh chóng, chùa Trại Ốc đóng vai trò như một điểm dừng lặng lẽ nhưng sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, lòng biết ơn, giá trị vô giá của tình thân, gia đình.
3: Có thể thấy, dù tìm thấy một số điểm khá giống nhau trong phong tục đón Tết Trung Thu ở các nước châu Á, nhưng mỗi nơi đều có giá trị khác nhau, phù hợp với thuần phong mỹ tục của đất nước, hướng tới những điều tốt đẹp. Đối với người Hàn Quốc, Tết Trung Thu là dịp để tôn vinh cuộc sống và đề cao giá trị gia đình. Chính vì lẽ đó, Tết Trung Thu vẫn luôn được gọi bằng cái tên thân thuộc, Tết Đoàn Viên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây kỳ này của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thùy Linh, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, nếu ở phần trước, sự trở về của Mỹ khiến Trinh thức tỉnh trước cái giá của những đồng tiền kiếm được từ tội lỗi, thì ở phần này, những suy nghĩ ấy tiếp tục đẩy anh đến một quyết định khó khăn, phải tìm cách thoát khỏi vòng ràng buộc của thảo chớ để trở về với gia đình và làm lại cuộc đời. Nhưng càng muốn dứt bỏ, Trinh càng nhận ra mình đã lún quá sâu. Sau gần 2 năm tham gia vào đường dây ma túy, những bí mật mà anh biết và những món hàng đang cất giữ đã trở thành sợi dây trói buộc anh với những kẻ mà anh không còn muốn đi cùng. Trong khi đó, hành trình tìm kiếm sự thật về mất tích của vợ lại dẫn Trinh đến Tả Chai, một bản làng giàu có khang trang, nơi những cô gái đi làm ăn xa được nhìn nhận như những người mang tiền bạc về xây dựng gia đình bản làng. Nhưng phía sau vẻ ngoài sung túc ấy là một sự thật đau lòng về những chuyến đi không đơn giản là đi làm kinh tế. Nhưng sau chuyến đi ấy trở về, Trinh cũng nhận ra những đồng tiền do chính mình kiếm được là tiền bẩn. Và lần đầu tiên, Trinh thực sự đối diện với câu hỏi mình đã trở thành người như thế nào. Cuộc gặp gỡ giữa Trinh và Báo cũng trở nên đặc biệt. Hai người đàn ông cùng uống rượu, cùng nhắc lại những chuyện cũ. Và trong những chén rượu tình nghĩa ấy, Trinh như muốn khép

0: lại một quãng đời sai lầm để chuẩn bị cho việc đi đầu thú để làm lại cuộc đời. Và khi Trinh đang giằng co giữa tình yêu, quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, Thao Chớ đã bắt đầu tính đến một cuộc đối đầu khác. Hắn tập hợp anh em, chuẩn bị dằn mặt báo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 20 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
1: Tả Trại là một trong những bản làng đẹp nhất xứ Mường Thàng, bởi những triền ruộng bậc thang mềm mại uốn quanh lưng núi, bởi cánh rừng nguyên sinh với những thân gỗ lớn vòng tay hai người ôm, bởi những nương thảo quả rộng bạt ngàn, bởi những nếp nhà người Sao nằm sát nhau như vạt nấm. Trưởng bản Tả Trại là một ông già người Sao đỏ, trạng tuổi ngoài 60, có nước da sạm nắng, đôi mắt dài, cặp lông mày rậm và khuôn miệng rộng sang trọng với bộ răng vàng 8 chiếc. Chiếc áo ông trưởng bản mặc được thêu cầu kỳ bằng tơ vàng ở hai bên ống tay, và đặc biệt là con sấu bàn phương hình vuông ở sau lưng áo cũng bằng tơ vàng. Mấy năm nay, Tả Trại đứng đầu xã Ngải Chồ về số hộ giàu, hộ khá. Số hộ nghèo ở Tả Trại rất ít. Trẻ con ở Tả Trại đều được bố mẹ cho ra trường của xã học. Nhìn nụ cười mãn nguyện của trưởng bản, đủ để biết ông tự hào về Tả Trại thế nào. Trinh dừng ngựa ở cổng nhà trưởng bản. Đứa cháu gái thấy có khách lạ thì chạy vào báo ông. Trưởng bản chạy ra, nhìn thấy Trinh thì hơi ngạc nhiên vì người này ông không biết. Trinh tự giới thiệu mình là người Mông mùa Sán, về Tả Trại tìm nhà một đứa con gái Sao đi mất tích mấy năm. Trưởng bản cười rất tươi, dắt Trinh vào nhà. Việc đầu tiên là ông đưa tay ấn vào cái công tắc điện đến bách một cái. Điện sáng bừng. Ý ông là khoe với thằng Mùa Sán về ánh sáng văn minh của Tả Trại. Thằng Mùa Sán thì còn lâu mới được sáng sủa như Tả Trại của ông. Ông lấy phích nước tráng ấm pha chè mời nước Trinh như tiếp khách quý, ý nói chẳng như những lần ông lên Mùa Sán không biết hớp chè là thế nào, toàn là rượu hoặc mấy thứ rễ cây nhì nhằng đun uống và mời khách. Thậm chí nhiều nhà cái phích đun nước còn chả có. Sau khi uống chè hỏi han tình hình con cái nhà cửa đâu vào đấy, ông mới đủng đỉnh. Mấy năm nay Tả Trại không có đứa gái nào bị mất tích cả. Hay cậu nhầm với đứa nào ngoài Xín Trại? Trinh lại hỏi về những đứa đi làm ăn kinh tế xa nhà. Trưởng bản đập tay xuống bàn rất tự nhiên. Có thế chứ, đi làm ăn kinh tế thì đông lắm. Lấy tiền thiên hạ về xây dựng, kiến thiết bản làng mà. Thế ông có thể nói ra vài đứa không? Ôi, cậu phải biết tên, biết con cái nhà ai thì tôi mới nói được chứ. Có nhà có cả 4 đứa con gái đi làm ăn đấy. Cứ Tết đến lại về. Chúng về và lại rủ thêm bạn bè đi, đến ráo cả gái bản. Đà này trai Sao Tả Trại phải lấy vợ Mông thôi. Trinh ngần ngừ. Cô này trạng 20 tuổi, trắng, có cái nốt ruồi ở mép và rất xinh đẹp. Nghe nói là đi làm bên Trung Quốc cơ mà. Trưởng bản ngây người nghĩ ngợi một lúc thì bất ngờ nói toáng lên. Phải rồi, con bé này đẹp nhất Tả Trại đấy. Bỏ chồng rồi, nó là con gái út của ông Păn. Tên là Mắn thì phải. Cậu cứ cắt qua suối, ngược dốc một lúc, rồi thấy cái nhà đầu tiên có cái sàn anten bên đường thì đúng là nhà nó. Nhưng nó không về nhà giữa năm thế này đâu. Nó đẹp thế nên đắt khách lắm.

chả nói xấu gì cậu. Gái làng này nó tài cái khoản ấy lắm. Chả phải bỏ vốn mà lại được nhiều tiền. Mấy chị em nhà nó sang đó cả. Cậu thấy đấy, mua tivi cho bố mẹ xem. Tậu trâu mua xe máy, máy cất lúa, chưa kể vàng đeo đầy người. Trinh cảm ơn trưởng bản rồi ra về, tiếp tục đi sâu vào bản tà trại. Trinh dừng ngựa ở cổng nhà ông Pan. Chắc chắn là cái nhà này rồi. Ông già đang quát đứa cháu nghịch nước trong bếp. Trông thấy Trinh thì chột dạ. Trinh hỏi lấc cấc, con Mắn đâu? Ông già lắc đầu, nó đi từ Tết, đã về đâu? Cái, à không, chỉ chửi vài câu cho bỏ tức. Liếc thấy cái ảnh Mắn treo trên vách, đúng ảnh cái đứa đã thì thụt đến nhà gặp Mỹ. Trinh đưa tay, giật bức ảnh xuống, đưa tay xé nát, rồi ném xuống cái ao trước cửa nhà. Trinh ném cái nhìn hằn học, khinh bỉ vào mặt ông bố già, như hắt vào đó bát xo nóng vừa hót trong bếp ra. Sau đó là lên ngựa phóng đi. Ông Pan đứng há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn theo, chả hiểu gì cả, nhưng cũng thấy hơi nhục.

Trinh về, nằm ngửa trên giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Thế là gần xong cái nợ bực bội trong người, vẫn còn hơi bực vì chưa gặp được con Mắn. Mẹ cha chúng nó như thế mà gọi là đi làm kinh tế à? Như thế gọi là làm giàu à? Đĩ tàng đĩ rạc ra. Trinh phỉ nhổ vào những đứa con gái ấy. Bỏ chồng, bỏ con mà đi nằm với sai. Một thằng cho cam, trăm thằng, vạn thằng. Ấy thế mà còn phát mặt lên tự hào. Thằng bố, con mẹ không dạy được con hay sao? Dùng những thứ đồ mua được bằng những đồng tiền nhơ nhuốc ấy mà không biết nhục hay sao? Con nhà Trinh mà thế, Trinh băm ra trăm mảnh. Hoặc mày biến luôn cho khuất mắt, đừng để tao thấy mặt. Chửi người, rồi Trinh ngẫm đến mình. Những đồng tiền Trinh buôn ma túy mà có là sạch hay bẩn? Thảo chớ bảo làm thế là để cứu rỗi những thằng bị nghiện thuốc phiện, bị bỏ rơi. Rột đáng thương và đáng khinh bỉ lắm thay. Mấy cái đứa con gái nhà ông Păn và những ông đầu hai mọc tóc ở tà trại kia bao giờ mới biết nhục mà khuyên bảo con cái? Những con Mắn, con Mẩy, con Phàm, con Phấy kia bao giờ tỉnh ngộ mà về? Bao giờ biết nhục mà về? Hay đợi đến khi tàn phai nhan sắc, rũ rượi như cành lá héo, như miếng rẻ rách thì về?

0: Thấy báo đến, Trinh lộ vẻ mừng. Trinh vục dậy, vần cả hũ rượu bay ra bàn. Không để dành đến Tết à? Dành làm gì? Tết vừa qua, bao giờ lại Tết? Ai uống mà để dành? Anh chuẩn bị đi xa thật à?
1: Ừ,
0: đi cho biết đây biết đó, học thêm vài điều mình chưa biết. Cũng nên thế, nhưng cũng không lâu đâu. Cán bộ nghĩ là bao lâu?
1: Chịu, không biết được.
0: Cái này mình cũng không được học, nhưng chắc là vài năm thôi. Hai người làm một trận rượu tơi bời như những người bạn trên liều nương. Sau khi buông cào buông cuốc, Trinh nói, bỏ qua mọi chuyện cũ nhé. Báo gật, Trinh khịt mũi, giơ hai bàn tay xương sầu chai sần ra phía trước mặt ngắm nghía. Tự mình cáo buộc

rồi lại bênh vực cái bàn tay lam lũ ấy. Bàn tay tao từng làm bao nhiêu việc xấu xa, tệ hại. May mà chưa giết người, chưa bán rẻ làng bản, tổ tiên ông cha. Báo gật đầu im lặng. Chỉ mình Trinh nói, không phải nói những điều vu vơ, mà là giải bày những ân oán. Khi Trinh dựng nói, thì hai người uống. Chén đồng bào, chén tình nghĩa, chén anh em. Bọn trẻ chưa từng thấy bố chúng và phó trưởng công an xã thân thiết như thế bao giờ, nên ngấp nghé đứng nhìn. Không dám nhìn mặt bố, mặt khách, chỉ dám báo khen. Trinh cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt, đưa tay vuốt mái tóc đã sớm những sợi bạc. Chú rể ngồi tù, thương cô dâu ở nhà, thương lắm. Thôi mà, biết làm sao? Báo lảo đảo ra về, Trinh lảo đảo tiễn báo ra cổng. Mỹ bâng khuâng hồi hộp, không biết điều gì đang đợi Trinh, đợi cô và cái gia đình bé nhỏ này ở phía trước nữa. Nhưng hỏi Trinh thì Mỹ không dám, nên cứ lặng lẽ nhìn theo hai bóng người đàn ông chánh choáng bên cạnh nhau, nhìn theo bóng mùa xuân đang ngả trong chiều muộn.

Chị giơ chân đạp mạnh vào đùi Trinh, trong cơn ác mộng kinh hoàng thi thoảng lại giày vò cô. Trinh thấy tủi thân nằm nép vào góc giường. Đã là những đêm chồng vợ cuối cùng rồi, biết bao giờ lại được gần gũi nhau nữa. Tiếng Mỉ hét lên rồi lại nức nở khóc. Trinh lay mãi cô mới tỉnh dậy, mới thoát ra khỏi cơn ác mộng đeo bám. Mỉ kể cho Trinh nghe về những ngày tháng lênh đênh nơi đất khách quê người. Mỉ bảo hôm ấy Mỉ được mắn dẫn vào hàng bọc răng ở chợ Ngải Thầu. Tại đấy Mỉ gặp Lẩu. Lẩu nói ở đây không làm được răng đẹp, nếu Mỉ muốn thì sẽ cho người dẫn đi sang bên kia, đi về trong ngày thôi mà. Mỉ băn khoăn vì không có nhiều tiền làm răng đẹp. Lẩu rút túi lấy ngay 2 đồng bạc đưa cho Mỉ và nói là cho cô vay. Thấy mắn, cô bạn trẻ mới quen với mình có vẻ thân thiện với Lẩu, nên Mỉ thấy tin tưởng và yên tâm đi theo mắn. Họ nhanh chóng rời chợ. Mỉ thả con ngựa tự về, còn mình và mắn đi về phía bên kia biên giới. Ở đó họ gặp một người đàn ông kiểu A khá lạ. Cả ba chọn một lối đi tắt. Chỉ khoảng 30 phút sau là họ đã có mặt tại bản Kiều A rồi. Tuy nhiên, họ không đưa Mỉ đi theo đường lớn mà cứ đi đường rừng. Qua mấy lần suối thì đến một con đường rất to. Trước khi bước ra đường lớn, người đàn ông lấy ra từ cái túi vải vẫn khư khư đeo bên nách và bảo Mỉ cởi cái váy của Mỉ ra, mặc bộ đó vào. Vì nếu mặc như thế này, họ biết không phải người Kiều A, họ sẽ tính tiền làm răng rất đắt. Mỉ ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó họ bắt xe vào thành phố. Đêm hôm ấy thì xe dừng ở một thị trấn nhỏ. Mỉ nhìn mãi mà không thấy một tiệm trồng răng nào như lời mắn kể. Nỗi lo sợ làm Mỉ mất bình tĩnh. Mỉ đòi về, Mỉ kêu nhớ con. Mỉ dọa khi về sẽ kể hết cho Trinh nghe. Cuối cùng, Mỉ bị đẩy vào một căn nhà tồi tàn rách nát. Mắn và người đàn ông đi cùng cô đã thỏa thuận với chủ nhà điều gì đó, nhưng có vẻ không ổn thì tất cả lại đi xa. Lại đến một ngôi nhà khác, tại đây cũng có nhiều đứa con gái Việt còn rất trẻ. Là một hạt muối thì tính đến giờ muối đủ mặn cả dòng Nậm Lúc dưới kia rồi, chứ nói gì đến lòng người không xa xót. Trinh đã nghe báo mà không lột ra thằng Lẩu rồi ném xuống vực núi Bờ Lâu.

để rồi đến đâu thì đến. Mảnh đất mùa sán, nắng mưa, gió sương khắc nghiệt, cuộc sống của con người giống như con thú bị lùa ra khỏi rừng, cũng bởi người Mông sống thật quá, cả tin quá. Trong khi xung quanh mọi thứ dối trá, đảo điên, cứ rập rình.

giờ này Trinh biết ân hận thì đã muộn. Suốt gần 2 năm làm ăn với Thảo Chớ và Thảo Sán Sẻn, Trinh nhận biết cái giá có ngày mình phải trả. Nhưng Trinh lại không thể dừng được. Ở cái xứ sở nghèo nàn này, vật chất là sự cám dỗ lớn nhất, là cái bẫy nguy hiểm nhất. Nó đã nhắm đến ai thì kẻ đó khó lòng mà thoát ra được. Nhiều lần đái giọt ngắn giọt dài đòi Trinh cho đi theo, cùng làm cùng ăn. Nhưng Trinh không đồng ý. Nhà có 2 anh em trai, nếu Trinh có bề gì thì vẫn còn đái. Hàng hóa mà Trinh vẫn nhận về để đưa cho tay chân đi tiêu thụ chính là ma túy dạng bột, giấu trong những quả pin đèn được ngụy trang rất kỹ. Lúc thì được giấu quanh nhà Trinh, khi thì ngay tại nhà Thảo Chớ. Mua ra bán vào bao nhiêu, Thảo Chớ đều theo dõi và biết hết để cùng chia chác và hưởng lợi. Nếu không có việc Mỹ thoát khỏi cái chốn nhơ nhớp mà trở về, có lẽ Trinh còn tiếp tục ngập đầu trong tội lỗi. Nếu không có gì nói chuyện phải trái và khuyên nhủ, Trinh cũng chưa vỡ lẽ điều gì. Dù Trinh biết những lời của Dìn là do sự bày cho và thúc giục, nhưng trong ấy mỗi lời nói đều chứa đựng sự tử tế. Vì thế mà Trinh phải quyết định sớm mọi việc thôi. Sau một lần dại dột, Mỹ sẽ vững vàng hơn, sẽ thay Trinh lo liệu Thảo Chớ đêm ngày thúc giục về số hàng mà Trinh đang cất giữ. Thảo Chớ bảo Trinh phải đi lấy ngay, tổ chức đang cần tiền để lo đại sự. Trinh không biết tổ chức mà Chớ vẫn nói là cái gì, vì Trinh quyết không liên quan đến việc ấy. Cũng chẳng biết bề trên là đứa nào, tốt hay xấu, ở đâu và định làm gì với mảnh đất vốn nghèo nàn lạc hậu này. Kể từ khi chia rẽ Trinh và Báo, Thảo Chớ cho rằng hắn đã nắm được Trinh dễ như nắm cái chặt ngựa hay sao? Mình đang nghĩ gì vậy? Tiếng hỏi bồn chồn của Mỹ làm Trinh giật mình. Bỏ rơi những suy nghĩ, Trinh choàng tay qua ngực Mỹ mà thiết chặt Mỹ vào lòng mình. Rồi đây sẽ đằng đắng những nhớ thương, sẽ bao nhiêu phiên chợ Mỹ một mình một ngựa, sẽ bao nhiêu ngày gieo hạt Mỹ lầm lụi trên nương dưới ruộng, sẽ bao nhiêu đêm con ốm đau Mỹ một mình thức trắng. Rồi những ngày nắng hạn, ai sẽ cùng cô đi cõng nước? Rồi những ngày mưa gió, ai sẽ cùng Mỹ che chắn cái tổ ấm nhỏ bé này? Rồi hai con gái lớn của Trinh sắp lấy chồng, ai giúp Mỹ lo mọi việc? Và Mỹ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Trinh về? Hay là thôi, sẽ không làm như thế nữa, hãy cứ sống như trước, được ngày nào vui vẻ bên nhau thì biết ngày ấy. Mình vẫn nghĩ gì thế? Nghe Mỹ hỏi lần nữa, Trinh thở dài. Lần này thì không nghĩ nữa. Trinh bảo Mỹ, nghĩ xong rồi mà, không nghĩ nữa, ngủ đi, đêm sắp hết rồi. Trinh rụi đầu vào ngực Mỹ, giả như ngủ thật. Không biết Mỹ có ngủ thật không, nhưng tiếng thở của Mỹ đã đều đều. Và Trinh lại phập phồng nổi trôi với những suy nghĩ về những ngày sắp tới.

Thảo chớ nghiến răng trèo trèo, mắt muốn lồi ra. Thằng chó săn nhiều lần lên kế hoạch săn mặt nó, nhưng thằng Trinh lại gàn. Mẹ kiếp, giờ thì chắc chắn có ngày nó đem người về tận hang ổ. Tao quyết một phen sống mái với chúng mày.

chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân. Tại xã Quảng Bị, lũ sông Bùi dâng cao ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Địa phương huy động lực lượng chống tràn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tạm cấm lưu thông qua các cầu bị ngập. Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức chính trị xã hội thăm hỏi, hỗ trợ 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tại xã Xuân Mai, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2 xảy ra tràn đê. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn xe tăng 201 tham gia đắp các đoạn đê trũng thấp. Tại xã Kiều Phú, mặt trận Tổ quốc xã đến các thôn bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình, thăm hỏi người dân. Cùng với hỗ trợ tại chỗ, mặt trận và các tổ chức thành viên vận động người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các hộ cần trợ giúp khi di chuyển. Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ mặt bằng của 7 đoạn tuyến còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2.5 Hà Nội đã được hoàn thành, bàn giao cho nhà thi công. Tổng diện tích đất thu hồi gần 260.000 m², liên quan đến 2.566 hộ gia đình cá nhân và tổ chức. Tất cả đều đồng thuận chấp nhận, không phải tổ chức cưỡng chế. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng 7 đoạn tuyến đã hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phân cấp mạnh thẩm quyền cho cấp xã phường, nhất là trong quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần rút ngắn quy trình, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tại hội thảo chuyển động xanh cho đô thị thông minh diễn ra tại Hà Nội chiều nay, các chuyên gia cho rằng điện hóa phương tiện vệ sinh môi trường không chỉ là thay xe chạy nhiên liệu hóa thạch, mà cần tổ chức lại hoạt động thu gom, hạ tầng và cơ chế vận hành. Với đặc thù Hà Nội, nhất là các khu phố cũ, ngõ sâu và hẹp, cần nhiều loại phương tiện điện phù hợp từng tuyến. Đáng chú ý, phương tiện điện có thể trở thành nút dữ liệu di động, ghi nhận hành trình, thời gian hoạt động, khối lượng thu gom, mức tiêu thụ năng lượng và tình trạng kỹ thuật, qua đó giúp tối ưu tuyến, điều chỉnh tần suất thu gom và đánh giá chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia lưu ý, chuyển đổi cần đồng bộ phương tiện với trạm sạc, bảo dưỡng, điểm truyền tải, yêu cầu phòng cháy chữa cháy và an toàn pin. Một hướng được đề xuất là thí điểm có kiểm soát trước khi nhân rộng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới, sự kiện quy tụ 7 ban nhạc quốc tế cùng 8 ban nhạc hàng đầu Việt Nam tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Đáng chú ý, các chương trình không chỉ diễn ra trong những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp mà còn được mở rộng tới các không gian văn hóa công cộng. Cách tổ chức này cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận đưa ra khỏi phạm vi quen thuộc của các câu lạc bộ sân khấu chuyên nghiệp để đến gần hơn với công chúng. Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 có thể tạo thêm một bước chuyển, nhưng để bước chuyển ấy trở thành nền tảng bền vững, điều quyết định nằm ở những hoạt động diễn ra sau festival. Mỗi festival vì thế không nên được đo bằng số lượng nghệ sĩ tham gia hay số khán giả trong vài ngày. Giá trị sâu xa hơn nằm ở khả năng tạo dựng một cộng đồng thưởng thức, nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ mới, hình thành các không gian biểu diễn thường xuyên và thúc đẩy những sáng tạo mới. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1, album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm

8 ca khúc Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em vẫn chờ anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu, với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày, trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Hôm nay anh yêu hết mình, mỗi hơi thở đều căng đầy nhớ sông. Em có nghe tiếng thời gian động lại, giọt nước mắt này

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội là nhắc đến những nỗi niềm da diết, đặc biệt là khi mùa thu về trên từng con phố nhỏ. Tình yêu sâu đậm với mảnh đất thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhạc sĩ Đinh Phương Anh chấp bút nền ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu. Ca khúc như một bức tranh mùa thu lãng mạn và tinh tế, nơi góc nhìn từ khung cửa nhỏ mở ra cả một trời ký ức xao xuyến và yên bình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Đinh Phương Anh và thưởng thức ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu.
1: Hà Nội bên khung cửa mùa thu được tôi viết từ những cái rung động rất riêng trước vẻ đẹp của Hà Nội, đặc biệt là Hà Nội trong những ngày thu. Tôi vốn rất yêu Hà Nội và sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Một Hà Nội vừa dịu dàng, vừa lãng mạn, vừa có chiều sâu của ký ức. Và một cái buổi chiều khi mà tôi nhìn qua một khung cửa mùa thu, thấy

Nắng thu thấy hàng cây, thấy những con phố, thấy những âm thanh rất quen thuộc của cuộc sống. Và trong tiếng đàn piano trong trẻo, trong tôi đã xuất hiện những cái giai điệu. Và tôi viết ca khúc không chỉ để nói về một mùa thu đẹp, mà còn lưu giữ những cái cảm xúc một người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì vậy, khung cửa mùa thu với tôi giống như một cái ô cửa mở ra những kỷ niệm, những yêu thương và những điều rất dỗi bình dị của thành phố này. Tôi mong khi nghe bài hát, mỗi người lại có thể tìm thấy một cái Hà Nội của riêng mình. Có thể là Hà Nội của tình yêu, của tuổi trẻ, của những kỷ niệm, hoặc đơn giản là một Hà Nội mà mình luôn luôn thương nhớ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc, không dám nói chia tay. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Festival Thăng Long, Hà Nội 2026, hành trình di sản. 8 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 8 giờ 40 văn hóa Đông Tây, 8 giờ 50, 21 giờ 50, chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 9 giờ, bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, điều em muốn nói với ông bà. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế. 13 giờ 35 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ. Nguyễn Xuân Ôn, nhà yêu nước, lãnh tụ phong trào Cần Vương. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, thẳm sâu biên giới. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên, những gì chúng ta ăn uống hàng ngày cũng có thể là tác nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm hoặc làm giảm bớt tình trạng này. Việc tìm hiểu những thực phẩm nên tránh cũng như các nhóm thực phẩm nên ăn giúp hạ nhiệt, cân bằng cơ thể là vô cùng cần thiết. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu về vai trò của dinh dưỡng, các nhóm thực phẩm nên và không nên dùng, đồng thời khám phá các món ăn, bài thuốc y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về tầm quan trọng của chế độ ăn đối với người bị đổ mồ hôi trộm. Mặc dù có

0: Nhiều nguyên nhân căn xa gây ra tình trạng này. Chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát, hỗ trợ và cải thiện triệu chứng. Bằng cách lựa chọn những thực phẩm phù hợp, chúng ta có thể giúp cơ thể cân bằng lại âm dương, hạ nhiệt nội tại và giảm thiểu đáng kể tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vai trò thứ nhất của dinh dưỡng là bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Một số dưỡng chất quan trọng như canxi và vitamin D giúp tăng cường sức khỏe hệ xương khớp, làm giảm tình trạng căng thẳng thần kinh, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng vã mồ hôi trộm. Đối với trẻ nhỏ bị thiếu vitamin D và canxi, cơ thể dễ rơi vào tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kéo dài. Vitamin D đóng vai trò nòng cốt giúp cơ thể hấp thụ canxi, xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Khi thiếu hụt vitamin D, canxi không được hấp thụ đầy đủ, khiến xương yếu, dễ tổn thương và kích thích cơ thể ra mồ hôi trộm khi ngủ. Vai trò thứ hai là giúp điều chỉnh chức năng nội tiết của cơ thể. Một chế độ ăn hợp lý, khoa học có cơ thể hỗ trợ điều hòa hoạt động của các nội tiết, hạn chế tình trạng kích thích tuyến mồ hôi tiết ra quá mức. Đối với phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm nồng độ estrogen thường dẫn đến các cơn bốc hỏa và vã mồ hôi ban đêm. Việc bổ sung một số loại vitamin thiết yếu thông qua thực phẩm như vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D và vitamin E sẽ hỗ trợ làm dịu các triệu chứng bốc hỏa này. Bên cạnh đó, các chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo omega 3, đem lại lợi ích lớn cho phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh nhờ khả năng làm giảm cả tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của các cơn bốc hỏa và mồ hôi ban đêm. Vai trò thứ ba của chế độ ăn là hạn chế tối đa các yếu tố kích thích thân nhiệt. Một số loại thực phẩm có tính cay nóng hoặc chứa chất kích thích có thể làm gia tăng nhịp tim, tăng tốc độ chuyển hóa và nâng cao nhiệt độ cơ thể, từ đó khiến lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Sau đây là danh mục các loại thực phẩm nên ăn và thực phẩm cần tránh đối với người bị đổ mồ hôi trộm để quý vị dễ dàng áp dụng vào thực đơn hàng ngày. Về các thực phẩm nên tăng cường bổ sung, nhóm đầu tiên là các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Trong đậu nành có chứa hợp chất isolavones, quan trọng là genistein, đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là giúp kiểm soát và làm dịu hiệu quả các cơn bốc hỏa. Quý vị nên đưa vào bữa ăn các sản phẩm lành mạnh như đậu phụ, sữa đậu nành. Nhóm thứ hai là trái cây tươi và rau xanh. Việc ăn đầy đủ trái cây và rau củ là yêu cầu thiết yếu cho một cơ thể khỏe mạnh. Chế độ ăn giàu hoa quả giúp duy trì cân nặng hợp lý và làm giảm rõ rệt các triệu chứng bốc hỏa. Quý vị hãy thử kết hợp với nhiều loại rau xanh lành mạnh vào thực đơn hàng ngày như là bông cải xanh, rau chân vịt, cải xoăn, bí xanh và măng tây. Nhóm thứ ba là các nguồn chất béo lành mạnh. Bên cạnh việc bổ sung rau xanh, việc dung nạp các chất béo có lợi cũng quan trọng không kém. Thực phẩm giàu axit béo omega 3 có khả năng làm giảm bớt cơn bốc hỏa và vã mồ hôi trộm. Các nguồn chất béo lành mạnh chứa nhiều omega 3 bao gồm cá mòi, cá hồi, cá cơm, hạt lanh, hạt chia, hạt cây gai sầu và quả bơ. Nhóm thứ tư là các thực phẩm có tính giải nhiệt, làm mát cơ thể. Một số loại thực phẩm tự nhiên được biết đến với đặc tính thanh nhiệt rất tốt như là dưa chuột, củ cải, bắp cải, cà rốt, rau xà lách, chuối, dưa hấu, quả lê và quả táo. Về các thực phẩm cần hạn chế hoặc cắt bỏ, việc chủ động loại bỏ một số món ăn khỏi chế độ dinh dưỡng cũng mang lại lợi ích lớn tương đương với việc bổ sung thực phẩm bổ dưỡng. Khi bị đổ mồ hôi trộm, quý vị nên tránh các loại thực phẩm sau để không làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Thứ nhất là cà phê và các đồ uống chứa caffeine. Lượng caffeine dung nạp vào cơ thể có liên quan trực tiếp đến những cơn bốc hỏa dữ dội hơn. Chất caffeine trong cà phê làm tăng nhịp tim, kích thích hệ thần kinh và gây ra mất nước, từ đó làm gia tăng cảm giác nóng bừng và vã mồ hôi. Thứ hai là rượu bia và đồ uống có cồn. Thỉnh thoảng thưởng thức một ly rượu nhỏ có thể không gây tác động quá lớn, nhưng nếu sử dụng thường xuyên hoặc uống nhiều hơn một ly mỗi ngày, cơ thể sẽ bị kích ứng nhiệt, mạch máu co giãn bất thường và dẫn đến cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi đêm. Thứ ba là đường tinh luyện và chất béo đã qua chế biến công nghiệp. Các triệu chứng đổ mồ hôi trộm và bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng tăng huyết áp. Thứ tư là các món ăn cay nóng. Mặc dù đồ ăn cay gia tăng vị, giác cho bữa ăn, nhưng việc ăn thực phẩm quá cay hoặc ăn quá gần giờ đi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ trung tâm của cơ thể, dẫn đến rối loạn giấc ngủ và kích thích vã mồ hôi trộm đầm đìa suốt đêm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y khoa cổ truyền, tình trạng rối loạn bài tiết mồ hôi thuộc phạm vi hãn chứng. Hãn chứng bao gồm nhiều dạng biểu hiện khác nhau như tự nhiên vã mồ hôi gọi là tự hãn chứng, ra mồ hôi trộm khi ngủ gọi là đạo hãn chứng, ra mồ hôi quá nhiều gọi là đa hãn chứng, không có mồ hôi gọi là vô hãn chứng, mồ hôi có mùi hôi nặng gọi là xú hãn chứng, mồ hôi có màu vàng gọi là hoàng hãn chứng, hoặc ra mồ hôi cục bộ ở các vùng cơ thể như đầu, tay chân, một nửa người được gọi là đầu hãn chứng, thủ túc đa hãn chứng, bán thân đa hãn chứng. Theo quan niệm cổ nhân, chứng tự hãn phần lớn do cơ thể suy nhược sau khi mắc bệnh nặng kéo dài hoặc phụ nữ sau khi sinh đẻ dẫn đến tình trạng dương khí suy kém, phế khí bất cố khiến cho mồ hôi tự chảy ra bất cứ lúc nào. Còn chứng đạo hãn lại do lao lực quá, dịch thể hao tổn dẫn đến phần âm suy kém, hư nhiệt phát sinh bên trong, làm xuất hiện tình trạng vã mồ hôi khi ngủ. Chứng bệnh tuy không lập tức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo cảm giác vô cùng khó chịu và làm suy kiệt sức khỏe theo thời gian. Để hỗ trợ điều trị hiệu quả các dạng rối loạn bài tiết mồ hôi, y học cổ truyền đã đúc kết nhiều món ăn, bài thuốc dược thiện độc đáo và vô cùng bổ dưỡng mà quý vị cũng có thể dễ dàng chế biến tại nhà. Món ăn bài thuốc thứ nhất từ gạo nếp. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp cho cả người bị đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn, người ta dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với lưu lượng bằng nhau, đem sao thơm rồi tán thành bột mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 gram. Món ăn bài thuốc thứ hai, đậu đen. Dân gian thường dùng 15 gram vỏ đậu đen kết hợp với 20 gram phù tiểu mạch, sắc lấy nước uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn hoặc tình trạng ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng có sốt. Hoặc quý vị cũng có thể dùng 30 gram đậu đen, 30 gram phù tiểu mạch cùng 30 gram hoàng kỳ sắc nước uống đều đặn hàng ngày. Món ăn bài thuốc thứ 3 từ phù tiểu mạch. Sách vệ sinh bảo giám có ghi chép phương pháp trị chứng tự hãn và hư hãn không dùng bằng cách dùng phù tiểu mạch sao trên lửa cho vàng mát, tán bột uống. Trong kinh nghiệm dân gian, người ta thường phối hợp 30 gram phù tiểu mạch, 10 gram phục linh và 10 gram mạch môn, sắc lấy nước uống để trị dứt điểm chứng tự hãn và đạo hãn. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng đổ mồ hôi trộm hoàn toàn có thể được kiểm soát và cải thiện rõ rệt nếu chúng ta biết kết hợp hợp lý giữa một chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế các chất kích thích và áp dụng linh hoạt các món ăn bài thuốc y học cổ truyền. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi, omega 3, tăng cường rau xanh, trái cây, giải nhiệt, kết hợp các dược thiện bổ âm, giáng hỏa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, mang lại giấc ngủ ngon và phục hồi thể trạng tối ưu. Tuy nhiên, nếu tình trạng đổ mồ hôi trộm diễn ra kéo dài, kèm theo các triệu chứng bất thường như sốt cân nhanh, sốt nhẹ, về chiều hoặc mệt mỏi, suy nhược nặng, quý vị nên chủ động đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề chế độ dinh dưỡng và món ăn bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị khán thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một điểm hẹn để chúng ta cùng ngồi lại, bật radio và lắng nghe những tần số cảm xúc rất riêng cùng với âm nhạc.
3: Vâng, thưa quý vị, âm nhạc từ lâu không chỉ là mảnh đất riêng dành cho những giai điệu lãng mạn hay là những câu chuyện tình đẹp như thơ. Ranh giới nghệ thuật vốn rộng lớn hơn thế, nó là chiếc gương phản chiếu trọn vẹn từ ngóc ngách sâu kín và trần trụi nhất trong tâm trí con người. Có những nỗi niềm, những giằng xé mà ngôn từ giao tiếp hàng ngày trở nên bất lực hoặc cả quá khiên cưỡng để diễn đạt, thì chính giai điệu lại trở thành thứ ngôn ngữ thay thế, cất tiếng nói cho những cảm xúc khó gọi tên.
2: Và một trong những giai điệu chuyển tiếp đầy ngột ngạt trong tình yêu mà không ít ca khúc đã đề cập tới, đó chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ. Tình cảm khi ấy thì chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn, nhưng sự kết nối dường như đã

0: rạn nứt đến mức là không thể hàn gắn. Người ta bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của đối phương trở nên xa lạ. Những cuộc trò chuyện thưa dần hoặc là chỉ còn là gượng gạo. Thay vì chia sẻ và thấu hiểu, không gian giữa hai người bị lấp đầy bởi những khoảng lặng mênh mông và sự hoài nghi lẫn nhau.
1: Chính trong khoảng trông tranh này thì tâm lý của chàng trai và cô gái trở nên mâu thuẫn nhất, nhưng chưa ai đành lòng đặt dấu chấm hết. Tâm sự ấy được nhạc sĩ Khắc Việt gửi gắm qua bản ballad Không Dám Nói Chia Tay qua giọng hát đầy cảm xúc của Hà Nhi.

0: Đêm tối từ lâu đã luôn là một phối cảnh đặc biệt của tâm trí. Khi những ồn ào của nhịp sống ban ngày khép lại, lớp vỏ bọc thản nhiên mà con người cố công dựng lên cũng tự động tháo bỏ. Đó là lúc không gian trả lại sự tĩnh mịch nguyên bản. Một sự tĩnh mịch lớn đến mức phóng đại từng tiếng thở dài, nghe rõ từng giọt nước mắt.
1: Sự im lặng ấy trong tình yêu thì càng trở nên đáng sợ. Vào đêm muộn thì cả hai đều phải quay về đối diện với chính mình và những khoảng hẫng trong mối quan hệ. Và đây cũng là khoảng thời gian mà nhiều cặp đôi lựa chọn để bộc bạch nỗi lòng.
0: Nhưng bộc bạch vào đêm muộn thì chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu, đúng không Linh? Và cũng không dễ dàng chút nào. Anh có ổn hay trong em đang rất lộn xộn, trở thành những cái mảnh vỡ ngôn từ bất lực như chính trong ca khúc Không Dám Nói Chia Tay mà chúng ta vừa lắng nghe. Cả hai đều muốn phá vỡ sự ngột ngạt ấy nhưng lại không dễ để diễn đạt thành lời.
1: Và như lúc nãy chúng ta có nhắc tới, chính là giai đoạn trước thềm tan vỡ, có lẽ là lúc này đây. Không phải cặp đôi không biết là mình muốn nói gì, mà vì họ quá hiểu cái giá của từ chia tay trước khi được thốt lên. Đêm làm cho nỗi đau sâu hơn, làm cho sự cô đơn dày hơn, và khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh phải đối diện với sự sụp đổ ngay trong chính căn phòng trống trải của mình.
0: Những cuộc đối thoại ngập ngừng là bởi cả hai đều chọn cách đợi đối phương lên tiếng trước. Sự trì hoãn trong tình yêu thì không bao giờ xoa dịu được tổn thương, nó chỉ làm cho nỗi đau bị mai mòn và kéo dài một cách dai dẳng. Lời ca thốt lên chỉ câu chia tay mà sao phải chờ nhau thêm, vừa là một sự bất lực, vừa là lời thúc tỉnh muộn màng. Thà chấp nhận một lần đau thật sâu để giải thoát cho nhau, còn hơn là giam cầm nhau trong một mối quan hệ đã phai nhạt từ lâu.
1: Ca khúc Không Dám Nói Chia Tay không chỉ là một bản ballad buồn về chia ly, mà nó giống như một tấm gương phản chiếu thẳng thắn vào sự đấu tranh nội tâm trong tình yêu. Đó chính là sợ trách nhiệm, sợ đối diện và sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc.
0: Lời chia tay quả thực chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà đôi khi sự dũng cảm cất lời giải thoát cho đối phương lại là sự tử tế cuối cùng mà chúng ta có thể dành cho một cuộc tình đã hết.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với Trạm Cảm Xúc lắng nghe và cảm nhận câu chuyện Không Dám Nói Chia Tay. Bản ballad này thì cũng tiếp tục khẳng định thế mạnh của Hà Nhi, một giọng hát nội lực, giàu trải nghiệm và luôn biết cách chạm vào những nốt trầm sâu kín nhất trong tâm hồn người nghe trong những ca khúc về tình yêu.
1: Hy vọng rằng qua những phút giây chiêm nghiệm vừa rồi, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy sự an ủi cho riêng mình hoặc đơn giản là chút dũng cảm để đối diện với những cảm xúc còn dang dở. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy bình yên, ấm áp bên những người thân yêu. Trạm Cảm Xúc xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn của chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những biến cố ập đến trong chớp mắt, dập tắt cả những ước mơ bình dị nhất của một gia đình nhỏ. Chúng tôi đã phải nhói lòng khi lắng nghe tiếng gọi của một cô con gái nhỏ. Bố ơi, bố đừng bỏ con. Người cha, trụ cột duy nhất, điểm tựa duy nhất, bỗng chốc phải đối diện với một thử thách quá đỗi nghiệt ngã của số phận. Điều gì đã cướp đi sự bình yên trong căn nhà nhỏ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Cuối tháng 8 năm 2026, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Anh Hoàng Văn Thạch, trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn lao động nghiêm trọng. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng,

0: và hoại tử nặng, buộc các y bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã, cắt bỏ hai chân và một cánh tay để giành lại mạng sống cho anh. Từ một lao động khỏe mạnh, anh tỉnh lại với cơ thể vĩnh viễn không còn nguyên vẹn. Trên giường bệnh, người cha ấy nghẹn ngào, cay đắng chia sẻ.
1: Nghĩ như thế, dạy cho những con này đi, có hai bộ con đi, như để cầu thế đi. Con vất vả, ngủ, không biết nữa. Vượt quá như vậy đó.
0: Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài chăm sóc bố tại bệnh viện, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau đớn bàng hoàng. Thiếu vắng vòng tay mẹ từ khi mới tròn một tuổi, giờ đây điểm tựa duy nhất của em lại đang oằn mình trước nỗi đau tàn phế, để lại trên đôi vai cô con gái nhỏ gánh nặng mưu sinh và tương lai mịt mờ phía trước. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch suốt những năm tháng qua, chị Nguyễn Thị Minh, chị dâu của anh Hoàng Văn Thạch, ngậm ngùi, xót xa.
2: Khi đứa nhỏ thì ở với bố hắn, như 1-2 tuổi là bố hắn nuôi từ nhỏ, là mẹ bỏ mẹ đi. Bản thân tôi với chồng tôi là anh trai của chủ để chết khuyến nhiều, mà chủ cứ nói là gì đi bực nửa sờ là kiểu họ vé ống đội sự tội với con mình á, là chủ nó chịu chứ, nó chịu đi bực nửa. Cứ nói là ở rửa nuôi con thôi, tôi đây đi tôi nói lấy vợ.
0: Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, giờ đây Hoài Thương bắt đầu tập chống chọi với cuộc sống đầy nhọc nhằn túng quẫn. Bản thân em đang tuổi ăn tuổi học, chưa thể lao động kiếm tiền. Những bữa cơm đạm bạc, tiền thuốc men hàng ngày của bố cùng bao khoản chi phí sinh hoạt cứ thế đè nặng lên suy nghĩ của cô bé chưa tròn đôi mươi. Trước mắt em, con đường đến trường bỗng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, giọng Hoài Thương rưng rưng nỗi âu lo.
3: Từ khi mà sự cố xảy ra đến với bố thì nó đã đảo lộn như nào cái cuộc sống sinh hoạt của cháu, của gia đình?
4: Dạ, thưa chú là mọi việc thì cháu đều làm một mình. Trước đây có bố thì có bố làm, còn bây giờ thì cháu làm một mình.
3: Cháu nghĩ rằng là mình đang phải trải qua cái khó khăn vất vả như thế nào?
4: Nhà phải được hết là sáu đi thì phải chăm sóc bố, là lo cho nhà, phải trong học tập. Tương lai sắp tới thì chắc sẽ khó khăn hơn.
0: Trên chiếc giường bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt cứ chốc chốc lại ập đến, vắt kiệt chút sức tàn của anh Thạch. Đau đớn thể xác đã đành, nỗi đau tinh thần lại càng nghiệt ngã hơn gấp bội. Người đàn ông cả đời quen lao động nặng nhọc, giờ đây nằm bất động, bất lực nhìn người mẹ ở tuổi xế chiều phải còng lưng chăm bón cho mình. Tương lai phía trước của hai bố con bỗng chốc trở thành một hố sâu vô định. Nhìn vào cơ thể không lành lặn, anh Thạch rơi nước mắt trong tuyệt vọng.
1: Khi nào cuộc sống anh con gái, dù mỗi đi dưới đi, tuyệt vọng đi, không tuyệt vọng thì vận động đi về. Cái nhà nhận được cái gì thì không những vấn đề cho con, đi học cũng phải vô.
0: Trước bi kịch ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp anh vơi bớt gánh nặng tâm lý. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh, Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Từ một người bình thường trở thành là gần như là mất, bây giờ là mất khả năng lao động, thì chúng tôi cũng là sát cánh cùng anh để mà động viên anh vượt qua cái sức nặng tâm lý ban đầu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những cái hỗ trợ ban đầu cho anh Thạch và gia đình.
0: Trong căn nhà trống trải ở quê, cô học trò nhỏ vẫn cặm cụi với từng trang sách, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt non nớt ấy là bao nỗi âu lo trĩu nặng về những ngày tháng sắp tới. Khi được phóng viên hỏi về những dự định và mong ước cho tương lai, Hoài Thương nghẹn ngào, bộc bạch.
3: Cháu có định hướng là sau này cháu sẽ học như nào và sẽ quyết định tương lai của mình như nào?
4: Chứ cố gắng học tập hơn, đầu tiên là tốt nghiệp cấp 3, xong rồi là đầu vào một trường một đó.
3: Cháu mong muốn, mong được thời gian tới tương lai thì cháu sẽ như thế nào?
4: Mong bộ sức khỏe tốt hơn, có người quan tâm bộ hơn, chăm sóc bộ.
0: Những ngày vừa qua, căn nhà nhỏ luôn có sự nuôi tới, động viên kịp thời của bà con lối xóm. Giữa lúc gian khó bủa vây, sự đùm bọc của xóm làng là nguồn động viên quý giá. Thế nhưng trước chặng đường điều trị và phục hồi còn quá dài, hai mảnh trời đơn độc này đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, trăn trở chia sẻ.
6: Từ đấy thì cái người mà để mà hỗ trợ hàng ngày là cũng chỉ nhìn vào cái cháu Thương là con gái của anh Thạch. Vì vậy chúng tôi cũng rất là mong muốn cái ngoài cái sự hỗ trợ của thôn xóm, của bà con, của cấp ủy, của chính quyền thì cũng rất mong cộng đồng có cái chung tay góp sức làm thế nào để những cái mảnh đời khó khăn như gia đình anh Thạch á, là có điều kiện để là có cái kinh phí để mà trang trải cái cuộc sống của anh về lâu về dài.
0: Thời gian như ngưng động trong ánh mắt nhẫn nại của người cha đang bất động trên giường bệnh. Ngoài kia, nhịp sống vẫn tiếp diễn, nhưng con đường phía trước của hai cha con rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu đi những vòng tay nâng đỡ.
7: Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha tàn phế lúc này đang rất cần những vòng tay nhân ái nối dài để con đường phía trước của hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: cháu Nguyễn Thị Hoài Thương, xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0846-232-789, số tài khoản 0846-232-789, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, chủ tài khoản Hoàng Thị Hoài Thương. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Yehuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An đẩy mạnh lắp điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, trường học, bệnh viện.
1: Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng tích cực, vượt qua nhiều biến động toàn cầu và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Gom những sẻ chia giản dị từ sách vở và những món quà nhỏ, trao yêu thương để mang niềm vui và hành trang đến với các em nhỏ còn nhiều khó khăn.
1: Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, đang từng bước đưa tiếng Anh từ một môn học trở thành công cụ học tập, tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, lễ hội bán cung Bhutan, sắc màu văn hóa giữa núi rừng Himalaya.
1: Triển lãm về bộ tư liệu lịch sử Acatlan Codex tại thành phố Mexico.
0: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11953 yêu cầu các sở ban ngành địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Theo đó, các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát các tòa nhà công sở, trường học, bệnh viện thuộc phạm vi quản lý, đánh giá nhu cầu, khả năng lắp đặt, quy mô, hình thức đầu tư và nguồn vốn. Phương án thực hiện phải được tổng hợp báo cáo Sở Công Thương trước ngày 5 tháng 10 năm 2026. Sở Công Thương được giao chủ trì tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các phương án phù hợp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, khuyến khích kết hợp hệ thống lưu trữ điện BIS. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục đầu tư,

0: năm 2026, Đảng ủy, Chính phủ chỉ đạo hoàn thành rà soát phân loại, có phương án xử lý cụ thể đối với 962 dự án, xử lý hơn 9.600 cơ sở nhà đất dôi dư chưa được khai thác sử dụng, đồng thời chủ động xử lý 1.330 dự án đã có phương án để sớm đưa vào hoạt động. Đến nay, thực hiện nghị quyết 31 của Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã hoàn thành xử lý dứt điểm thêm hơn 1.300 công trình dự án, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên hơn 2.680 công trình dự án.
1: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu hơn 168.000 xe ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng qua, đạt hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% về lượng so với cùng kỳ. Hiện Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc là ba thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 95% tổng lượng xe nhập khẩu. Sự gia tăng của xe nhập khẩu đang tạo ra cuộc cạnh tranh rõ hơn giữa các sản phẩm cùng phân khúc. Khi nguồn cung dồi dào, người mua có nhiều cơ sở hơn để so sánh về trang bị, công nghệ, khả năng vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và dịch vụ sau bán hàng. Thị trường đang hình thành sự cạnh tranh song song giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong đó, việc gia tăng nguồn cung từ nước ngoài có thể thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước cải thiện sản phẩm và chính sách bán hàng để giữ thị phần. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đã tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Với sức ép từ lãi suất, lạm phát và chính sách thuế, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế được đánh giá tiếp tục phát huy hiệu quả, là tiền đề cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là những nhận định tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 vừa diễn ra.
0: Báo cáo nhận định GDP quý sau cao hơn quý trước, trong đó quý 1 tăng 7,83% và quý 2 tăng 8,39%. Riêng quý 3 được dự báo tăng trên 9%. Công nghiệp tiếp tục là động lực dẫn dắt, với chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 11,9%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng 12,5%. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cho hay.
2: Quý 3 dự báo là mức trên 9%, có nhiều dự báo khác nhau. Số liệu chính thức thì sẽ chờ, nhưng mà chúng ta thấy là với tình hình, tỷ lệ giải ngân đầu tư công, rồi tình hình kinh doanh, các chỉ số PMI, các chỉ số liên quan thì dẫn đến là tăng trưởng chúng ta sẽ kỳ vọng ở mức trên 9%.
0: Các động lực khác cũng ghi nhận kết quả tích cực, 8 tháng xuất khẩu đạt gần 375 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4%. Vốn FDI đăng ký đạt khoảng 40,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4%. Vốn FDI thực hiện tăng 13%. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt gần 509,6 ngàn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực đối ngoại, theo ông Vũ Duy Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao, việc mở rộng và nâng cấp quan hệ với các đối tác được gắn ngày càng chặt chẽ với thu hút đầu tư, mở rộng thương mại, hợp tác khoa học công nghệ và năng lượng, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế.
3: Đối ngoại hiện nay là nó phải ra kết quả, tức là phải theo đến từ đầu đến cuối quá trình, từ khi ký kết đến đôn đốc, giám sát, thỏa thuận, đến câu chuyện là theo cùng với doanh nghiệp xem là những cái hợp đồng nó được triển khai như nào, có kết quả hay không. Đấy là mình gọi là thực sự là đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Và trên thực tế là chúng ta cũng đã đang triển khai theo những cái bước lộ trình như vậy và đã đạt được những cái kết quả rất là quan trọng.
0: Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy các động lực tăng trưởng, đồng thời xử lý các điểm nghẽn, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng và phát triển mới của đất nước.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng thưởng huân chương dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non ở Nghệ An vì có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm. Vào ngày 28 tháng 8 tại điểm trường Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đi tới, cô đã lao ra kịp thời cứu cháu bé. Những cô giáo bị xe tải cán qua hai chân, bị thương rất nặng. Với hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng

0: của người khác trong tình huống nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền, trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, được tặng thưởng huân chương dũng cảm.
1: Chính phủ vừa thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, với nhiều đề xuất mới nhằm mở rộng đối tượng tham gia và tăng quyền lợi cho người lao động. Dự thảo đề xuất người đang hưởng lương hưu nhưng ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đáng chú ý, căn cứ tính mức hưởng dự kiến chuyển từ lương cơ sở sang lương tối thiểu vùng, qua đó có thể làm mức hưởng tăng khoảng 50% so với hiện hành. Dự thảo cũng bổ sung, hoàn thiện quy định về huấn luyện an toàn lao động, kiểm định kỹ thuật và quan trắc môi trường lao động.
0: Trước diễn biến mực nước trên các sông duy trì ở mức cao, ngành du lịch Ninh Bình chủ động tạm dừng một số hoạt động tham quan tại khu vực có nguy cơ mất an toàn. Khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ ngưng hoạt động từ ngày 17 tháng 9 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới. Khu du lịch sinh thái Thung Nham tiếp tục tạm dừng hoạt động tham quan hang Bụt, động Tiên Cá và hang Vãi Rời áp dụng từ ngày 16 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Tuyến hang Chùa, hang Ghé, hang Bụt, phường Nam Hoa Lư tạm dừng hoạt động do bị ngập áp dụng từ ngày 15 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Phố cổ Hoa Lư tạm dừng hoạt động du ngoạn trên hồ Kỳ Lân từ ngày 15 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ tạm dừng các hoạt động ngủ đêm trong rừng từ ngày 16 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Với khu di tích Tam Cốc Bích Động, từ ngày 17 tháng 9, điều chỉnh lộ trình tham quan bằng thuyền theo tuyến bến thuyền hang Cả, cửa hang 2 trở về bến thuyền, không tham quan hang 3. Đồng thời tạm dừng tuyến xe điện tham quan Bích Động cho đến khi có thông báo mới. Còn tại khu du lịch sinh thái Vân Long sẽ ngưng hoạt động từ ngày 17 tháng 9 năm 2026 cho đến khi có thông báo mới.
1: Ngành đường sắt vừa thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng của mưa lũ tại Thanh Hóa. Theo đó, ngày hôm nay tiếp tục ngừng tàu SE20 tuyến Bắc Nam và JS18 tuyến Đà Nẵng Hà Nội. Để hỗ trợ hành khách, ngành đường sắt cũng bố trí phương án chuyển tải bằng đường bộ theo khu vực Bỉm Sơn và Thanh Hóa. Một số đoàn tàu sẽ được chuyển tiếp hành khách giữa hai ga nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hành trình. Trong đó, tàu SE3 đến Bỉm Sơn lúc 22 giờ 5 phút sẽ chuyển khách sang tàu SE4 đến Thanh Hóa lúc 1 giờ 3 phút. Tàu SE1 đến Bỉm Sơn lúc 0 giờ 33 phút cũng được bố trí chuyển khách sang tàu SE2. Ngành đường sắt đang liên tục cập nhật tình hình và khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trên các kênh chính thức.
0: Càng gần Tết Trung Thu, thị trường đồ chơi trẻ em tại Nghệ An càng sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, vẫn xuất hiện nhiều mặt hàng thiếu thông tin nguồn gốc, không có dấu hợp quy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Tại một số cửa hàng ở phường Trường Vinh, các loại đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi lắp ráp, súng nhựa, kiếm, cung được bày bán với nhiều mức giá. Đáng chú ý, một số sản phẩm đóng gói sơ sài, chủ yếu in chữ nước ngoài, thiếu thông tin nhà sản xuất, xuất xứ và hướng dẫn sử dụng. Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đã kiểm tra 59 vụ, xử lý 57 vụ, tổng giá trị thu phạt hơn 384 triệu đồng. Dịp Trung thu năm nay, cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra từ cửa hàng, kho hàng đến các đầu mối bán buôn và kinh doanh online. Thưa quý vị, có những yêu thương không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ một cuốn sách, một quyển vở hay một món quà được trao đi. Khi những sẻ chia ấy được góp lại, chúng trở thành hành trang cho một chuyến đi mang theo niềm vui đến với những em nhỏ còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Gom chia sẻ, gửi yêu thương, có lẽ hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị.
1: Đúng 7 giờ tối, chị Lê Thị Hào cùng các chị em chi hội phụ nữ khối 19, phường Vinh Hưng mang những cuốn sách, quyển vở đến nhà của một thành viên câu lạc bộ Anh Chị Em Yêu Thiện Nguyện. Biết các thành viên đang chuẩn bị chuyến đi đến với trẻ em vùng cao trong dịp Trung thu, các chị lại cùng nhau góp thêm những cuốn sách từ tủ sách chia sẻ, hoạt động được chi hội duy trì thường xuyên.
2: Những cái bộ sách chúng tôi đưa đến đây là từ tủ sách chia sẻ và là một hoạt động thường niên của chi hội phụ nữ khối 19 phường Vinh Đức. Tết Trung thu rất gần kề thì là dù không mang giá trị về vật chất nhưng về tinh thần thì là chi hội khối 19 phường Vinh Hưng gửi gắm về các em tình cảm và sự sẻ chia.
1: Cũng từ những lần đến với các bản làng vùng cao, các thành viên câu lạc bộ Anh Chị Em Yêu Thiện Nguyện và câu lạc bộ Kết Nối Ước Mơ hiểu hơn về cuộc sống của những em nhỏ nơi đây. Có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết được sự thiếu thốn. Và theo anh Lê Văn Quảng, chủ nhiệm câu lạc bộ Anh Chị Em Yêu Thiện Nguyện, cũng từ những chuyến đi ấy, mỗi lần trở lại, mọi người lại muốn đong đầy hơn những yêu thương tới các em.
3: Đợt trùng tu này chúng tôi có lên trên địa điểm là bản Cá Giá. Sau khi qua kiên tràm chúng tôi thấy là có khoảng 87 em học sinh. Thì chúng tôi có chuẩn bị thêm cho các em là mỗi em sẽ có một cái xuất quà, bao gồm là sách vở, quần áo và có bánh kẹo, nhất là mỗi em đều có bánh trung thu.
1: Khoảng sân trước nhà cứ thế đầy lên theo từng phần việc. Người ngồi bọc sách, người gấp quần áo, người chia bánh kẹo, người kiểm tra lại từng phần quà. Không khí chuẩn bị cũng rộn ràng hơn khi ngày lên đường đang đến gần. Với chị Ngô Thị Trung Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ kết nối ước mơ niềm vui không chỉ nằm ở lúc trao quà, mà còn bắt đầu từ những giờ phút cùng nhau chuẩn bị.
4: Tôi thấy rất là hào hứng và cũng cố gắng là sắp xếp công việc tham gia hàng đêm, hàng ngày, bởi vì đây là một hoạt động rất là thiết thực, nhất là dịp sắp tới vào năm học mới. Và cái tình hình các em nhỏ ở trên bản ấy thì vừa thiếu sách vở, rồi là điều kiện kinh tế còn khó khăn.
1: Từ những cuốn sách được sẻ chia, những bộ quần áo được góp lại, đến những phần quà trung thu được chuẩn bị trong một buổi. Mỗi người một chút để một chuyến đi có thêm nhiều điều mang theo. Và có lẽ điều ở lại sau mỗi món quà không chỉ là niềm vui của người nhận, mà còn là sự ấm áp của những người đã cùng nhau trao đi.
5: Theo dòng thời sự.
1: Với đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, được phê duyệt tại quyết định 2371/QĐ-TT, ngày 27 tháng 10 năm 2025, việc dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường đang từng bước có những chuyển biến mới. Từ chủ trương đến thực tiễn lớp học, tiếng Anh được kỳ vọng không chỉ là một môn học, mà trở thành công cụ để học sinh tiếp cận tri thức và mở rộng cơ hội hội nhập. Mục Theo Dòng Thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
0: Một số nơi đã bắt đầu khuyến khích giáo viên các môn sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, tạo thêm môi trường để học sinh tiếp xúc và sử dụng ngoại ngữ thường xuyên hơn. Đây là một bước chuyển đáng chú ý, bởi lâu nay tiếng Anh trong trường học chủ yếu được nhìn như một môn ngoại ngữ, với việc học sinh học từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói, đọc viết trong những tiết học riêng biệt. Nhưng khi tiếng Anh được sử dụng để học toán, khoa học hay tiếp cận các nội dung chuyên môn khác, vai trò của ngoại ngữ đã thay đổi. Học sinh không chỉ học mà bắt đầu sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học. Và đó cũng là một bước quan trọng để tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tuy nhiên, từ học ngoại ngữ đến học bằng ngoại ngữ là một bước chuyển không đơn giản. Bởi yêu cầu đặt ra với giáo viên lúc này không chỉ là biết thêm một ngôn ngữ, họ phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ ấy như một công cụ nghề nghiệp để truyền đạt chính xác kiến thức chuyên môn, giải thích khái niệm, đặt câu hỏi, tương tác và xử lý những tình huống phát sinh trong lớp học. Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2045 cũng cho thấy đây là một chặng đường dài, đòi hỏi sự đầu tư tương xứng về con người, chương trình, học liệu và môi trường sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, việc triển khai cần có lộ trình phù hợp. Việc mở rộng dạy các môn bằng tiếng Anh cũng cần tính đến sự chênh lệch điều kiện giữa các trường ở thành phố, miền núi, nông thôn và giữa các nhóm học sinh. Nếu thiếu lộ trình và nguồn lực hỗ trợ, việc học bằng tiếng Anh có thể làm gia tăng khoảng cách tiếp cận kiến thức giữa học sinh có điều kiện khác nhau. Vì vậy, cùng với mục tiêu hội nhập, cần đảm bảo công bằng trong giáo dục ngay từ đầu. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một mục tiêu dài hạn và cần thiết. Nhưng trên hành trình ấy, tiếng Anh trước hết vẫn là phương tiện. Kiến thức, năng lực và sự tiến bộ của người học mới là mục tiêu cuối cùng.
1: Giải vô địch cày ruộng quốc gia Ireland, sự kiện thường niên lớn nhất vùng nông thôn nước này, mang đến bức tranh đối lập độc đáo giữa quá khứ và tương lai ngành nông nghiệp. Sự kiện là nơi giao thoa sinh động giữa kỹ năng truyền thống và sự phát triển của công nghệ hiện đại. Tại đây, tiếng vó ngựa, lộc cộc, hòa lẫn tiếng động cơ máy kéo gầm vang, các thí sinh kỳ cựu tỉ mỉ thực hiện từng đường cày do ngựa kéo, gìn giữ trọn vẹn kỹ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ngay bên cạnh, các dòng máy kéo đời mới trang bị hệ thống dẫn đường GPS và công nghệ tự hành lại thể hiện độ chính xác vượt trội. Sự kết hợp này không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn mở ra lời giải cho bài toán lực lượng lao động đang già hóa. Các kỹ sư kỳ vọng máy móc tự động sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ tối đa cho người nông dân Ireland trong thời đại mới.
0: Lễ hội Bắn Cung Bhutan là một trong những sự kiện văn hóa rực rỡ và được mong đợi nhất ở Bhutan. Trong không gian núi rừng hùng vĩ, tiếng cười, tiếng nhạc và sắc màu truyền thống hòa quyện tạo nên bức tranh sống động, lan tỏa niềm vui và tinh thần đoàn kết của người dân. Tại lễ hội bắn cung, khán giả không chỉ cổ vũ mà trở thành một phần của cuộc chơi. Tiếng hò reo vang vọng mỗi lần tên bay trúng đích, mang lại sự phấn khích, truyền lửa tinh thần cho các cung thủ. Chính sự tương tác ấy làm nên chất lễ hội không thể trộn lẫn. Người dân Bhutan khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ trong dịp lễ, từ kiểu dáng đến hoa văn đều phản ánh chiều sâu văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Trải qua bao thế hệ, bắn cung được tôn vinh như minh chứng cho lòng quả cảm và sức mạnh tinh thần của người Bhutan. Không chỉ xuất hiện trong các lễ hội truyền thống, bắn cung còn hiện diện trong đời sống thường nhật, là trò chơi gắn kết cộng đồng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
1: Nhà đấu giá Sotheby's vừa công bố hai kiệt tác chưa từng công khai của danh họa Claude Monet sẽ được bán tại Paris vào tháng 10 tới. Đây là những bức tranh nằm trong bộ sưu tập tư nhân giá trị của gia đình Cholumberger. Điểm nhấn nổi bật nhất là bức tranh Iris, Hoa Diên Vĩ, một tác phẩm quy mô lớn được Monet sáng tác vào giai đoạn cuối đời. Được nhà đấu giá Sotheby's ước tính có giá 22-33 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được đưa ra cho một tác phẩm hội họa tại một cuộc đấu giá ở Pháp. Theo các chuyên gia, bức tranh đặc biệt quý hiếm bởi chưa từng bị hư hại hay phủ lại vernis, giúp giữ nguyên màu sắc nguyên bản của Monet. Sự xuất hiện của hai kiệt tác này thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tập nghệ thuật toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng di sản vô giá của trường phái ấn tượng, mà còn hứa hẹn tạo nên điểm sáng lớn để thị trường đấu giá quốc tế.
0: Triển lãm trưng bày bàn thảo lịch sử quý hiếm Acatlan Collect của người Aztecs vừa chính thức khai mạc tại thành phố Mexico. Sự kiện này diễn ra sau khi chính quyền Pháp đồng ý cho Mexico mượn lại cổ vật, dù tiếp tục từ chối yêu cầu trao trả vĩnh viễn. Acatlan Collect là bộ biên niên sử đặc biệt do các nghệ sĩ bản địa vẽ vào thế kỷ 16. Tài liệu ghi lại chi tiết giai đoạn biến động sau khi đế chế Aztec sụp đổ và chính thức rơi vào tay thực dân Tây Ban Nha. Trong nhiều năm qua, chính phủ Mexico đã liên tục nỗ lực vận động và kêu gọi phía Pháp hồi hương tài liệu lịch sử vô giá này. Dù chưa thể thu hồi vĩnh viễn, đợt triển lãm lần này vẫn là cơ hội hiếm hoi để công chúng Mexico chiêm ngưỡng trực tiếp di sản độc đáo của dân tộc.
1: Một lăng mộ gần như nguyên vẹn vừa được phát hiện tại Chan Chan, kinh đô của nền văn minh Chimú thời tiền Inca ở miền Bắc Peru. Phát hiện mang lại cho giới khảo cổ cơ hội hiếm có để nghiên cứu trực tiếp nghi thức, mai táng và đời sống của tầng lớp tinh hoa Chimú. Lăng mộ được phát hiện tại khu phức hợp Usán thuộc Chan Chan, cách thủ đô Lima khoảng 500 km về phía Bắc. Theo các nhà nghiên cứu, khu mộ có niên đại vào khoảng thời gian ngay trước hoặc trong giai đoạn người Inca chinh phục khu vực này vào giữa thế kỷ 15. Trong khoảng 6 thế kỷ, công trình nằm dưới những lớp cát, đất và đá, không bị những hoạt động cướp phá mộ làm xáo trộn đáng kể. Các nhà khảo cổ cho biết đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ Peru tiếp cận được một nền tảng mai táng gần như nguyên vẹn dành cho một nhân vật thuộc tầng lớp tinh hoa. Với các kiệt vật bên trong về cơ bản vẫn giữ được mối liên hệ ban đầu và gian mộ chính được niêm kín trong gần 600 năm.
0: Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa lưu ý hành khách đi các chuyến bay quốc tế đặc biệt tới Úc và Mỹ tuân thủ quyết định kiểm tra chất lỏng, chất đặc sánh và dung dịch xịt. Theo quy định, mỗi chai lọ trong hành lý xách tay không được quá 100ml, tổng lượng mang theo tối đa 1 lít. Thuốc chữa bệnh, sữa và thức ăn cho trẻ em được xem xét ngoại lệ nếu đáp ứng điều kiện. Chất lỏng mua tại khu cách ly hoặc trên máy bay phải được đựng trong túi an ninh niêm phong, kèm hóa đơn hợp lệ.
1: Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố 13 đối tượng thuộc hai nhóm đánh bạc qua mạng tại nhiều tỉnh, thành. Nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên website Bóng 88. Qua mạng xã hội, các đối tượng cấp các tài khoản cho đại lý ở các địa phương. Sau đó, đại lý này cấp tài khoản thành viên cho người chơi cá độ. Các đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều khâu trung gian khác nhau để gây khó khăn trong phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Bước đầu xác định chỉ trong 7 tháng vừa qua, số tiền cá độ là hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bắt tạm giam Đặng Anh Khoa, 20 tuổi, trú xã Dran, để điều tra về hành vi rửa tiền liên quan vụ án Tăng Hoài Linh, 35 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Văn Tú, 32 tuổi, trú phường Lang Biang, Đà Lạt, cũng bị khởi tố về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, Linh và Tú đã liên hệ nhiều người để thu mua 139 tài khoản thanh toán tại các ngân hàng với giá thuê mượn từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Sau đó, thông tin các tài khoản này được bán lại cho những nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia, phục vụ việc chuyển, nhận và che giấu dòng tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược trực tuyến. cơ quan chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 139 tài khoản này lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

0: Tin âm nhạc.
1: Mẹ tôi là ca khúc được nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác cách đây nhiều năm, nhưng lại chưa một lần được ông thể hiện bằng giọng hát của mình. Nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự: một lần tôi đi diễn cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hôm đó cũng là ngày giỗ mẹ tôi. Sau Cánh Gà, tôi đã viết một nửa ca khúc. Nhiều năm trôi qua, cũng đúng vào ngày giỗ mẹ, tôi mới hoàn thành ca khúc này. Tôi hoàn thành ca khúc trọn vẹn rồi để lên bàn thờ tặng mẹ. Tôi không hát nó vì khó lắm, mỗi lần hát lại khóc. Mời quý thính giả nghe ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.
2: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Doanh Nhi Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 9 tức ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại sứ tìm kiếm những lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Thành phố Hồ Chí Minh dồn tổng lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay. Tòa tuyên án 42 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan, còn tại Thái Lan, bạo lực khiến 18 người thương vong. Thương mại toàn cầu đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua liên quan đến eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea-Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome, Príncipe, Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, đòi hỏi ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược, vừa giữ vững độc lập tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là hai địa bàn quan trọng tại khu vực có nhiều tiềm năng dư địa hợp tác lớn, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.
2: Đảng, nhà nước thì luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện cho những hoạt động đối ngoại. Nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng cũng phụ thuộc vào cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của các đại sứ. Chính sách đối ngoại đối với từng quốc gia, từng khu vực, từng nhiệm vụ là cái người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyên đạo. Thứ sau là tổ quốc trước mắt các đồng chí là những nhiệm vụ rất lớn. Thì tôi cũng tin rằng với phẩm chất năng lực của mình, trách nhiệm của mình, sự nhiệt huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái trọng trách để góp phần giữ vững cái môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và cơ hội bên ngoài để nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ thật tốt với các nước sở tại.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành, xã phường đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 10% trở lên. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: 6 tháng đầu năm, GDP thành phố tăng 8,55%, dự báo còn năm chỉ đạt từ 8,75 đến 9,5%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Để tăng tốc phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, phấn đấu tổng thu ngân sách cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành phố đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn FDI, tháo gỡ thủ tục cho các dự án công nghệ cao, kích cầu tiêu dùng, xuất khẩu, hỗ trợ các ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, đẩy nhanh xây dựng bất động sản và hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội. Các sở ngành địa phương phải rút ngắn thủ tục, xử lý nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tại thành phố Cần Thơ để tìm kiếm hợp tác. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
4: Phát biểu tại diễn đàn, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố tập trung kết nối doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối Trung Quốc với doanh nghiệp Cần Thơ, nhất là đối với các nhóm sản phẩm có thế mạnh như nông sản, trái cây, gạo và sản phẩm từ gạo, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Cùng với đó, thành phố mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm, tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực logistics, trung tâm phân phối hạ tầng thương mại, chế biến sâu nông sản, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam châu Á cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam, Trung Quốc ngày càng phát triển, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số. Đây là cơ hội mở rộng thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về chất lượng hàng hóa, hệ thống logistics và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.
5: Doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, có vùng nguyên liệu và lợi thế địa phương. Doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ, về thiết bị, chế biến, logistics và thị trường. Nếu những lợi thế ấy được đặt trong cùng một chuỗi giá trị, được quản trị minh bạch và hướng đến tăng trưởng xanh, tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra những giá trị lớn hơn nhiều so với từng giao viên lẻ.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý 2 năm nay là 8,67%, cao gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không đi học hoặc không tham gia đào tạo.
3: Thông tin được đưa ra tại tọa đàm về việc làm thanh niên và xu hướng thị trường lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại Hà Nội. Không chỉ khó khăn trong tìm việc, chất lượng việc làm cũng là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2024, hơn 50% việc làm của thanh niên là việc làm phi chính thức và chỉ có hơn 41% thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội. Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng cần kết hợp tạo việc làm, đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm và an sinh xã hội để giúp thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ việc học tập sang việc làm bền vững. Bà Sinh-quân Park, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho biết.
6: Thúc đẩy việc làm cho thanh niên là một trong những ưu tiên hàng đầu của ILO và các đối tác. Thách thức không chỉ nằm ở việc thanh niên có tìm được việc làm hay không. Điều quan trọng hơn là liệu họ có thể tiếp cận được việc làm năng suất và việc làm thỏa đáng, có cơ hội phát triển kỹ năng và xây dựng sự nghiệp bền vững hay không. Tiếp cận giáo dục và đào tạo, hướng nghiệp cũng như cơ hội tích lũy kinh nghiệm và làm việc có thể cải thiện triển vọng nghề nghiệp lâu dài của thanh niên.
0: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước thiếu hơn 45.000 phòng học và hơn 27.000 phòng học chức năng. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra trong năm học này là xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất, cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục giữa các vùng địa bàn còn lớn. Cả nước còn thiếu hơn 45.000 phòng học và trên 27.000 phòng chức năng. Ở các đô thị lớn, dân số cơ học tăng nhanh gây quá tải trường lớp. Ở chiều ngược lại, vùng sâu, vùng xa, biên giới còn khó khăn về hạ tầng, đội ngũ và dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nêu thực tế.
8: Tỉnh cũng còn có những cái khó khăn thuộc đặc thù, đó là cái địa bàn vùng biển, dân cư phân tán, vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là thời tiết cực đoan, sạt lở vân vân cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng trường lớp và vấn đề đi lại của học sinh, của giáo viên còn có cái điều kiện hơi khó khăn.
7: Chênh lệch tiếp cận giáo dục của nhiều địa phương cũng là điều đáng lưu ý. Còn khoảng 300.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi chưa tới lớp và khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi chưa học phổ thông hoặc trung cấp nghề. Về đội ngũ, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục và điều chỉnh số biên chế giáo viên theo quy mô học sinh, dự báo số biên chế giáo viên mầm non phổ thông cần được bổ sung cho năm học 2026-2027 là hơn 43.000 chỉ tiêu. Một số tỉnh thiếu nhiều giáo viên như Điện Biên, Tuyên Quang. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đây là trách nhiệm của cả bộ ngành và các địa phương cùng làm.
9: Để tạo được cái sự công bằng, từng bước thu hẹp cái khoảng cách về phát triển giáo dục giữa các vùng miền, các địa phương ấy, bản thân ngành giáo dục không thể làm hết được. Quan trọng nhất là các địa phương tiếp tục sẽ dành sự quan tâm thích đáng để đầu tư, trước hết là kiên cố hóa trường học, rồi xây dựng đủ trường lớp và tạo điều kiện về các cách cơ chính sách.
0: Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ làm thu đầu năm học luôn là vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn. Năm nay, một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nói không với các khoản thu quỹ lớp quỹ hội. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
10: Trường tiểu học Bình Trưng Đông, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ra thông báo không thu quỹ lớp quỹ phụ huynh năm học 2026-2027. Theo đó, khi có hoạt động cần hỗ trợ, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến ban đại diện phụ huynh và nhà hảo tâm. Còn các khoản thu bắt buộc thực hiện theo quy định công khai. Một số trường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trường đã không thực hiện thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong nhiều năm. Đối với các khoản chi phục vụ việc học như in tài liệu, tùy từng đợt nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh. Tại trường trung học cơ sở Phú Định, phường Bình Phú, ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, trường chủ động không thu các khoản quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Trường hợp phụ huynh muốn tài trợ cho lớp bằng hiện vật với hình thức cá nhân tự nguyện ủng hộ, nhà trường đồng ý. Tuy nhiên, nhà trường không cho phép phụ huynh đứng ra tổ chức thu tiền đóng góp.
11: Thì quan điểm của tôi, một số phụ huynh có hỏi tôi thì tôi nói rồi, trường tạm thời là không có thu cái gì hết á. Đầu năm phụ huynh rất là nhiều cái khoản đóng góp, và đặc biệt nữa là mình giảm được cái gì cho phụ huynh thì mình giảm.
10: Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về thu chi đầu năm học.
0: Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên án 42 bị cáo trong vụ sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, hai cựu viện trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát.
3: Bị cáo Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị phạt tổng cộng là 19 năm 6 tháng tù về 3 tội danh: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Văn Hùng, cựu viện trưởng kế nhiệm, bị phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên Trần Văn Thành bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ. 39 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam. Theo bản án, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo 29 lần đưa nhận môi giới hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ, kết luận giám định pháp y tâm thần. Hậu quả là 26 kết luận giám định sai sự thật, 3 hồ sơ bệnh án giả được lập và 1 trường hợp được chuyển khoa điều trị bắt buộc không đúng quy định. Số tiền hối lộ trong mỗi trường hợp từ 20 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.860 hộ dân cần bố trí ổn định chỗ ở tại 16 khu vực gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án bố trí xen ghép. Với mục tiêu sắp xếp nơi ở cho các hộ dân ngay trong năm nay, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để nhanh tiến độ đưa các hộ vùng thiên tai đến nơi ở an toàn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
12: Thấy khu mới này thì nó cũng rộng rãi hơn, cũng tiện đi lại, và đường nó to hơn, gần xá hơn, rất đẹp. Ngôi nhà rộng, nhà xây, nhưng mà nhà xây thì thích hơn, kiên cố chắc chắn.
13: Gia đình anh Cửa Sau Văn Công An là một trong 180 hộ dân ở các làng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở dọc sông Dun và các nhánh suối đổ về sông Ba, được bố trí đến khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Hào. Khu tái định cư rộng 15,6 hectare, mỗi hộ được bố trí 500m2 đất ở, hỗ trợ trên 113 triệu đồng xây dựng nhà, cùng kinh phí di chuyển, ổn định cuộc sống. Bà Võ Thị Hoàng Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Hào, tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm nay, địa phương phấn đấu đưa 80 trong tổng số 180 hộ vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi ở mới.
14: Là đối với xã, khi mà có cái khu tái định cư cho người dân ấy, là cũng rất là vui mừng. Và cái việc này thì xã thì sẽ là tổ chức là hàng tuần, sẽ làm việc với là các cái phòng ban chuyên môn, rồi các cái đơn vị liên quan để là đẩy nhanh cái tiến độ để là đưa bà con vào cái khu tái định cư.
13: Cách khu tái định cư Ia Hào không xa, tại xã Gia Tun, một khu dân cư mới cũng đang khẩn trương được hoàn thiện để đón người dân vùng thiên tai. Trên diện tích 22 hectare tại Bôn Tơ Khế, tiếng cưa, tiếng búa vang lên từ sáng đến tối. Người dân cùng đoàn viên thanh niên tháo dỡ nhà sàn, phân loại vật liệu, vận chuyển từng cấu kiện về nơi ở mới. Cùng với đoàn viên thanh niên, các đoàn thể, lực lượng bộ đội địa phương cũng được huy động với quân số lớn để hỗ trợ người dân. Chỉ trong 10 ngày, gần 20 căn nhà đã được tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian, quyết tâm hoàn thành việc di chuyển người dân trước thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.
15: Và cái quyết tâm của Bộ Chỉ huy là phấn đấu là trước ngày 30 tháng 10 là toàn bộ 207 hộ dân là được đến nơi tái định cư và ổn định cuộc sống.
13: Từ Ia Hào, Ia Tun đến các khu tái định cư ở những vùng xung yếu, tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đây không chỉ là việc xây nhà, chuyển dân, mà là giải pháp chủ động, phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng và tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hôm qua, theo giờ địa phương, cử tri trên khắp nước Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, cùng nhiều cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương. Tin của phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
16: Tính đến 14 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu Duma Quốc gia trên toàn quốc đạt 11,52%. Tại một số khu vực viễn đông, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước.
17: Tôi muốn bỏ phiếu cho người mà mình lựa chọn. Chúng tôi là những người lao động. Chúng tôi muốn có mức lương xứng đáng, muốn sân nhà và nhà cửa sạch sẽ, giao thông thuận tiện. Và tất nhiên, tình hình quốc tế hiện nay cũng khiến chúng tôi rất quan tâm. Tôi luôn đi bỏ phiếu, lần nào cũng vậy. Tất nhiên, chúng tôi mong chờ những điều mới. Tôi mong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
16: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, với hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và hơn 2.200 chiến dịch bầu cử các cấp.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong tuần sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp hiệu quả tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
18: Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận quan hệ thương mại, thuế quan, nông sản, đất hiếm, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, chiến sự Iran và việc ngăn chặn các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất fentanyl. Một trong nội dung được theo dõi sát là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chuyển thuế quan sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Washington muốn Bắc Kinh tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa Mỹ, trong đó có khả năng đạt thêm được thỏa thuận mua máy bay Boeing. Mỹ đồng thời yêu cầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Trí tuệ nhân tạo được dự báo là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế trong lĩnh vực này.
0: Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Phát biểu bên lề diễn đàn công cộng của Tổ chức Thương mại Thế giới tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WTO bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo nếu lệnh phong tỏa và tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài, giá hàng hóa có thể bị đẩy lên cao. Kết hợp với việc thiếu hiện đại hóa các quy tắc thương mại, mức tăng trưởng 10% tiềm năng

0: năng của thương mại thế giới đối mặt với rủi ro lớn. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược của thế giới với thị phần lên tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra ngày 28 tháng 2. Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á của Liên Hợp Quốc công bố cho biết, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran cùng các biện pháp đáp trả của Tehran, trong đó có việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã khiến các nền kinh tế Ả Rập trong khu vực thiệt hại tới 150 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tháng đầu tiên, tương đương 4% tổng GDP của toàn khu vực.
1: Một vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng vừa xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Theo Thượng tá Prapot, trưởng công an huyện Sukhirin, vụ việc diễn ra trên tuyến đường dân sinh thuộc làng Blukhain, xã Romsai. Chiếc xe tải chở 18 chiến sĩ lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đang trở về đơn vị sau khi tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống thì trúng mìn tự chế nặng khoảng 50kg giấu ở ven đường. Sức nổ khủng khiếp đã hất văng và làm chiếc xe tải lật úp ngược, tạo ra một hố sâu 2m, rộng 3m trên mặt đường. Ngay sau vụ nổ, nhóm đối tượng tiếp tục xả súng tấn công các chiến sĩ gặp nạn. Lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đã chống trả quyết liệt, buộc nhóm tấn công phải rút lui vào rừng. Vụ tấn công khiến 2 binh sĩ tử vong tại chỗ và 16 binh sĩ còn lại bị thương, trong đó có 6 trường hợp bị thương rất nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sukhirin. Cơ quan an ninh tỉnh Narathiwat nhận định đây có thể là hành động trả đũa sau chiến dịch truy quét hôm 9 tháng 9 vừa qua trên dãy núi Thawe khi quân đội Thái Lan tiêu diệt hai đối tượng chế tạo bom nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, truy bắt nhóm thủ phạm và tăng cường kiểm soát an ninh toàn tỉnh Narathiwat.
1: Còn tại Pakistan, số người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan đã tăng lên 66 người.
3: Theo thông báo mới nhất của quan chức Pakistan, ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo nằm gần khu doanh trại cảnh sát cũ ở Khorhat. Vụ đánh bom xảy ra vào đúng giờ cầu nguyện ngày thứ 6 khi đang có rất đông tín đồ tập trung tại thánh đường. Trong số những người thiệt mạng có 5 cảnh sát và 11 dân thường. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao chiếc xe chở đầy chất nổ vào thánh đường Hồi giáo. Ít nhất 2 tay súng đã tìm cách xông vào khu doanh trại cảnh sát và đấu súng với các sĩ quan.
1: Hàng trăm nhân viên mặt đất của hãng hàng không Qantas của Australia sẽ tiến hành đình công trong tuần tới, yêu cầu hãng phải có biện pháp cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc.
3: Theo Công đoàn Công nhân Vận tải Australia, người lao động tại bang Victoria sẽ đình công trong 24 giờ vào ngày 23 tháng 9, trong khi nhân viên tại các bang còn lại của Australia sẽ đình công vào ngày 24 tháng 9. Công đoàn cảnh báo đình công có thể gây gián đoạn vận chuyển hàng hóa. Mâu thuẫn giữa người lao động và giới lãnh đạo diễn ra sau vụ việc Qantas đã thuê ngoài hơn 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19. Hành động này sau đó bị Tòa án Australia xác định là trái pháp luật.
1: Nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sarah Wistrom vừa được trao giải thưởng Cooper về khoa học châu Âu năm 2026 trị giá 1 triệu euro với nghiên cứu về tác động của lực cơ học lên tế bào.
3: Công trình cho thấy khi tế bào bị kéo, nén hoặc ép, không chỉ hình dạng mà hoạt động của các gen cũng có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về sinh học tế bào và ung thư, trong đó có quá trình mô thay đổi khi bị khối u chèn ép. Bà Wistrom dự kiến dùng tiền thưởng để nghiên cứu khả năng tế bào hình thành bộ nhớ đối với tổn thương và áp lực cơ học, hướng tới tìm hiểu cơ chế sơ hóa bệnh lý.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam rời Shizuoka di chuyển tới Osaka chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng E với hiệu số âm 9. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan, đội cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ 3 và có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3, đứng nhì bảng D và sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 2026 ngày mai. Nếu thua, đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng phân hạng từ thứ 5 đến thứ 8. Chelsea nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford mở tỷ số từ một pha phạt góc với cú đánh đầu của Anthony trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút thứ 83. Đến thời gian bù giờ,

0: Fabio Cavanho ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Việt Nam tại nước ngoài chiều qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại sứ kiên định nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tranh thủ nguồn lực, thời cơ bên ngoài, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, xã phường đẩy nhanh vốn giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 10% trở lên. Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai vừa tuyên án 42 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, hai cựu viện trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Chiều qua xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm, khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam về những đóng góp của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam với Liên Hợp Quốc.
0: Tiếp đó là phóng sự Công nghệ mới là chắn trước nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân và môi trường.
1: Cuối chương trình trong mục Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có phỏng vấn Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Việc xây mới các trường thiếu sinh quân không chỉ nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện tốt hơn cho các em học sinh, mà còn gửi gắm sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm đó, sáng ngày 18 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân.
3: Tại hội nghị, qua nghe báo cáo các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại của 3 trường thiếu sinh quân trên địa bàn quân khu 1, quân khu 5 và quân khu 7, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại các trường thiếu sinh quân hướng tới sự đồng bộ, phải tính toán điều chỉnh làm sao để các công trình đều hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phù hợp với thể chất và tâm sinh lý của học sinh các cấp học, không áp dụng máy móc các hạng mục trong xây dựng doanh trại quân đội vào xây dựng trường học.
2: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao, chủ trì bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2016 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Chung cuộc, binh chủng đặc công xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về quân khu 5 và tổng cục 2, các đơn vị quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đoạt giải 3.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ngay sau hội thao, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ khai thác sử dụng vũ khí trang bị bắn tỉa, nghiên cứu đổi mới nội dung huấn luyện bắn tỉa sát với thực tiễn các hình thái chiến tranh hiện đại và vũ khí công nghệ cao, đồng thời kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia hội thao làm nòng cốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh trong tình hình mới.
2: Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1976,

0: Nội, Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1951, 20 tháng 9 năm 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự phát biểu chỉ đạo và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng đơn vị.
1: Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu bảo đảm quan trọng của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy chỉ huy Cục Hậu cần chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng trúng sát thực tiễn có tính khả thi. Đồng thời công tác hậu cần kỹ thuật phải thực sự chủ động đi trước một bước, bảo đảm đầy đủ kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm đối với những nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, nhất là công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
0: Sáng ngày 17 tháng 9 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc tập huấn lái xe phục vụ năm APEC 2027. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tuyển chọn 550 đồng chí lái xe từ các đơn vị toàn quân có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tham gia tập huấn lái xe con và xe ca phục vụ năm APEC. Các nội dung tập huấn gồm pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe ô tô, hướng dẫn sử dụng bảo quản bảo dưỡng xe ô tô phục vụ hội nghị, tập huấn về ngoại ngữ lễ tân, y tế kỹ thuật sơ cứu ban đầu.
1: Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Ủy viên Tiểu ban Vật chất và Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh. APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ lái xe phục vụ APEC, các đồng chí giáo viên, học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chương trình tập huấn, đặc biệt chú trọng kỹ năng xử trí tình huống trên đường, kỹ năng giao tiếp ứng xử với quan khách quốc tế.
2: Thực hiện nghiêm các nội dung huấn luyện theo chương trình kế hoạch, quá trình huấn luyện phải thực hành cơ động trên đường, phải duy trì nghiêm đội hình và đúng theo quy định. Đặc biệt là quan tâm đến huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân, bảo đảm an toàn.
1: Trung tá Nguyễn Duy Dương, giáo viên khoa nghiệp vụ lái xe Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 cho biết.
3: Đối với các loại xe của những năm APEC trước thì là chúng ta dùng cái loại xe xăng. Nhưng mà đối với năm 2027 này thì chúng ta dùng cái loại xe là điện và hãng xe của VinFast. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho học viên cách sử dụng các thiết bị trong xe và thực hành cái kỹ năng điều khiển xe, chạy theo đoàn để làm sao cho khi các đồng chí ra thực hiện cái nhiệm vụ, chúng ta xử lý tốt các tình huống.
0: Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị, ban chỉ huy quân sự các xã phường chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số trực sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với các tình huống. Các địa bàn trọng điểm phải rà soát khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di rời, sơ tán nhân dân, tổ chức canh gác tại các điểm ngập tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị tổng kết hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp binh chủng tham gia hội thi cấp toàn quân năm 2026 nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng luyện tập và tham gia hội thi, đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, đội tuyển binh chủng đặc công đạt giải xuất sắc phần thi tuyên truyền viên trẻ, một giải nhất phần thi cán bộ đoàn giỏi và một giải tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng đặc công nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng với kết quả và kinh nghiệm từ hội thi, cán bộ đoàn viên thanh niên binh chủng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong, quyết thắng, đoàn kết sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ năm 2014 đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, đóng góp thiết thực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam chuyên nghiệp, kỷ luật, giàu lòng nhân ái ngày càng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp quốc tế và nhân dân các nước sở tại. Nhân kỷ niệm 49 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2026,

0: phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam về những dấu ấn nổi bật và định hướng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.
1: Vâng, xin chào Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình.
1: Thưa Thiếu tướng, năm 2014 thì Việt Nam chúng ta đã chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nhìn lại hành trình hơn 11 năm qua thì quyết định này có ý nghĩa như thế nào đối với đường lối đối ngoại và vị thế của Việt Nam chúng ta?
2: Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau hơn 11 năm triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì Việt Nam chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, chỉ huy phái bộ, đồng nghiệp quốc tế, chính quyền nước sở tại đánh giá cao.
1: Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cũng để lại rất là nhiều dấu ấn quan trọng trong các hoạt động như là dân vận, nhân đạo ở địa bàn. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn về điểm khác biệt này.
2: Đây là có lẽ cũng là một điểm rất khác biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam so với các nước khác khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Chính những việc làm này thì Liên Hợp Quốc cũng đã đánh giá rất cao và luôn luôn mong muốn cái nhân rộng, khuyến khích các lực lượng khác để học tập cái mô hình của chúng ta. Và Liên Hợp Quốc cũng luôn luôn đánh giá rằng lực lượng của Việt Nam cũng đã làm lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc.
1: Vâng ạ, có một dấu ấn rất là đáng chú ý là tỷ lệ nữ quân nhân của Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình luôn ở mức là hơn 16%. Mức này cao hơn mặt bằng chung của nhiều quốc gia. Vậy thì con số này thể hiện điều gì ạ, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
2: Đó là một điểm sáng được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đặc biệt ghi nhận. Các nữ quân nhân chúng ta mang đến những giá trị khác biệt và quan trọng với sự mềm dẻo, dịu dàng, kiên trì, nhạy cảm nhưng cũng hết sức kiên cường. Họ là dễ dàng tiếp cận và tạo dựng lòng tin với người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xung đột.
1: Vậy những phẩm chất và lợi thế riêng của nữ quân nhân Việt Nam đã phát huy hiệu quả như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ?
2: Hoạt động của các nữ quân nhân chúng ta thì luôn luôn nhiều lần được các lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng như là chỉ huy phái bộ đánh giá là nữ quân nhân Việt Nam thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nam quân nhân. Và chính sự hiện diện của các nữ quân nhân Việt Nam đã phá vỡ các cái rào cản văn hóa, giúp các hoạt động nhân đạo tiếp cận đúng đối tượng và hiệu quả hơn. Ví dụ như là tại Nam Sudan, các bác sĩ và y sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của chúng ta đã tổ chức các cái chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng chống xâm hại cho phụ nữ địa phương và tự cho đối với nhân viên nữ của Liên Hợp Quốc tại phái bộ. Họ không chỉ là những người lính, những bác sĩ, những y tá, những y sĩ, những điều dưỡng viên, họ còn là những người chị, người mẹ, người bạn, mang lại sự an ủi, chia sẻ và hy vọng cho người dân đang phải chịu đựng hậu quả của xung đột.
1: Vâng ạ, từ một quốc gia từng tiếp nhận sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã trở thành quốc gia chủ động để đóng góp cho hòa bình thế giới. Vai trò và năng lực của Việt Nam hiện đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận như thế nào, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
2: Sự chuyển mình này thể hiện khát vọng hòa bình và trách nhiệm của một quốc gia đã đi qua chiến tranh. Ngày nay vai trò vị thế của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng ta không chỉ là một quốc gia gửi quân, cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mà chúng ta còn là một thành viên tích cực có trách nhiệm và đóng góp thực chất vào hòa bình, an ninh thế giới. Cộng đồng quốc tế công nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chúng ta có tính chuyên nghiệp cao, kỷ luật tốt với một tinh thần đoàn kết quốc tế. Và các đơn vị của chúng ta từ quân y cho đến công binh thì đều được đánh giá là hoạt động rất hiệu quả, vượt trên cả kỳ vọng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để ghi nhận những đóng góp quân y của chúng ta. Đặc biệt năm 2018 thì Liên Hợp Quốc đã công nhận Việt Nam là một trong 4 trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực châu Á.
1: Cùng với tính chuyên nghiệp và kỷ luật thì theo Thiếu tướng ạ, đâu là bản sắc riêng của chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tại các phái bộ?
2: Bản sắc riêng của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam thì được thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và phát triển, giữa an ninh và nhân đạo. Chúng ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao mà còn chủ động giúp đỡ người dân địa phương bằng những hành động thiết thực. Ví dụ như tôi đã nêu là giúp người dân trồng rau, rồi hướng dẫn người dân làm nông nghiệp, xây lớp học, khoan giếng nước sạch, vân vân. Và chính những việc làm thấm đẫm cái tính nhân văn, tình người này thì đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo nên một bản sắc rất riêng, xứng đáng với truyền thống đi dân nhớ ở dân thương của bộ đội Cụ Hồ. Và Liên Quốc đã đánh giá rất cao cái cách làm này của Việt Nam và mong muốn nhân rộng ra các phái bộ khác như tôi đã nêu ở trên.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, tình hình an ninh thế giới chúng ta thấy là đang có rất là nhiều những diễn biến phức tạp mà đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng gìn giữ hòa bình. Vậy thì Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị nguồn lực và nâng cao chất lượng huấn luyện như thế nào để có thể là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
2: Chúng tôi xác định công tác tuyển chọn và huấn luyện là ưu tiên hàng đầu. Các chương trình huấn luyện sẽ ngày càng chuyên sâu, bám sát thực tiễn địa bàn và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Ví dụ như từ kỹ năng sinh tồn, rồi các cái chuyên môn nghiệp vụ Liên Hợp Quốc, rồi đến cái công tác đối ngoại, tìm hiểu luật pháp quốc tế, rồi các cái quy định của Liên Hợp Quốc. Và chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực huấn luyện, phấn đấu có thêm các khóa huấn luyện quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, qua hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng cử rất nhiều các cái học viên cũng như giảng viên chúng ta tham gia vào các cái khóa huấn luyện quốc tế tại nước ngoài.
1: Còn về quy mô và lĩnh vực tham gia thì Việt Nam dự kiến sẽ triển khai thêm những lực lượng nào và hướng tới những vị trí công tác nào tại các phái bộ, thưa Thiếu tướng?
2: Vừa qua thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thông qua cái đề án lộ trình triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025-2030. Và những năm tiếp theo, theo cái đề án đó thì Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các đơn vị có hiện có và có kế hoạch triển khai các loại hình đơn vị mới mà Quân đội Nhân dân Việt Nam có thế mạnh, như là lực lượng bảo vệ, kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị những nhân sự có chất lượng cao để chúng ta tham gia thi ứng tuyển vào các cái vị trí chỉ huy cấp cao tại các phái bộ, như là phó tư lệnh quân sự hay tham mưu trưởng, rồi các cái vị trí chủ nhiệm quân y tại phái bộ, vân vân. Và tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm chính trị cao thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào nhiệm vụ hòa bình và an ninh quốc tế.
1: Vâng ạ, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng về cuộc trao đổi.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBAM có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong những tình huống như vậy, việc phát hiện càng sớm, ứng phó càng nhanh thì khả năng hạn chế hậu quả càng cao. Tại hội thảo về ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống, ứng phó sự cố CBAM do Binh chủng Hóa học tổ chức, nhiều giải pháp trang thiết bị hiện đại đã được giới thiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ trong xây dựng năng lực ứng phó trước các nguy cơ đặc biệt nguy hiểm. Bài viết của Huy Hiểu đề cập cụ thể nội dung này, chúng ta cùng nghe.
0: Trong một sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBAM, mối nguy hiểm không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng mắt thường. Nhiều tác nhân không màu, không mùi có khả năng phát tán nhanh, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe con người và môi trường. Do đó, việc phát hiện chính xác, xác định nhanh tác nhân và đưa ra cảnh báo kịp thời là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong ứng phó sự cố. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng phòng hóa mà nòng cốt là bộ đội hóa học. Tại hội thảo, ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, nhiều giải pháp, phương tiện và trang thiết bị mới đã được giới thiệu, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian từ phát hiện đến cảnh báo và xử lý sự cố. Trong tham luận về lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ và nhà máy điện hạt nhân nổi trong kỷ nguyên điện hạt nhân mới, tiến sĩ Phạm Như Việt Hà, giám đốc Trung tâm Năng lượng hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động xây dựng năng lực ứng phó dựa trên bằng chứng, nhất là trước những tình huống có thể phát sinh từ các cơ sở công trình hạt nhân trên biển.
4: Hạt nhân mô đun nhỏ là một họ công nghệ rất đa dạng, và cái vấn đề về chúng ta cần xác định rõ là sự sẵn sàng về công nghệ là không đồng nghĩa với sự sẵn sàng về triển khai, và chúng ta cần phải căn cứ vào nhiều cái yếu tố khác trước khi đi vào cái cam kết về công nghệ hay là cái đối tác cung cấp công nghệ. Và cái điều quan trọng nhất với chúng ta là phải xây dựng cái năng lực dựa trên cái bằng chứng trước khi đi vào những cam kết, những dự án cụ thể. Và ở đây thì đối với vấn đề ứng phó sự cố thì đặc biệt là với các nhà máy điện nhân nổi trên biển, thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nghiên cứu.
0: Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là nhóm thiết bị đo

0: trinh sát có khả năng phát hiện tác nhân theo thời gian thực, cùng các hòm hóa nghiệm phục vụ xác định chất độc quân sự và công nghiệp. Đặc biệt, một số bộ kit test có khả năng phát hiện độc tố trong khoảng 30 giây, đồng thời đưa ra cảnh báo giúp lực lượng chức năng nhanh chóng lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Tại hội thảo Công nghệ, bản đồ số, nguồn nguy cơ và nguồn lực ứng phó sự cố của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã giới thiệu cách thức số hóa, quản lý các nguồn nguy cơ và nguồn lực phục vụ ứng phó. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm cho biết.
1: Tất cả cái này là liên quan tới nguồn lực gồm các trang thiết bị, vật tư, con người, phương tiện sẵn sàng. Về nhân lực chúng tôi cũng quản lý theo cách như vậy, vẫn theo nguyên tắc là làm sao đấy, huy động là phải có người, mà người là sẵn sàng. Tiếp theo nữa là cái rủi ro. Rủi ro thì đây chúng tôi có liệt kê rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, về năng lượng, rồi thì về hóa chất, về phân bổ của các cái nguồn nguy cơ này nó nằm ở đâu, quy mô của nó lớn hay nhỏ, gắn với những cái hành động thực tế trong phòng ngừa, trong ứng phó, trong giảm thiểu nguy cơ và hậu quả đối với sự cố để bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng.
0: Thực tiễn cũng cho thấy, công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn cần được vận hành bởi con người. Trong môi trường có tác nhân nguy hiểm, mỗi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác, kỷ luật và khả năng xử trí nhanh. Vì vậy, công nghệ không thay thế con người mà trở thành công cụ giúp con người nhận biết nguy cơ sớm hơn, hành động chính xác hơn và bảo đảm an toàn tốt hơn. Để nâng cao khả năng làm chủ trang bị và xử trí tình huống, binh chủng hóa học đang nghiên cứu sáng chế các thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện. Nhờ đó, bộ đội có thể rèn luyện kỹ năng trong những tình huống sát thực tế mà không phải trực tiếp tiếp xúc với tác nhân nguy hiểm. Đây cũng là cách gắn kết nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị với huấn luyện và thực tiễn nhiệm vụ, từng bước hình thành chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng ứng phó. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh binh chủng hóa học khẳng định.
2: Binh chủng học xác định việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao cái năng lực phòng chống, ứng phó với sự cố thảm họa về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân, khắc phục hậu quả môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng lâu dài. Binh chủng thì mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan đơn vị, các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà khoa học, đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
0: Một sự cố CBAN không chỉ gây nguy hiểm ngay tại thời điểm xảy ra, mà còn có thể để lại những tác động lâu dài đối với môi trường. Vì vậy, bên cạnh năng lực phát hiện và ứng phó nhanh, yêu cầu xử lý, khắc phục hậu quả cũng ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao về công nghệ. Trong xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh, đặc biệt là dioxin, các công nghệ phải đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đại tá tiến sĩ Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học cho biết.
3: Hiện nay là cái ứng dụng các công nghệ áp dụng xử lý dioxin phù hợp điều kiện Việt Nam thì chúng ta hiện nay đang triển khai 4 cái công nghệ: radiên nhiệt, sinh học, công nghệ nhiệt áp suất và công nghệ tích hợp. Trong giai đoạn sắp tới thì 4 cái công nghệ này đều được áp dụng để triển khai trong quá trình xử lý tại nhà dioxin để đáp ứng cho từng cái khoảng nồng độ, từng cái quy chuẩn và thời gian. Và trong thời tới thì công nghệ radiên nhiệt, công nghệ sinh học thì đều được sẽ áp dụng tại xử lý tại sân bay Phú Cát và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2027 đến 2029. Đấy là một quá trình tích lũy, là một quá trình kế thừa, tiếp thu những cái kết quả nghiên cứu trước đây.
0: Trước những nguy cơ, CBAN luôn đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh và chính xác. Làm chủ khoa học công nghệ chính là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực chủ động của lực lượng ứng phó. Mỗi thiết bị mới, mỗi giải pháp công nghệ được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn không chỉ giải quyết một yêu cầu về kỹ thuật mà còn góp phần tạo nên một lá chắn nhiều lớp, bảo vệ con người, môi trường và cuộc sống bình yên. Bởi trong những tình huống đặc biệt nguy hiểm, khoa học công nghệ cần đi trước một bước để lực lượng ứng phó luôn sẵn sàng trước mọi tình huống.
4: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa các

0: Đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu. Những năm qua, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y tận tâm, trách nhiệm với người bệnh. Cùng với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện khẳng định vai trò là cơ sở y tế tin cậy của bộ đội và nhân dân. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với đại tá Nguyễn Trung Kiên, giám đốc bệnh viện. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa đồng chí, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc thực hành lời dạy, lương y phải như từ mẫu. Bệnh viện Quân y 120 đã cụ thể hóa cái tinh thần đó như thế nào trong đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian qua?
2: Trong thời gian vừa qua thì Đảng, Nhà nước cũng xác định thì trong kỷ nguyên số thì chất lượng của một bệnh viện không chỉ được đo bằng cái trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc mà còn bằng cái năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đưa những cái thành tựu y học tiên tiến của trên thế giới đến Việt Nam và đến với người bệnh của chúng ta. Với định hướng đó thì Bệnh viện Quân y 120 xác định đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai của bệnh viện. Thời gian vừa qua thì xác định những cái định hướng đó thì bệnh viện đã đầu tư nhiều cái thiết bị hiện đại và bệnh viện đã vừa khánh thành cái trung tâm tầm soát ung thư, hệ thống xét nghiệm hiện đại tự động và đưa vào vận hành cái CT 256 ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng một số bệnh lý, ví dụ như về đột quỵ não, về bệnh lý mạch vành và tầm soát ung thư. Việc đưa vào vận hành các hệ thống công nghệ y tế tiên tiến không chỉ nâng cao cái năng lực chẩn đoán điều trị cấp cứu mà còn thể hiện cái quyết tâm của Bệnh viện Quân y 120 để trở thành trung tâm y tế hiện đại chuyên sâu, giữ cái vai trò nòng cốt của quân đội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kỹ thuật chuyên sâu thì Bệnh viện Quân y 120 đã chú trọng xây dựng cái đội ngũ cán bộ y bác sĩ như thế nào, nhất là về y đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ và thái độ đối với người bệnh để thực sự tạo dựng cái niềm tin của bộ đội và nhân dân.
2: Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện là một trong top đầu của bệnh viện 31 bệnh viện toàn quân, có cái mức độ tự chủ tốt, có số lượng khám chữa bệnh và điều trị tốt, đạt được các kết quả như thế thì cái việc mà nội bộ đoàn kết thống nhất và đưa ra các cái định hướng cụ thể và được sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng cũng như Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đó là những cái động lực quan trọng. Với tinh thần đó thì bệnh viện đã triển khai theo từng cái thế mạnh cụ thể. Đối với các bệnh viện quân đội thì cái vấn đề tâm lý tiếp xúc thể hiện cái nếp của người bác sĩ quân y thì đó là một vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là sự tận tâm của người thầy thuốc quân y. Vấn đề thứ ba là sự quan tâm của người bệnh, đặc biệt là xem người bệnh là như người thân để chúng ta có một cái chất lượng điều trị tốt nhất. Một vấn đề quan trọng nữa là bệnh viện xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao cái chất lượng quản lý và đưa cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào tiếp cận đến người bệnh để làm cho người bệnh tin tưởng hơn với cái chất lượng từ các cái cận lâm sàng đến việc thăm khám và điều trị hiệu quả, để Bệnh viện Quân y 120 là một trong những cơ sở y tế được người dân cũng như quân nhân trên địa bàn tin tưởng đến điều trị.
1: Từ những cái kết quả đã đạt được, thời gian tới thì Bệnh viện Quân y 120 sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và thực hành theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào trong đổi mới, phát triển chuyên môn kỹ thuật và nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.
2: Trong thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục xin các cái chủ trương của Bộ Quốc phòng để tiếp tục đầu tư các thiết bị để tiến tới là can thiệp mạch, tiến tới là

0: định hướng điều trị chuyên sâu một số lĩnh vực đặc thù của quân đội, trong đó lĩnh vực ngoại khoa là được chú trọng. Và chúng tôi tin tưởng rằng thì với cái trí tuệ của người thầy thuốc quân y kết hợp với cái khoa học công nghệ sẽ tạo nên những cái bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân của khu vực. Bệnh viện quân y 120 cam kết là không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng làm thước đo, lấy công nghệ làm động lực và lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phát triển cao nhất của bệnh viện.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nga hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì có
1: thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nga ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu hắn viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi cũng phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái gì.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng,
5: chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành ấy, là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen Alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ, internet và thế giới ảo. Nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm ấy. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin